0: که من قرار واقع بین و عاقلانه عمل کنم و کار خوبم رو میکنم و همینجاست به نمیشه عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. شد شد، نشد نشد. ولی قرار نیست که خودم رو به محاکمه بکشم یا خودم رو تنبیه کنم یا نخوابم یا خوابم نبره و سرزنش کنم، چون ما قبل از عمل شک میکنیم درباره انجام و عدم انجامش، بعدش هم بعد یا ناراحتیم و یا راضی، یعنی خوشحالیم از کاری که کردیم یا ناراحتیم از کاری که کردیم یا نکردیم. ولی اینو باید بدونیم از نظر علمی این ندای درون من، این inner voice ابدا من نیستم. این همه آدمای مهم زندگی من هم. مثلا در 8 سال اول زندگی که من بکنه نکنه باید نباید گفتن یا بعدش هم این وضعیت رو ادامه داد.
1: درسته. دوستان من خودم حالی محاکمه نمی کنم ولی همش استراب دارم از آینده و اول نمی فهمیدم. الان می فهمم که این استرابه و می دونم هم غلطه ولی باز نمیتونم جلو خودم رو بگیرم.
0: نه نه صبر کنید.
1: همش این فکر میاد تو ذهنم که اینو چی کار بکنم که برای
0: نه نه نه نه صبر کنید عزیزم.
1: بعد خودم میگم که بابا اینا حرفه، ولش کن آینده رو برو تو حال.
0: نه نه اینجوری حل نمیشه عزیزم، اینجوری حل نمیشه.
1: من یه مثال بزنم.
0: نه صبر کنید، بذار کوشش کن صبرم بکنید. ما یه کمی آگهی ها به هم ریخیم، بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم. با خاطر آسوده گفتگو رو دارم. شنگ و نجوان بانک باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما از اونو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لامب پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
6: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام مجدد آقای دکتر.
8: جانم بفرمایید.
9: خب من اینو داشتم خدمتون میگفتم که من همش استراب آینده دارم، همش فکر میکنم که چیکار بکنم این بهتر بشه تو آینده، چیکار بکنم جلو اونو بتونم بگیرم.
8: اصلا چه ارزشی داره؟ عزیز من یه
9: ذره الان اصلا اینو نمیفهمیدم، الان فهمیدم. یعنی خود شناختم این موضوع تو خودم. بعد مثلا گفتم به خودم خب ببین باید یه وقتی بذاری برای تفریح استراحت. مثلا من یه سال پیش گفتم خب چیکار کنم به عنوان تفریح، گفتم میرم جیم. الان یه سال دارم هر روز میرم جیم، دیگه اصلا اون جیمم شده اینه وظیفه، اینه سر کار رفتن. حتی اون تفریحی هم که برای خودم اومدم تعریف کنم شده اینه تسک و وظیفه، اینه ماشین شده. الان تازه فقط رسیدم بعد از این یکی دو سال که یه ذره اینا رو بشناسم، ولی هی میخوام باش مبارزه کنم ولی نمیدونم چی کار
8: کنم. عزیز من، آخه اصلا یه استدلالی برای خودتون داری که اصلا واقع بینانه نیست. شما قراره بر هفته 40 ساعت کار بکنی، بعدش هم 40 ساعت هم که طبیعت خواب و اینا میذاره، شما هنوز 30-40 ساعت وقت دارید که اگر میخواید تفریح و سرگرمی و نمیدونم تلویزیون و سینما و فیلم و دوست و رفت و آمد داشته باشید. استراب چی رو دارید شما؟
9: خب همه چک میکنم از این بحث بیشتر استفاده کنم، یه چیزی بخونم، یه چیزی یاد بگیرم تو کارم.
8: چرا؟ ما اومدیم تو این دنیا که بخونیم یاد بگیریم فکر بکنیم. ببینید عزیز، یه باوری شما دارید که ما اومدیم تو این دنیا که وقت اون طرف داشته پیش به کجا میخواید برید؟ یه جایی که 1000 تا پله داره، یه دمیان تا 200، یه دمیان تا 300، یه دمیان 400، بعد میمیرن میرن دنبال کارشون. شما چرا فکر با این آمده تو این دنیا که هیچ وقت نباید وقتتون تلف بشه، باید پیش برید، پیش برید که چی بشه؟ که مثلا خونه دو بدرومتون رو بکنین سه بدروم، ماشین 10,000 دلار تو بکنین 15,000 دلار، لباس 100 دلاری تو رو بکنین 150 دلار، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که چه هزینه بابتش میدید، چه رنجی بابتش میبرید. این فکر که من باید پیش برم، پیش برم که کجا برم؟ ما توی بمجاست که گفته شده زندگی که مقصدی نداره که برسیم به اونجا، زندگی یه راه میریم بعد حذف میشیم، بس که جاده باز میشه ما رو میندازه پایین میریم تا خون میشیم، یه دیگه که دارن میرن ادامه میدن. چون یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کنین، هر کدوم که میگین نگران چی هستید مثلا؟
9: خب چطوری میتونم رو خودم کار بکنم که این
8: چجوری میخواد رو خودت کار بکنید؟ عاقلانه و واقع بینانه بودن عزیز. چون اصلا ریشه اصلی و اساسی استراب در اینی که ما واقع بینانه و عاقلانه و هوشمندانه به موضوع نگاه نمی کنیم. علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست، یا جز احتمالات نیست، چیزهای مختلف احتمالی داره. شما تخصصتون در اینه که یه احتمال 5% رو میکنید 20%، 4 برابرش کردید. دردی هم که این داره یه واحده میکنید 3 واحد، 3 برابرم اینجا کردید. نتیجتاً شما یه حادثه رو 12 برابر بزرگ کردید.
9: درست
8: مثل این که به یک کسی 100 دلار پول دادید، فردا برید بگید 1200 دلار همون بده. خواستن همجوری ما تو من پول نگاه میکنید، شما چی دارید میگید؟ شما دنیا رو قرار آنگونه که هست ببینید. چون دنیا رو یه چیز میگفتم بارها، مثل اینه که من مورچه های خونم رو مار ببینم. خب من میتونم امشب اینجا بخوابم اگه تو خونه من این همه ماره؟ شما دنیا رو اومدید یه چیزی درست کردید وحشتناک، یه چیزی درست کردید پر از خطر و ضرر. چرا؟ برای که مثلا اگر استراحتی کردید، فکر کردید با این استراحتتون دارید یه کار زشت بد غلطی میکنید، یه بیماری که از پدر و مادرهایی که باید و نباید و بکن و نکن اینا داشتن. من دو بار این دکتر فرید هلاکویی دو بار با معلمینشون رفتم دعوا کردم. اینکه میگم دعوا که شما چه رقت به این هوم ورک میدید که شب کار کنن؟ ما صبح ساعت 7 و 8 بیدارش میکنیم، میفتیم که مدرسه 3 و 3 برمیگرده، نیم ساعت یه ساعت هوم ورک به دلایلی میتونم بپذیرم. چه کارشون داره که 5 ساعت هم هوم ورک میدید؟ اینا منن من کتاب بزن تو مغزشون، مثلا 200 جلد کتاب بریزن یا 300 جلد یا 500 جلد. این اومدن اینجا زندگی کنن، متوجه شدن نیازهایی دارن، این نیازها رو باید برآورده کنن. این نیازها در اثر دانش و کار به وجود میاد که بتونن این چیزها رو تولید کنن که مصرف کنن. خب در اون حده، و الا اگر مثل هوا که ضروری ترین کالای انسان هست، بقیه چیزها بود که کسی نه مدرسه میرفت نه کار میکرد نه دنبال این بود که وقتش تلف نشه. وقت چی تلف بشه؟ یعنی شما یه نگاهی به دنیا دارید که این نگاه واقع بینانه و عاقلانه نیست. چرا دو سه دفعه به شما گفتم مثلا شما نگران چی هستید؟ مثلا چه اتفاقی میفته؟ شما اولا چند سالتونه؟
9: 55 سال.
8: خب شغل و کارتون چیه؟
9: شغلم عرض کنم خدمتتون، مهندس هستم، توی اتوماتیو اینداستری کار میکنم.
8: خب ازدواج چی کردی؟
9: ازدواج کردم، یه پسر 29 ساله دارم.
8: خب بخواد چی؟ این ازدواج هنوز ادامه داره؟
9: بله بله، من و همسرم امریکا هستیم، پسرم نام کانادا هستش که اول مهاجرت کردیم.
8: چرا فقط یه دونه بچه؟
9: دیگه ما سنمون پایین بود اون موقعی که ازدواج کردیم، تازه داشتیم هنوز درس میخوندیم و دانشگاه میرفتیم و سربازی، و اون زمان فرصت بیشتری نبود برای این که بخواهیم بچه دیگه داشته.
8: نه دوباره بهتون خب حالا ببینید، همین است. همه مطالعات نشون میده دو تا بچه وقت کمتری از پدر و مادر میخواد، انرژی کمتری از پدر مادر میخواد، هزینه کمتری داره دو تا بچه از یه بچه. بنابراین همه بهاناتون حرف بیخود. بعد آسیبی که بچه تک میبینه، حالا اون که گذشته، الان چه چیزی شما رو بیش از همه ناراحت میکنه؟
9: الان همین که میگم اینا، این چیزایی بوده که من اول نمیفهمیدم و الان تازه دارم تو خودم شناسایی میکنم که این ایراد وجود داره برام. ولی دنبال این هستم که چیکار باید بکنم که بتونم از
8: ده آخه من هنوز نفهمیدم کدوم ایراد وجود داره. مثلا شما چه چیزی سه دفعه ازتون پرسیدم چه چیزی شما را الان
9: ناراحت کرده؟ استرابای بیجایی که در مورد آینده دارم.
8: آینده یعنی چی؟ یعنی استرابتون چیه عزیزم؟ یه ذره باید واقع بینانه بود. من میتونم ظرف 24 ساعت آینده به 20 جور مختلف بمیرم، سکته مغزی کنم، سکته قلبی کنم، اتفاقی برام بیفته، پرت بشم، سرم به یه جایی بخوره، ولی من نمیتونم به اینا فکر کنم. مثلا وقتی قرار نیست براش کاری بکنم و نمیتونم کاری بکنم. چون نگران آینده ای؟ نگران چه چیزی هستی؟ یعنی در فکر میکنی یه ماه دیگه، یه سال دیگه، پنج سال دیگه چی میشه که نگرانشی؟
9: حالا چه چیزای مختلف دیگه، مثلا میگم اگر از کار اخراج بشم پس برم یه کاری بکنم، یه چیزی یاد بگیرم که توی یه زمینه دیگه بتونم کار کنم.
8: اون موقع میرید، اون موقع میرید. مثل اینکه من بگم اگر ماشینم پنچر بشه باید پنچر گیری کنم، بس بیارم پنچر گیری کنم. آخه عزیز، خب اون موقع میرید کار میکنید. حالا چی میشه اصلا؟ یه جور دیگه زندگی میکنید. من پشت ماشین $1,000 نشستم، پشت ماشین $200,000 هم نشستم، پشت فرمون که میشینید از توی شیشه جلو اتومبیل همه جا عین همن، دو تا ماشین کنار همن، یکی $1,000 یکی $300,000. چی میبینن؟ یه دنیایی برای خودتون ساختید که من اگر بیکار شدم چرا بیکار بشید؟ احتمالش هست. به علاوه شما میخواید این کارو بکنید؟ خیلی ساده، در یک کشوری مانند امریکا یا کانادا شما فقط کافیه یه درصد کمی رو بذارید توی سیستم های بیمه تون که اگر یه روز اتفاق براتون افتاد بهتون بدن. عین این کاریه که ما تو تصادف اتومبیل تموش خاطرتون آسوده است. شما توی کشوری زندگی میکنید که امنیت مالی وجود داره، امنیت شغلی وجود داره، بعد خودتون میگید اگر شد باید برم یه کار دیگه یاد بگیرم. اگر تو اون کارتون هیچ امکانی نشه خب یه کار دیگه حالا یاد میگیرید. حالا که مجبورید، من از حالا پاشم برم آب بخورم بگم ممکنه 3 ساعت دیگه تشنه بشم؟ این موضوع و مسئله که شما ببینید از این من بدن بحث بچه ها اولین سیدی که بیرون دادم و الان یو اس پیشم هست ترس و استراب و وحشت، بعدش افسردگی بود، بعدش خشم و عصبانیت بود، بعدش استرس بود. هر کدوم از 9-8 ساعت هم استرس 4 ساعت، 28 ساعت. شما این 28 ساعت رو لطفاً یک یا دو بار بشنوید، قرار نیست کاری بکنید، مطمئن باشید نیمی از استراب و استرستون از بین میره. برای که دنیا اصلا این گونه نیست که شما دارید راجبش صحبت میکنید. شما مثل مکانیکی میمونید که متعرض همه ماشینا خرابه، شما مثل بیمارستانی میمونید که متعرض آدم ها همجوری دارن میمیرن، برای همه آدم ها نمیمیرن، به همه ماشینا خراب نیستن. شما به خیابون نگاه کنید، هزاران ماشین داره میره و میره، همه سالمن. چرا؟ برای که تو خیابونید. برای تو مکانیکی که باشید خب معلومه ماشین خراب اونجا.
9: درست.
8: حالا اگر حرف دیگری دارید ما بهتره بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم.
9: نه خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
8: در حال لطفاً سی دی یا یو اس بی استراب افسردگی، اول استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم. مطمئنم برای که من به هزاران نفر این توصیه رو کردم و جواب‌ها رو گرفتم، چون حتی بیش از 100,000 نفر تو کنفرانس های من اومدن و جواب اونا رو دادن، برای که نگاهتون نگاه درستی نیست عزیز. اصلا من اصلا چیزی به اسم استراب نمیفهمم، نگرانی نمیفهمم. نگرانی از چی؟ اولا اوضاع اینقدر بد نیست، دوم هر وقت که مشکلی پیدا شد خب حلش میکنم، نشدم میپذیرمش، یه مشکل زندگی. ولی من بیام از حالا همجوری رنج بکشم 5 سال 10 سال 15 سال که ممکن یه روز یه چیزی بشه، جالب اینه که مطالعات نشون میده وقتی اون اتفاق میفته شما اونقدر اذیت نمیشید. شما تشمیم برید توی شب خوابتون میبینه، خواب میبینید که رفتید رستوران غذا خوردید، یه رفت متوجه میشید پول با خودتون نبود. بسیار از آدم ها به عنوان کابوس بیدار میشن. اما شما فرض کنید فردا برید رستوران، یه رفت متوجه بشید پول نبود، یه دفعه خنده تو میگیره با منیجر صحبت کنید که چیکار میکنید، اون ممکنه یه راهی پیش رو کنید که میگه یه زنگ بزن به یکی از دوستات کرد کارتشو بده ما اونو ازش رایشون نمو شدن. این شما یه دفعه در مقابل مسئله مشکلات خودتون میکنید صفر. به همین جد است که بسیاری از اوقات خیالات ما در جهت آنچه که بده خیلی خیلی بیشتر به ما آسیب میزنه تا وقتی اتفاق بیفته. یا درست مثل طلاق، بسیاری از مردم از اگر نهیدید متاسفم این حرف رو میزنم، طلاق همیشه بده بده بده بده، ولی اینقدر آدم ها دیدم که بعد از طلاق گفتن خدای خلاص شدیم، در حالی که قبلا فکر می‌کردیم طلاق بگیریم چی میشه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
10: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
11: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
12: والبرسو
11: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
13: مال کجاست؟
11: اصل فرانسه.
12: والبرسو
13: فابریک ان فرانس.
14: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
15: شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
16: با تسلط
17: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
18: با اعتبار
19: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
16: با انصاف
20: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
18: با ادراک
15: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
16: با تدبیر
21: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
18: با وجدان
22: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
16: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
18: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
23: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
24: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
25: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
24: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
26: سلام دکتر. سلام عرض.
8: سلام بفرمایید.
26: ببخشید من 41 سالمه، از سیدنی خدمتتون تماس میگیرم. سال 2013 اومدم اینجا، یه دو سالی که اینجا بودم، بعدش دیگه ویزای کار و اینا اومد، شروع کردم به کار کردن و بعد یه چند وقتی هم با یه خانمی آشنا شدم که اهل همینجا بودن، اهل همین استرالیا، و با هم بالاخره موین کردیم و ازدواج کردیم.
8: آخه من سب کنیم، من اطلاعات بیشتری میخوام. اولا شما من بفرمایید فرزند چند دومید؟
26: ما سه تاییم، بزرگ 9 سال از من بزرگتره، پسر ازدواج کرده، دومی دختره اونم 8 سال از من بزرگتره، 7 سال و نیم اونم ازدواج کرده و آخرین منم که متولد 1985 هم.
8: اوکی، شما به من بفرمایید که شما وقتی که 28 سالتون بود اومدید سیدنی، درسته؟ اومدید استرالیا.
26: بله بله.
8: خب چی در ایران چی خونده بودی، چه میگردی تا اون زمان؟
26: من در ایران کارم فنی بود، درس زیادی نخوندم، یه دیپلم برق خلاصه‌ای گرفتم، اونم به زور پدر که درس بخون درس بخون، ولی بالاخره رفتم دنبال کار فنی، کاری که مورد علاقه‌ام بود و تو اون کار خیلی موفق بودم، اما به دلیل شرایط اقتصادی مجبور شدم بیام بیرون و اومدم اینجا و اینجا همون کار رو ادامه دادم و حالا تعریف از خودم نباشه یکی از بهترین ها هستم توی سیدنی که کار میکنم و تو کارم موفقم، بیزنس خودم رو دارم، ورهس خودم رو دارم و اینجا دارم کار زندگی میکنم.
8: پس ما مشکلی سر کار و تخصص و درآمد نداریم. همسرتون چند سالشون؟
26: نه، من متولد 85 هم، ایشون متولد 92، اوایل 92.
8: یعنی ایشون 34-35 سالشونه؟
26: بله.
8: 34-33 سالشونه. خب ایرانی هستن دیگه، درسته؟ یا گفتی که نه اونجایی هستن؟
26: نه نه نه
8: استرالی.
26: نه استرالیایی هستن.
8: خب ایشون چرا به حساب ایرانی میکنه؟ 33 سالشونه. ایشون چی خوندن چه میکنن؟
26: ایشون روانشناسی خوندن و ولی کاری که میکردن توی پلیس فدرال، آفیسر پلیس فدرال بودن و به کارشون مرتبط نبود و ما با هم زندگی کردیم تقریبا 10 سال الان تقریبا، حالا عددها رو شاید یکی دو سال بالا پایین بگم و بعد خلاصه ما به یه جایی رسیدیم که من گفتم من دوست دارم که بچه دار بشیم و ایشون گفتش که نه و یک کمی دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، حالا بذار خونمون رو بخریم و اینا. خلاصه 4 سالی ما همینجوری داستان داشتیم تا آخر سر من شروع کردم، یعنی اینقدر به لحاظ روانی رو فشار بود، رفتم یک سایکولوژیست و چند تا سایکواتریست رو دیدم و بالاخره یکی از اینا برگشت گفت آقا جان تا کی میخوای ادامه بدی؟ تا 4 سال دیگه، تا 10 سال دیگه همینجوری میخوای ادامه بدی یا میخوای خود تکلیف خودت رو روشن کنی؟ منم اومدم بیرون، ایشون زنگ زد که مثلا جلسه سایکواتریست چطوری بود، گفتم تو فکر نکنم خوشحال بشی از نتیجه کار. گفت چرا؟ منم براش توضیح دادم که خلاصه کلام این بوده که یا بهش بگو بچه دار میشیم یا ولکن برو، چون تو نمیتونی که این بازی رو ادامه بدی. من اینو به ایشون گفتم و ایشون به شدت در به داغون شد به لحاظ اعصاب و اینا.
8: خب شد که شد
26: و ولی خلاصه
8: شما با یه آدمی که آشنا شدید در مواردی که با هم صحبت کردید که فکر کردید به هم میخورید به درد هم میخورید، نگفتید که من دوست دارم صاحب خانواده بشم بچه داشته باشم، تو میخوای یا نه؟
26: بله اینا رو صحبت کردیم، ایشون هم گفت حتما 2 تا بچه میخواد و منم گفتم حتما 2 تا بچه میخوام.
8: پس بعد چرا نظرش عوض شد؟
26: این موضوع توافق داشتیم.
8: خب پس چرا نظرش عوض شد و پاش محکم ایستاد؟
26: کاملا محکم واسطه بود سر حرفش و میگفتش که خب حالا نظرم عوض شده.
8: نظرت عوض شد قبول؟ نه عزیزم صبر کنی، نظرش عوض شده قبول. خب شما گفتید نظر تو عوض شده، به نامه راه ما متفاوته. پس بنابراین خداحافظ همون توصیه
26: بله،
8: که
26: بله،
8: کرد
26: بله.
8: خب وقتی ایشون درمو داغون شدن بله، چی درمو داغون شد؟
26: نه من اصلا نگران اینی که ایشون درمو داغون شدن نیستم، من فقط دارم شرایط رو تعریف میکنم برای شما و بعد 10 روز ایشون باردار شد، یعنی اون لحظه آخری که من دیگه زبون فارسی خودمون پامو گذاشتم و گردن طرف کوتاه اومد، گفتم خب. یا میریم مفالمت آمیز، شما برو دنبال یکی که بچه نخواد، منم میرم دنبال یکی که بچه بخواد. و ایشون 10 روزی که گذشت یک دونه چیپ ضد حاملگی زیر داخل بدن ایشون زیر پوستشون تو دستشون کار گذاشته بودن، رفتن اینو دکتر در آوردن و هفته بعدشون باردار شدن. و یکی از مواردی که من توجه نکرده بودم بعد از اینکه با شما آشنا شدم که البته دیر شده بود، این بود که اینا 5 تا بچه هستن و ایشون بچه 4مه، یعنی دختر، پسر، بعد ایشون، بعد بازی پسر بعد ایشون. و میگفتم که این اولش بچه میخواست، الان که میگه نمیخواد، شاید به قول دکتر هلاکویم چون بچه چهارم خانمایی
8: معلومه برای که لاست چایلده، بنابراین همیشه گم و گیجه، اون بدترین جایگاهی است که میتونه باشه، ولی حالا اون مسئله نیست. به هر حال کسی بود که بچه نمیخواست. اون زمانی که میگم من بچه نمیخوام، نه اینکه مهم باشه، یک یا دو تا دلیلش چی بود که چرا من بچه نمیخوام؟
26: بهانه ها بی نهایت بود و هیچ کدومش هم هیچ پایه اساسی نداشت. مثلا میگفتش که ما دو ماه دیگه قراره بریم داروین برای هالیدی، بذار بریم داروین برگردیم، بعد مثلا من باردار میشم، باز میرن توی داروین
8: برمیگشتیم،
26: باز دوباره
8: میگو
26: خب ببین.
8: حالا به من بگید شما این آدم رو عادی و معمولی و سالم میدیدید یا نه؟
26: تو زندگی معمولی روزانه به لحاظ عشق و علاقه، به لحاظ رابطه جنسی و زناشویی همه چی عالی بود، فقط موقعی که به بچه میرسید ایشون واقعا اصلا دنیا متحول میشد، یه چیز دیگه میشد. در حالی که من روزی که با ایشون آشنا شدم بعد از مثلا شاید 48 ساعت، روز دوم سوم به ایشون گفتم که من غیر قانونی اومدم استرالیا و ویزا ندارم، شاید هم هیچ‌وقت سیتیزن نشم، البته الان سیتیزن شدم، من بچه میخوام. اینا همه رو همون اول محکم بهش گفتم و ایشون
8: همه رو حالا بالاخره حالا بیاد برنگردیم صاحب. خب ایشون حامله شده، الان چه خبر از بینتون؟
26: هیچی، ایشون حامله که شد از ماه دوم سوم همه چیز تعطیل شد. روابط زناشویی البته که تو دوران حاملگی من درک میکنم نبود که اصلا تعطیل، بعدم که بچه به دنیا اومد.
8: نه صبر کنید، صبر کنید صبر عزیزم، شما رو خط رادیو کی گفته زنی که دو ماه سه ماه چهار ماه پنج ماه حامله است رابطه جنسی تموم شد؟ این از کجا در اومد؟
26: والله نمیدونم، با دکتر رفتیم، دکتر گفت نباشه بهتره.
8: از مزخرف فرمودن آقای دکتر، اون که بی معنی است.
26: حالا الان من با شما موافقم. بله.
8: اصلا این معنی نمیده.
26: من همین معلوم نشد رو خط رادیو بگم، ولی من بعدن فهمیدم که اینا همه الکی بوده. البته ایشون میگفت من درد بسیاری دارم و دکترم اینم بهتون بگم.
8: خب اون یه قصه دیگه.
26: درد بسیاری دارم نمیتونم.
8: ببین عزیز، من اینکه راه برم پام چون درد میکنه نمیتونم برم یه مسئله است، ولی اینکه آدم در راه رفتن پاش درد میگیره که درست نیست. خب الان چه خبر است الان بینتون؟ همه چی تموم شد یعنی چی؟
26: هیچ، الان همه چی تموم شد. ایشون بعد که بچه به دنیا اومد دیگه کار به یه جایی رسید که ما میرفتیم پیش سایکولوژیست، یکی از اون روزا جلوی سایکولوژیست بحثمون شد. من گفتم ایشون الان 6 ماهه که این بچه به دنیا اومده و ما هیچ رابطه‌ای نداریم، و ایشون به من میگه تو برو تو اتاق عمری بخواب، و من الان نمیدونم با چی کار کنم. و دکتر سایکولوژیست که من واقعا حیرت میکنم چرا، میگفتش که خانم شما درست میگه و شما باید کاملا گوش به فرمان باشید. گفتم خب خیلی خوب، یک سال و نیم بعدش هم دوباره همین اوضاع بود.
8: اصلا بس یعنی چی گوش به عزیزم من ازدواج که گوش به فرمانی نیست، یعنی چی؟ علاوه یه زن برگرده بگه من نمیخوام رابطه جنسی داشته باشم، قبول، اون حق داره، ولی خب ما میریم دوباره کارمون.
26: بله.
8: روانشناس روانپزشک به شما بگه خانومتون حق داره، این اون کجایی بود؟ نگید اسم رو نمیبرید، ایرانی بود یا استرالیایی بود؟
26: نه استرالیایی بود.
8: من مطمئنم از ده تا صد تا استرالیایی یک شما هم که حرفی نمیزنید.

0: خوب بوده. یه آدمی است که به نظر من نه واقع بینانه است نه عاقلانه است. تازه میگید روانشناسی هم خونده بوده. خب این مزخرفات پرت و پلا چی بود که مطرح میکرد؟ آدم میتونه بگه من این چیزی دوست ندارم. من میتونم بگم که من مثلا فرض کنید که سیب دوست ندارم. ولی نمیتونم بگم علت اینکه سیب دوست ندارم چون گره و بعد اول اسمش هم سینه. من به اون دلیل دوم. خب ما دیمونه گیه. خب آن دلیل جدا میشین. اوکی. ولی همسر شما مسائل جدی روانی داره عزیز. یه ارزیابی روانی اگر
1: بکنه میفهمه. بله من حالا جدیدم متوجه شدم که الان از چند وقت از موقعی که من از خونه اومدم بیرون الان داخل ورهاوسم این طبقه بالا دارم زندگی میکنم و روزان میام طبقه پایین کار میکنم و این شده روزانه من. از هم جدا شدیم و حالا ایشون میگه که خونه رو میخوام شما با خونه رو بدی به من و حالا تازه فهمیدم یک 3 ماه گذشته ایشون داخل نمیدونم اونجا به شما چی میگین اینجا میگن الان یادم رفت بیمارستان برای کسی که مشکلات روانی دارن دوست نمیدونم اسمش چی میشه اونجا میدونم با بچه و حالا الان آزاد شدن الان داریم میریم دادگاه و حالا الان مشکل اصلی من اینه که من نمیتونم با این یعنی روزی 3-4 ساعت باید گریه کنم و این غم بزرگ
0: چرا؟ برای یه چیز به درد بخوری که از دست دادید مثلا یه کفشتون که گم شده شما حال روانیتون بده جا گریه کنید برای چی؟ یه ازدواجی بوده غلط یه درگیری بوده بعد به اینجا رسیده حالا در جایی هستید که آدم ها با رضایت و توافق ازدواج کنند وقتی که نمیشه میرن دنبال کارشون شما برای چیه؟
1: آقای دکتر منو ول نمیکنه و
0: یعنی
1: بچه هم رو بر میدارم از دیکر یا از خودش تحویل میگیرم هر کاری میکنم که جلوی این بچه خودم رو کنترل کنم الان 2 ساله شد آهنگ شاد خنده اینا ولی بعد که بچه رو میذارم خونه دوباره اون آت سیاه و تاریک من شروع میشه با ملاتونین هم خوابم نمیبره
0: آخه عزیزم عزیزم من به شما برگردم بگم 10 دلارم گم شده شبا خوابم نمیبره شما من نمیگی تو دیگونه ای؟ شما چی از دست دادید که دیده
1: فرید؟ آی دکتر
0: 11 سال 10 دلار فرق میکنه اصلا فرقی نمیکنه 11 سال بعد تازه بدترم هست شما از اون کسانی هستید که بیزینس را میندازن 20 سال ضرر میکنن بعد میگی بیا بیرون میگه من 20 سال زحمت کشیدم میخوای 20 سال دیگه هم بکشی؟ این چه استعداد شما مالتون خوب نیست عزیز؟ شما یه آدمی هستید که کاملا یه باورهای عجق و عجق روانی دارید الان وقتش نیست که بهش برسید و این دلتون خواست بدونید بیشتر سوال کنید این پرت و پلاها چیه که میگید شما توی رابطه رفتید این رابطه به دلیل تفاوتهای فرهنگی و ویژگی روانی ایشون و شما مسئله دارید کار نکرده جدا شدید چرا گریه میکنید چی از دست دادید چه چیزی نابود شده یه چیز خوبی نبوده یه زنی بوده که حالش خوب نبودم طور که باز تکرار میکنم نه اینکه فقط او بوده شما هم بودید انتخاب غلطی بوده دو تا آدمه که به هم نمیخوردن و به درد هم نمیخوردن و هر دو گرفتاری ها و مسائل جدی روانی داشتن رفتن زن شوهر شدن خب معلوم از توش جز بدی و آسیب چیز دیگه در نمیاد الان هم جدا شد چون راه چاره دیگه نداشتید شما بین بد و بدتر گیر بودید بعدی که تو این رابطه ببونید با این حرفا و بدتر بعد داستانی که این خونه مال منه مگر ایشون قوانین یک کشوری رو می نویسن
1: نه من مشکلات زیاد بود این یعنی از وقتی که بچه به دنیا اومد ولی بعدی که جدا شده ایشون میگه که خب خونه باید مال من باشه و داخل اون افیدویتی که نوشته برای قاضی نوشته که ایشون از خونه رفت و گفت من حتی 1 سنت هم از این زندگی دیگه نمیخوام و هیچ وقتم بر نمیگردم در حالی که من اون لحظات
0: عزیزم من شما اصلا میگیدم که حرفی من نزدم اون که عزیزم من نمیفهمم شما رو چرا فکر کنین حرف اون سند و حجته شما وکیلتون میگه مزخرف میفرماید تازه اصلا گفتید در یه شرایطی آدم نصب کن آدم در یه شرایطی میگه من میمیرم برای تو همه چیزای منم مال تو ولی طرف که نمیتونه بیاد همه رو بار کنه ببره بگه تو گفتی
1: البته حرفش اینم البته که پایه‌ای نداره چون من تمام اون

0: ازاتو با گوشیم فیلم میگرفتم و کاملا مستند دارم.
1: من کاری به این حرفا ندارم عزیز من. خب کاری به این شما برای چی نگران این مسائل؟ خب برید دادگاه. دادگاه که حتی بسیاری از این حرفا اصلا تا شروع بکنه قاضی میگه اصلا مثلا ادمیسیبل ات کورت، اصلا قرار نیست حرفشو بزنیم. میخواید جدا بشید جدا بشید، قوانین جدایی و در جهت تقسیم اموال و همه اینا خیلی مشخص، هرچی قانون میگه.
0: اوکی، حالا یک احتمال خیلی کمی که واقعا من میدم، که چون چندین بار این قبلا این اتفاق افتاده، چندین بار که نه تقریبا دو دفعه این اتفاق افتاد سر بچه بود تو اون 4 سال، اینی که من میگفتم خب ببین من میرم و خدا نگهدار. من وسایل جمع میکردم، زندگی ما میشتم عقب کامیونم و میرفتم و ایشون بلافاصله یک دو روزی که میگذشت میومد با کلی معذرت خواهی من اشتباه کردم و اینا. خب. اما الان تو یک شرایطی هم که من واقعا دلم سیاه شده و دیگه دوست ندارم اون لحظاتو ببینم. خب. آیا شما چی فکر میکنید که اگر دوباره این اتفاق افتاد من بگم نه دیگه به هیچ وجه اصلا نمیخوام، بیا این که بگم خیلی خوب میخوای بیا ما پرینف امضا میکنیم؟
1: عزیزم شما باز خودتون چه در اصل شما واقعا حالتون خوب نیست، شما یه دردسر بزرگی رو رد کردید تمومش کنید بره دادگاه هم حکم میده. اوکی. بر اساس اوکی. قوانین گوش به حرف شما نمیده، گوش به حرف اون نمیده. بله، اگر لازم شد یه وکیل میگیرید اون این حرفا رو میزنه. تمومش کنید عزیزم، این نوع موارد رو نگه داشتن فقط آسیب به شما. معلومه که یه آدم با یه ویژگی روانی و حساسیتایی هستید، ولی بی خودی برای چی بازی در آوردید؟ اصلا باور نکردنی. شما مثل بچه مونید رفتید کنار دریا، یه خونه شنی درست کردید موج زده خرابش کرد، حالا دارید تو سر خودتون میزنید که خانه من ویران شد. نکنید چی؟ یه ازدواج کردید اشتباه بوده تموم شده رفته، قرار و مدارایی هم که قرار بذارید از نظر مالی و یا از نظر کاستدی بچه و حسانت بچه رو بذارید دادگاه و وکیل انجام بده. خیلی هم درگیر مسائل جزئی نشید. اگر دلتون خواست یه زمانی بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنید که اصلا توصیه نمی‌کنم، ولی اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، چون من متأسفانه الان به آخر وقتم رسیدم.
0: محکم بیستید
1: این پرونده، این ماجرایی رو که میتونه بهتون آسیب بزنه، بهتون براتون خطرناک باشه رو تموم کنید. هیچی هم نمیشه. موازه خودتون باشه. خواهش بکنم. شنگنجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر سامان حیدری، وکیل برجسته و آگاه و دانای ما دارن، نه تنها در ایالت کالیفرنیا، ایالت نوادا و حتی ایالت های دیگر، که توجه شما رو به مطالب و گفتگوی ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: خب بچه ها ساکت، مهمون داریم دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. بریم به سراغ دنیای تخصص و دنیای کریتیویتی و خلاقیت در تخصص. خیلی ها متخصص هستن، خیلی ها در کارشون به حال وارد هستن، ولی تک و توک آدم هایی هستن که میگن this person is creative in what he or she does. آقای سامان حیدری با ما هستن.
2: تعریف نکردم
1: برای اینکه خب تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. شما همون روزای اول که تشریف آوردیم و من با شما صحبت میکردم متوجه شدم که
2: امروز هندو فروشی بازگرد.
1: نه آخه بذاریم ببینیم من چی میگم. یه وقت دین هندوانه نیست، خربوزه هست، باید پای لرزش بشینید. و اونجا متوجه شدم که بابا من با عذب آدم زبل و زرنگ و کریتیوی روبرو هستم و این خیلی کمک میکنه برای افرادی که از ابعاد مختلف مسائل نگاه میکنن که بتونن در کار خودشون موفق باشن. وقتی سامان هیدری در کار خودش موفق باشه یعنی چی؟ یعنی موکلینش موفق خواهند بود. موکلینش در کجا هستن؟ در 3 ایالت: اریزونا، نوادا و کالیفرنیا. خیلی خوش آمدید.
2: ممنون و متشکر. خب بقیه
1: آقای سامان هیدری، من اصلا به وکیل چه احتیاجی دارم؟ خب تصادف کردم دیگه، این وکیل مکیل و اینا. من بدون وکیل میرم سراغ رسیدگی به پروندم
2: با چت جی پی تی.
1: به قول شما با چت جی پی تی. وکیل نمیخوام آقا، اینا همش شعاره. اولین جایی که به مشکل میخورم کجاست؟
2: نمیکنه اولین مشکلی که پیش میاد اون استیتمنتیه که شما انجام میدین با طرف مقابل یا با طرف اینشورنس مقابل، یعنی اون دو نفر هستن که بیشتری مشکل رو دارن. اینشورنس خودتون یا بیمه نامی خودتون معمولا توی کالیفرنیا کانفیدنشیال هستش و اون استیتمنتی که میدین با قابل دیسکلوز نیست، یعنی نمیتونن به طرف مقابل بدن. ولی یه چیزی که باید در نظر بگیرین حتما در ایالتهای دیگه، وقتی که شما با اینشورنس خودتون هم صحبت میکنین تو نوادا، تا وقتی که وکیلتون حضور نداشته باشه و درخواست کانفیدنشیالیتی نکنه و یه استیتمنت کانفیدنشیال نباشه، اونها وقتی که به طرف مقابل توی لیتیگیشن وقتی کورت فایل میشه بگن که کلیم فایلتون رو بدین، کلیم فایل رو میدن، استیتمنت شما رو میدن، یعنی دیگه کار تمومه. یعنی اگه چیزی گفته باشین که اشتباه بوده یا خودتون گفته باشین به بیمه خودتون، حتی به طرف مقابل میره و استیتمنت رو میده، همه اونا دیسکلوز میشه به خاطر اینکه وکیل نداشتین.
1: منظورتون از استیتمنت یعنی اون سوال و جوابی که اول میگن چی شد چه اتفاق افتاد
2: و ازتون ریکوردر استیتمنت میگیرن، معمولا ضبط میشه و اجازه ازتون سوال میکنه که ببینه از طرف شما لایبلیتی یا قبول بکنه یا رد بکنه. و بعضی وقتا من گفتم بستگی به استیت داره، استیت کالیفرنیا، استیت نوادا متفاوت هستش. اگه توی نوادا باشه اون استیتمنت میشه پارت آف یور فایل که بعداً باید به طرف مقابل بدن، ولی توی کالیفرنیا همچین حالتی نیست. و یه موضوع دیگه که پیش میاد اینه که اینشورنس شما بر اساس اون صحبتی که انجام میدین تصمیم میگیره که کلیم رو 50% قبول بکنه، 30% قبول کنه یا اصلا دینای بکنه از لحاظ لایبلیتی، از لحاظ مسئولیت که کی مقصر بوده. و این کار رو خیلی سخت‌تر میکنه وقتی اینشورنس خود شما شما رو مقصر میذاره یا طرف مقابل رو کاملا تبرئه میکنه. ما میتونیم هنوز فایت بکنیم ولی معمولا سخت‌تر میشه. چرا؟ به خاطری که اینشورنس شما دیگه سوساید ما نیست. وقتی که پراپرتی دمیج شما رو از طریق خودتون ماشینتون تعمیر میکنه و میگه که من شما رو 50% یا 70% مقصر گذاشتم، معمولا کار ما سخت‌تر میشه، چون که ایمپرشنی که طرف مقابل گذاشته اینه که اینشورنس خودت قبول کرده، ما پول بادل اینجری شما رو نمیدیم و این مشکل برای شما پیش میاد به عنوان کسی که وکیل نداشتین یا برای وکیلتون. چون معمولا بعد از این حالت افراد میان و میگن آقا شما میتونی منو رپرزنت بکنی و وکیل ما بشی و میبینی که مثلا
1: 4% آوردن پایین.
2: آره آوردن پایین و میگن حالا درستش بکن. درستش بکن. و این مسئله هستش که این باعث میشه که کیستون طولانی تر بشه و بعضی وقتا اصلا کاورج رو دینای میکنن. یعنی معمولا اینشورنس اجاستر شما وقتی میخواد با شما صحبت کنه، یکی اینه که بفهمه کی مقصر بوده، یکی دیگه میخواد بفهمه که اصلا کاورج وجود داره یا نه. حالا شما ممکنه مثلا برادرتون نشسته باشه پشت ماشین و اشتباها بهشون میگین که آره این داداش من با من زندگی میکنه، میگه که کی زندگی میکرده از این موقع اما بیشتر از 30 روزه، آره ماشینتون دسترسی داشته، میگه آره بعضی وقتا میرونه، خب میگه کاورج دینایید، به خاطر که شما باید اینو اد میکردین به پالیسیتون، تو هاوس هولدتون بوده بیشتر از 30 روز هم گذشته، بنابراین اصلا شما کاورج ندارین، اصلا دیگه لایبیلیتی نمیرسه. یعنی میگه که ما اینجا کاورج رو دینای میکنیم، باید داداشت پولشو بده.
1: یعنی اگه من به همسایم یه بار ماشین قرض بدم بهتره تا به داداشم که با هم زندگی میکنه.
2: یعنی دقیقاً کسی که توی یه خونه زندگی میکنه با شما و دسترسی دائم به ماشین داره و کلید شما داره، قانونن باید به پالیسی اد بشه، به خاطر اینکه اینشورنس بابتش پریمیوم میگیره. یعنی یه درایور اضافه است.
1: درست.
2: و این مسئله هستش که باعث میشه که این استیتمنت یا همون صحبتی که اول با اینشورنستون میکنین یا کاورج رو دینای میکنن یا قبول میکنن، بستگی به شرایط داره. یا لایبلیتی رو شما رو چقدر مقصر میذارن، و یا حالت دیگه هستش که اگرم تازه همه اینا رو لایبلیتی ها رو مشخص کرده باشن، اون استیتمنت تو اگه تو استیت دیگه باشه قابل دسترسی با طرف مقابل هستش، نه کالیفرنیا. بنابراین این مهمه، اینه که با یه وکیل حتما مشاوره بکنید، چون این 3 دلیلی که دیدی کافی هستش که برای که کیستون یا کاورج نشده باشه یا مقصر شناخته بشین، که بعداً سخت‌تر میشه کار وکیل یا کار خودتون اگه بادل اینجری داشته باشین، یعنی صدمات بدنی داشته باشین. و به این دلیل هستش که وکیل لازم دارین، نه اینی که شما نمیتونید صحبت کنین، نه اینی که بهتون بگه دروغ بگین، بهتون میگه که چی چیزهایی باید درست بگین و اون لنگویجی که استفاده میکنین درست باشه. و مخصوصا اگه فارسی اسپیکر هستین و انگلیسیتون خوب نیست، این بیشتر از همیشه مهم هستش، به خاطری که بعضی وقتا اینشورنس کمپانی ها روی خط مترجمای دیگه ای میگیرن با دیالکت های مختلف میگیرن. من دیدم دیالکت تاجیک گرفته مثلا، بعدا گوش میدم این دیالکت تاجیک، میگم چرا چیز نکردی که تاجیک در واقع این داره ترجمه میکنه. میگه خب من یه خورش میفهمیدم. خب نمیفهمی. یا برای یه فردی که افغانی هستش دیالکت فارسی میگیرن، خب براشون سخت‌تر هستش، یا برعکس همیشه. و
1: مثلا در مورد بعضی از زبان ها یا لهجه ها بیماری رو میگن آزار.
2: آزار، بله.
1: بعد مثلا میگن شما پشت فرمون نشستی آزار داشتی.
2: آزار.
1: بعد خب ما میگیم نه من چه آزاری داشتم، منظورش میگن مثلا بیماری خاصی داشتی.
2: و به خاطر همین هستش که این خیلی مسئله مهمی هستش که این صحبت ها وقتی رد و بدل میشه، فرد احساس مثلا میگه خب من یه حوالشو میفهمیدم، همشو نمیفهمم. خب نه دیگه، باید همشو میفهمیدی و درست جواب میدادی، و اونجاست که مشکل ایجاد میشه و دیگه فیکس کردن این مشکل و از بین بردنش دیگه خیلی کار سختی میشه برای وکیل. و بعضی وقتا مجبوریم مثلا بگیم ما نمیتونیم کمک بکنیم، بخاطر اینکه already damage is done.
1: با آقای سامان هیدری صحبت میکنیم، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، که وکیل تصادفات هستند و صدمات بدنی در 3 ایالت نوادا، آریزونا و کالیفرنیا. تلفن تماس با دفاترشون 818-818-0707. یک بار دیگه تکرار میکنم، 818-818-0707. سامان هیدری. خب آقای هیدری
2: جانم،
1: من حرف شما رو گوش میکنم و بچه خوبی میشم، زنگ میزنم به وکیل.
2: شما که هیچ وقت ما زنگ نزدی، معلوم نیست کجا زنگ میزنی، تصادف میکنی.
1: من معمولا
3: من بگم
2: بگیم بگیم بگیم
3: الان لوتو میدم.
1: نه لو نازم میدی، آخه من خودم میگم من تو تصادف همیشه مقصرم.
2: به این شرایط شای میزنم یه دیفنس لایه برای من بگیری تا من سونه گرزم
3: باش میگیرم. حق و سکوت، حق و سکوت بعد به من بدی. الان
1: شما من فکر میکنم حالا
2: بعدم با من صحبت کنین، حالا رو ایر سعی نیست، بعدم با من صحبت کنین.
1: من فکر میکنم که حق و سکوت میدم، ولی یک کاری نکنین که مجبورشین شما به من فدیه بدین.
2: دیه
3: فدیه که میدونین چیه.
1: برای کسانی که اقلیت بودن، اقلیت‌های دینی دیگه، اینا برای اینکه بتونن در بلاد مسلمی زندگی بکنن، باید فدیه بدن. نه، برای اینکه جونشون در امان باشه، پول جونشونو بدن.
2: پول خونشون و جونشون
1: و پول جونشون فدیه بدن.
2: شما چه اصطلاحات فقهی سنی بابا
3: ایشون ماشاءالله یک آخوند درون دارن.
2: آخوند درون، آخوند کوچولو.
3: آخوند کوچولو.
1: نه، همچون کوچولو هم نیست. آیت اللهی برو.
3: کودک آخوند.
1: شما میتونید
2: گریجویشن ماه دیگه است بریم شرکت کنیم.
1: گریجویشن چیه آقا؟ این حرفا چه؟ آیت الله العظما از ایشون مرجع تقلیدن؟ این حرفا چیه؟ و خیلی خب، حالا من دو دقیقه فرصت داریم، بذارین از آیت الله سوال کنیم. من حرف شما رو گوش میدم، میرم پیش وکیل. اون وکیل چیکار میتونه بکنه که در مرحله اول کار من خراب شه؟ دیگه من رفتم پیش وکیل دیگه.
2: میتونه بده کیس منیجر استیتمنت شما رو بدونی که فایل رو ریویو بکنه. بخاطر اینکه
1: کیس منیجر یکی از کارمندان
2: معمولا نکنین کیس منیجر یا کسایی که اصلا میتونن توی رکورد استیتمنت کمک بکنن، بخاطر اینکه اون طرف وکیل نیست، اون طرف ادجاستر هستش. و معمولا تو کیسایی که لایبلتی دیسپیوت هستش، ما معمولا وکیل باید ریویو بکنه، بگه که آماده بکنه اون فرد، مثل دپوزیشن هستش. و کیس منیجر عادی نمیتونه اون استیتمنت رو بده، مگه واقعا تجربه 30 ساله 20 ساله یا بزرگی داشته باشه که راجع به همه یا گایدلاین پالیسی آفیس بدون دقیقاً کاورج نمیدونم چه همه اینا رو آماده کرده باشه. با وکیل باید حتما کانسالت بکنه، اینطوری نیستش که همینطوری خودش بشینه آماده بکنه و بره این کار انجام. و معمولا اون مواقع است که مشکل ایجاد میشه و دفتر آفیس وکیل خرابکاری میکنه. بخاطری که وکیل ریویو نکرده، نمیدونسته فکت رو، مثلا نمیدونسته این ماشین مثلا جای دیگه گاراژ میشده و بعد
1: یه جای دیگه گاراژ
2: نکنیم. ما متاسفانه بعضی وقتا اینو میبینیم که فرد مثلا موو کرده از اورنج کانتی به اینجا، گاراژش اورنج کانتی بوده ولی تو ال ای الان مثلا 6 ماه داره زندگی میکنه.
1: اوکی.
2: یا مثلا بعضی، متاسفانه من دیدم اینو، بعضی از بروکرها مخصوصا تو هیسپانی کامیونیتی محل گاراژ ماشین یه زیپ کدی میزنن که اصلا وجود نداره ارزون تر بیفته. اینا وقتی که سوالا رو میپرسن و این سوالا رو میپرسن و میبینن که گاراژ یه جای دیگه است، کاورج دینای میکنن. بخاطر همین باید اون فرد یا کسی که شما رو کمک میکنه باید همه اینا نگاه کنه، پالیسیتون رو نگاه کنه، بپرسه کی درایور لیستد هست نیست، یعنی آیتم های زیادی ازش، لایبلیتی رو نگاه کنه ببینه اوییدنس های بعدی چی هستش، حتی ماشین و تایپش رو نگاه کنه ببینه دیتا ریکوردر بعدن خلاف صحبت شما رو ثابت نکنه به اینشورنس. میدونین چی میگم؟ ممکنه مثلا شما بگی مثلا من با این سرعت میرفتم، اینقدر میرفتم، بعد دیتا ریکوردر ماشین در میاد میبینی دو برابر اون سرعت میرفتی.
1: درسته.
2: یعنی کردیبلیتی فرد، یعنی در یه اسسمنت، یه اسسمنت کامل کیس هست. اینطوری نیستش که دفتر وکیلی یه دونه کیس منیجر اینا انجام بده، باید حتما وکیل، حتی اگه کیس منیجر پرزنت هستش، باید وکیل قبلا آماده کرده باشه اون فردو.
1: دوستان، با آقای سامان هیدری صحبت کردیم، تلفن تماس با دفاترشون در سه ایالت آریزونا، نوادا و کالیفرنیا 818-818-0707 818-818-0707. پس ما در تصادفهای سنگین که منجر به جراحت بدنی میشه، جراحت سنگین هست، باید از همون اول با وکیل تماس بگیریم و قدم دومی که با وکیل تماس بگیرید.
2: با وکیل کریتیو که گفت.
1: دقیقاً کریتیو.
2: نمیدونم کی بود ولی
1: آقای سامان هیدری بود به عنوان وکیلی که میتونه از بالا به مسائل نگاه بکنه و به کیس شما و بهترین راه رو از میون 10 تا 15 تا راه خوب، خوبترین رو انتخاب بکنه. خیلی ممنون از وقتتون.
2: ممنون و متشکرم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845
4: representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 322-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 11 آگست 2026 برابر با 20 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. پاکستان، ایران و آمریکا به توافق نزدیک شده اند. بشار اسد، دیکتاتور سابق سوریه و دو تن از نزدیکانش در دادگاه دمشق به اعدام محکوم شدند. وزیر خارجه اسرائیل، جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر نکرده است. آمریکا به یک کشتی به دلیل بی‌توجهی به محاصره بنادر ایران حمله کرد. و اینک مشروح خبرها. وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد ایران و آمریکا به نوعی تفاهم نزدیک شدند. خواجه آصف گفت اوضاع دوباره به نفع یک توافق صلح یا یک معامله در حال شکل گیری است. او افزود نشانه هایی که در دو سه روز گذشته دیده می شود این است که ما به نوعی توافق نزدیک شده ایم. اظهارات وزیر دفاع پاکستان در حالی مطرح شده که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان راهی تهران شد. اسلام آباد توضیحی درباره اهداف سفر او نداده است، اما رسانه ها به نقل از منابع آگاه مدعی شدند این سفر مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکاست. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه گفت در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی بین تهران و واشنگتن در حال انجام نیست. او میگوید آمریکا تفاهم نامه را نقض کرده و باید غرامت بپردازد و تا زمانی که تخلفات صورت گرفته از سوی آمریکا از مفاد تفاهم امضا شده حل و فصل نشود، از سرگیری مذاکرات امکان پذیر نخواهد بود. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل سه‌شنبه 20 مرداد پس از گفتگو با اد ملیبند وزیر خارجه بریتانیا در شبکه ایکس نوشت حکومت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دست نکشیده است. او از تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوع استقبال کرد و خواستار قرار گرفتن مؤسسه مالی قرض‌الحسن وابسته به حزب الله در این فهرست شد. وزیر خارجه اسرائیل اضافه کرد پیشرفت در اجرای طرح دونالد ترامپ برای غزه به خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های تروریستی و غیر نظامی سازی نوار غزه بستگی دارد. دادگاه کیفری در دمشق، پایتخت سوریه، روز سه‌شنبه 20 مرداد به طور غیابی بشار اسد رئیس جمهور سرنگون شده این کشور را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر دیکتاتور سابق ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم یاد می شود نیز به اعدام محکوم کرد. در متن حکم که روز سه‌شنبه 20 مرداد در دمشق قرائت شد آمده است، دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و عامدانه بیش از یک نفر مجرم شناخت و او را به اعدام محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اعدام ماهر اسد و شماری دیگر از چهره‌های حکومت پیشین سوریه را صادر کرد و در حکم خود افزود جرایم این افراد در حد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی آگاه گزارش داد که نیروهای آمریکایی به یک کشتی که با پرچم پاناما در دریای عمان حرکت می‌کردند به دلیل تلاش برای نقض محاصره دریایی ایران شلیک کردند. طبق این گزارش نیروهای آمریکایی در فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد سه‌شنبه 11 آگست موشکی را از یک هلیکوپتر به سمت کشتی باربری ولانووا شلیک کردند.
این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشد به وال استریت جورنال گفت خدمه این کشتی پس از حمله به شناور دیگری منتقل شدند. در حال حاضر هیچ تلفات یا جراحتی گزارش نشده و سرنوشت تمامی خدمه مشخص شده است. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات صلح ایران و آمریکا برای پایان دادن به محاصره بنادر جمهوری اسلامی توسط آمریکا و ایجاد یک آتش‌بس گسترده‌تر همچنان در بن‌بست به سر می‌برد. برخی مقام ها به وال استریت جورنال گفتند اگر ایالات متحده بتواند برنامه هسته‌ای ایران را تحت کنترل نگه دارد و رفت آمدی کشتی‌ها در تنگه هرمز از سر گرفته شود، در آن صورت احتمال اینکه ترامپ آتش بس را به مدت نامحدود تمدید کند بیشتر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر شد گفت گزینه‌های آمریکا درباره ایران این است که تهران را به حال خود بگذارد تا از نظر اقتصادی شکست بخورد یا خیلی سخت به ایران ضربه بزند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه که شامگاه دوشنبه 19 مرداد منتشر شد گفت کشورش کنترل کامل پول و دارایی‌های ایران را در اختیار دارد. وی همچنین با تاکید بر اینکه تورم در ایران به 300% رسیده گفت جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را هم ندارد، وضعیتی که به گفته او قابل دوام نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه 20 مرداد با حضور در یک نشست مشترک وزارت خارجه با وزارت بهداشت گفت که جمهوری اسلامی در جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد یک قدرت سرسخت و شکست‌ناپذیر است. عراقچی مدعی شد رئیس جمهور آمریکا در روز اول جنگ توییت زد تسلیم بدون قید و شرط و همون شخص بعد از 20 روز برای مذاکره التماس می کرد. او افزود که مقامات مختلف با تمجید از جمهوری اسلامی به او گفتند که شما هم جنگ را برده اید و هم دیپلماسی را. وزیر خارجه ایران با ستایش از عملکرد نیروهای مسلح گفت که آنها بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند و این نه یک شعار بلکه یک واقعیت است که همه دنیا به آن اعتراف می کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتارش را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او افزود اگر میان تهران و مسقط توافقی درباره عبور و مرور از تنگه هرمز صورت بگیرد، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود. رضایی اضافه کرد آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد و جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه پایان یابد. شروط دیگر تهران نیز از طریق واسطه‌ها به آنها منتقل شده است. دولت یمن اعلام کرد در حمله دو مرحله‌ای حوثی‌ها به یک کشتی تجاری در تنگه باب‌المندب 4 عضو خدمه کشتی و 2 امدادگر کشته شدند. وزارت حمل و نقل یمن گزارش داد حوثی‌ها 3 موشک بالستیک به سوی کشتی باری کوچک تهامه که حامل مواد غذایی بود شلیک کردند. به گفته این وزارتخانه آتش سوزی ناشی از حملات به کشتی آسیب رساند و جان 4 نفر از خدمه شامل 3 تبعی پاکستان و 1 تبعی اندونزی را گرفت. گارد ساحلی یمن سپس اعلام کرد بر اساس اطلاعات اولیه در این حملات 2 امدادگر نیز کشته شدند. معاون دادستان اردبیل روز سه‌شنبه 20 مرداد اعلام کرد 3 کافی شاپ در این شهر به دلیل دایر کردن بساط قمار، هنجار شکنی، ترویج فساد و عدم رعایت شؤونات اسلامی پلمب شدند. به گفته حسین سالاری در همین راستا 16 نفر بازداشت شدند. این مقام قضایی به خبرگزاری اگنا گفت که در روزهای آینده دادستانی با فروشندگان لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه‌دار کنند برخورد خواهد کرد.
در هفته‌های اخیر روند پلمپ کافه‌ها در شهرهای مختلف ایران شدت گرفته و گزارش‌های متعددی در مورد تعطیلی این واحدهای صنفی به دلیل رعایت نکردن شئونات یا موارد مرتبط با حجاب اجباری منتشر شده است. یوسی کوهن رئیس سابق موساد میگوید بارها از سایت غنی‌سازی اورانیوم فوردو در ایران بازدید کرده است. واینت، جروزلم پست و تایمز اسرائیل روز سه‌شنبه 11 آگوست نوشته‌اند او این سخنان را در مجمع الجلیل در شهر صفد مطرح کرده است و توضیح نداد که این بازدیدها چه زمانی انجام شده یا دقیقاً چه کسانی از این تأسیسات بازدید کردند. وبسایت اکسیوس میگوید دولت دونالد ترامپ با سوریه و اسرائیل به توافق رسیده که مواد هسته‌ای ذخیره شده در تأسیسات اتمی مخفی سوریه از این کشور خارج شود. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه 20 مرداد منتشر شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی این مواد هسته‌ای را از سوریه خارج خواهد کرد. وبسایت اکسیوس این خبر را به نقل از چند مقام اسرائیلی و آمریکایی که به نام آنها اشاره‌ای نشده گزارش کرده است. این گزارش میگوید این موضوع از آن جهت‌های از اهمیت تلقی می‌شود که با این توافق دیپلماتیک میان سوریه و اسرائیل هم این مواد هسته‌ای ایمن‌سازی می‌شوند و هم از تشدید تنش میان اسرائیل و سوریه و احتمالاً حتی ترکیه بر سر این تأسیسات جلوگیری خواهد شد. ولودیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه 20 مرداد گفت زاپوریژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالستیک کره شمالی، موشک‌های زیرکون و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. کره شمالی طی سال‌های گذشته موشک‌های بالستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی در اختیار روسیه قرار داده است. زلنسکی اخیراً از تصمیم سران کره شمالی و روسیه به اعزام و استقرار بین 30,000 تا 50,000 نیروی ارتش کره برای کمک به مسکو در جنگ با اوکراین خبر داده بود. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفته بود موشک‌های ساخت کره شمالی در خاک اوکراین پیدا شده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 ریشتر که روز دوشنبه غرب کولومبیا را لرزاند، دست کم 164 کشته بر جای گذاشته است. این زمین لرزه از شدیدترین زمین لرزه‌های چند دهه اخیر در این کشور بوده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده غرب کولومبیا روز سه‌شنبه 20 مرداد برای دومین روز ادامه یافت و مقام‌ها می‌گویند با توجه به ادامه جستجو در میان آوار، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. بر اساس تازه ترین آمار دست کم 85 نفر در کالی شهری با حدود 2.2 میلیون نفر جمعیت جان باختند. ده ها ساختمان در این شهر کاملا ویران شده و یا در وضعیت ناپایداری قرار دارند و شمار زیادی از ساکنان ناچار شده اند خانه های خود را ترک کنند. و در بازار سهام امروز آمریکا، کاهش شاخص‌های سهام وال استریت به دلیل کمرنگ شدن امیدها به صلح. شاخص‌های اصلی بازار سهام ایالات متحده روز سه‌شنبه با افت مواجه شدند. شاخص S&P 500 حدود 0.3% و نزدک 0.6% سقوط کردند، زیرا امید آنها برای دستیابی به توافقی جهت بازگشایی کامل تنگی هرمز و کاهش تنش‌ها با ایران کمرنگ شده است. در این راستا داو جونز 184 واحد، S&P 500 24 واحد و نزدک 159 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 187,950 تومان، یورو 216,900 تومان، پوند انگلیس 251,300 تومان و دلار کانادا 135,000 تومان معامله شد.
هر مثقال طلای آب شده 83 میلیون و 300 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 19 میلیون و 229,880 تومان و هر قطعه سکه 189 میلیون و 500 هزار تومان گزارش شد. دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 87 درجه رسید و انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 68 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی و دمای هوا حداکثر 85 و حداقل 67 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز شب خوش.

0: ایلات مارکت.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818-777-777-777.
8: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: باشه هامد.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
10: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم. دکتر

0: بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
1: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما ازانو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما میتوانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام. بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاجیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفتیدم
9: دمت گم داداش.
7: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
10: هول ویت ماما لواش آخریشو بردار داداش.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

از قله های شرق مانند آفتاب برآمد، تنها، تنها تر از تمامی تنهایان، فرهادوار تیشه به کف راه می گشود. هر واژه کلامش یک شاخه نور بود، هر نقطه پیامش یک گرد باد آتش. می رفت برج و باروی بیداد بشکند، می رفت توده های پریشان خلق را از تنگنای رنج اسارت رها کنند. اهریمنان عالم هم داستان شدند، طوفان و سیل و موج و تلاطم شمشیر می زدند که تاراج فریاد می کشید که مردم. بسیار تیرها که رها شد به پیکرش، بسیار سنگها که شکستند بر سرش، او همچنان رهایی مردم را فریاد می کشید. در دره های شرق خودکامگان ظلمت خورشید را به بند کشیدند، خورشید در قفس چون شیر می خروشید تا آخرین نفس. فریادهای او در لحظه های آخر در های هوی سنگ دلان گم بود، اما هنوز بر لب لرزانش یک حرف بود، آن هم مردم بود. در سوگ مرد مردان شعری نمی توانم.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم غزاله همکار گرامی و کارگردان فنی برنامه امشب. امیدواریم که شب و روزهای خوشی رو در کنار عزیزانتون و در کمال سلامتی و صلح و آرامش گذرونده باشید. اجازه بدین پیش از هر چیز از تماس‌های پرمهر شما در هفته‌ای که گذشت از طریق تلفن و سوشال میدیا سپاسگزاری کنیم و همچنین از ارسال مطالب، کامنت‌ها، دلنوشته‌ها و موسیقی‌ای که لطف می‌کنید برای این برنامه می‌فرستید که در واقع نشان دهنده توجه و مهر شما به برنامه هنر و زندگی است. ترانه شادی رو با صدای پرتوان و لطیف سارا ناینی، خواننده ساکن لس آنجلس شنیدید در همکاری با ارکستر سمفونی شرق پاریس و گروه کر آرش فولادوند با شعری از مولانا از دیوان شمس تبریزی و آهنگی با تنظیم آقای فولادوند برای ارکستر و همخوانی گروه کر. این شعر از عهدی که انسان با شادی و شادمانی در زندگی دارد سخن میگوید، حتی در بدترین شرایطی که این روزها و نیز در هفته ها و ماه های گذشته ما ایرانیان شاهدش بودیم. مرا عهدیست با شادی که شادی یار من باشد، مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. به خط خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد.

کتاب جشن و شادی ایرانیان قبل از اسلام از کتاب تاریخ سرزمینم نوشته دکتر زرینکوب میخوانیم که پیش از یورش اعراب باران میآمد میرقصیدیم، باد میوزید به خرمنگاه میریختیم و میرقصیدیم، تابستان میشد جشن میگرفتیم و میرقصیدیم، زمستان میشد جشن میگرفتیم و میرقصیدیم، زمین های کشاورزی را درو می کردیم می رقصیدیم، زمین ها را می کاشتیم می رقصیدیم، دفع بلا می خواستیم بکنیم جشن می گرفتیم، ماه آغاز می شد می رقصیدیم، ماه پایان می شد می رقصیدیم. خلاصه جشن بود و رقص بود و زندگی بود و خنده بود و شادی، تیرگان بود و مهرگان بود و آبانگان و آذرگان و بهمنگان و اسفندگان و فروردگان و اردیبهشتگان و خردادگان، سده بود و سوری و سروش. فقط در سال یک بار گریه می کردیم برای چیرگی کینه و سنگدلی بر پاکی و سوگ سیاوش. مردگان من را هم با سوگ نامه سیاوش به خاک می سپردیم که نماد وفاداری بود.

عرب که آمدند سراسر گریه شدیم. باران می آید، بغض گلوی من را می گیرد و به یاد عذاب قبر عشق در چشمان من حلقه می زند. باد که می آید وحشت می کنیم و قیامت در ذهن من تجلی می کند و نماز وحشت می خوانیم. همه سال را گریه بر رخسار خود می بندیم و به هر سال مرگ عذاب را بر دلها و لبهای من می نشانیم.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پوندی $5.99، بونلس چیکن برست پوندی $2.99، بونلس ریبای پوندی $12.99، گرام لام پوندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: چه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت یو اس بی یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

زرین کوب می نویسد زندگی تنها با شادی و نشاط پویایی پیدا می کند. حتی در کتیبه معروف داریوش آمده است که بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید، آن آسمان را آفرید و شادی را آفرید، که نشان می دهد شادی و شاد زیستن تا حد آفرینش زمین و آسمان ارزش و اهمیت داشته است.

شعر ایرانی در قیاس با شعر جهانی کفه نشاط و شورانگیزیش نسبت به موارد اندوهگین و حزن‌آورش به مراتب سنگین‌تر است، تا حدی که می‌شود آن را یکی از ویژگی‌های بارز شعر فارسی عنوان کرد. چه از سروده‌های طنزآلود ایرج میرزا، شاعر دوران مشروطه، که می‌گوید دل به کف قصه نباید سپرد، اول و آخر همه خواهیم مرد، و چه از رودکی، پدر شعر فارسی گرفته، که می‌گوید شاد زیبا سیه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد، و همواره مخاطب را به شادی و نشاد و دوری گزیدن از غم و اندوه تشویق می‌کند. در ایران باستان، زمانی که نام‌های روز و ماه برابر می‌شود، مانند فروردینگان، بهانه است تا جشن بزرگ نوروز در پهنه فرهنگ ایرانی شکل بگیرد. اما باید توجه داشت که نشاط و شادمانی در فرهنگ ایرانی از مفاهیم عمیق و آسمانی برخوردار است و به خصوص در زمانهای دور از ویژگی‌های مادی و زمینی خالی بوده است. ایرانیان باستان معتقد بودند که شادی روح را به عالم بالا سوق می‌دهد و موجب تعالی اندیشه آدمی و توجه او به امور معنوی می شود. شاید به همین دلیل هم در تاریخ باستان بیش از 45 جشن ایرانی در طول سال برگزار می شده تا مردم از طریق شادی و شادمانی به جریان زندگی خودشان تداوم ببخشند. تأثیر شادی و شادمانی را هنوز هم در ایرانیانی که نگهبان و نگهدار فرهنگ ایرانی هستند میتوان دید. میگویند از زمان رودکی تا امروز شعر فارسی و بسیاری از شاعران برجسته ایرانی آدمیان را از پرداخت به مویه اندوه و ماتم برحذر داشتند، زیرا برای این عقیده بودند که عناصری از این دست موجب کندی و فساد زندگی میشود و آدمی را از پویایی باز میدارند. خیام در مصرع معروف انگار که نیستی چو هستی خوش باش همین موضوع را متذکر می شود، آن هم از نوعی که پیشینیان مورد توجه قرار دادند. حتی نمادهای مانند می، میخانه، مطرب و غیره که بعدها در ادب صوفی از جمله در سروده های حافظ هم به چشم می خورد، می بینیم که معانی اصلی آن متوجه شادی و عوامل نشاط آور است و از می و مطرب به صورت نمادین در آنها استفاده شده است. چنانچه حافظ در غزل معروف دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد، از آن استفاده می کند و سعدی و مولانا هم غم و اندوه را عاملی مخرب می دانند.

شاعرانی که در قالب غزل که حاوی مفاهیم نشاط‌انگیز است شعر می‌سرایند، می‌خواهند ذهن خواننده را به آتش حوزه زندگی یعنی عشق متوجه کنند. در واقع باید نتیجه گرفت اشاره آنان به مهمترین عاملی است که برای ایجاد هیجان و پویایی میتوان از آن نام برد. چنان که حافظ در شرح این نکته گفته است: ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ گفتم ای ناصح عاقل، هنری بهتر از این؟ عشق یکی از عوامل شادی در شعر است. عشق پیوسته موجب سازندگی جوامع و خود فرد است، زیرا کسی که عاشق است مدام در پی یافتن مقصود خیش است و برای رسیدن به مقصد و مقصود راهی جز پویایی وجود ندارد. در شرایط امروز ما ایرانیان هم این عشق به آزادی است که جز پیروزی و پویایی راه دیگری ندارد.

اما شعری که در اول برنامه امشب شنیدید هم از فریدون مشیری بود با عنوان تنها تر از تمامی تنهایان که مشیری آن را برای دکتر مصدق سروده بود، شعری که بعدها با سرنوشت دکتر شاپور بختیار هم گره خورد. ششم ماه اود برابر بود با سالگرد قتل فجیع این آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی که کوشید برخلاف تمام نخست وزیران پیش از خود با رعایت کامل قانون اساسی مملکت را از شرایطی که بعدها دچار آن شد نجات بدهد. نخست وزیری وطن پرست و ایران دوست که به قول نعمت آذرب، شاعری از تبار کوشندگان انقلاب مشروطیت، تقویم را باخت اما تاریخ را برد.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع میرساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود میباشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-76-36 تماس بگیرید.

شاپور بختیار یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی آزادی‌خواه تاریخ ایران بود که به قول فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار تبعیدی، اغلب نهادها، احزاب، گرایش‌ها، رسانه‌ها و به خصوص روشنفکران و دیگر اعضای جبهه ملی که مدعی دموکراسی بودند هم به او جفا کردند و او را در شاید نجات احتمالی ایران از استبداد مذهبی که تا امروز گرفتار آن هستیم تنها گذاشتند.

من در سال 1980 و زمانی که در نیویورک با پدرم روزنامه فکاهی سیاسی حاجی بابا در تبعید رو منتشر می کردیم، در سفری به پاریس افتخار ملاقات کوتاه مدتی را با این مرد بزرگ و انسان شریف داشتم. من برای نجات جان فردی به دکتر بختیار رجوع می کردم و او در همان اتاق پذیرایی که جانش را از دست داد مرا با بزرگواری پذیرفت و با دقت و حوصله، علاقه و دلسوزی به حرفای من گوش داد. آقای سروش کتیبه هم با همان هیبت ایلیاتی اصیل با چای ایرانی از ما پذیرایی کرد. آقای بختیار به قدری مهربان بود که من احساس کردم سالهاست او را می شناسم. او همان روز مقدمات کمک به فرد مورد نظر رو فراهم کرد و کارها در مدتی کمتر از 48 ساعت انجام شد. اما من تأثیری که آقای بختیار با رفتار و گفتار ملایم و مهرآمیزش بر من گذاشت رو هرگز تا روزی که زنده ام فراموش نخواهم کرد. دکتر عباس میلانی، نویسنده و پژوهشگر، در مقاله با عنوان شاپور بختیار، سیاستمداری که بختیار نبود، می نویسد مهشید امیرشاهی، نویسنده ایرانی، زنی پرشور است که معایب و خیال پردازی های انسان ها از نگاه تیزش دور نمی ماند. او نثری در نوشتن دارد که از شور و حرارت و ضرباهنگ زندگی سرشار است. سختی ها و مرارت های تبعید باعث شده که او نسبت به زنان و مردان هموطنش دیدی تلخ داشته باشد. در هر دو رمان گزنده امیرشاهی، در حذر و در سفر، که یکی به روزهای منتهی به انقلاب اسلامی و دیگری به زندگی یک مهاجر در پاریس بعد از انقلاب می‌پردازد، که هر یک ترکیبی گزارشگونه از کار خبرنگاری و رمانی تاریخی است، محور اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و احساسی که در داستان گنجانده شده مبتنی بر شخصیت شاپور بختیار است. وقتی راوی برای اولین بار میشنود که شاپور بختیار پست نخست وزیری را پذیرفته، در ابتدا حسی از امنیت و بعد خرسندی میکند و با خود میگوید خب پس بالاخره اوضاع خوب شد. آرزوی آدمهایی مثل من بالاخره به حقیقت پیوست. از فردا میتوانیم زندگی کنیم تحت حمایت یک دولت محبوب که کنترل را به دست خواهد گرفت، اصلاحات را آغاز خواهد کرد و امنیت را برقرار خواهد ساخت.

میلانی می‌نویسد برای مهشید امیرشاهی این کلمات تنها کلماتی ستایش آمیز که نتیجه آرامش و آسایش قربت و فراهم بودن مجال بازنگری به گذشته باشد نیست. او جزو آن عده معدودی بود که جسارت شنا کردن بر خلاف جریان روز انقلاب را داشت و شجاعانه خود را حامی دولت بختیار نامید. امیرشاهی بعدها در مصاحبه‌ای بختیار را به عنوان جلوه‌ای از کمال انسانی و خرد ستود. در میان آوارگانی که در سراسر رمان در رفت آمدن و از هیچ فرصتی چشم پوشی نمی کنند تا اخلاق، ثروت، خرد و سیاست پر از کذبشان را به رخ بکشند، بختیار تنها کسی است که یک پارچه شجاعت است و هوش، فاضل است و با نزاکت، به همان اندازه جهان‌اندیش است که میهن پرست، با حافظ همانقدر انس دارد که با ویکتور هوگو، در راستگویش نقصانی نیست و بی نهایت بلند طبع است و تا سرحد امکان فروتن. او سیاستگری سوسیال دموکرات در حد اعلای کلمه، سخت پایبند دموکراسی و آزادی سیاسی است، همان گونه که دل در گرو عدالت اجتماعی دارد. تجلیل و تقدیسی که امیرشاهی از شخصیت محبوبش بختیار می کند نمونه بارز بخشی از واکنش ها بود به مردی که 37 سال در سیاست ایران فعال بود، اما هنگامی نام او وارد تاریخ شد که علی‌رغم نظر دوستان و همحزبی هایش تصمیم گرفت تنها برای 37 روز نخست وزیر ایران باشد.

در میان تمامی رهبران جبهه ملی، بختیار صدای رساتر و جسورتر در دفاع از دموکراسی سکولار و همچنین بیشترین تمایل را به انتقاد آشکار از روحانیان داشت. بنابر قولی مشهور، او از تق‌تق نعلین روحانیون صدای فاشیسم را می شنید. در یکی از شبهای اواخر ماه سپتامبر که بختیار اولین کنفرانس مطبوعاتیش را به عنوان نامزد نخست وزیری برگزار می کرد، محمد رضا شاه پای تلویزیون به همراه 3 تن از یاران نزدیکش در حال بازی ورق بود. روزنامه نگاران سوالات تند و تیزی از بختیار می پرسیدن که او با شیوه های خاص خود به آنها جواب می داد. شاه که از رفتار بختیار خوشش آمده بود، رو به حاضران کرد و گفت: می بینید چطور از پس روزنامه ها برمی آید؟ این همه سالی مردک کجا بود؟ یکی از حاضران در جمع با احتیاط پاسخ داده بود که همه این سالها بختیار برای او کار می کرده است، در حالی که حتی اشتغالش به کار در بخش خصوصی هم با مخالفت سازمان امنیت مواجه شده بود. این موضوع اشاره به واقعیت تاریخی مهمی دارد. در طول دهه های 60 و 70 میلادی تمامی احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی از هر نوع حضور و بروز در صحنه سیاست محروم شدند. در این میان اما تنها استثناء روحانیون بودند که از این فرصت نهایت استفاده را برده و شبکه های اجتماعی خود را به تک تک محلات گسترش داده بودند. ایرج پزشکزاد، طنزنویس برجسته، یکی از روزنامه‌نگاران نزدیک به شاپور بختیار که مدتی هم سردبیری هفته‌نامه قیام ایران که بختیار در پاریس بنیاد نهاده بود رو بر عهده داشت، در مورد علاقه او به حافظ گفته بود: من کنجکاو بودم بدانم کدام کلام یا اندیشه حافظ چنین رشته محبتی بر گردن بختیار، این مرد بسیار سیاسی، افکنده است و فهمیدم که گذشته از کلام سحرآمیز، به حافظ به چشم یک شاعر آزادی خواه و مبارز نگاه میکرد که به خاطر تأمین سعادت بشر در راه آزادی او از اسارت، تعصب، خرافات و دیگر محصولات جهل مبارزه کرده است. پس بختیار از دیرباز به دنبال آدمی حافظ بوده است. حافظ خداوند تساهل مذهبی است، با آنچنان ملایمت و ملاطفتی از ادیان و پیغمبران مختلف یاد می کند که می توان در انتسابش به یکی از مذاهب تردید کرد. کام دل را در نشاندن درخت دوستی و برکندن نهال دشمنی می جوید. از اهل سالوس گریزان و از زهد ریایی بیزار است. خطر می کند و از راز واعظانی که جلوه در محراب و منبر می کنند و در خلوت کار دیگر پرده بر می دارد. ایرج پزشکزاد می گوید: به گمان من بختیار تا سرحد امکان و اقتدار خود کوشیده بود به منزلت صعب الوصول این آدمیت حافظ، نایاب در عالم خاکی، نزدیک شود. اهل تعصب نبود، تساهل مذهبی کاملی داشت و در دوستی ثابت قدم و وفادار بود. زیر بار منت دونان نمی رفت، اهل ریا و تزویر نبود و زندگی و زیبایی های آن را از دل و جان می خواست. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرط آن بود که جز ره این شیوه نست.

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: اگه شما یا همسرتون از ازدواج قبلی فرزند دارید و میخواهید که تکلیف ارث هر کدوم رو از این عزیزان رو مشخص کنید، آیا میدونید که در آینده بین همسر در قید حیات از یک طرف و فرزندان همسر متوفا از سوی دیگه چه استکاک منافعی پیش میاد؟ ما امروزه برنامه ریزی های تخصصی غیر از لیوینگ تراست معمولی در دست داریم که میتونیم از بروز تمام این اختلاف ها جلوگیری کنیم.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
11: مده
12: دردو بده چه ده مرکس
11: بابا، این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
12: بگی چیکار کنم خیلی
11: کیدرینگ حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
12: بذار روده اجازه بگیرم روده
11: شوان روده
12: سفارش بدی با دیر میشه بیا
11: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
13: چونه بسیسم
11: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
13: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
14: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش
15: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه. 949-768-0122.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
19: ماست. آخ یهو دلم خواست.
20: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
21: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
20: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
21: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
20: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
21: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
20: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
21: با ما
20: فروزان فرهمند
21: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
20: 833-2626-845 New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

0: خب دوستان، در بخش دوم برنامه امشب هنر و زندگی، تا جایی که وقت اجازه بده به ادامه گفتگویی که دست‌اندرکاران آرت باکس آرشیو تاریخ شفاهی ایران با منوچهر انور، مترجم، نویسنده، ویراستار و گوینده داشتن گوش میکنیم. آقای انور که فعالیت‌های هنری خودش رو از سال 1332 و پس از فارغ التحصیلی از آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک لندن با بازیگری و گویندگی در رادیو بی بی سی فارسی آغاز کردند، در ادامه خاطرات جذاب و شنیدنیشون درباره کار چاپ و نشر کتاب با همایون صنعتی زاده، خریدن آثار نقاشی سهراب سپهری توسط او و ساختن مستندهای هنری صحبت میکنه. به این خاطرات شیرین و شنیدنی گوش میکنیم.
1: پایزردی یه دری باز کرد که به نظر میرسه فقط همایون صنعتی میتونست این کار رو بکنه. بعد از سالها که مثلا با هم بودیم و فلان، گفتم آقا تو این چرا این کار رو کردی که اگر تشخیصی در من داده بودی که من خودم نداده بودم، خب چرا این رو به من نگفتی و بگی حالا الان بیا اینجا؟ گفتم اگه تو به من میگفتی اینو من با سر میامدم. گفت آقا من عقیده به این جملهشو میگفت، عقیده به این دایرکت اپروچ دارم، یعنی روی کرد غیر مستقیم. گفت با آدم هایی که من روبرو میشم مستقیم بهشون نمیگم، غیر مستقیم باشون برخورد میکنم، همیشه یه رای دری دیگه. این روش من اینه. گفتم به هر حال لااقل این مستثنیاتی داره از جمله بنده، در مورد بنده اگر شما کرده بود هم به نفع کار خود شما بود، وقت تلف نمیشد، سه تا نهار مجبور نبودی سه تا نهار پنج ستاره رو به ما بدی که تا این راه رو باز بکنی. بعد من زودی به اون موقع میاد اگه به درد میخوردم هم منم زودتر تکلیفم خیلی خوبتر بود. گفت من بر خاطر جناب عالی که نمیام قانونم رو عوض کنم. به جواب درجه یکی داد. سال 38 بود، همون دومین سالی که من رفته بودم به باسه فرانکلین، یه روز همایون صنعتی به من گفت که من دلم بخواد با همون حالت خاص خودش، من دلم بخواد تابلوی نقاشی بخرم. گفتم به نظر من کسی که از همه بهتره سهراب سپهری. اون موقع هنوز این صحبت حدود 60 سال پیش دیگه، سهراب طبعا سهراب امروز نبود. خب ترتیبی دادیم و رفتیم منزل سهراب، 20 خورده ای شاید 25 تا، بین 25 تا 30 یادم نیست تعدادش، تابلوهای همون مراحل اول کارش رو کشیده بود که توش هیچ شباهتی به کارهای بعدیش نداشت. یادمه که توش سبزی و ماهی گلی و اینا خیلی بود، مثل چیزهای هفت سین و اینا، همچین حالتهایی داشت. صنعتی اول نگاه کرد و گفت بله بله، خوش تعریف کرد، خوشش آمد، گفت همه شو با هم میخرم. سهراب بیو اکسالمنی چون بود آقا پردیو بس که یکی گفت من نمیدونم، با این حالت مظلوم معصومی که داشت یه حالت من نمیدونم چیکار کنم. یه اصلا چیز شد زمنان رقم 100,000 تومان رقم مقابل ملاحظه بود و اون موقع ارزش این کار رو داشت. من یه فکر به نظرم رسید که با این ترتیب و وضعی که هست، به نظر من اگر که سهراب مثلا یه بورسی بگیره و بره به ژاپن برای مطالعات راجع به کار نقاشیش، به نظر من رسید که خیلی کار بهتریه. اینو گفتم استقبال که گفت بسیار خیلی خوب اگر هم چیزی بشه. منم برابری به فردی اینو گفت اگه پس برابری اگه بشه شما یه بورسی به جای این معین بکنید، مخارجی که شاید حالا یک سال یا دو سال سهراب در ژاپن باشه، مخارج حالا درسی که میخواد بخونه یا مطالعاتی که میخواد بکنه و اقامت در ژاپن برش تأمین بشه، من فکر میکنم که کار بهتری. سرکو بشه خوب با کمال میل استقبال کرد از این و سهراب رفت به ژاپن که البته میبینید که بعدن وقتی سهراب از اونجا که برگشت، نقاشی سهراب بعد از سفر ژاپنش خیلی فرق داشت با نقاشی سهراب قبل از سفر ژاپن. من تو فرانکلین که بودم هیچ وقت کار من خیلی کردم، اسمای مستعار جور و جور داشتم، اسمای مستعار داشتم به اسم مهرداد رهسپار، به اسم حامد نگهبان، به اسم شاهد، به اسم سمند، و هیچ وقت اسمم نمیشه برای که بگفتن که چرا، بگفتن برای که من میخوام در کار مثلا سینما و تئاتر یه کاری بکنم، هی قاطی نکنم با هم دیگه، برای اسم مستعار میشه. یه روزی در اتاق باز شد، یه آقای اومد تو، جوان خیلی خوش روی آمد تو، سلام علیکم، چیز زیر بقلش، یه کاغذ اینجوری زیر بقلش، گفت قربون کار حاضره. این داد به مهاجر، مهاجر منو معرفی کرد، گفت این فلان، این فلان فلان کسه که اومد اینجا برای ما داره کتاب میخونه، کتاب خونه ما شده، گزارش مینویسه. اومدن به منم گفت آقا ایشون آقای امیر حسین آریان پور هستن. کتاب چیه؟ ترجمه ای بود که ایشون کرده بود از جلد دوم تاریخ تمدن ویلوران. خیلی با خوشرویی با هم خوشبش کردیم، آشنا شدیم. ایشون رفت، تا رفت بیرون مهاجر تلفن به سندی تلفن، آقا آریان پور آورده ترجمه رو. معلوم شد که خیلی برای منتظر بودن، دیر بوده برایشون، انتظار داشته این رو. بلافاصله سنتی آمد تو اتاق، گرفتش رو نگاهی کرد، فرق زد و یه چیزی نگاهی کرد، تونتون رو، خیلی آدم تندکار اینجوری بودش، خیلی نکیزش رو گفت که اول این یه نگاهی بکن ببین چطوره. من گرفتم نگاه کردم، بخوندم، گفتم دیم خیلی نثر فارسی، خیلی نثر فارسی خیلی قشنگیه. گفت خب چیش کن، نگاه کن با انگلیسیش مقابله کن ببین با انگلیسیش چطوریه. گفتم یه خود وقت بگیره. خب بگیره نگاه کن، مثلا یه ده خطی، یه صفحه رو مثلا خوندم، بعد یه صفحه نگاه کردم، دیدم مثلا یه صفحه اگه 40 خط داره یهو شده مثلا 15 خط یا 20 خط، دیدم تلخیص شده. ویلدوران پر از ریز و گل کاراش، اگر خونده باشی تاریخ تمدنو، بودم کار برعکس ذبیح‌الله منصوریه. با ذبیح‌الله منصوری هنوز بود، گفتم ذبیح‌الله برمی داره باد میکنه کارها رو، توسعه میده، این ورشه بادکش کرده. بنابراین این که من میبینم تو این مقدار اینه. گفت خب بشین این رو پس مفصل دقت بکن، همش رو نگاه کن که چجوری. گفتم بله. گفت آره. گفتم این کار یه روز دو روز نیست، کار آسونه نیست. گفت نباشه. گفتم آخه این کار بکنم کار من میمونه. گفت بمونه. گفتم خب بمونه، من اومدم اینجا برای اون کار. گفت خب حالا من مگه رئیس نیستم؟ گفتم چرا. گفت چرا. گفت من میگم اونو بذارش کنار، اینو وردار مقابله بکن، و اگر احتیاج به اصلاح داره اصلاح بکن. حالا گوش کنیم، من بعدها منشتیم سر این کار، بعد فهمیدیم که آقای مانیزندی یه دون از اون کتاب نامه هایی که ما نوشتیم نخونده. این تمام این کار رو کرده بود برای اینکه این روز یه همچین اتفاق بیفته. این در اون روز که من رفتم خونشون، در من امکان این بوده که همچین کار تو ذهنش این بوده که یه کسی دنبال یه کسی بخواد بیاره کار لغت ویرایش رو موقع معنی نداشت، که موقع میگفت ادیتینگ بود، ادیتور و ادیتینگ بود. اون نهارایی که با میداد پنج ستاره برای این بودستش که یه همچی برنامه، وقتی اون اونجوری میکرده، ولی هیچ حرفش رو نمیزد. سال اول میاد میگه فقط نهار میخوره، سال دوم میگه اینو میسازیم، وقتی من میگم به به میذاره میره، سال سوم وقتی میگم میخوام برم میگه بیا پلو. این خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی خیلی خیلی جالبه. این به شما میگه مدیر، این که میگن نبوغ مدیریت داشته باید، این یعنی اون یه چیزی تشخیص داده در من که روح من ازش خبردار نبوده. حاضر شد و ما دادیم به مهاجر، همین مهاجر که هم اتاق من بود، که از اون بیرون وارد دستیاری داشت برای چیز، تلفن زد به آریان پور. مهاجر بهش گفت ما اینو دادیم فلانی نگاه کرده و یه چیزایی تغییراتی داده، اینو ادیت کرده، خب یه ملاحظهش بکنید. آقای آریان پور گرفتش اون موقع، نشست اونجا با دقت و خیلی خوند و برای صورتش برای جالب شد. آخر کار شروع کرد به تشکرات خیلی صمیمانه، آقا دست شما در، خیلی رفتار خوبی کرد. ولی برام مصیبت شد بعدن این کار رو، بعدها ما به همین شکل با بعضی کسای دیگه کردیم. اینو یادمه، توش کار من با همین شکلی بود که با این کرده بودیم، یه خودم بهتر شده بود. ولی تو اونجا یه جمله بود که میگه سزار مادر سزار سیزار's mother went to bed with a lion. مادر سزار با شیری به رخت خواب رفت. این جمله ترجمه اینه. این ترجمه کرده بود که مادر سزار خواب دید که شیری زاییده. اینو دادیم این آقا که اسمش یادم نیست. وقتی برگشت با نعره و با خرابکاری میکنید، گند میزنید، چیه این کار شما، این چیه؟ شروع کرد به بد و بیراه گفتن. آقا شما دیکشنری رو نگاه بکنید. آقا دیکشنری نگاه کنید، اون راست میگه. یعنی میگه she went to bed with a lion، یعنی زاییده، شیر زاییده. به اینم به سر من اومده.

0: برحال کار وقتی که تموم شد تعداد کارهای زیاد بود. من گفتم آقای سنتی امکان این که بیه نفر با یه نفر نمیدون و آدم بگیر. من رفتم اصلا به نادرپور گفتم آقا همایون داره همچی حرفی میزنه، میگه من کسی رو نمیزنه. گفت آقا فتیما چطوره؟ آقا فتیما رو بخصوی فتیالای مشتبایی بود که اون موقع دانشگاه الهیات میرفت، بهش گفته بود که آقا فلان بیا اونجا. گفته بود خیلی هم خوشم بیاد. بلا فاصله مشتبایی استخدام شد با برده چیز که تو همه جلد سوم خود ویلدرانت رو ما دادیم به مشتبایی، یعنی مال یونان رو خود مشتبایی اونجا کرده. بعد دیدیم اینم باز جواب کمه. گفتیم آقا بازم بگو آقا آدم بگیر، خودت باید مسئول باشی. خدایا با چیکار کنیم؟ یه روزی دکتر عبدالرحیم احمدی هم تو فرانکلین بود با یه کسی ازش خیلی عالیه. گفتم کی اسمش؟ گفت نجف دریابندری. بگو بیاد. آمد نجف دریابندری واش سیاه بود، عینک استکانیش داشت رو برده. من از این دیدمش حذف کردم، از همین یه صفا و یه نوع سادگی درش دیدم که اصلا همون اصلا برای من کافی بود. آمد گفتش آقا اینجوری شده و اینا چیزی گذاشت جلو ما، گفتش این ترجمه نبوده من اینه یه چون بیگانه ای در دهکده. گفت این مال چیزه، مال مارک توین، اسمش هست میستریوس استرینجر. در واقع گفتم آقا این جوابش این بود که بذاری غریبه عجیب. گفت اینو شاملو گذاشته، این اسم شاملو گذاشته. همونجا خوندم دیدم خیلی عالیه برای من که در دیده و بلافاصله من با شیفتگی جواب چیز دادم به سنتی. گفتم آقا گیر آوردیم. سنتی گفت که نه الان کسایی که سابقه زندان رو توده بوده برشون بایستی که از ساواک اجازه بگیریم. ساواک اون موقع خوشبختانه چی بود؟ پاکروان بود اون آدمه. یه هفته بعد من گفت من رفتم پلو پاکروان، گفت اجازه داد دریابندری آمد. در واقع ما شده یه مثلثی که خیلی مثلثه. اون بهترین دوره زندگی من در واقع اون ایام مثلث توی فرانکلینه.
1: دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: License number 01329272.
8: الو سیمین.
9: بله جانم. چی شده؟
8: ببین منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگوی آرت باکس با منوچهر انور و خاطرات ادبی و هنری او گوش کنیم.
1: حکم عیاهور رو بهمن شده ولی جوون سرفرازی بود، 17 ساله آمد یهو گفت من آقا فاکتور رو ترجمه کردم و یه ورقه صفحه به ما داد از این، گفت این ترجمه اینم نمونه شه. حالا فاکتور اون حکم عیاهور به خصوص یه چیز خیلی پیچیده خورده و در چیزهای داغونی داره، یه جورایی که نمیدونم اگه خونده باشید که چه جوری. من از شجاعت این پسر حیرت کردم که این کار رو، اسم خیلی قشنگ بود، این ساوند اند فیوری رو ترجمه کرده به خشم هیاهو، جاش رو عوض کرده بود. ساوند مال شکسپیر، این ساوند اند فیوری تو چیزی که راجبه از زبان مکبت شنیده میشه، کار دنیا همش همینه. من خوش آمد از این، گفتم که آره چاپ میکنی، یعنی نخونده من تایید کردم. بعد اینجا خواستم توی چیز بکنیم، توی ویزاد دادم که خب اینو بکنیم. سنتی خیلی موافق نبود، گفت اصلا این الان فاکتور مناسبی، ولی من بکنم نیویورک هم موافقت نخواهد کرد. گفتی ولی ما چونه میزنیم بکنه، گفت اگه تونستی چونه بزنی بکنی بکن. من 6 ماه این رو ور رفتم به چون از بینال قبول رو میگفتن آقا این تیره است سیاهه، بعد گفتن این تو بازار نخواهد داشت تو ایرون و از این حرفا. ما هی گفتیم نه سیاه و سفید نیست، درسته باید بشه، کار مهمی انجامش لازمه، اینجا آمادگی داره براش، قطعا و یقینا بازارم خواهد داشت. و بالاخره اینا قبول کردن. بهمن کتاب رو کامل که من داد، من وقتی باز کردم که خیلی اشکالات اساسی داره، یعنی با اصلاح همینجوری نمیشه. گفتیم بهش که بیا و بیش اینجا و روزا میومد. روزا حدود یه سالی طول کشید، اون میشه جلبا اون وره میز بود و اینو در راه بازنویسیش کردیم.

یکی از کارهایی که من کردم توی هم موقعی که در چارلز فرانکلین بودم، یه شاخه‌ای باز کردیم برای ادبیات کودکان که طبعا همون اون باعث شد که با خانم میرهادی هم ما چیز ارتباط پیدا کردیم. یه مدتی با ایشون همکاری من داشتم در اون ایام، به همین دلیل بود. و بعد شروع کردیم با قصه های بامیانه که ما داریم اونا رو به صورت امروزی و به شکلی که به درد امروز بخوره اینا رو تبدیل بکنیم. اولیش کدو قلقل زن بود که من خودم نوشتم. یک کدو قلقل زنیم من نوشتم به اسم شاهد، یعنی اسم خودم دروشیز به اسم شاهده. پرویز کلانتری عکسای داخلش کشید و پوش جلدش رو هوشنگ کاظمی. خیلی این موفقیت داشت. 10 بار تکرار شده این کتاب. یا میفهمید یعنی چی در سالهای 30-50 هزار تا کتاب برای بچه در بیاری؟ چیز باور کردنی نیست. 5 تا یا 6 تا ما اجرا کردیم، 7-8 تا دیگه هم حاضر شده بود. انواع نقاش های مختلف و کارهایی کسایی که آمدن و اونا رو بخوام بگم طولانیه. از چی شما بگیرید، از حالا خود بچه های پرویز کلانتری بود، زمان زمانی بود، زرین کلک تو خود چی بودن، مکتبی تو خود فرانکلین بودن، اینا در استخدام فرانکلین بودن. آدم هایی مثل مثلا هوشنگ کاظمی هم آمد. مثلا این کسی بود که توی فرانسه هم درس خونده بود، هلند هم درس خونده بود، تصویرسازی میکرد و بچه ها میکرد و لوگو مینوشت و پشت جلد و از این حرفا. درخشان بود کارش. کتاب با آوای وحش مال جک لندن رو من دادم به چیز، یه دونه عکس بکشه، یه دونه پشت جلد برش درست کنه. این پشت جلد در کار پشت جلد سازی ایران اصلا یه تحول بود. و هوشنگ بعدها رفت توی چیز، رفت و پهلوت ازش خواست که تأسیس دانشکده هنرکده های تزدینی رو بکنه. بعدها شد دانشکده و از توش تمام این سقاخونه یا تو اونجا در اومدن. بعد این کار ما ادامه دیم، کتاب های دیگر گرفتیم، داستان های دیگر گرفتیم و همین کار کردیم و من پخش کردم به آدم هایی دادم که کس های دیگری هم بکنن. یکی از اینا کتاب مهمان های ناخونده بازم بکردن که همون که خون پیرزنیه خونه داشت قلبی رو من بیاد چیزی بعد بیاد و شب حیوان ها میان میگه ما رو را بده، اون هم میاد همه رو میاره. از اون حرف هایی که متل متلیه. اینو من دادم به فریده فرجام این کار رو بکنه. جودی فرمان فرواییان تصویرهایی برش کشید که درخشان بود. طبعا کار ما اونجا را افتاده بود و دیگه با اختیارات تام داشتیم. هیچ کنه همانی سریعی به من میگفتم آقا ما ویراستار، میگو برو خودت بکن آقا، باز آقا کار خودته. بعد یه روز آمد همچی کرد گفت خب دیگه از این به بعد بچه بازی تعطیله. گفتم یعنی چی؟ با یه حالت خیلی تلخی داره. گفت کتاب بچه دیگه ما نمی کنیم. این کتاب های ما کردیم رفتار اون اولی رو که گفتم 3 تا دیگه هم در اومده، حالا 7 تا دیگه هم ما آماده کردیم. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت یعنی همین. این حرف عجیبیه. شروع کرد در مورد کارهایی که جریان، شروع کرد همین رفتار. آقا این کارو بذارید کنار. یعنی چی؟ آقا اون فر یعنی چی؟ بنده مثلا این هوی سنتی این نیست. یه دفعه مثلا زرد شده بنفش، حالا سفید شده. گفتم آقا این حرکات یعنی چی؟ گفت همینه که آقا حالت خیلی بدیه. من بلا فاصله استعفا نوشتم. مثلا هیچ سوالی دیگه نکردم. چیزی اتفاقی زه هر چی هست، هر چی بخواد باشه، من استعفا نوشته بودم اینجا که من دیگه نمونم. نوشتم و رسمی شد که من استعفا رو دادم. یه فوق این سنتی آمد تو اتاق یه روزی، دم به کلی اون حالتش برگشته، با یه روی باز گفت انور میدونی تو کی هستی؟ گفتم کی هستم؟ دم با من اون رفتار خیلی بد. من استعفا. گفت تو تفنگ طلایی، با تو باید شاهباز بزنن. بهتر است که اینجا تو خوک دونیه، تو اینجا حیفه که واسه خوک بزنی. تو برو بیرون، خوب کردی استفاده دادی. من با تو یه قرارداد بنویسم، سالی 10 تا کتاب قرارداد من امضا کردم، استفاده داده بودم. خب 10 تا کتاب بیزن در اختیارت، تو به میل خودت به هر کسی خواستی بدی ترجمه کنی، ویرایش بکنی، هر کاری خودت بخوای بکن. به من فقط بیا بگو که این کتاب حاضره، من چشم بسته فقط چک اینو خواهم نوشت. کاری که تو بیاری به من بدی اینجوریه. گفتم یعنی چی؟ اینتر اون هفته به من اینجوری کرد، این حرف رو میزنه.
زمنان عجب قصه یاد من یه ها استفاده دادم حالا بعد نمیدونستم چی کار میخوام اصلا فکر نکرم رازم بزنم گفتم آقا با استفاده دیم گفت چی شد گفتم اینجور دارم هم تو که انسیتوی فرانسه ترس میداد گفت و عیبی نداره ما اینجا ما با یه مدتی با حقوق زنمون زندگی میکردی وقتی رفتی بیرون یه تو حقوق خوبی میگرفت اونجا گفت برو تو الان هفته دیگه خونه چیز کاراتو الان تعبیر بده کارشو انجام بده اتفاقا مقداری کارهای بچه ها بود این مال کتاب های درسی بود که حتی کتاب دفتر ریاضی هم بود من تو اونجا هم کار ویرایش کردم کتاب های درسی که جغرافی ها هم اینا یه مقداری اون آخرین ماه هایی که من اونجا بودم کتاب های درسی هم یه مقداری ویرایش کردم هفته دیگه ما رفتیم گفتن آقای سندی چیز سرما خورده خوابیده تو اتاقش زد تو همون خود فرانکلین رفتیم تو خونه سنتی رفتیم اون وردیم که تو سالونش خوابیده من رفتم گفتم سلام آمدم با دیم با اون شوقی که بخواد تو هم قرار داد بده سلام دیم جواب من نداد سنتی گفتم که من آمدم برای همون کار و بخواستم که اون سفته هایی که دارم من سه تا سفته داشتم اونجا که 3,000-4,000 تومان بدهی من بود به فرانکلین به وامی بود که من داشتم به فرانکلین گفتم می‌خواستم که اون سفته‌ها رو دستور بدید به نوری که از اون پرداختی به من میشه کم بکنن تشویق حساب بشه و قرارداد بنویسیم گفت سفته تو بخوای به من بدی یه فی حالت اینجوری گفتم چیکار گفتم آره میخوام بدم گفت من اون سفته‌ها رو تو دادگاه از تو میگیرم یه دفعه من اون هفته من توفنگ تلاب چاهباز گفت آقا این چی دارید میگی گفت آقا همینه که دارم اینجوری کرد برگشت و پشتشو کرد و یعنی مثلا محلت برو گم شد ماری میگی حال من خراب شد خراب شد دیدم این هفته با من این کاری چجوریه چرا این کاری میکنه با من پاشدم اومدم رفتم با نوری کارو گفتم تموم شد و پول کم کردن و چکو برای من نوشتن دادن من رفتم بندی سنتی رو ندیدم.

عرض کنم که بعد وقتی میرفتم بیرون دیگه، چون مسئله بود که این کتاب ها متوقف شده بود جا، من گفتم که آقا پس این کتاب ها رو پس بدید به من، از خامنه‌ای سرزی خواستم، گفت همش مال تو. جعفر سلیمی که مدیر همین افستی که خامنه‌ای سرزی وارد کرده ژاپن که ایشو بود، به من گفتش که فلانی تلفن، گفت فلانی از وقتی تو رفتی به ما این چیزای از اون جای رنگ و رنگایی که خیلی قشنگ بود و اینا به ما دیگه نیدن، من خود دلم لک زده واسه اونا. این حرف رو زد، شنیدم باز یه چیزایی داری، گوشتم اینا رو بده من، من اینا رو چیز میکنم برات، فیلم و زینک میگیرم در ساعتهای مردم، هیچ پولی هم نمیخوام ازش، ولی این کار برای تو کرده باشم. اظهار مرحمت کرد که هیچ وقت من فراموش نمیکنم، همیشه ازش ممنون بودم و هستم. و 7 کتاب رو به من داد که اولیش همین مهمانهای ناخونده بود. من به روشنگر گفتم که یه چیزی بکن برای بچه هم باز کن که اینا رو اونجا چاپ کنیم، استقبال قرار شد که با هم دیگه این کار رو بکنیم. یه روز من تلفن شد، آقای سناتور خواجه نوری به من تلفن کرد، گفت آقا میشه من با شما یه نهار بخورم؟ خواجه نوری تو رفت آمد توی فرانکلین داشت، ما میشناختی بش. رفتیم اونجا، من دیدم که روی میز نشسته و دوتا خانوم پدرش نیستن معرفی، یکیشون من میشناختم، خانم لیلی جهان آرا بود که حالا شده بود لیلی امیر ارجمند. این مقداری در زمان مبارزه با بیسوادی رو همکاری هایی با فرانکلین با ما داشت، من میشناختمش. خواجه نوری گفتش که یک مؤسسه تأسیس شده اینجا، اولیا حضرت تأسیس کردند به نام قانون پرورش فکری کودکان، اینا هم بخواد یک کاره بکنن ولی کاری ندارن، نمیدونن که چی کار بکنن. ما شنیدیم که شما یه تعدادی از این کتابا رو که میکردید چا پل خودتون از هست که دیگه فران گلن، شما گفتن که شما دارید از این کتابا، حالا به این نتیجه رسیدیم که اگه بشه از شما بخوایم که بذارید در اختیار این کانون که مثلا کارش شروع کنه. من گفتم درست پلوان هست، ولی من قرار گذاشتم با روشنگر که با هم دیگه چاپ بکنیم. گفت اگر این کار اشکالی داره بذارید ما بکنیم. من دیدم نه، اگه اونا بکنن بهتره. گفتم از نظر من اشکال نداره، ولی من باید با روشنگر قرارشو بذارم. بعد طبعا پرسیدم از روشنگر، روشنگر اونم تایید کرد، گفت آره بهتره، چون نظر چیزی ما نداشتیم، نظر مالی ما نداشتیم، مادی براش می‌خواستیم کار به سامان برسه. دانش من در بس اینو بهشون تحویل دادم، با فیلم و زینک و اینا هم بردادم. اون مهمان های ناخونده که اولیه اینا بود، شروع کارش پایه شد برای اینا، یعنی شروع کردن با این. و هنوز که هنوز این چاپ داره، 70-80 چاپ خورده، هنوز داره چاپ میشه. یه روزی دومین سنتی وسط همین کار ما بود، حالا ما میدونیم که دکتر مصاحب داره اون جایی که اولین جای فرانکلین بوده تو خیابون نادری شده بود، اینو همایون صادقی گذاشته بود برای یکی پروژه دیگه، همین دارالمعارف فارسی بود که دکتر مصاحب بود، بازم شاهکار صنعتی انتخاب مصاحب بود برای این کار. همایون صادقی از من گفت که پاشو بخوام ببرم یه جا، دست من گره بردش همینجا برای دکتر مصاحب. بعد دکتر ندیده بودم، میدونستم اینجا داره این راه انداخته و داره اون کار میکنه و اونجا کارش وسط های کار بوده. برد اونجا ما رو معرفی کرد به دکتر غلام حسین مصاحب، برحال اینو واگذار کرد و ما گفت به یه مش چیزا به ما داد و ما رفتیم خیلی با علاقه کردیم. یعنی وقتی من از فرانکلین آمدم بیرون، همچنان کار من تو دارد اونجا ادامه داشت با دکتر مصاحب، یعنی مقالات مربوط به تئاتر و سینما و هنرها و معماری و نقاشی و خیلی زیاد بود. اینا به اصطلاح مسئولیتش با من بود. بعدن ولی من رابطم با طبعا نجف دریابندی فتولای مجتبایی رابطه مثلث خارج از اونجا برقرار بود و دائما حرفمون نصف بیشتر وقتمون باز حرف صرف ایام همون ایامی بود که با هم بودیم و فرانکلین و داستاناش و اتفاقاتش که من پیشنهاد کردم آقا بیاین ما یه دونه رمان بنویسیم از

سرشار شد از پول و افست رو آورد، پیک رو درست کرد، تمام این کار رو کرد، این شره کرد، این پول میداد به اونا. یعنی اصلا اونا شدن شعبه اینجا. برای این بودی گفتیم اسمش بذاریم دست چک. خیلی معرکه بود.

0: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ چی میخواین؟
1: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808، زمانی insurance.com.

دیشب در خونه مشتبایی ما شام دعوت داشتیم و مشتبایی یه پنجیه گفت انور تو هی خیال میکنی که استفاده دادی به میل خودت، تو بودی که استفاده دادی. گفتم کی بودی؟

گفت یادت میمدی اونجا تعریف از جلال آل احمد میکردی و خلیه ملکی ماره یادت چی آمدی تگواره؟ خب یادم بود حرفاره که میزدیم باره میمدیم میخندیم باره. من با جلال آل احمد دوستی پیدا کرده بودم. جلال آل احمد در آغاز کار وقتی فرانکلین تأسیس میکنه چیز تأسیس میشه و همون سنتی تأسیس میکنه این چیز رو در تهران، جلال باش همکاری میکرده. اینا با هم دوستی داشتن ولی دوستی اینا تبدیل شده به دشمنی. من میرفتم اونجا اینا از هم سنتی بد میگفتن، شدیدن بد میگفتن و خیلی جلال میگفت حیف از توی که رفتی اونجا خودتو با همایون چیز کردی. ما میامدیم اینا رو تعریف میکردیم که آقا جلال آل احمد اینو گفته، همه هم میخندن، سنتی خودش هم میخندید فلان فلان عجب عجب. خب بیدید من دارم بهش میگم دیگه، گفت یادت دیگه بعد از یه مدتی یه دفعه جلال آل احمد اون مقاله از چاه به چاله رو نوشت، مقاله نوشت و پدر سنتی رو در آورد. میگه تو نبودی یه روز سنتی من تو واجر بود دوستت با نشسته بودیم، یه سنتی کلافه آمد تو اونجا گفت آه این چیزها رو کی به این میگه که این برمی داره میگه چی اطلاعات به این میده به آل احمد که این داره هم چیزهایی می نویسه. خیلی ناراحت بود، میگه از اونجا رو ببینه آه چی میگی مهاجر؟ گفت ولو نمیدونم. گفت نمیدونم چی بگه آدم، نمیدونم ولو انور که نمیتونه باشه. یه جلسه گذشت باز یه دونه مقاله دیگه باز آل احمد نوشت، گفت کفر این در اومد. میگو با این حالا مجتبایی میگه من در حد دایست این جلسات من بودم، من نبودم، من نبودم، نه من که بوده من نشیدم. گفت این دفعه گفتش که والا دنیا رو کجای وقت دیدی ها، باید برخواه از انور کسی نبوده یه قدر اونجا بیرفت و میامد خوبیداره میگفت دیگه چه میدونیم. میگه من این دفعه دوم این اون نمیتونه باشه تبدیل با چه میدونیم. میگو اونجا بود که همین سنتی باید گفت قرار اون قرار رو کرد. گفتم اینو تو چرا به من اون موقع نگفتی؟ گفت اون موقع رفیق جونجونه تو مهاجر ای بود، من میگفتم تو باور نمی کردی. حالا راستیاتی شده ولی بعد من به قرینه میگم این رو، البته این رو من نمیتونم بگم به طور قطعی، ولی یه دفعه اینجا برای من دیدم که ما استفاده دادیم، اونم این حرف رو زده، شایدم با این اعتباد که با این رو گفتم به روز بعدش آمده من گفته تفنگ طلایی بیا من قرارداد بنویسم، چرا بعدش عوض کرده این حرف رو؟ این علی صدر گفت که به سال مشاور و مشیر سنتی بود، هم کسی من گفت حقوق نمیگه چیز مالی دستش بود، من گفتم اون گفت درست میگه، بنابراین قرینه ایست که به ذهن من رسید و گفت آره اینطوری بوده. مثل این که رفته به مهاجر گفته که گفته انور دیگه رد باشه قرارداد بنویسم این کار انجام بده دیگه خودش، احتمالا اونجا بود که این فشار رو آقا خطرناکه، این تو داری این کاری میکنی برای خودت فلان میکنی نبود. علی اصغر مهاجر از وسط از همون اول کار داشته پله پله بزخ بشی میمده میخواسته بیاد این کار رو بکنه و وقتی رفت سنتی مهاجر نابود کرد و تمام بلند کرد و خونین دشمنی که با سنتی میکرد با ویلا بود و احمدش. به من یک چیزای در عالم دوستی که من فکر میکردم با من داره و بدبینی که من به سنتی داشتم، خب اون کارم کرده بود منم استفاده داده بودم دیگه، این اینو هی تشدید میکرد، بگم اومده بگم من بگم خطر جانی داره، من اصلا امنیت ندارم، شبا لب پنجره وای نمیستم، این آدم گذاشته که من بیام اونجا با تیر منو بزنن. مهاجر من از دهنش شنیدم اینو. سرزی که بعدش انقلاب که شد سرزی زندانم بود 4-5 سال دیگه، سرزی زندان بود 4-5 سال، منطقه بعد دیدن که چیزش دیگه، بعد آدمی خود فهمیدن که آدم چیزی، آدم در واقع خدمت کرده، این کار خیانت که نکرده خدمت کرده دیگه، فهمیده شد، شناخته شد. کسی که باهاش آشنا شده بودم با کم کم حالت دوستی پیدا کردم باهاش، رحمت جزنی بود، مشاور عالی سازمان برنامه بود. این گفت آقا ما در سازمان برنامه یک روابط عمومی داریم که در اینجا میخوام فعالیت هایی که ما داریم اینجا انجام میدیم
بهترین وسایل رو خریدیم، عالی ترین دستگاه رو داریم، از نظر کار فیلم برداری، عکاسی، کارگردان استخدام کردیم، چند نفر، 3-4 فیلم بردار داریم، ولی کاری تولید نمیشه به درد بخوره. و اصفیا میگه اینجا شده لجنزار، باید یه فکری بکنید برای اینجا. حالا در اثر این گفتگوهای بابا ایشون فکر کرد که من احتمال داره که بتونم لجن پاککن مناسبی باشم. من گفتم در مورد کار سینماش علاقه دارم، برای که در این حال من داشتم اون موقع کار گویندگی رو انجام میدادم به صورت گویندگی برای فیلمای مستند، یعنی فیلمای تعداد فیلمایی که من براش گفتار فارسی و انگلیسی نوشتم و اجرا کردم تعدادش الان نمیتونم بتونم، خیلی بوده، ده ها و ده ها بوده. اون موقع های مقدار زیادی از این کارا توی وزارت فرهنگ و هنر انجام میشد. ایشون به من گفتش که اگر بیا اینجا رو روابط عمومی بگیری و اینجا رو درست بکنی، با که بعد اصل مسئله این بود که فیلم های مستند بسازیم. و بعد صبح گفت آقا این حرفایی که تو میزنی اگه بیا اینجا بتونی، آمادگی داری؟ گفتم آمادگی دارم، ولی رئیس روابط عمومی من حاضر نیستم بشم، یعنی وارد چیز بیام وارد کاد دولتی آمادگی ندارم براش. گفت چی کار رو؟ گفتم به صورت مشاور آمادگی دارم که این کار رو بکنم. به نظر من اگر ارزش هنری داشته باشه یک کاری که مربوط به سازمان برنامه باشه، طبعا توش یه تمی از مثل آب مطرح باشه، ولی من بیام راجب آب، صد رو میشه بسازی، آب رودخونه هستن، آب دریا هستش، شالیزار هست، کشاورزی هست، اینا همه خودش کرده تو سوژه جداگانه است. ولی اگر ما بیایم وقت یه دونه چیز راجب حماسه قنات هایی که در مملکت مال چندین صد چند هزار سال رگ های تن خشک فلات ایران هستن، یا آدم های هستن زیر تو این تاریکی ها، این مغنی ها در 3000 سال اون زیر میرن، تو اون تاریکی حرکت بکنن، این چهار رو درست بکنن، این قنات ها رو درست بکنن، کسی ها به اینا کاری، وقتی آخر عمر اینا کور میشن همشون. مغنی ها این بود کور، بعد دید که توی شهر دارن میگردن، اون بیلچه و تفنگی که دستشون بوده رو شونشون آویزون میکردن، گدایی میکردن. گفتم یه همچین حماسه عظیمی که حماسه آبه، مثلا شرط کار من نیست بتونم این کارا رو بسازیم برای آب و سد و اینا، ولی باید منجر به این بشه. گفت من از خدا میگه همچین چیزی بشه. گفتم بعد این کار نمونه میشه برای وزارت فرهنگ و هنرم تا بفهمه که وظیفش چیه. در رو شما باز میکنید، فهم بودجه و امکانش هم داشتن، بنابراین خیلی عالی از نظر من استقبال کردم اینو. من مقدمات شد، سختیاش و مقاومت هایی که در اینجا شد، به دلیل که این آدم هایی که بودن اونجا، حرفی که جزنی زد در واقع این چیزو بر من اومد، گفت آقا فلان کس آمده اینجا مثل دکتر اومده به ما بر ما نسخه بنویسه، و شما دواهایی که ایشون میده موظفید که بایستی که اجرا بکنید. شاید 5 طول کشید تمام این پروژه ها رو گرفتیم به دقت. نوشته هایی دارم از این فراوانی که یادداشت کردم روزمره چه بوده و چه مشکلاتی برای من درست میکردن، اشکال هایی که ایجاد میشد که من نتونم حتی بدونم که موضوع چه قراره. سازمان برنامه خود از این برای معرفی خودش روابط عمومیش بکنه، فیلم هایی ساخته بشه که به درد روز اونا بخوره، فیلم هایی ساخته بشه که روز بشه هستن، یعنی یه اتفاقی میفته، فرض کنید که یه دونه مثلا اسکله ساخته میشه در بندر عباس، مهندس اصفیا میره اینجا رو افتتاح میکنه، این که دارم میگم چون اتفاق افتاده، ما اونجا میریم، فیلم بردار میره اونجا فیلم برمیداره از این بساط، صدا بردار میره صدا برمیداره از حرفایی که نطقایی که زده میشه اونجا و صدایی که در فضا هست. فیلمی هم که برمیدارن با ریورسال سیاسفید 16 میلیمتریه که اصلا به درد نگاتیف هم حتی نداره، شما میتونید تبدیل کنید به یه فیلمی که توی صدا باشه، خود صدایی که اونجا گفت شده باشه، بکگراندش، ساوند افکتاش توی اینجا باشه، و شما نوعی اینو کات بکنید، و صداها که با هم دیگه نبوده، جوری کات بکنید صداها رو که با نواری بودش، با ناگرا میگرفت، بهترین چیزا بود اونجا، بهترین وسایل بودش در اونجا. وقتی این بره روی تلویزیون امشب به نظر میاد یه فیلم مستنده، چون اون موقع هنوز فهم چیزی به قدر کافی پیدا نشده بود که آدمو بشناسن اینو. کارهایی که خود وسیع‌تر میشه، فرض کنید وقتی میرسه به اینکه صد رو بسازید، مراتب داره انجام میشه، صد باید برید طول بکشه مدت‌ها تا برید، داره صد میاد بالا، کارهایی که میشه، حرفایی که زده میشه،
من الان سناریوشو آماده دارم، بهتون میتونم نشون بدم که سناریو چی نوشته شده توش.

خب دوستان، به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم غزالی عزیز برای همکاری های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی زندگی سرشار از عشق و شعر و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای مردم ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
5: باریکلا اشکان، راه افتادی.
4: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
1: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه 4 شنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

عرض ادب احترام دارم به شما امیران. امروز سه شنبه است، 11 آگوست 11 اوت 20 مرداد. چه اتفاقاتی در این مرداد افتاده؟ اصلا حیرت انگیز کنید، مرداد 1303، این دوره است که رضا شاه نخست وزیر، تازه هنوز پادشاه ایران نشده، اصلاح عمومی عشایر در کشور اجرا میشه. ببینید میشه 102 سال پیش، 102 سال پیش، با موفقیت. تازه نیروی نظامی ایران، ارتش ایران از چه توانایی های برخوردار بود تو مملکت عظیم و بزرگ، یعنی مملکت ایران. امروز موضوع خلع سلاح، موضوع روز در خاورمیانه است. خلع سلاح 8 شعبی 71، مقر مربوط به 8 شعبی در عراق توقیف شده، بسته شد. بیش از 500,000 اسلحه متعلق به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی شناسایی شده، یعنی ثبت شده، یعنی کسانی که سلاحشون رو تحویل دادن. اتفاق مهمیه. یکی موضوع خلع سلاح در لبنانه، خلع سلاح در لبنان، اینا موضوع روز عصر و دوره ماست، در حالی که در ایران 102 سال پیش حکومت موفق میشه، با اینکه بضاعتی هم نداره، قدرت زیادی هم نداره، این طرح در ایران پیاده میکنه. 4 مرداد هم که رضا شاه با زندگی وداع میکنه. 14 مرداد 1316، یعنی خیلی 1300، الان 2405 میگه، میشه 100 سال پیش، افتتاح خط راهن شمال کشور. 22 مرداد، یعنی در همین ماهی که هستیم، تأسیس بانک ملی، ایران بانک ملی تأسیس میشه. 30 مرداد 1313، فرهنگستان ایران ابلاغ میکنه و درخواست میکنه از تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی که از این پس از نامهای اصیل ایرانی، نامهای زیبا و اصیل ایرانی استفاده بشه. همیارانم، این رژیمی که ما میشناختیم، رژیم اسلامی که ما میشناختیم، یعنی رژیمی که ناتاش رو میشناختیم، پیام های انقلابیش همه آشنا بودیم، موضوع حجاب بود، ولی فقیه بود، ولی مطلقه، حزب الله، هشت و شعب، این دار دسته های نیابتی جمهوری اسلامی در سراسر خاورمیانه بوده، سوریه بوده، قاسم سلیمانی بوده، سپاه قدس بوده. ببینید اون رژیم اسلامی که ما میشناختیم شناسنامش باطل شد. حالا تو ایران تو این 48 ساعت اخیر خیلی داره تلاش میشه پرونده جدیدی برای جمهوری اسلامی باز بشه. اون جمهوری اسلامی دیگه احیا نمیشه و به نظر من مشتبه هم پرونده‌ای که خیلی زود بسته میشه، خیلی زود بایگانی میشه. فقط مرده ها رو تو قصه های مذهبی میشه دوباره احیا کرد، میشه زندهشون کرد، فقط تو قصه های مذهبی. در سیاست و تاریخ شما نمیتونید نظام مرده رو دوباره زنده کنید. اسکلپیوس خداوند شفاست، خداوند طبابت در یونان قدیم. خب اینقدر پیشرفت میکنه در کار خودش این خدا که مردگان رو دوباره به زندگی برمیگردونه. یعنی وقتی خدای مرده ها، حدس، یه خدای مرده ها داشتن، یه خدای به اصطلاح شفا و سلامتی، اسکلپیوس خدای شفا و سلامتی و طبابت و درمان اینها بود، حدس خداوند مردگان بود. هر کی رو حادث میکشت و به اون دنیا میفرستاد، اسکلپیوس او رو به زندگی برمیگردوند. حادث خیلی از این موضوع ناراحت شده بود، رفت شکایت برد به خدای خدایان. خدای خدایان کی بود؟ زئوس. و قربان
این چه وضعیه؟ هر چه رو که ما میفرستیم به اون دنیایی میره ایران رو بر میگردونه. این داره نظام دنیوی رو داره به هم میریزه، این داره دنیای ما رو بی‌نصب میکنه. مرده مرده است دیگه، نمیشه برش گردون. زئوس میگه بسیار خوب، دستور میده با صاعقه اسکپیوس رو از دایره حیات محو بکنن. اسکپیوس رو یعنی خدای شفا رو میکشه.

اختلافات و جنگ قدرت در بین طیف‌های حکومتی در ایران باعث شده که نهادهای تبلیغاتی در مورد جنگ اطلاعات دروغ بدن. برای اینکه واقعا خلال یه وضعیت عجیبی تو ایران هست، اینجا سعی میکنه خودشون رو سرپا نشون بدن، بگن ما کماکان بر همه چیز مسلطیم، آمریکا هم از ما شکست خورد. یعنی هدفشون اینه که بتونن وضعیت متزلزل خودشون رو مدیریت بکنن. رژیم ایران میگه که تنگی هرمز رو بیمگذاری کردیم، کنترل این آبراه حساس در دست ماست و تا زمانی که آمریکا شرطهای ما رو نپذیره ما این تنگر باز نمی کنیم. آمریکا میگه عجب، کنترل دست ماست، مسیر کشتیرانی را که میروبی کردیم و به طور میانگین موفق شدیم روزی 9 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه آبی عبور بدیم. این حرف آمریکایی هست همین ساعتی پیش. رئیس شورای عالی امنیت ملی پیشین جمهوری اسلامی ذوالقعدر که کنارش گذاشتن، از دیروز دیگه او رئیس شورا نیست، قبلا 6 شرط رو در برابر آمریکایی‌ها گذاشت، گفت ما به شرطی تنگی هرمز رو باز میکنیم که 6 شرط ما رو شما بپذیرید، مثلا برداشتن تحریما بود، آزاد کردن دارایی‌ها و و. محسن رضایی رئیس جدید 3 شرط گذاشت، او 6 شرط گذاشت، این 3 شرط دازه، از این 3 شرط یکیش مربوط به ایرانه، 2 شرط دیگرش در حمایت از حماس در غزه، حزب الله در لبنان. اون شرطی که مربوط به ایران میشه اینه که دارایی های ایران آزاد بشه، حتی موضوع تحریم ها رو مطرح نکردیم یا خاتمی جنگ رو مطرح نکردیم، دارایی های ایران آزاد بشه، جنگ در غزه، اسرائیل جنگ در غزه رو تمام کنه، پایان بده و اسرائیل جنگ در لبنان رو تمام کنه. ببینید اصلا چیش مربوط به ایران، جز یکیش، اونم دارایی های ایران. نمیگه جنگ علیه ایران تمام بشه، تو شروط ذوالقعدر جنگ علیه ایران، پایان جنگ علیه ایران یکی از شروط بود. اما محسن رضایی مشاور جدید رهبر جمهوری اسلامی نه، میگه جنگ با ادامه پیدا بکنه ولی جنگ علیه حماس در غزه متوقف بشه، جنگ علیه حزب الله در لبنان تمام بشه. در حالی که رسانه های رژیم از کنترل تنگی هرمز سخن میگن و مدعیان که همه چیز تحت اراده اونهاست، اما گزارش های رسیده از بازارهای نفت نشون میده که در یک هفته اخیر مقادیر هنگفتی نفت از این تنگه عبور کرده بدون اجازه یا مدیریت جمهوری اسلام. ترامپ هم تاکید کرد که تنگه هرمز 100%، دقیقا گفت 100% در کنترل آمریکاست، نیروهای ما اجازه عبور به کشتی ها به مقصد ایران رو نمیدند. و 3 راهبرد رو ترامپ مد نظر داره، 3 راهبرد در برابر جمهوری اسلامی: 1. ناتوان کردن رژیم اسلامی و ناتوان نگه داشتنشه. یعنی منظورش که ما جمهوری اسلامی رو ناتوان کردیم و میخواییم کماکان ناتوان نگرش داریم، یعنی گلوش و گریمانش رو رها نمی کنیم. 2. ضربات شدیدی به جمهوری اسلامی وارد میکنیم. 3. اعمال فشار بر اقتصاد ایران. حرف دونالد ترامپ هم اینه که این سومی خیلی جواب داده، یعنی ضرر و زیان هایی که جمهوری اسلامی در همین ماجرای فشارهای اقتصادی تحمل کرده از ضربات جنگی ما بیشتر بوده. ترامپ دوباره تاکید کرد که تنها طرفی که در حال حاضر کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی ایالات متحده آمریکاست و میگه ما تمام مینه‌های تنگه رو پاکسازی کردیم. در حالی که سپاه همین 2 روز پیش دوباره گفت نه، ما مین پاشی کردیم، مین گذاری کردیم و عبور این منطقه هم در حیطه ماست. این افشاگری های اخیر یوسی کوهن رئیس پیشین موساد اسرائیل هم خیلی مهم بود، خیلی خیلی با معنا. اول آشکار میکنه که چرا این همه ترس و احساس ناامنی مقامات حکومت رو در ایران فرا گرفته.
چرا بیش از پنج ماهی که از پنهان شدن مجتبی میگذره و کسی هنوز از رو نمایی نکرد؟ یعنی هنوز هم جرأت نمیکنه خودش رو نشون بده، حتی به چی؟ به نزدیکترین آدم های دوره برش، رو حق هم داره. ببینید این آقای کوهن، یوسی کوهن میگه ماموران ویژه موساد در گذشته بارها از تأسیسات هسته‌ای فرد در ایران بازدید کردند، با ماهیت این مکان آشنایی دارند. خود این حرف ها نشون میده که خیانت و آدم فروشی در بین اعضای هیئت حاکمه در ایران، اونم در بالاترین سطوح نظامی امنیتی، جریان داشته. به این احساس ناامنی دائمی که در بند بند وجود ارکان حکومت نفوذ کرده، ناشی از همین اطلاع، از همین به اصطلاح خیانت ها و آدم فروشی هاییست که خودی ها علی خودی ها انجام دادن. ماموران موساد انقدر نفوذ داشتن که بدون مانع و بدون واهمه از همه لایه ها و سطح های امنیتی و نظامی سپاه پاسداران گذشتند، به همه بخش های محرمانه ترین و امنیتی ترین تأسیسات کوهستانی رژیم مذهبی در رفت آمد بودن. واقعا وقتی هم نگاه میکنیم اینجا حق دارن، اگر اینا پنهانن و هنوز هم خودشون رو آشکار نمی کنن. اعدام بالاخره از دید روحانیت شیعی یه حربه خیلی مغتنمی است که مذهب در اختیار اونها گذاشته تا دشمن رو حذف کنن. یعنی همیشه وسیله‌ای دارن که هر کاری دلشون خواست از پیش پا بردارن. ببینید لبنان کشوری است که آخوندهای شیعی 14 است. این کشور کوچک رو به گروگان گرفتن. لبنان امروز مجازات اعدام رو برای همیشه لغو کرد. این یعنی چی؟ یعنی پایان حاکمیت بیرحمانه گروگانگیرها. گروگانگیرها چیا بودن؟ نیابتی های حکومت بودن، یعنی حزب اللهی ها در لبنان، که یک کشور کوچک رو اسیر کرده بودن و دائما هم قواعد و قوانین خودشون رو به این حکومت، به رئیس جمهورش، به نخست وزیرش، به دستگاه های اطلاعاتیش، امنیتیش و ارتش اون کشور دیکته می کردن. لغو مجازات اعدام یعنی نقطه پایان بر یک کتاب زخیم به نام اقتدار حزب الله.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
4: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
5: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
4: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
5: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
4: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
6: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 0707، 818 818 0707. heydarilagroup.com.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808، 949-424-0808. زمانی insurance.com.

0: 909-299-15-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیرعامل MGM اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 322-818-3247، 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: خب امیران عزیز و ارجمندم در این منزل از برنامه با آقای نیکه‌کانی عزیز هستیم. آقای کانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود فراوان به شما جمع میبودی، خوشحالم که در خدمتون هستم.
0: بنابراین ایلان ماسک میخواد اولین دولت فضایی رو تشکیل بده در کره مریخ.
1: بله.
0: چی داری میکنه؟
1: یه کار عجیب غریبی داری میکنه جمع میبودی. و یادتون میاد تسلا چجوری اومد؟
0: آره.
1: جنرال موتورز و شفران و اینا رو، شفرولت اینا رو تقریبا یه مقدار بیدار کرد. الان داره واقعا بیدار میکنه دو نسل انسان ها در رابطه با ربات ها رو و هوش مصنوعی داره کاملا عوض میکنه. حتما شنیدین که میخواد یه دونه یه کارخونه ایجاد کنه در گرایمز که تقریبا 80 مایل بالای هوستونه تو تگزاس.
0: خب
1: یه شهریه که شاید مثلا 34,000 تا بیشتر جمعیت نداره. 43%
0: یعنی شهر موجودی هم خیلی شهر
1: موجود و ورداشته که تقریبا یه زمینه مثلا بیشتر از حالتی کشاورزی داره.
0: اوکی.
1: زیاد همچین قوی نیست. مثلا فکر کنین 34,000 نفر اونجا زندگی میکنن، تقریبا 7,000 نفر همش کار میکنن اونجا.
0: خوب.
1: قراره 3,000 نفر به اونجا اضافه کنه به پرسنال اونجا.
0: یعنی همه اونا رو 7,000 نفر خود استخدام کنه.
1: 43% از اون شهر برای این کارخونه کار خواهد کرد. تمام اون شهر. بعد اون شهر الان شروع میکنه مثل سیلیکون ولی جلوتر خواهد افتاد. جای خوبی برای خرید ریال استیت.
0: آره.
1: تو توی هوستون، توی تگزاس، همه هم جای تگزاس در نظر بگیرید هوستون.
0: خب.
1: اونجا شعبه داره، دختر من لایسنس داره، میتونه کمک بکنه. این شهر مثلا شهریه که آیندهش خیلی خوبه. چند تا میگم تقریبا درآمد بدی هم ندارن. تقریبا میانگینشون من درآوردم 70,000 دلار در سال هر شهروندی اونجا داره پول میسازه.
0: پس خوبه.
1: جای فقیری نیست.
0: نه.
1: نه رفته جاری انتخاب کرده.
0: کشاورزیه ولی بیشتر.
1: ولی بیشتر کشاورزیه بله. بعد ولی 15% فقیرن. مثل سیلیکون ولی دیگه. سیلیکون ولی ببینید هم بس خیلی زاره بوده، حالا نمیدونم الان هم هستش یا نه. ولی قرن 18 هم به دنیا اومده، 1846 این شهر به دنیا اومده. الان این یک از ثروتمندترین شهرهای جهان خواهد شد.
0: شاله.
1: چرا؟
0: ببینم یه وقت میگه ریلسه منظور زمین ها کشاورزی یا نه همه نوع؟
1: همه نوع دیگه، چون اون 3,000 نفر اونجا باید برن خونه بخرن، آپارتمان بخرن، رستوران برن، مسائل پزشکیشون رو دارن. نه اون شهر رونق خواهد گرفت. شهر گرایمز، گرایمز کانتی، توی گرایمز کانتی با هم گفتم 80 مایل بالای هوستن.
0: خب
1: میتونه جای خوبی باشه برای کارخونه که دارن میذارن. بزرگترین کارخونه جهان خواهد بود، 15 برابر پنتاگون. پنتاگون 6.5 میلیون سکور فیته، این 100 میلیون خواهد بود. تقریبا میشه گفت 17 تا زمین فوتبال رو شما به هم بچسبونید، حجم این کارخونه خواهد شد که بیشتر و بیشتر هم اینو
0: 17 بیشتر زمین
1: بود. بله. توسعه خواهد داد. بعد اون وقت اونجا هیچ چیزی نیست که کامپیوتر، هوش مصنوعی، سافت‌ور، حافظه، بسته بندی، لابراتوری که تستا انجام بشن. چون از اونجا هم میخواد به فضا موشک بفرسته.
0: خب.
1: هم ساتلایت ها رو، استارلینک و اینا رو همه رو
0: از
1: اونجا کنترل کنن و بیشتر کنن.
0: آه.
1: از اونجا میخوان تمام تولیدات سافت‌ور و مموری ها، چون مموری ها مثل مغز کامپیوتر هستش، همه چی اونجا انجام بشه، هیچ چیزی وارد این شهر نشه، همه چی اونجا تولید بشه در رابطه با دنیای جدید هوش مصنوعی.
0: پس شهر هوش مصنوعی،
1: هوش شهر مصنوعی داره میسازه. اکاش آقای استیو جابز زنده بود میدید. بعد خیلی جالبه جامعه بودی، اتومبیل های خودرو بهتریناش از اونجا خواهد اومد، بزرگترین اتومبیل های خودرو از اونجا خواهد توسعه خواهد تاسیس خواهد شد. ربات ها، ساتلایت ها و کارهای فضا. بعد میخواد از اونجا کمک بگیره از پشت ماه، چون پشت ماه سرده و هیچ موقع آفتابو ندیده، از با نسا قرارداد داره که اون قسمت رو تبدیل به یه تقریبا شهرک فضایی بکنه که از اونجا بتونن راحتر به جاهای دیگه برن، چون از نظر انرژی اونجا خیلی راحتره و ارزونتر تموم میشه و به خاطر اینکه مشکلات جوی زمین رو نداره یه مقدار کاراشون راحت‌تر خواهد شد. پس تولیدات، رفت و برگشت به فضا، پارت، ایجاد انرژی و ربات‌های مصنوعی هم از اونجا خواهد انجام خواهد شد. وقتی این اعلان کرد جام می‌بودی تقریبا 5-6 تا کمپانی که مجبورن به این شهرک سرویس بدن.
0: خب
1: سهامشون عجیب غریب بالا رفته و اون لیستو من گرفتم. حالا تو رادیو جایز نیست رو بگیم چون تو رادیو راجع به سهام شما بگین یک پول دست بده خوب نیست قانونا.
0: ولی اسمش که میتونی اسمش رو میتونی ها یاد
1: ببینین میتونم ولی ببینین
0: چند تا هستن چند نه نگیدم
1: تقریبا 5 6 تا ببینین 5 6 تا هستن ولی اینا کمپانی ها هستن که اون شهرک به اینا احتیاج داره. سهام اونا عجیب غریب داره میره بالا و اینا رو من از اون گروه شیلر گرفتم.
0: ببینم شیلر وارد این بازی شده.
1: شیلر از طریق جرمی سیگال وارد این بازی شده و اگه نمیشد یه مقدار قدیمی میشد شیلر. شیلر حواسش هست. چون الان ببینین جامعه بودی چرا این مسئله مهمه؟ خونه های جدیدی که شما در آینده باید به مستاجر اجاره بدی شبیه این خونه ها دیگه نخواهد بود.
0: یعنی سیستم معماری هم تغییر میکنه.
1: سیستم معماری تغییر میکنه، باید مدرن باشن، باید به کامپیوتر اینا فرندلی باشن، دوستانه باشن. این یه مقدار اثر میذاره. چرا من راجع به این مسئله تو برنامه شما صحبت کنم؟ من که دانش اونجوری ندارم، ولی میبینم پول ها نه میلیارد ها تریلیون ها کجا داری میره. میخوام شما رو 20 سال جلو بندازم که بدونین 20 سال دیگه نوع درآمد شما از کجا باید بیاد. شما دیگه نمیتونی به امید مستاجر باشی که یه زلزله هم بیاد یا آتش سوزی بشه باید بشینیش ببینی 3 سال پول بیمه میاد یا نه. از اون بازی ها باید بیم بیرون. جامعه بودی اقتصاد قدیمی شدون. الان شما مجبورین در رشد صنایع هوش مصنوعی شرکت کنین ولی متاسفانه دانششو ندارین و سالها طول خواهد کشید. هنوز جای آماتورا نیست، اصلا هیچ اطلاعاتی بیرون داده نمیشه چجوری وارد اون سرمایه گذاری بشه. ولی 100 تا از اینا رو مجموعش که ما آماده داریم که به دست اون افرادی انجام میشه که تو این کارن، ما اینا رو نچیدیم. شما میتونید وارد این سهام این که سافت ور، کامپیوتر، نمیدونم تولیدات یدکیش، همه چی هوش مصنوعی رو یه جا بخرید، پول دست ندین، در سود شریک باشین نه در ضرر. این 100 تا کمپانی دنیا رو عوض خواهند کرد. من الان 5 6 تاشو دارم میبرم از روزی که آقای ایلان ماسک اعلان کرد که این شهر رو داره میسازه. مثلا امروز یکی از اونها 65 دلار بالا اومده.
0: پس انویدیا رو میگیرن اینا.
1: انویدیا رو کم کم از گولد یه مقدار میجاش خواهد گرفت.
0: اونم در استخدامه.
1: در استخدامه برای شروع احتیاج هست. ولی شاید 3 سال 4 سال دیگه انویدیا بگین اه یادت انویدیا مثلا اینجوری بود. نمیدونم البته اینا پیش بینیه. چون من دانش کافی ندارم. ولی الان هر کس بگه که ایمیل من AOL.com مردم میگن ای بابا AOL سیسکو، اصلا ببینید سیسکو چی شد. اونا دموده خواهند شد. دنیای بسیار عجیبیه و به قدری این داره با سرعت میره که اصلا عجیبه. حد زده میشه کانتی آف گرایمز، اونجایی که این قراره در تگزاس انجام بشه، 500 برابر بشه مالیاتی که اون شهر خواهد گرفت. 500 برابر درآمد اون شهر بالا خواهد رفت.
0: یعنی همه آدما پولدار
1: خواهم بود.
0: همه پولدار.
1: ساخت و ساز زیاد خواهد شد. خب شهردار اونجا برای شک اونجا
0: توی جوش کار کار میکرد اونجا یه بار میلیون ها دلار پول گیرش اومده.
1: بله.
0: با فروش سهامش دیگه
1: برای شروع کمپانی مثل انویدیا، مایکرون، اینتل دستش تو کاره.
0: پس اینا همه هست.
1: اینتل جف بزوز داره دوم سوم چهارم داره میره بسیق مثل اون مال بریتیش، آقای بریتیش هست که مال ویرجین ایرلاینه، اسمش یادم رفت. اونم میخواست یه کاری بکنه، الان عقب افتاد. جف بزوز عقب الان افتاد. بلو اوریجین الان دیگه یه مقدار قدیمی شد، یه تو دهنی خیلی بد جوری زد ایلان ماسک به بزوز.
0: برانسون
1: میبینی الان دیگه ازش خبری نیست.
0: فقط ویرجین ایرلاین.
1: بلو اوریجین هم داره میره اونوری.
0: خب بعد سفر به مریخ هم داره آخه چی؟
1: آره ولی میدونی یه مقدار دست دوم شدن اونا دیگه. یعنی اصلا یه دنیای دیگه داره میسازه ایلان ماسک. و چین رو میخواد از رقابت فعلی دور کنه. چین از ما جلوتره تا یه حدی جناب. یکی از کلاینت های من که برای آی بی ام کار میکنه
0: خب
1: بعد بازنشسته شده، بعد بعدم برای یه کمپانی مثل نورتروپ هم کار میکنه، بازنشسته است. سالی 1,000,000 دلار بهش دادن، گفتن اگه میخوای برگرد سر کار، 50 نفر رو زیر دستت میذاریم، 30 تا 40 تا 50 نفر رو زیر دستت میذاریم. چون ستلایت های بعضی از ستلایت امریکا رو چین چیزاش رمزاشو به دست آورده، اونا رو باید خونسا کنن.
0: آه.
1: و احساس میکنن اگه الان جنگ بشه شاید امریکا نتونه مثل سابق برنده بشه، چون ساتلایتاش کامپرومایز شده، دستکاری شده و دست چینی ها توی میخوان سیستم ها رو عوض کنه. 4 سال طول خواهد کشید.
0: 4 سال
1: دلیل این که من میدونم این آقا قرارداد 4 ساله بسته و یه تیمی رو داره از خونه کار میکنه و اون تیم رو داره چیز میکنه که چطوری این ساتلایت ها رو سافتویراش اینا رو عوض کنه که چینی ها بهش دست پیدا کنن. کلاینت من کامره های مال سکیوریتی میفروخته.
0: خب
1: نام اومد از دولت که اون دوربینا توش چیپسای جاسوسی چین بوده.
0: آه.
1: باید 1.5 میلیون دلار خرج کنی این سافتویرها رو عوض کنی. در جا بیزنسشو فروخت. گفت من دیگه حوصله این بازی ها ندارم.
0: دوربینا که فروخته شده
1: دوربینا که تو خونه میذارین ببینی چه خبره. یه قسمتش رو چینی ها دستکاری کرده بودن. آه. چرا اینا رو میگیم؟ چرا اینا مهمه؟ ببینید جا میبودیم مغز ما انسان ها اگه نشنوه همون کارهای سابق انجام میده، نتایج سابق رو میگیره. الان من دارم سیستم فکری بعضی از ایرانی عزیز رو به هم میریزم، قصدن دارم این کار رو میکنم، چون داریم میبینیم همونجور که پیشبینی میشه که فرضاً مثلا فلان روز یه باران شدیدی میاد 3-4 روز خونه، پیشبینی ها مشخصه 100% یا 90%.

0: استیتتون، قسمتی از درآمد ریال استیتتون باید عوض، باید بذارین در جایی که همون رنت و همون اجاره رو میده. مثلا فرض کنین کامپیوتر باهوش سرمایه‌گذاری 10% درآمد گارانتی ثابت بهتون میده. خب این شد رنت ما، مستاجرون هم شد تمام این کامپیوترهای هوش مصنوعی. حتما نباید اسم مستاجر انسان باشه، حتما نباید سود کنه، حتما نباید 30 سال به زیر بدهی واسه خود درآمد ایجاد کنی. اون کارا رو انجام دادیم، الان در سطح بالاش هنوز ادامه داره. من توی یه میتینگ بودم روز دوشنبه با کسانی که تو کامرشال ریال استیت هستن، ایرانیای پولدار در نیوپورت بیچ اونجا بودیم.
1: خب
0: اونا براشون فرقی نکرده، چون قشنگ دارن استوریج میسازن و نمیدونم این چیزا که میتونی شما رنت بدین، انباری بهش میگفتن ایران. ولی اینی که الان خانم آقای ایکس ایگرد به من اجاره رو داد این ماه یا نداد، اون یکم ناجور خواهد شد. پس ما چیکار کنیم؟ قسمتی از درآمدمون حتی از ریال استیت بیاریم بذاریم تو کامپیوتر باهوش، چون خودمون سر در نخواهیم آورد. 3-4 هفته پیش سهام هوش مصنوعی تکنولوژی خیلی پایین اومد، جامعه بودی 2-3 تا از آدمایی که من میشناختم پولشون تموم شد در عرض 3-4 هفته، چون اینا وقتی میان پایین دیگه طوفانه. یه آقای داستان حقیقی اسمشو نمیدونم، 36 میلیارد دارایی داشته.
1: خب
0: روز عروسیشه، هفته قبل بود، تو اخبار خب بخونین گیر میارین اسمش، داره میره به عروسی خودش.
1: خب
0: هیچ کس حالا نشده که 36 میلیارد پول از دست بده.
1: داده از دست داده.
0: بالای 30 خورده بیلیون قبل از عروسی همون روز از دست داد. وقتی رفت عروس خانمو بوسید میلیاردر نبود، مثل این 6 7 میلیون بیشتر نداشت.
1: چجوری از دست داده؟
0: سهامش اومد پایین، همه صفر شد. خوب عروسی رو به هم نزد. چون اون فکرش اصلا دیگه کار نمیکنه. شما از میلیارددری دفعه بشین میلیونر، یعنی اینکه اوضاع خرابه. پس به همین دلیل ببینید من دارم راهنمایی خوب میکنم، فکر نکنید دارم مارکتینگ میکنم از برنامه شما، خدای نکرده سوء استفاده میکنم، نه نه نه، این دنیای آینده ماست. خوب ولی اینا رو توضیح بدیم. خب گفتیم اینا رو ما فهمیدیم، خب چیکار بکنیم؟ برای جیب ما چه نفعی داره؟ الان دارم بهتون میگم دو تا باید سرمایه‌گذاری باز کنید. یه دونه هر چقدر دنیا عوض بشه، مدرن بشه، هنوز من و شما باید غذا بخوریم، باید یه بنزینی بزنیم یا یه برقی باید بسوزنیم، یه کاری باید بکنیم، انرژی احتیاج داریم، با شم زندگی نخواهیم کرد. اقتصاد داره عوض میشه، یه قسمت از پول شما باید تو شیلر باشه، چون شیلر در 5 مملکت جهان 9 میلیارد جمعیت جهان به کانسومر ایندکس شما اون احتیاج دارید. پس یه درآمد مادام العمر از شیلر میگیرید، سود دومتونم سال به سال از کار کرد و مصرف کالای 9 میلیارد جمعیت جهان میاد و عرضه و تقاضا سهامو بالا میبره. ولی که پایین اومد دست پولتون گارانتیه. پس ما راجع به ریسک و پول دست دادن نمیگیم، اصلا صحبت نداریم. شما روی دو آخری توی سهام AI سرمایه گذاری کنید، دستچین رو آماده کردیم، هیچ کاری نباید بکنید، فقط قرارداد امضا میکنید، یه پولی میذارید، شروع کنید درآمد گرفتن. درآمد 10% گارانتی داشتن بازی نیست، یام نمیدی. کپ 10 در ریال استیت برای خیلی ها رویاست. اکثر کپ هایی که من میبینم، لاغر اون دوستان از اینکه محبت میکنم میام ده دیدن ما، من نگاه میکنم کپ ها طرف های 4-5 بعضی از جیبشون دارن منفی میدن. یه دیتون ریال استیت ها زندگی کنه که به امید این که اینا قیمتش بالا بره بفروشم. تو خدا از این بازی ها دست بردارین. ما به دنیا نیومدیم بیاریم یه خانواده رو مجانی 30 سال بریم زیر بدهی، بیا قسط اونا رو بدیم که امید اینکه 20 سال دیگه من خونه رو بفروشم، نه. پس ببینید کانسومر ایندکس AI چارش هم بهتون گفتم، اگر این کارو بکنین بدون اینکه هیچ خبری گوش کنین، بدون این چیز که بخونین، از بقیه دارین جلو میافتین. ولی نهایتاً با چی کار بکنیم؟ باید بدونیم بالاترین ثروت ما سلامتیونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودمون رو نباید به خطر بندازیم. این موقعیه که سلامتی که به خطر نمیفته، جرام میبودی درآمد باشه روی $500,000 اگر بین 6-7,000 دلار یا $5,000، حالا بین 5-7,000 دلار رو $500,000 پول نمیسازین، عقبین. باید $500,000 شما یه همچین درآمد بده. $1,000,000 شما باید ماهی

0: بالای 10,000 دلار بدون ریسک، بدون اینکه شما کاری بکنیم، ماه به ماه با دیپوزیت بشه به حسابتون. حسابای بازنشسته که شما قسمت اعظمش باید توی AI کانسومر ایندکس باشه. بیدار شین، به خاطر اینکه وقتی 72 سالتون شد IRS میاد سراغتون، بهش میگن RMD، تمام پولای بازنشستگی دو دستی ازتون میگیره. بیدار شین شنوندگان عزیز، ولی یادتون نره روزا رو با دست خودتون میسازیم. بس به همین دلیل جمع بودی، چه خوبه ما هر روز روزامون رو با شور و عشق و هیجان زندگی بسازیم.
1: سر در این شهر جدید آقای ایلان ماسک رو ببینیسن، بزرگترین سرمایه
0: سلامتی. خب من اونجا یه دونه میخوام چیز بگیرم، بیل بورد بگیرم جمع بودی، قیمت ها تا بالا نرفته.
1: شهردارش هم یه ایرونی بشه میخیده. شهردارش هم
0: با تشکر
1: از بلاده بود، خیلی خوب بود، خیلی اطلاعات جالبی بود.
0: با تشکر از وقتی که دادی، خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220

0: ایلات مارکت.
1: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: بهم میگیره و میانه اینفانتینو رئیس فیفا، نیروترین یعنی در واقع امپراتور فوتبال جهان، جنجال ایجاد کرده. اروپایی ها در برابر سفارایی کردن، میخواد به هر شکلی هست یه راه مستقل رو طی بکنن و این خطر وجود داره که اصلا فیفا تجزیه بشه. باشی هستیم با روزنامه‌نگار ورزشی آقای فریبرز غریب در اروپا. آقای غریب درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهبودی گرامی، همکاران محترم و همه مردم خوب و شریف و درجه یک ایران، چه در داخل کشور و چه اون کسایی که خارج از کشور، همه جای این دنیای پهناور صدای ما رو میشنون.
0: ممنونم. هوا در اروپا چطور الان؟
1: هوا امروز گرم بود صبح، الان خنک شده. دو روز گرم، سه چهار روز گرمای شدید رو پیش رو داریم، ولی دوباره بعد میریم تو خنکی. بالا پایینمون داره میکنه آقای مهبودی.
0: اینفانتینو سراپا گوشی.
1: بله، اینفانتینو به 7-8 تا خبر روز دنیا تبدیل شده تو این 3-4-5-6 روز گذشته، مرتب تو صدر اخبار بود، چه در رسانه‌های داخلی چه در رسانه‌های خارجی. از آخرین خبر شروع بکنم که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیامی رو که منتشر کرد و از آقای جیانی اینفانتینو حمایت کرد، گفت برکناری آقای اینفانتینو اشتباهی فاجعه بار خواهد بود. بعد اون دوباره تاکید کرد که اینفانتینو یک جام جهانی خیلی خوب رو برگزار کرد و میتونه که خیلی بیشتر از اینا موفق باشه. پیش از این هم، چون من میخوام یه چیزی دیگه ای بگم در مورد آقای اینفانتینو، پیش از این هم آقای ترامپ یک تعریف دیگه ای کرده بود از آقای اینفانتینو وسطای جام جهانی، گفته بود ایشون میتونه حتی رئیس سازمان ملل بشه. و من یه مقداری با بچه ها دوستان صحبت میکردم، به این نتیجه خودم رسیدم که آقای اینفانتینو به هیچ وجه اون رئیس سازمان ملل بودن رو انتخاب نمیکنه. این فیفا درآمدش بسیار بسیار زیاده. آی میبودی، الان این که من دارم با شما صحبت میکنم، در سال 5,200,000 دلار حدوداً درآمدشه، حداقل درآمدشه، از آقای اینفانتینو، از این فیفا و از این درآمدهای جانبی. و بعد این مثلا قبل از اینکه رئیس بشه 10 سال پیش 1,600,000 دلار بود، حدود 3 خورده برابر درآمدش رفته بالا، حتی 4 برابر، نزدیک 4 برابر شده. یک خبر دیگه هم در اومد که واقعا زدش زمین این آقای اینفانتینو رو، هرچند که تکذیب کرده آقای اینفانتینو. یک گزارشی داده روزنامه تلگراف که آقای جیانی اینفانتینو موقعی که دبیر کل یوفا بوده در اروپا، اتحادیه فوتبال اروپا، تا یه سالهای 2009 تا 2016 کلی پول به یک کارمند خانوم که معشوقه ایشون بوده واریز شده از درآمدهای یوفا، و اینم تایید کرده اتحادیه فوتبال اروپا. و خیلی اوضاع احوال ناجوری داره و دشمن شماره یکش هم آقای الکساندر شفرین و اتحادیه فوتبال اروپا هست. شنیده ها از آن حکایت دارد که واقعا میخوان که دیگه، شما یه جمله گفتیم، میخوان این رو برکنارش کنن، یعنی یه جوری شمشیرها ارو بسته شده. کنفدراسیون فوتبال آسیا شنیدم که بیشتر اعضاش غیر از عربستان و قطر و کویت که با هم یک لابی داری دارن با آقای اینفانتینو، مخصوصا قطریا که از قبل از جام جهانی 2022 اصلا یک هواپیما دادن بهش در اختیار آقای اینفانتینو گذاشتن، که تو این چندین و چند سال گذشته مخصوصا تو این جام جهانی تو آمریکا، اون دفعه به عرض کردم تو وسطای جام جهانی چند تا شهر میره میاد، حتی مکزیک میره برمیگرده آمریکا، دوباره میره کانادا برمیگرده. یه چیز دیگه ای هم که قطریا براش درست کردن، یک ویلای یک نزدیک یک جزیره خوبی در شهر دوحه بهش دادن. چرا؟ چون اینفانتینو حساب و کتاباش داشت میرفت زیر سوال، داشتن مقامات تجسسی اروپایی دنبالش بودن، محل زندگیش رو اپلای کرد، از زوریخ سوئد تبدیل کرد به دوحه قطر، یعنی محل زندگی آقای جیانی اینفانتینو الان دوحه قطره. عجیب نیستی؟
0: چرا؟ رابطه‌اش با جمهوری اسلامی خیلی مشکوکه.
1: خیلی چه اشاره خوبی کردین، داشتم تو این صحبت‌ها یه گوشه اشاره یادداشت کرده بودم که بگم. بله این ببینید دو سه تا کار ناجور کرد که همه نگاه‌ها رو به خودش معطوف کرد این آقای اینفانتینو. یکی دادن جایزه صلح در هنگام قرعه کشی جام جهانی بود در واشنگتن دی سی، یعنی موقعی که می‌خواستن جام جهانی رو قرعه کشی بکنن در زمستان سال گذشته، اومد آقای اینفانتینو خودش از خودش بدون مشورت با اعضای فیفا یک جایزه صلح به آقای ترامپ جایزه داد. و بعد بخشودگی بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا بالوگان که قبلا هم راجبش صحبت کردیم آقای مهبودی، خیلی از این فوتبالیا رو این یه جوری تحریکشون کرد که شمشیر رو بگیرن بر علیه آقای اینفانتینو. اصلا غیر ممکنه توی حتی جام محلاتی هم برگزار میشه در یه شهرهای کوچیک، حالا لیگای معتبر رو نمیگم، اصلا غیر ممکنه وقتی کسی کارت قرمز بگیره، غیر ممکنه که دیگه با اعمال مسئول برگزاری مسابقات برگرده. اینا گفت آقای اینفانتینو، آقای دورانت راب اومد گفت من از آقای اینفانتینو خواهش کردم که کارت قرمز روشو پاک کنه و این کاری کرد. این دوتا دلیل مهمه و من دلیل سومو بهش اضافه میکنم، البته جهانی نیست، داخلی خودمونه. رابطه همینجوری که شما اشاره کردی، رابطه جیکو پیک داشتن اون کنار جیانی جان با آقای مهدی تاج رئیس امنیتی فدراسیون فوتبال، در صورتی که آقای تاج خودش سپاهیه و طبق مصوبه های هم اروپا و هم آمریکا تو این سه چهار ماه گذشته سپاه رفته جز سازمان های تروریستی. حالا یک نفر که عضو این سازمان تروریستیه میاد توی اردوی آنتالیا موقعی که تیم ملی فوتبال ایران اونجا بوده، آقای اینفانتینو هم میره اونجا، من نمیدونم چرا، دست در گردن آقای مهدی تاج در کنار سواحل لاجوردی آنتالیا تو اون ساحل قدم میزدن. آقا من نمیدونم چی باید گفت، من هنوز دلیل و مدرک موجهی ندارم، چون هر چی رو گفتم تحقیق کردم، ولی باز دارم تحقیق میکنم که این داستان چی بوده و چرا هنوز این مشخص نشده.
0: آها، وقت این سوابقش چیه؟ سوابق خوده آقای... پیشینه آقای... زندگیش از کجا شروع کرده اومده؟
1: آقای اینفانتینو ایتالیایی سوئیسیه،
0: خب
1: 4-5 زبون زنده دنیا بلده، وکیل حقوقی بوده، قبل از اینکه رئیس فیفا بشه یک دفتر وکالتی داشته، 25 سال عضو دفتر حقوقی اتحادیه فوتبال اروپا بوده در زوریخ سوئیس، که بعد از انتخابات 2016 بعد از اینکه سپ بلاتر رفت به خاطر اون جنجال اون دادن جام جهانی 2022 به قطری‌ها، که خود آقای اینفانتینو هم اون موقع بوده و اون داستان هجویی که اومد بعد سپ بلاتر و میشل پلاتینی، این آقای اینفانتینو 25 سال اونجا بوده و بعد اومد رئیس فیفا شد، 4-5 زبون زنده دنیا بلد صحبت کنه، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیولی، و یک جمله‌ای هم گفت موقعی که رفت قطر به خاطر اینکه دل قطریا و عربستانیا رو به دست بیاره و عربا کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس رو، گفت من اصلا خودم رو یک عرب قطری میدونم. باورتون میشه؟ اینو سرچ بکنید میاد. یعنی اومد به خاطر اونها و رفت تو دل اونها، که بعد از 22 قطر که جام جهانی رو به اونها دادن، جام جهانی 2034 هم دادن به عربستان دیگه. یعنی اینا این کاره بوده و بعد اومد اینجا دفتر حقوقی فوتبالیش رو از سوئیس اول منتقل کرد به دوحه قطر، الان هم یه شعبه منتقل کرده در میامی آمریکا. یعنی هرچی دعاوی حقوقی فوتبالی میشه، یک دفتر حدود 100-150 نفر عضو دارن که وکیلای درجه یک ورزشی و فوتبالی هستن، که پرونده های اختلاف رو رسیدگی میکنن. این چند سال گذشتم یکی دو سه تا من موشکافی کردم، امروز با یکی از بچه ها صحبت میکردم در داخل ایران، یکی از مسئولین میگفت دو سه تا پرونده هایی که ما بردیم، یعنی فوتبال ایران برده، توسط این دفتر جیانی اینفانتینو پیگیری شده. تو خود حدیث مفصل بخوان از این افتضاح آقای مهبودی.
0: عجله، تشکر میکنم. آقای فریبرز غریب عزیز، سپاس از حضور شما در برنامه. ممنون.
1: سپاس.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما از اون رو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
8: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
9: باشه.
8: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
9: باشه بابا، باشه.
8: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
9: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
8: سامان،
9: باشه بابا، باشه.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
12: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
13: خب برای من رو پی میگیریم همیانان عزیز و ارجمندم، میگم فقط توی قصه های اسطوره‌ای همجور توی قصه های مذهبی میشه مرده ها رو زنده کرد، هم مصری ها و هم یونانی ها. تو اساطیرشون شخصیت هایی دارن یا خدایانی دارن که اینها ما مرده رو زنده می کند. و که ماجرای اوزیریس هم براتون بگم که جالبه، یکی از محبوب ترین خدایان مصر اوزیریس و خدای امید دادن به زندگی و زندگی پس از مرگ. اوزیریس توسط برادرش تکه تکه میشه، یعنی برادرش بهش حسد میورزه. اسمش ست بوده، اسم برادره، و از این که اوزیریس قادره که به اصطلاح مردگان رو دوباره به زندگی برگردون یا به اونها به اصطلاح حیات جاودانه بده، چیزی که در مصر هم خیلی به اصطلاح سنت فکری دیرین بود، تصمیم گرفت که او رو بکشه. کشتش، تکه تکش کرد. ست برادرش رو تکه تکه کرد. همسر اوزیریس چه کار کرد؟ خداوند جادوست او، خانم خداوند، اومد تکه های بدن شوهرش رو جمع کرد، خدای امید به دنیای بعد از مرگ رو، با جادو تمام این تکه های بدن رو به هم دوخت و دوباره با او زندگی بخشید. بین اتفاقی که در ایران افتادی که تو ایران هم میخوان یه مرده رو زنده بکنن، نمیشه. رژیم اسلام، یعنی اون رژیمی که ما میشناختیم از صد، از روز نخست با آیت الله خمینی، پیام هایی که دادن، تشکیل سپاه، سپاه انقلاب، بعد تشکیل گروه های نیابتی در این کشور و اون کشور، پدید آمدن حزب الله و و جنگ ایران و عراق، موضوع حجاب که موضوع به اصطلاح موضوع اجتناب ناپذیر بود در جمهوری اسلام، یا اصلی بود که اصلا ازش نمیشد گذشت. بعد پدید آمدن یک به اصطلاح یک نهاد رهبری به نام ولایت فقیه و بعد تبدیل به ولایت مطلقه فقیه، یعنی که استبداد مطلقه و بدون منطق. اون تمام شد با مرگ علی خامنه، این پرونده بسته شد دیگه، نه قاسم سلیمانی، نه رهبران اون رهبران انقلاب اسلامی، کسانی که اون پیام ها رو، تمام شد. بهرحال بخوام خدمتتون بگم که یه پرونده بسته شده، الان یه پرونده جدید باز شده، ولی پرونده موقت، یه پرونده چند برگی است. من تصور نمی کنم دوام بیاد.

0: خوابم یرنم کاری ساخته یه فرهاد عزیز شعر کلام از آقای معینی کرم شاد روان معینی کرم شانشایی یادش کراری سناتر تم کاتن هم یرنم گفتگو داشت با مارک لوین خواهان حمایت آمریکا شد آزادی خواهان ایران گفت سنتی که پایگزارش ریگن بوده ما باید ادامه بیدیم حمایت از تمام ملت هایی که دنبال آزادی هست اشمیگل این تیتر انتخاب کرده درباره به اصطلاح گزینش محسن رضایی در صدر تصمیم گیری های امنیتی رژیم نوشته مشاور امنیتی رژیم ایران یعنی محسن رضایی یک تندرو متهم به تروریسم و تحت تعقیب در آرژانتین احمدی نژاد در 26 شهریور 1397 درباره حسین طایب یعنی کسی که دوباره انتخاب شده و در رأس دستگاه بسیج مملکت گذاشته شده توسط مجتبی میگه حسین طایب مشکل روانی دارد تعادل ندارد و کارش در زمانی که رئیس اطلاعات سپاه و بسیج بود پرونده سازی بود کارش پرونده سازی بود و دو به همزنی میکرد از وزارت اطلاعات انداختنش بیرون باید معلوم شود بر چه مبنایی او در این کشور کار میکرده معلوم شه همون زمان کسی که حامی و پشتیبانش بوده مجتبی خامنه ای پشتیبانی حسین طایب یکی از بدنامترین چهرهای امنیتی و مذهبی ایران چون آخونده و خیلی سوابقش بده و چندین کشورمون تحریم سنگین کردن از جمله ایالات متحده آمریکا 27 کشور اتحادیه اروپا او رو تحریم کردن و خلاصه و انگلستان به طور مجزا حسین طایب رو تحریم کرده تحریم‌های سنگین اگرم شناسایی بشه دارایی هایی او در بیرون از ایران مصادره میشه خب امینان عزیز اجازه بدید از بازار آگهی ها منزل بعد گفتگو با دکتر عباس میلانی استاد برجسته دانشگاه استنفورد درباره مسائل روز همینطور در مورد اثر آقای میلانی که قراره همین چند روز دیگه بر پیشخوان روزنامه فروش ها قرار بگیره پیشخوان کتاب فروش ها
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه کوالیتی و مزهش حرف نداره
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده همه شونم ورزشکار
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه
3: والبرزو
4: فابریک ان فرانس
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند
6: و این تجربه شماست
7: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: یازدهم اوت، یازده اگست و بیستم مرداد. ماه خیلی خیلی مهمی است در تاریخ ما. خیلی اتفاقات در این ماه افتاده، از جمله در دوره نخست وزیری رضا شاه اتفاقات فوق‌العاده، اقدامات فرهنگستان ایران از زمان رضا شاه برای گزینش نام‌های پارسی، تأسیس بانک ملی، تأسیس راه آهن شمال، چه اتفاقات مهمی در این حال در گذشت رضا شاه پهلوی. و هر وقت به ما مرداد می‌رسیم تمام این بسبوخ‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی شروع می‌کنند دوباره به ورق زدن تاریخ و بعد فحاشی، فحاشی به معنای واقعی کلمه. آخرین حرفای حداد عادل رو گوش بکنید، کیفکش آقای صدر، آقای نصر، حسین نصر، که واقعا محبه، یا حرفای سعید لیلاست. در برنامه امروز آقای دکتر عباس میلانی عزیز با ما هستن، استاد برجسته دانشگاه استنفورد که کتاب رضا شاه به زودی منتفی کنم در بعد 30 روز آینده و پیشخانه کتاب فروش ها باشه. دکتر میلانی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: سلام به شما قربان و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور.
0: دکتر میلانی، حرفای حداد عادل شنیدی درباره رضا شاه؟
1: بله شنیدم و متاسفانه باید بگم، برای اینکه هر دفعه او دهنشو باز میکنه من در مفهوم واقعی چندشم میشه که یک چنین کسی 30 خورده‌ای کار فرهنگی داره، وقتی که هم منقلش زنده بود و حالا خب قدرتش قاعدتاً رو به کاهشه، ولی هر دفعه صحبت میکنه هم از جهالتش آدم شگفت زده میشه، هم از وقاحتش، و این یکی، این صحبت اخیرش به نظر من بسیار بسیار جالب بود، برای اینکه اولا تکرار یکی از به نظر من مکررترین حرفایی بود که در مورد دوران رضا شاه زده میشه، که در اون دوران آزادی نبود، در یک مفهوم محدود به گمان من حرف درسته، بعضی آزادی ها نبود، آزادی امثال حداد عادل و پیروان شیخ فضل الله نوری و امثال نواب صفوی که این شجره خبیثه رژیم از او برخواسته قطعا در اون دوران آزادی نداشتند، ولی آخوندهای اصلاحگر، حتی در میان مذهبی ها آخوندهای اصلاحگر مثل افقه فقهای اون زمان آقای حائری، آیت الله حائری، از آزادی برخوردار بود، از احترام کامل رضا شاه برخوردار بود، با رضا شاه همواره به زبان بسیار بسیار محترمانه نامه هاش رو بخونید ببینید با چه زبانی با رضا شاه صحبت میکنه. هر مصلح دین در دوران رضا شاه در صف طرفداران رضا شاه بود، هر مرتجع دینی امثال شجره خبیثه ی حداد عادل، اونها با قلدری رضا شاه مجبور شدن عقب بشینن، اونهایی که میخواستن اسید بپاشن به زنان، اونهایی که میخواستن دختران را از رفتن به مدرسه محروم بکنن، اونهایی که نمیذاشتن دانشکده پزشکی در ایران راه بیفته، اونهایی که نمیذاشتن در دانشکده پزشکی تشریح بشه برای اینکه خلاف اسلام بود، اونها که برای بهایی ها حق حیات قائل نبودن، برای یهودی ها حق حیات قائل نبودن، برای زرتشتی ها حق وجود قائل نبودن، وجود به عنوان شهروند درجه دو، قطعاً آزادی این نوع جهال و جابرین محدود بود. البته آزادی چپی ها هم محدود شد بدون شک، باید اون رو گفت، ولی آزادی اصلی برای مثلا زنانی پیدا شد که بتونن دانشگاه برن، دخترانی پیدا شد که بتونن مدرسه برن، بهایی‌های پیدا شد که بتونن مدرسه برن، یهودی‌های پیدا شد که بتونن به طور آزاد، به نسبت آزاد در ایران فعالیت بکنن. یعنی این حملات به خصوص از طرف جهالی مثل حداد عادل نشون دهنده این هست که تمام تبلیغات اینها در جامعه به سنگ خورده و اینها دارن سعی میکنن در واقع حمله مجدد بکنن که به نظر من هرچی بیشتر حمله میکنن بیشتر حقانیت کارهایی که رضا شاه کرد و اهمیتی که کرد، اهمیت کارهایی که کرد در دوران رضا شاه، زن در تهران حتی در خیابان لاله‌زار قبل از آمدن رضا خان و بعد رضا شاه، تو خیابان لاله‌زار که مهمترین مدرن‌ترین خیابان تهران بود، زن حق حرکت نداشت به غیر از ساعت معین، اون هم در معیت یه مردی. اینکه زنان تونستن در خیابان‌های تهران، خیابان‌های ایران با آزادی حرکت بکنن، اون از آزادی‌های مهم اون زمان بود و از عدم آزادی‌های مهم اون زمان، آزادی امثال حداد عادل بود که می‌خواستن به زور، به قلدری، به تحجر به زن ایرانی بگن که حق خروج از خونه نداری، حق آواز خوندن نداری. وقتی که وزیری در کنل وزیری مترقی موسیقی ایران مدرسه موسیقی را میندازه، در اعلامیش می‌نویسه که ما کلاس آواز داریم، کلاس موسیقی داریم، همه میتونن تقاضا بکنن الا زنان مسلمان، از ترس همین امثال این حداد عادل جاهل. قمر نامه می‌نویسه به وزیری در شفق سرخ چاپش میکنه، میگه چرا من به عنوان یک زن مسلمان نباید بتونم در کلاس شما شرکت بکنم؟ زن یهودی میتونه شرکت بکنه؟ این چه نوع آزادی است که شما دارید؟ درسته آزادی امثال شماها که میخواستید قمر آواز نخونه محدود بود، ولی قمر آواز خوند به کوری دل شما. و قمر یه دفعه در این برنامه، یه بار با شما صحبت کردم، یه برنامه من شنیدم تو ایران، توی برنامه رادیویی به اسم ردیف بین 1924 تا 1927 نزدیک 60، رقم دقیقش در این حدوده، 60 زن آوازخون، 60 موسیقی زنان در ایران ضبط شده در فاصله 4 سال. این آزادیه. درسته مخالفان، بسیاری از مخالفان حق نداشتند، حق صحبت نداشتند، قانون ضد فعالیت چپی در اون زمان شکل گرفت، ولی من در کتاب توضیح دادم که اون قانون دقیقاً وقتی شکل گرفت که رضا شاه از طریق یک جاسوس تغییر موضع داده روسی متوجه شد که دستگاه شوروی چه نفوذ عمیقی در تمام تشکیلات ایران داره. کسی که مسئول رمز تلگراف های رمز دولت ایران بوده، جاسوس شوروی بوده یا حقوق بگیرش بوده، صفحه یه دلار ازشون میگرفته. اون زمان محتمانه ترین رازها رو میداده به شوروی. وقتی این رو فهمیدن و بعد نامه هاشو دیدن، وقتی دستورات شوروی رو دیدن که به چپی ها ایران میگه که در مناطق نفتی فعالیت بکنید، اینا تصمیم میگیرن که اون قانون رو بگذرونن. حتما بعد از اون قانون ایراد گرفت، ولی اون قانون در کنار آزادی کسانی که در اون زمان فعالیت میکردن، صدیقه دولت آبادی یا در قم، در قم شما میگید آزادی نیست، در قم مجله، در اون دو تا مجله در اون زمان در میامد در زمان رضا شاه که هنوز یکی از درخشانترین مجله های انتقاد اسلامه. شما انتقاد اسلام رو ترک آزادی میدونید؟ جاهلی مثل تو به خاطر همینه که حمله میکنید، برای اینکه نه مفهوم آزادی رو میفهمید، نه مفهوم تساهل دینی رو میفهمید. هر کسی، شریعت سنگلجی یکی از برجسته ترین روشنفکران اصلاح طلب اون زمان بود، از طرفداران رضا شاه بود، نویسنده کتاب اسرار هزار ساله که یکی از جدی ترین انتقادهای تفکر امثال خمینی و خامنه‌ای و کیفکشاشون حداد عادل، اون در قم مجله داشته، مجله آزادانه داشته، مجله دیگه به اسم استوار در اون زمان چاپ می شده. اینها همه انواع آزادی هایی بود که در اون زمان بود، باید این آزادی ها رو شرط داد، محدودیت ها هم باید گفت بدون شک سانسور بود، ولی بدون شک زنان ایران میتونستن در شکلی بی سابقه در تاریخ ایران فعالیت فرهنگی بکنن، مدرسه برن، دانشگاه بشن، استاد دانشگاه بشن. نامه های صدیقه دولت آبادی رو بخونید. آزادیه چرا آزادیه صدیقه دولت آبادی آزادی نیست و محدودیت یک جاهلی مثل تو فقط مصداق استبداده، عدم آزادیه. واقعا آدم اصلا به خشم میاد وقتی که میفهمه یک چنین جاهلی و جاهل حتی غیر معتقدی، برای اینکه قبلا میدونیم آقای نصر آوردتش تو دانشگاه آریامه، مرکز اسلامی اونجا درست کرده براشون، سوابق بعدش هم معلومه، نمیخوام وارد اونا بشم برای اینکه اصلا ربطی به بحث ما نداره.
0: آقای تو چه میدونی عزیز، هر چقدر که اوضاع در ایران بحرانی تر میشه، اصلاح طلب ها هم دیگه ناچارشن نقاب ها رو برمیدن و رفتار و گفتارشون خیلی بدتر و نفرت انگیزتر از تندروترین آخوندهای موجود در ایرانه. حالا چه در بیرون تو میشناسیم آدم هایی که در بیرون هستن، حرفایتون رو گوش میکنیم، حرفای لیلاس رو شنیدم باز در مورد همون دوران پهلوی ها، خیلی حرفش رکی که اصلا نمیشه تکرار کرد.
1: من هم نمیخوام در موردش صحبت بکنم برای اینکه واقعا شأن اینکه وارد بحث با یه چنین موجودی آدم بشه نیست. من یه مقداری از کارهای ایشون رو قبلا دیدم، سوابق شده دیدم، از کسانی که باش هم کلاس بودن در دانشگاه، در زمانی که دانشگاه میرفته. اصلا به نظر من نه در شأن برنامه شماست نه در شأن رضا شاه هست که در مورد چنین آدمهایی آدم صحبت بکنه. منتها متاسفانه حالا که چون در مورد اون که مثلا نمیخوام صحبت بکنم، ولی میخوام اینو بگم که بعضی از طرفداران رضا شاه هم کوچکترین تلاشی برای معرفی رضا شاه نمیکنن. من همین چند روزه که نگاه میکردم چند تا کلیپ دیدم، از کلیپ کسانی که آشکارا دارن سعی میکنن از رضا شاه جانبداری بکنن، یه قصه های کوچولویی رو گرفتن و تبدیل به یه فیلم کردن. خب هیچ چیزی از این فیلم نماینده واقعی رضا شاه نیست. یکیش هست که مثلا رضا شاه پشت میز کارش نشسته، پشت میز سلطنتی، اتاق پر فلان، لباس رسمی پوشیده، شال انداخته، مدالاشو گذاشته، فلان گذاشته. در تمام دورانی که رضا شاه در ایران بوده تا اونجایی که من میدونم یک بار یک عکسی نزدیک به این با لباس رسمی پوشیده، بقیه همیشه لباس سربازی میپوشیده، هم ساده میرفته تو خیابون، ساده میرفته. یعنی تصور شما از این رضا شاه با اون رضا شاه واقعی از زمین تا آسمون فرق داره. اگه میخواید تبلیغش هم بکنید حداقل بشینید دو تا کتاب در موردش بخونید، کتاب نزدیکترین فردشو بخونید که رئیس دفترش بوده، ببینید چقدر از این نوع تظاهرات امتناع داشته. جم میگه یه دفعه تو غربت بهش میگه که داشتیم کبک میکردیم کچلوار بپوشه، رضا شاه میگه که من هر روز صبح که بلند میشم مجبورم لباس غیر سربازی بپوشم، بر خودم لعنت میکنم، آرزوی مرگ میکنم، لباس سربازی. وقتی اینا میخوان تبلیغشو بکنن با یه لباس مثلا این که رضا شاه نیست، این که تبلیغ نیست، این مدح عین ذمه.
0: دکتر میلانی عزیز، این صحبت های شما، همینجور تحقیقات تازه شما درباره رضا شاه که به نظرم منجر شده به کشف زوایای نادیده، من خود من خیلی مشتاق شدم. مثلا متوجه شدم در همین ماه مرداد 102 سال پیش وقتی رضا شاه نخست وزیر بوده، چون الان موضوع خلع سلاح در خاورمیانه موضوع خیلی مهم نیست، الان تمام تلاش آمریکایی ها ارتش عراق اینه که بتونن به شکلی مثلا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو خلع سلاح کنن، یا در لبنان یک کشور کوچک و الان سال هاست داره تلاش میشه قدرت های خارجی پشت قضیه، فرانسوی ها هستن، خود آمریکایی ها تا به حال موفق نشدن. رضا شاه چطور با این نیروی اندک 102 سال پیش موفق میشه عشایر ایران رو در چهار گوشه مملکت خل سلاح کنه با موفقیت بدون جنگ داخلی؟
1: فقط عشایر نیست، عشایر هست. اولا نوعی جنگ داخلی بوده. ببینید بین 1920 تا 1927 بگیرید حداقل 20 خورده جنگ بوده در ایران، جنگ هایی که رضا شاه کرده، گاهی به عنوان رضا خان، گاهی به عنوان رضا شاه، و وقتی هم که حتی به عنوان رضا شاه بوده دقیق این جنگ ها رو دنبال میکرده. یعنی در یک موردی سلشکر شیبانی که نزدیکترین دوستش بوده، یعنی تو ارتشی ها شاید هیچ کسی به اندازه شیبانی به رضا شاه نزدیک نبوده، به رضا شاه گزارش میدن که این خلاف در واقع شرایط نظامی لازم رو در یک لشکرکشی به جنوب کرده و حدود رقم دقیقش یادم نیست، اختلاف است، مثلا چندین ده سرباز و افسر ایرانی کشته شدن. دستور محاکمه‌شو میده. من اسناد محاکمه اینو پیدا کردم، شگفت‌انگیزه با چه دقتی دستور میده که ببینن آیا اینا اشتباه کردن. یعنی جنگ کرده، ولی در اون زمان فقط عشایر که نبودن در ایران، انگلستان در ایران نفوذ داشت، شوروی در ایران نفوذ داشت. شکی نداشته باشید که شوروی در جنگل، جنبش جنگل نیرو داشت، و وقتی رضا شاه، رضا خان مذاکره داره میکنه با جنگلی ها برای حل مسئله، یکی از کسانی که باشون مذاکره میکنه، یکی از مهمترین کسانی که دارن باشون مذاکره میکنه، سفیر شوروی در ایرانه. برای اینکه بدون پشت اون قضیه چیه، ترکیه در ایران نیرو داشت، سیمیتکو یکی از جلادترین به اصطلاح فعالین کرد میاد شهروندان ایرانی رو میکشه، بعد میره در اونجا در ترکیه پناه میگیره، در ترکیه آتاتورک پناه میگیره. باید بخونید ببینید با چه مذاکراتی فروغی و امثال اون دولت ترکیه رو وادار میکنن که اجازه ندن به این کارها. یعنی میدونید واقعا میگم این ترکیب آخوندیزم در تاریخ، امثال همین حداد جاهل و بسیاری از چپی ها، نه همه چپی ها، دوباره هی الان خیلی مد شده همه رو به یک چیز میشورن یا میالاین، این رو رواج دادن که رضا شاه نوکر انگلیس بود و با کمک انگلیس به سر قدرت رسید. اسناد رو واقعا باید بخونید ببینید که چقدر واقعیت با این شروبرها تناقض داره. با دقت و درایت، با دقت و درایت رابطه شو با انگلیس ها تنظیم میکنه، گاهی یک گام جلو میزنه، بعد میبینه که نمیتونه اون جنگ رو ببره، یک گام عقب میزنه، گام بعدی دو گام جلو میره. بالاترین نوکر انگلیس در ایران شیخ خزعل رو دست گیر میکنه به کمک زاهدی، تیمسار زاهدی، میاره تهران. به سفیر انگلیس که سعی میکنه آدم بفرسته با خزعل در تهران دیدار بکنن اجازه نمیده. سفیر میره پلی رضا شاه، یا این آدم ماست، این تحت حمایه ما بوده، ما میخواییم بریم ببینیم. بگیم نه، الان زندانی دولت ایرانه، اگه میخواید باش دیدار بکنید قرار ملاقات باید اجازه بگیرید طبق روال معروف. سفیر انگلیس براش کنسول انگلیس

0: انگلیسی گرفتن که نفت انگلیس اصلا خزعل آبادان رو، زمین آبادان رو خزعل به انگلیس ها اجاره میده. یکی از نگرانی های انگلیس ها اینه که اگه خزعل و رضا شاه بگیره زمین آبادان رو ازشون پس میگیرند. بدون توجه به این هیچ کدوم از این اسناد این شایعه رو راه انداختن که او نوکر انگلیس بوده. انگلیس رو از ایران بیرون کرد، به سفارت انگلیس دستور داد که از این، به همه سفارت ها گفت از این به بعد حق ندارید افسر غیر ایرانی مسلح در نگهبانی از سفارت استفاده بکنید. سفارت انگلیس نامه نوشت که مگه میشه ما یه عمر اینجا این کارا رو کردیم، نمیدونم از هند آوردیم. گفت که از ایران، ایران متفاوتی است دیگه، ایران الان اجازه نمیده. نه اجازه نداد. روسا رو از ایران بیرون کرد، انگلیس رو از ایران بیرون کرد، عثمانی رو از ایران که دیگه عثمانی نبود، آتاتورک متقاعد کرد که با ایران قرارداد تفاهم امضا بکنه، امتیازهای مجبور شد بده، امتیازهایی هم گرفت و آتاتورک رو شیفته خودش کرد. یه سیاست مستقل واقعی به نظر من داشت. این شروبرام که در مورد آلمان بهش میگن، اون هم به نظر من واقعا وقتی که به اسناد نگاه میکنید تفاوت واقعیت با شایعات و خزعبلات امثال حداد جاهل شگفت‌انگیزه.
1: تشکر میکنم. از خب آقای دوشو راجع به چاپ اثر و چی و اینها
0: اون دیگه یه مقداری بس اصلاح متن کتاب من به دو جلد کردم دیگه چون گنده شد. جلد اولش حدود 500 صفحه است، امیدوارم در متن کامل قابل چاپ من فکر کنم تا یک ده دوازده روزه آماده باشه، ولی اینکه کی بشه به بازارش آورد دیگه بسته به کرامات بازار داره، ولی هرچی زودتر من در تلاش هستم که در اختیار خوانندگان ایران در مفهوم موسعش هم در داخل هم در خارج قرار بگیره که بخونن و قضاوت بکنن و کاستیاشو بگن و راهنمایی کنن برای جلد دو که مشغولش هستم.
1: امیدوارم یه همزمان باشه با ورود ایران به فاز جدید زندگی ملی، همه چیز در دسترسه. به نظر من این مشتبه هم یه پرونده ایست که خیلی زود بسته میشه، تو شک نباید کرد، پرونده ایست خیلی خیلی زود بسته میشه. آقای دکتر میلانی عزیز، این اصلا آلبوم هم داره، آلبوم عکس؟
0: نه خیلی آلبوم عکس.
1: خب اون نامه هایی که
0: خیلی زیاده هست، من سعی دارم میکنم که به هر حال اگه آدم بخواد عکس بذاره خیلی در مورد یه عکس مشخص خیلی بحث میکنم، در بحث یه عکسی هست که خیلی عکس گویایی است، عکس رضا شاه با ولیعهد تو قطار وایساده و رضا شاه داره ساعتش رو نگاه میکنه. به نظر من اون شاید اگه آدم یک عکس بخواد بگه تجسم دوران رضا شاه چیه همونه، برای اینکه هم راهن یکی از شگفت‌انگیزترین کارهایی است که کرده، هم وقت شناسی، یعنی وقت شناسی رو در ایران رضا شاه جا انداخته و این ساعت اینجوری دستشه و داره یه لبخندی هم داره، ظاهرا قطار به موقع داره حرکت میکنه. اگر قطاری در زمان رضا شاه 3 دقیقه دیرتر از موعد به تهران میرسیده باید به دفتر رضا شاه گزارش میدادن. چرا
1: باشه
0: اینجوری اینجوری مملکت رو وقت شناس میکنن؟
1: آفرین، جالبه، خیلی جالب.
0: 3 دقیقه ای 3 دقیقه دیرتر خاطرات سجد میگه ای 3 دقیقه در باید گزارش کتمی میدادن و اینایی که باید گزارش کتمی به دفتر رضا شاه میدادن واضح میترسیدن دیگه، چون میدونستن ممکنه بیاد سراغشون، شوخی نداشت.
1: جالبه. آقای رجب میلانی عزیز، در همین امرداد در دوره رضا شاه فرهنگستان بخشنامه میکنه که اسامی اصیل فارسی انتخاب بشه برای اماکن فروشگاه، حالا هرچه، چون اون سالها و فکر کنید که اون شخصیت هایی که در رأس فرهنگستان بودن امروز کی جاشون رو گرفته؟

0: داد عادل
1: همین دقیقا.
0: درازنای چی؟ زینتی به جای کرام اینجا شونه گرفته.
1: از فروغی بگیرید تا بقیه کسانی که در فرهنگستان بودن. و بعد ببینید اولین آغازش، آغاز این چیز با ارتش بود دیگه، و وقتی که شروع میشه خیلی ها از چپ و راست و میانه بگیر خندیدن به فرهنگستان دیگه. یکی از به نظر من شرم‌آورترین مقالاتی که من از صادق هدایت خوندم مسخره کردن فرهنگستانه. میگه اینا کلمه ساختن، کلمات، بعد یه سری از کلماتی که مسخره میکنه اون زمان همه کلماتیست که جا افتاده الان، مثل دانشگاه مثلا. یعنی چی؟ مثل 10 تا کلمه پشت سر هم میاره که اینا رو اینا ساختن، هیچ کدوم جان جا افتاده بسیار در زبان فارسی. ولی از افراط هم جلوگیری میکرده. یه دفعه لیست بهش میدن، فکر کنم فروغی رو میخواد، میگه اینا چیه شما درست کردید؟ من این واژه اصلا یعنی چی من نمیفهمم. از این بعد قبل از اینکه اینا رو بفرستید بذارید منم نگاه کنم، اگه من متوجه نشم نمیشه بذاریدش. یعنی یه شاخص اونجوری هم داره. من مطمئنم یعنی کسی که الان داره صحبت های شما رو، برنامه شما رو نگاه میکنه، میگه که خب چرا دخالت میکرده در این؟ خب اون درسته، ولی داره مملکت رو درست میکنه و فکر میکنه با تمرکز باید درست بکنه. و خیلی از برجسته ترین روشن فکرهای اون زمان ایران، از فروغی بگیرید تا داور بگیرید تا تیمورتاش بگیرید تا شادمان بگیرید، اینا همه تصمیم میگیرن که تو این شرایط باید کمک کنن، برای اینکه اینجوری میشه مملکت رو به فاز بعدی رسوند. حتما ایرادهایی داره و باید اون ایرادها رو گفت، ولی عظمت کارهایی که کرده و راههایی که باز کرده و راههایی که ساخته، از جمله راهن، باور نکردنیه کاری که در راهن میکنه. من یه نزدیک شاید 100 صفحه در مورد راهن فقط نوشتم. اصلا باور نکردنیه که داستان راهن واقعیتش چقدر با این داستانهایی که میگن، از جمله مثلا خود مصدق در خاطرات و تعلماتش گفته که اینو به دستور انگلیس کرده. از اولین باری که ایرانی ها 50 سال قبل از رضا شاه شروع میکنن فکر کردن در مورد راهن، مسیری که برای راهن انتخاب میکنن شمال جنوبه. برجسته ترین اصلا قبل از اینکه رضا خان باشه، 1907 یکی از عموی صادق هدایت یک کتاب بنویسه، راه نجات، میگه راه نجات ایران راهنه، هیچ چی دیگه نیست. 1907 به هنوز رضا خان سربازه، مسیرش هم شمال جنوبه و راشم میگه مالیات بر قند و شکره. میگه کاری که رضا شاه 20 سال بعد کرد و امثال دکتر مصدق و طرفدارای دکتر مصدق هنوز میگن اینو به دستور انگلیس شمال و جنوب کرد. انگلیس تمام سعیش رو کرد که راهن شمال و جنوب ساخته نشه. انگلیس تمام سعیش رو کرد که راهن شرقی غربی ساخته بشه، همون که متاسفانه مصدق میگفت. رضا شاه گفت نه. حالا میگن چون املاک اونجا داشته میخواسته املاکش رو وصف بکنه. آخه هدایت که املاک نداشته، قبل از اون هم که نداشتم، بعد از اون هم که نداشتم. چه گفتن گیز ماجرایست، من باید رفع زحمت بکنم.
0: تشکر آقای دکتر. فقط یه سوال دیگه دارم، این چون میدونم که شما برای اینکه پی ببرید به مناسبات رضا شاه و فرزندش که در سوئیس، به نامه های او، نامه هایی که ما پیش از اونم نخونده بودیم، نامه های جدیدی که به دست آورد، اینا رو چاپ کردید این نامه ها رو یا نه؟ نامه های
1: چاپ نکردم، ولی در کتاب یک بخش مفصل است که اون نامه ها رو ازش استفاده کردم. رابطه شون رو چندین 160 نامه است دیگه، 160 نامه است، و اون نامه ها رو در اولین فرصتی که بشه در دانشگاه برای استفاده عموم در اختیار دانشگاه خواهم گذاشت.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر عباس میلانی عزیز.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.
2: خیلی ساده، خیلی ساده. یکی از چیزایی که بله میشه یاد گرفت خیلی ساده، گیتار از مهدی کاملی است. بعضی موقع تصادف خیلی ساده اتفاق میفته، خیلی ساده. یه لحظه چشممون بسته میشه، یه لحظه میریم اینستاگرام رو چک بکنیم، تکست بزنیم، خیلی ساده، به همین سادگی. اما بعد از اونه که کار بسیار سخت میشه، اینکه چه باید بکنیم، به چه گونه رفتار بکنیم، چه کاری رو انجام ندیم، چه کاری رو باید حتما انجام بدیم، چه موقع انجام بدیم، تقدم و تأخرش، تا بتونیم از همین تصادفی که بعضی موقع خیلی ساده به وقوع میپیوندد با موفقیت بیرون بیایم، بتونیم تا اونجایی که میشه حق و خسارت خودمون رو دریافت بکنیم. خب یکی از کسانی که میتواند خیلی ساده کارهای بسیار سخت تصادف ما رو انجام دهند آقای دکتر رادنی میسرینی هستند که با بیش از 34 سال سابقه در سراسر کالیفرنیا پرونده های بسیار بسیار سخت تصادفات رو انجام دادن و همینطور تخصصشون در زمینه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. خیلی خوش اومدید آقای میسرینی.
3: صبح بخیر به شما آقای مازنی و تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
2: آقای مصریانی، خیلی افراد سعی میکنن مینیمایز بکنن، نمیدونم به خصوص یعنی که میومد و میرفت و اینا چیزی نیست و این پرونده چیزی نیست و اینجوریه و اون طرف بیمه داره و این حرفا، ولی شاید من تو این مدت چندین سال بیش از 10 بار شنیدم که خیلی ها که این حرفا رو میزدن بعد میفتن توی چاله ای که از تصادفی که 100% مقصر درش نبودن، یک مرتبه وکیل مقابل یه چیزایی در میاره که نه تنها مقصر میشن، حالا درصدی یا کامل، بلکه کم موده یه چیزی هم بخوان تاوان بدن. چی میشه به اینطور میشه؟ چه کاری رو انجام میدن و یا چه کاری رو انجام نمیدن که اینطور میشه؟
3: رایت. ببینید، یک مسئله هست که واقعا مهمه. خب ما وکلا وقتی که اینوالو میشیم و وی تیک کنترل، میدونیم کارمون چیه و چه استراتژی استفاده بکنیم که هم از لحاظ اوییدنشری، از لحاظ پروسیجرالی، از لحاظ دیسکاوری چه اطلاعاتی رد و بدل بشه و به چه نوعی ما اون پرونده رو پریزنت بکنیم. ولی وقتی که موکل یه سری کار رو انجام میده، خب از دست ما خارجه. And then we have to get into, you know, really چی میگن damage control. ولی یه سری مسائلی که خیلی مهمه، مطمئنم خیلی وکلا راجع به این مسائل صحبت کردن و صحبت خواهند کرد، اینه که استیتمنتی ندن بعد از تصادف یا بعد از یه حادثه، استیتمنتی که صداشون رو ضبط بکنن. توی استیتمنت امکان داری چیز شاید به فکر خودشون مسئله جزئی باشه، بخون اون اطلاعاتو بدن. ما که نمیگیم هیچ وقت کسی بخواد خدا نکرده دروغ اینا بگه، ولی موضوع اینه که هیچ وظیفه‌ای هم ندارن بخون یه اطلاعاتیو بدن. اون اطلاعات میتونه از دهن ما خارج بشه به عنوان وکیلشو و اون موقع ما میدونیم به چه نوعی یک مسئله رو پریزنت بکنیم. توی این استیتمنت ها خیلی موقع هستش که یه سری اطلاعاتی که کاملا میتونه لطمه بزنه به اون پرونده، حالا به خاطر ناگاهی خودشون، به خاطر عدم اطلاعات قانونی، به خاطر اینکه واقعا خودشون هم نمیدونن، یه سری مسئله رو خیلی آنست و اینسنس میگن، not realizing که چقدر داره پرابلم رو پرونده ایجاد میکنه. و طرف مقابلم، حالا چه از جاستر چه وکیل، اینا ترین شدن که بخوان یه نخی اینجا پیدا کنن که اینو بکشن و تمام این structure collapse بکنه به قول معروف. حالا این چه بیمه طرف مقابل میتونه باشه و حتی بیمه خودتون. و خیلی هم میگن خب چرا بیمه خود من have to worry about this thing. برای اینکه اولا که امکان داره طرف مقابل دست بیاره روی این پرونده، این اطلاعات که شما به بیمه خودتون دادین. یک. دوما، اگه طرف مقابل بیمه نداشته باشه یا بیمش خیلی پایین باشه، شما دارین اطلاعات به بیمه خودتون استیتمنت میدین، guess who's the defendant here؟ بیمه خودتون. و بیمه خودتون میتونه این مسائل و این اطلاعات رو در رد شما استفاده بکنه. یعنی واقعا بعضی موقع من این استیتمنت ها رو که قبل از اینکه ما رو استخدام کنن ریویو میکنم، به قول معروف میگن سرم داره شاخ در میاره که چون این حرفا رو زدن. خب این یک مسئله خیلی مهمی، این استیتمنت ها. یک ایشوی هم که خیلی میتونه ما رو کمک کنه is taking photos or videos بعد از حادثه، از دوتا ماشینا، از منطقه، از محیط، و این میتونه کیس زمین خوردگی باشه، از اون dangerous conditionی که باعث شده یه نفر زمین بخوره. هر نوع اویدنس، هر نوع ویدیویی که وجود داشته باشه میتونه ما رو خیلی کمک بکنه، تا اینکه ما بخوایم after the fact بگردیم ببینیم آیا بیلدینگ اونجا بوده که کامرایی داشته باشه، اون زاویه رو داشته باشه. به قول معروف میگن picture speaks a thousand words. من بعضی ما کیسای زمین خوردگی و premise liability داریم که هیچ ویدیوی عکسی وجود نداره، اون انگل دوربین اونا هم درست اون زاویه رو خوب نشون نده بود. It's very hard to prove the case. میدونم مردم هول میشن، در توی درد هستن، فکر این مسائل نیستن، ولی تا اونجایی که قادرن و خدا رو شکر دیگه همه هم سلفون ها کمرا داره، اگه سلفونتون هم کمرا نداره دیگه پرابلم های بزرگتری دارین، بی خیال تصادف و حادثه. So you should take some photos, you should take some pictures که کمک کنه. خیلی آقای معذرین جالبه که بعضی از پرونده ها، خب ماشین های تسلا، ماشین های دیگه که کمرا دارن توش، ما اینو خیلی ما رو کمک میکنه که بخوایم دیسپیوت بکنیم طرف مقابل اون دروغایی که دارن میگن. ولی حتی یک پرونده ما داشتیم اخیراً که طرف مقابل تسلا داشت، ما توی دیسکاوری تقاضا کردیم که این ویدیو رو نشون بدن که ماشین اونا چی نشون میده. For some reason من دیلیت شده، بلد نبودم، یا نشون نمیده، یا ضبط نکرده، بهانه‌های مسخره که آورده بودن. سر این انقدر ما پرشر گذاشتیم که تا آخرش شرکت بیمه اومد و پالیسی رو به ما تندر کرد، چون طرف مقابل تو کامپلیتی میگفت نه موکل ما نمیم چرا قرمز رو رد کرده. و اگه تو تستا داری، همچین اتفاقی هم واقعا افتاده، یه کمی عجیبه که اون فیلمشو نگه نداشتی.
2: دقیقاً.
3: و داری این داستان اتفاق افتاده. سو خیلی این مسائل میتونه کمک کنه. یک ایشوه دیگه اینه که به موقع تریتمنت گرفتن برای اون دردی که دارین. بعضی موقع مردم به ما زنگ میزنن بعد دو ماه گذشته، خب من یه سری قرص خوردم و خوب نشدم، الان میخوام کلیمو باز کنم. It makes it harder که شما دو ماه دکتر نرفتین، حالا دارین میگین او بدبخت شدم، بیچاره شدم، این ناراحتیو دارم، اون ناراحتیو دارم. So and gap in treatments. کلاینت های مثلا که ما رو استخدام میکنن، آقای معزنی، بهترین دکترها رو در اختیارشون میذاریم. بعضی میبینیم مثلا دکترها زنگ میزنن میگن ایشون دو سه بار کنسل کرده نیومده، شواب نکرده برای پروسیجر، there is all these gaps in treatment. ازشون هم میپرسیم، میگن آقای مصریانی ما سرمون شلوغ، کار زندگی داریم. اوکی، یه نفر خیلی درد داره، فکر کنم درده مهمتره تا کار زندگی و پول در آوردن و اینا، میره تریتمنت ها رو میگیره. So I mean دیگه I can't control that. ما نمیتونیم بریم بغلشون کنیم به زور ببرمشون یه مطب دکتر. درست. اگه ناراحتی دارین میرین رجوع میکنین به مدیکال پرووایدر. اگه ندونین خب اصلا چرا کلیم میخواین باز بکنین.
2: درسته.
3: یک ایشوی مثل اینه که خیلی مطرح میشه.
2: شنوندگان عزیز، برای تماس با آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و به ویژه پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما، تلفن تماس در سراسر کالیفرنیا 818-80-88-8 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. بارها این حرف رو میشنویم آقای مصریانی که وقتی که پرونده خراب میشه میگن ما هم باید به قول این وکیلا دروغ میگفتیم، یعنی یه چیزی که اشتباه میفهمن، فهم میکنن مثلا وکیلا میگن دروغ بگید، در صورتی که از صحبتهای شما و وکلای محترم دیگه موضوع اینه که چه چیزی رو در چه زمانی گفتن و چگونه گفتنه، حتی کلماتی که استفاده میشه و نوع گفتن و این که tell the truth but not all the truth، نه این که بخوای دروغ بگی برای این که مطمئن باشی علیه خودت استفاده نکنن. این رو مردم خیلی ها اشتباه میگیرن با این که وکیلمون گفته دروغ بگی، ما باید از اول دروغ میگفتیم، با شما رو راست نبودیم. این
3: بله.
2: این مطلب من فهم میکنم مطلبی است که خیلی ها رو به اشتباه میندازه.
3: بله. و بعضی موقع هم همون بحث اینه که اصلا نگفتنه، چرا دارین یه چیزی رو میگین که اگه وظیفتون نیست بخوان اطلاعاتو بدین. ولی ما همیشه به موکلون میگیم کوچکترین دروغ میتونه تمام پرونده رو بین ببره. و انقدر من سر این مسئله تاکید بکنم، دو تا مسئله هست که واقعا بیشتر من متاسفانه در جامعه ایرانی میبینم، و اینه که اصلا راجب گذشتهشون میخوان پنهان کنن، ناراحتی داشتن، تصادف داشتن. کلاین داشتم که عمل جراحی داشته، گفته نداشته. یعنی اصلا it's mind-boggling که این خانوم هاردویر بوده تو کمرش، فیوژن سرجری داشته، توی دپوزیشن پرسیدن ناراحتی از کمرتون داشتین، گفتن نه. یادش رفته که هاردویر گذاشتن تو کمرش. حالا بیا و درستش کن، برای اینکه تموم اعتبار اون پرونده دیگه از بین میره. من خود من اگه توی هیئت منصفه باشم آقای معزنی، یک پنی به همچین شخصی پول نمیدم. I'm sorry I don't. میگم یه آدم دروغگویه، چرا من بخوام اینو ریواردش کنم به خودتون اون دروغ بزرگی که گفته. سو همیشه حقیقت رو بگین. I can deal with anything به عنوان یک وکیل. یعنی شما اگه ناراحتی از قبلا داشتین، دکتر مرتب رفتین برای همون قسمت بدنتون، اوکی let's talk about that. بله ایشون ناراحت خیلی داشته، الان خیلی بدتر شده، داستان الان عوض شده. من شده که امارای رو نشون دادم، یه دیسک 3 میلیمتری شده 5 میلیمتر و رو نرو من اون داره فشار میذاره. خب obviously that's going to cause a lot more pain. تا یه نفری که خیلی سیمتماش انقدر مهم نبودن، یه کمی درد داشته ولی nothing that significant. این دروغ، کوچکترین دروغ واقعا انقدر لطمه میزنه روی این پرونده ها و value پرونده از بین میره. So I've been talking about that. ولی علاوه بر statement هم دادن یا ندادن، شما وقتی اطلاعاتی ندادین دروغ نگفتین. You just didn't give a statement. و یه سری سوال هم اصلا حق ندارن شما بپرسن راجب tax return، راجب مسائل دیگه، راجب marital communication، اطلاعاتی که با همسرتون داشتین. یکی اینه. یک مسئله بزرگ دیگه هم آقای معزنی که در جامعه ایرانی متأسفانه میبینیم، exaggeration، خب، or talking and going on tangents. توی دپوزیشن ها بیشترین وقت ما میذاریم رو موکلین ایرانیم که آماده کنیم. یه سوال ازشون میپرسن، یه جواب خیر بعد یا خیر جوابش، بیشتر از اون نیست جواب، بعد خیر میشینن 5 دقیقه راجبه اصلا داستانی که تموم مهم نیست و مطرح نبود و حالا داره مطرح میشه و اطلاعاتی که نمیدن اصلا راجبه تو روحشون هم خبر نداشت. حالا موکل ما اصلابی والنتیر کرده همین اطلاعاتو، هزار تا به اینا داره پوان میده که بخوان ما رو اتک کنن. یعنی it's crazy که چقدر ما میگیم کوتاه مختصر
4: مفید.
3: بله یا خیلی exactly. چرا راجبه داستان اصلا سوالو نپرسیدن شما؟ چون این راجبه چیزایی صحبت میکنن از شما نپرسیدن و به قول معروف you're opening up a can of worms. من میتونم 10 تا مسئله باشه که یه مقدار نگران باشم و موکلم هم آماده کردم که اون سوالو بپرسن به چه نوعی، بدونی که دروغ بگه ولی به چه نوعی ریسپوند بده و دیل بکنه با مسئله. بیشتر موقع اصلا وکیل مقابل سوال نمیکنه راجع به اون مسئله، مگه اینکه چی؟ خود موکل من یه جوری اونو والنتیر بکنه، اطلاعاتو بیاره بالا که به اینا یه حالت پور ما نورس که اوه میبی آشود اسک باد در ایدی نو باد دس ایشو.
4: درسته. به صحبتهای آقای دکتر رادنی مصریانی گوش کردید جنوندگان گرامی، وکیل تصادفات، پرسونال اینجریز، صدمات بدنی و از جمله زمین خوردگی، از جمله حمله حیوانات، صدمات موقعی کار در کانستراکشن سایت ها و یا فروشگاه ها و به ویژه اختلافات کارمند و کارفرما و محیط کار، مشکلات کاری. قبل از هر چیز با آقای مصریانی و همکارانشون تماس بگیرید. همیشه اولین حرفا، اولین قدم، مهمترین قدم و مهمترین صحبت هاست. 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی خیلی ممنون از وقتتون.
3: خیلی ممنون از شما آقای معزنی و تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه. تا هفته آینده.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. آقای
1: دکتر هلاکویی عزیز، درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: متشکرم. من سوالم در مورد خودم و پارتنرم هست که سر یه مسئله مالی با هم اختلاف پیدا کردیم. حالا یه مقدار بک‌گراند بهتون بدم. من از کالیفرنیا بهتون زنگ می‌زنم. 55 سالم هست، نرس هستم. پارتنرم 69 سالشه، بازنشسته شده. قبل از کووید بیزنس خودشونو فروختن و چند سالی هست که بازنشسته هستن.
0: ایرانی هستن؟
1: بله بله بله، ایرانی هستند. و سوال ما
0: نه صبر کنیم. اولا یک به من بفرمایید هر دو چه مدتی است که امریکا هستیم؟
1: ایشون قبل از انقلاب اومدن 40 خورده‌ای ساله و من 34 ساله.
0: چند سال؟
1: من 34 ساله و ایشون قبل از انقلاب فکر میکنم 42 سال قبل از انقلاب ایران اومدن که فکر کنم 40 خورده‌ای.
0: نه فهمیدم، اونش دیگه مهم نیست. به من بفرمایید، یعنی الان 10 سال پایین از سالش خونده. به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چی میکنید؟ شما گفتید نرسید، ایشون چی؟
1: من نرس هستم و ایشون بیزنس خودشونو داشتن که رای قبل از کووید، دقیقاً قبل از کووید مثل که بیزنسشون رو فروختن.
0: بازشت. آخر دو شما از نظر ازدواج قبلی چه وضعیتی داشتین؟
1: هر دو تامون یه ازدواج داشتیم که طلاق گرفتیم. ایشون هیچ بچه ای ندارن، من دو تا بچه دارم که بچه هم بزرگم و بزرگ هستن. یکیشون
0: 26، یکیشون 31، یکیشون 26.
1: بله.
0: ولی با شما زندگی نمی کنه؟
1: بزرگه نه، کوچیکه سوا بود، ولی چند ماه پیش گفتش که میخواد برگرده دانشگاه و خب اینجا خیلی گرون و اینا، گفت اگه میشه بیام با تو زندگی کنم که یه مقدار سیف کنم و بتونم فول تایم برم درس بخونم، که متاسفانه تصمیمش عوض شده و حالا سر یک سال که بشه باید بره سر خون زندگی خودش.
0: و اون وقت ایشون اگر از چه طریقی، یعنی از طریق درآمدی که دارن، ثروتی که دارن، دارن زندگی میکنن یا؟
1: بله بله، ایشون سوشال سکیوریتی رو میگیرن و خب ثروتی که دارن و ریتایرمنتی که گذاشته بودن و اینا دارن زندگی میکنن.
0: اگر ازتون بپرسم ایشون اگر $100 هزینه زندگیشونه، حالا از هر کجا که میاد، درآمد شما چقدره در مقابل $100 ایشون؟
1: و میتونم بگم خب یه ذره سوال سخت شد، من فکر میکردم حتی اگه فقط سوشال سکیوریتیشون رو بگم اگه مال من $100.
0: نه من کاری ندارم. نه ببینید، یه زمانی هست که ایشون یه خونهی دارن، اجاره اونو میگیرن یا یه پولی تو بانک گذاشتن، سود اونو میگیرن. ولی اصلا من نگفتم درآمدشون چقدره.
1: بله
0: بودم ایشون خودشون با خودشون هزینه زندگیشون چقدر بوده، یعنی در یک ماه اگر $100 هزینه زندگیشون بوده درآمد شما چقدره؟ من درآمد ایشون کاری ندارم چون کمکم نمیکنه. فرض کنید شما $5,000 اگر حقوق میگیرید، مهم این است که اگر ایشون هم 5000 دلار خرج میکنه خب 100 به 100 دیگه، ولی اگر ایشون 10000 دلار خرج میکنه خب ایشون در مقابل، یعنی شما 50 دلار دارید ایشون 100 دلار دارن، چون 50 دلار، یعنی الان چون شروع گفتید راجع به مسائل مالی، من میخوام ببینم که هر کدوم از شما جدا خرجتون بهتره، خرجتون یا درآمدتون هر کدوم که مشخص تر میکنه در مقام مقایسه با هم چه نسبتی داره؟
1: بله بله متوجه شدم. من اگه 100 دلار در ماه خرج میکنم، ایشون 200 تا 250 دلار خرجشون.
0: بسیار عالی. حالا من بفرمایید چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
1: ما یه چند سالی همو میشناختیم، از هم جدا شدیم، بعد دوباره به هم برگشتیم، الان 3 سال و نیمه که با هم هستیم.
0: نه چند سال قبلتون چه مدتی با هم بودی؟
1: آناناف 6 سال.
0: شما یه 6 سالی آناناف با هم بودید، چه مدتی جدا شدی؟
1: 5 سال.
0: 5 سال. و بعد از 5 سال برگشتید الان 3 سال و نیم با همین؟
1: بله بله.
0: یعنی شما یه چیزی نزدیک 4 تا 15 ساله که به هر حال در یه ارتباطی با هم هستید.
1: بله سال 2012. بله.
0: اوکی. بله. اوکی. بله. پرسشی که از حضورتون دارم، این بار آخری که 3 سال 3 سال و نیمه با چه شدتی هم دیگر رو میدیدید؟ هفته یه روز، هفته یه هفت روز با هم زندگی میکردی، چه خبر بوده؟
1: خب ما یه مدتی با هم زندگی میکردیم، من خونه ایشون بودم، بعد این مسئله پیش اومد، من از خونه ایشون اومدم بیرون، خونه خودم رو گرفتم که پسرم با من موین کرد و الان هر روز همدیگر رو میبینیم، بعد از کار همدیگر رو میبینیم بعد از اون راه.
0: خب حالا اگر بریم سراغ اصل موضوع، ماجرای مالی چی هست؟
1: اوکی. ما با هم که صحبت میکردیم گفتیم که خب پسر من که سال دیگه رفت، منم یه جا رو اجاره کردم، گفتیم که یه جا رو با هم بگیریم، ایشون خونه شون هست پیاف شده، ولی من گفتم که من اونجا راحت نیستم، به خاطر اینکه دیگه به خاطر اون مسئله که پیش اومده، گفتم من نمیخوام اونجا با شما دیگه خونه زندگی کنم، تو اون خونه، به خاطر اینکه فکر میکنم که من هیچ چیزی ندارم اونجا، که هیچ حرفی ندارم که یه چیزی بشه دوباره مجبورشم موف کنم، برای من سخته. بعدشون گفتن که بریم یه جا.
0: نه نفهمیدم یعنی چی؟ ایشون اگر یه خونه دارن پیاب شده، چرا باید از اونجا بیان ایشون بیرون تو این سن و سال؟
1: دفعه پیش که با هم بودیم سر یه مسئله که با هم دعوامون شد، ایشون از من خواستن که من از خونه ایشون بیام بیرون.
0: خب هر جا هر کار بکنی این کار بتونی بکنی، مگر اینکه شما بیاد برگردید بگید ما می‌ریم یه خونه می‌خریم یا یه خونه اجاره می‌کنیم، اسم هر دوتامون هست، از نظر حقوقی قانونی مالکیت مساوی، بعدم تازه هر وقت که همچین اختلافی پیدا بشه یکی باید بره بیرون، حالا یعنی چی سر این موضوع؟ چون با پیشنهاد شما این است که چیکار کنیم؟
1: پیشنهاد ایشون این هست که 50-50 یه جاره اجاره کنیم، اسم هر دوتامون رو خونه باشه.
0: خب برای اجاره و این خونه شون ایشون میخوان چیکار کنن؟
1: میگه هنوز نمیدونم، میخوام امروز صبح ازشون پرسم و به احتمال خیلی زیاد دارم گوش میکنن و گفته همین امروز صبح صحبت کردیم، گفت نمیدونم میخوام چیکار کنم و یه خونه دیگه دارن که دارن چند سال درست.
0: خب خب به هر حال هر خونه، اگر شما عزیزم یه ذره معقول منطقی بود، نمیدونم توشی خونه که احساسی توش نیست، ایشون یه خونه دارن، اگر بخوان کاری که شما میگید بکنید، برید دوتایی برید اجاره کنید به اسم هر دوتون باشه، بعد خب این خونه رو ایشون یا میفروشن یا اجاره میکنن یا خونه های دیگه که دارن، اون مسئله ما نیست. مسئله من این است که شما در این سن و سال علت این که نمیخواید تو خونه ایشون باشید یا ایشون نمیخوان، با وجودی که شاید راحت تر باشه، چرا این کار رو نمیکنید؟ ولی اگر حرفتون این است که ایشون چون مالک خونه هستن، هر وقت خواستن من میتونم بگم برو بیرون، خب هر وقت رابطه به هم خورد هر کی باشه باید بره بیرون، حتی 10 تا هم بچه داشته باشه، این که چیز عجیب و غریبی نیست، در دنیای امروز آدم ها با توافق و رضایت با هم هستن، وقتی که نبودن جدا میشن، وقتی بودن با هم زندگی میکنن، نخواستن هم با هم زندگی نمیکنن، ولی یکی است که دستور نمیتونه صادر کنه، و بعد اگر حال دستوری نبود، یکی گفت از بعد ما از هم جدا بشیم، یکی بگه نه خیلی من جدا نمیشم، یا چون اجاره به اسم هر دومونه، خب اون که تازه یه دردسره، کی میخواد بمونه، کی میخواد بره، کی مسئولیت اجاره رو میپذیره. اصلا نمیفهممتون، یعنی مجبورم اینو عرض کنم، شاید من سوالم درست نیست و یا توضیحات شما نیست، این موضوع، این پیشنهاد رو فکر میکنید هر دوی شما با چه انگیزه یا نیتی و با چه هدفی دارید میدید؟ که بریم این خونه رو ول کنیم بریم یه خونه دیگه دوتایی اجاره کنیم اونجا بشینیم. تازه میدونید از نظر قوانین مالیاتی و این کارا احتمالاً به زیان ایشون و احتمالاً شما خواهد بود، چون اجاره رو هیچ جوری در سیستم مالیاتیتون نمیتونید از درآمدتون کم کنید، در حالی که اگر شما یه خونه داشته باشید و قسطی داشته باشید اون رو کم کنید. به من بگید واقعا پشت این تصمیم چه نظر شما چه نظر ایشون چی نشسته، یعنی چرایی موضوع برای من مطرحه. چرا میخواید این کارو بکنی؟
1: من فکر کنم من احساس خوبی تو اون خونه ندارم دیگه، و یکی دلیلش این بود که حالا درست که هر جای دیگه
0: یعنی چی احساس خوبی نسبت به خونه نداری هسته که تالا آجر و در و دیوار احساس به وجود میاره؟
1: نه از اون نظر نه، همیشه احساس خونه خودش نه، ولی احساس میکنم که هر لحظه ممکنه دعوامون بشه یا آرگومنت بشه.
0: هر وقت دعواتون بشه آرگومنت بشه باید یکی بره.
1: بله.
0: شما میخواید بمونید او بره؟
1: نه،
0: که اون چون مالکیت داره میگه تو باید بری.
1: بله. و ایشون هم میگه خب هر جا بریم باید 50-50 باشه، شما باید حتی اون خونه هم بمونیم شما باید مثلا 50.
0: خب بنابراین شما در حقیقت دارید درگیر یه رابطه میشید برای این همه مدت که هم دیگه رو میشناختید، که تازه نشون میده خیلی اعتماد اطمینانی هم به هم ندارید، آمدید گفتید که ما شریکیم، یک همخونه ایم، هزینه ها رو نصف میکنیم. حالا من بگید چرا پس میخواید با هم ازدواج کنید؟ یعنی چون ببینید عزیز، ماجرای ازدواج ماجرای این است که من هرچی دارم، حتی از وجود خودم، دانشم، هوشم، عقلم، نمیدونم ظاهرم، جذابیتم، زیباییم، هرچی، همه اینا رو میارم، تو هم هرچی داریم میاری، با هم زندگی میکنیم، به هر حال هم دیگه رو پذیرفتیم، پسندیدیم، مثلا خوشمون اومده، هم دیگه رو دوست داریم، میخواییم با هم باشیم، این برنامه رو داریم. ولی اگر یک کسی از آغاز حرفش این باشه که شاید کمترین موضوع اینه که نه، اگر ما 100 دلار خرجمونه 50 دلارشو تو باید بدی 50 دلار من، ولی خب هیچ وقت این کارا رو به این راحتی ها نمیشه انجام داد، برای اینکه یکی دیگه میتونه بگه تو به اندازه 70 دلار غذا میخوری من 30 دلار، حالا چیکار کنیم؟ یا احتمالاً تو میخوای یه هزینه اینگونه بکنی که من دوست ندارم، خب من چرا باید این سهمو بدم؟ یعنی من توش صمیمیتی، دوستی، مهربونی نمیبینم. این مثل اینه که آدم بره مهمونی بعد دفعه قبل اونا رو دعوت کرده بعد بگه من وقتی شما رو دعوت کردم 3 تا خورش درست کردم، شما یکی درست کردید، پس دیگه برابر نیست، یا 2 دفعه دیگه ما رو دعوت کنید، یا بابت اون دفعه که اومدید خونه ما 3 تا خورش خوردید مثلا یه 10 دلار بدید. یعنی نمیفهمم واقعا، یه فکر شما بکنید، ما بریم پیام رو بشنویم، چون گفتید ایشون هم دارن میشنون، البته نه اینکه اونجا باشن. به من بگید واقعا پشت این چی نشسته و این مدت طولانی رابطه یعنی چی؟ یعنی این همون چیزیست که به اصطلاح انگلیسی میگن I cannot live with or without you، نه با تو میتونم زندگی کنم نه بدون تو زندگی میکنم. تو تو آدمی که واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه با خودشون اول و با هم دیگه نیستن که ببینن موضوع و مسائلی اگر هست اونو حل کنن، اگر هم نیست برن دنبال کارشون، تا اینکه خودش هم دیگه رو به این نوع آویزون کنن و نگه دارن. بنابراین میریم پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باشیم.
2: ماست دماوند خوشمزه بود بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپید، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844 366 68 92 هشت.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 1044 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی،
7: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: خیلی ممنونم دکتر. خواستم بهتون بگم که ما هم ایشون هم من دوتامون نمیخوایم دوباره ازدواج کنیم، میخوایم فقط با هم زندگی کنیم.
0: خیلی خوب بسیار. حتی میدونید برخی از غرب که ایالت ها برای یه مدتی که شما با هم زندگی کنید، اگر یکی مدتی این بشه که این رابطه مثلا 7 سال طول کشیده به عنوان ازدواج تلقی بشه، برخی از ایالت ها این رو به عنوان ازدواج میشناسن از نظر مسائل قانونی، فرق نمیکنه. ولی اگر نمیخواید، تو متوجه هستم، بنابراین منم عرض کردم این ازدواج های تو این سن و سال غالبا یک در حقیقت مثل یک شراکته، یک شرکت سهامیه که یه اصولی توش باید رعایت بشه. ولی ببینید، شما دوتا یه درآمد دارید، یعنی جمعش میشه یه درآمد. نوعی که حرف میزنید این چیزیست که از نظر مالی به زیانش شما یا بیشتر ایشون یا هر روی شماست. یعنی به جایی که 1000 دلار داشته باشید میشه 700 دلار، بدونی که فایده برش مترتب باشه. این حرفایی که دارید میزنید، حالا به من بگید که اگر میدونید یا فکر کردید واقعا چرا میخواید چنین کنید؟
1: خب ما وقتی با هم هستیم خیلی با هم راحتیم، حالا به جز مواقعی که با هم دعوا میکنیم خیلی با هم خوبیم. خب
0: این شد حرف از این. من برگردم بگم من همیشه سالمم غیر از زمانی که مریض میشم. خب معلوم، ولی مهم اینه که روزی که اتفاقات بد میفته چه اندازه از این که به هم میخوریم، به درد هم میخوریم، مربوط به این هست. حالا شما که سابقه عجیب و غریبی دارید، معلومه دوتا آدمی هستید با یه ویژگی روانی خاص. نمیخوام سوالای پیچیده ای بکنم، کار دستتون بدم. مثلا در اون مثلا مدت 3 سالی که از هم دور بودید، آیا با کسای دیگه هم بودید یا نه، با یا این موضوع برای هیچ کدومتون مهم هست یا نیست. یعنی میدونید یه کارایی میکنید که بیشتر به بازی شبیه هست تا با اون چیزی که به عنوان یه رابطه، هر اگر اصلا اسمش هم ازدواج نذارید، یه رابطه سنگینی میان دو نفر که به یک اعتبار به اینجا رسیدن، ما برای هم بهترینیم و در نتیجه این بهترین رو در مقام مقایسه با خوبهای دیگه تازه اگر باشه انتخاب کردیم. حالا گذشته، حالا به من بفرمایید که چرا، اولا چرایی رای میدونید، دومی که چرا پس تلفن کردید، پرسش چیه یا مسئله چیه یا مشکل چیه؟
1: من سوالم اینه که واقعا اگه کسی که اینکامش با هم یکی نیست، حالا اینکام نه اسد یا اینکه اون خرجی که در ماه میکنم رو که شما فرمودین، واقعا این درسته که بعد 50-50 باشه؟
0: نه، اگه یک توافقه. ببینید عزیز، این مثل شرکت سهامی ها میمونه. مثلا نمیخوام وارد این بحث بشم، بذارید من یه ذره براتون پیچیده ترش کنم. فرض کنید شما و یا بیشتریشون با توجه به سنشون و مدرسهن مریض شده، حالا شما باید مریض داری کنی، بابت اون میخواید چقدر بگیرید؟ پرستارم خوشبختانه هستی، هیچی فرقی نمی کنه. آخه عزیزم، همین جاست مسئله است. یعنی آدم ها این نهاد خانواده که همه جهان وجود داشته و همیشه هم خواهد بود، چون دلائلی برای وجود همیشگیش هست، از بینم نمیره، فقط نوعش عوض میشه همطور که در طول تاریخ شده، یه مزایا و فایدهی برای دو طرف داشته. این فرض کنید یه اصل خیلی سادهش، من باید بدم یه خونه اجاره کنم 1000 دلار، اونم 1000 دلار، توی خونه میریم رو هم 1500 دلار اجاره میکنیم، خیلی خونه بهتریه، به جایی که 1000 دلار بدیم 750 دلار میدیم. ولی بعدم این که تو این گونه موارد توافق و خرید و فروش که دیگه درست و غلط نداره، اصلا درآمد ایشون 5 برابر شما، 10 برابر شما یا ثروت شما. ایشون شما رو انتخاب کرده، شما او رو انتخاب کرده. حالا برگشتید میگید 50-50، برای راست که من اصلا این فهم یعنی چی؟
1: خب ایشون میگم 50-50، من میگم نباید 50-50 باشه.
0: خب شما میگید چقدر باشه؟
1: من میگم ایشون باید کلش رو تامین کنه.
0: بله، با من هم میفرمایید میخواید بنویسید قانون رو. من خوشحالم بالاخره با خدا یا با پادشاه در امریکا آشنا شدم که اما قرار میفرمایم. بله آخه عزیزم، ببینید شما یه کار ساده تری که حتی از نظر مالیاتی، از نظر بعدن اگر خونه رو بخوان بفروشن، از نظر اگر بخوان روی این خونه وام بگیرن قسطاشو بپردازن، صلاحشون هست که برید خونه ایشون زندگی کنید. بعد شما با یه جمله دوست ندارم یا در گذشته اتفاقی افتاد، گفتم مثل که من تو لس آنجلس رانندگی کنم بعد دیگه از این خیابون نمیرم چون دوستم تو این خیابون 17 سال قبل تصادف کرد. آخه شرطه. حالا واقعا چتونه؟ چرا دارم دو سه دفعه پرسیدم شما که اصلا تفره میدید برای خودتون. چرا شما میخواید سر این مسائل با هم اشکال و اختلاف دارید؟ ایشون حرفش اینه که ما یه ازدواج برابر میکنیم 50-50. خب هیچ کلمتونی نمیده نگه دارید. اگر گفتم یکی مریض شد چیکار میکنید؟ اگر یکی دلش خواست برید این ور اون ور و رستوران غذا بخورید اون یکی نخواست، این خونه غذا براتون در میاد $10 میره رستوران میشه $50. خب اون $40 رو اون که پیشنهاد کرده باید بده. چجوری میشه؟ همین جاست که تو این گونه موارد مردم دست از این بازی و مسخره بازی برمیدارن، یا هرچی دارن میارن میریزن توی یه حسابی ازش استفاده میکنن.
1: بله.
0: ولی اگر شما الان میخواید با هم زندگی کنید، آیندهتون رو به هر حال سال خوردگیتون و بیماریاتون و گرفتاریاتون رو حاضرید اینجا با محبت و مهربونی و یاری و همراهی زندگی کنید، یه دفعه سر پول که میرسه چه مسئله دارید؟ یه دفعه بله میشون میگن خب معلومه هر وقت شما خواستید با یه کسی شریک بشید وقتی ادعای برابری میکنید خب معلومه 50-50.
1: بله. خب من حالا اینی که میگم همه رو ایشون باید بده، خب من میفهمم که باید خب منم یه کارهای دیگه میکنم، یا اینکه اصلا خب من 20 باشم ایشون 80. ولی خب یه مسئله که منو بادرم میکنه اینه که این آقا با یه خانومی فکر کنم از اینجا برای من ریشه میگیره که با یه خانومی زیر 3 سال با هم ازدواج کردن و این خانوم تو کار بیزنسشون خیلی کمکشون میکرده و به این خانوم والنترلی گفتن توی طلاقشون گفتن که من مایی $4,000 به شما لایف تایم میدم و تنها کلازشم اینه که این خانوم منتالی ندونه از خودش تکر کنه، یعنی اگه ازدواج کنن یا هرچی ایشون تا آخر عمرشون مایی $4,000 از این آقا میگیرن. خب بر من میگم که شما به من میگی که من
0: نه سب که شما رجوع خودتو انا نگید چرا این کار با این خانوم کردن که مثلا 3 سال با هم بودن.
1: خب این خانوم سالهای سال توی بیزنسشون کمکشون کرده، باعث شده گرین کارت بگیرن. خب نمیدونم دلیلشو، ولی
0: خب پس یه رابطه دارن، یه رابطه ویژه با هم دارن. طبعا پس که اگر ایشون بیزنسش رو یه مقداری مرهون و مدیون ایشون میدونه، خب درسته که چون سهمی نداشته نبرده، ولی خب از این بابت آمده گفته من یه همچین تعهدی میکنم. بله. خب اون یه رابطه دیگریست، چه ارتباطی به شما نداره. مثل این که بخواد به دوستش یا به برادرش کمک کنه یا به خانوادش در ایران. ببینید عزیز، ما آخر روزی میتونیم ادعای برابری بکنیم که دلیلی برای اون برابری باشه، و الا اساس کار بر نابرابری همطور که بین پدر مادر و بچه ها هستن. برم شما حرفتون است که تو یه خانومی که زیر 3 سال اید من فهمیدم، خب اون حرف تگیر این است که او از نظر بیزینس به من کمک کرد، بعدم امکان اداره خودشو نداره. اون خانم چند سالشه میدونی؟
1: اون خانم از خود ایشون 6 ماه بزرگترن، 71 سالشونه.
0: اوکی، خیلی خوب. بنابراین به اینجا رسته که اون دیگه نمیخواد یا میتونه کار بکنه، پس من تا آخر عمرش کمکش میکنم، مگر اینکه ازدواج کنه که اون رابطه به هم بخوره که ایشون هم حتما نخواهد کرد. خب شما بعد حرفتون است که به او پول میدی، چرا به من نمیدی؟
1: نه من نمیگم به من پول بده، من میگم شما دارید یک به یکی دیگه داری انقدر والنترلی کمک میکنی، ولی به من که میرسه میگی باید نصف همه چی رو بدی. از نظر من خب این درست نیست.
0: از نظر درست ها، بلکه اون آدم عزیز من. ببینید یه حرفیست که گفتم سالها قبل وقتی من برای اولین بار جوان بودم و شنیدم جا خوردم، و حرفیست که ارسطو میزنه، میگه بی ادالتی و ظلم تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار میکنیم. این دو تا آدم مساوی هن، یه کار میکنن بگی $5 میگی $10، این ظلمه. بی ادالت در اینه که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. وقتی دو چیز متفاوتن یه جور بدیم. دو تا آدم یکی 5 برابر کارش از دیگری با ارزش داره، ولی هر دو تا یه حقوق بدیم. شما حرف دارید این است که یه زنی چون اون زن تو زندگی تو بوده داره این پول بهش میده. خب یه دلایل خاص خودشو داره.
1: بله.
0: اصلا او به خاطرش چه کارا که کرده یا نکرده، او یه توجه و محبت خاصی با هم داشتن یا نداشتن، او در چه زمانهایی چه کمکی کرده ایشون رو ای پس و از چه مسائل و مشکلاتی یه جایی نجات داده یا آماده بوده براش خدمت و وفاداری و حتی فداکاری بکنه. شما به اونجا نرسیدین که تو با اون اینجوری هستی با من هستی که معنایی نداره. بله بیاد شما الان بگید که من به این شرط میام، این پرسش من حداقل جواب بدین، بگید به این شرط میام که من 20% برم تا 80% اگر من میرم، فکر کنید ایشون چه میکنه؟
1: میگه برو، میگه به احتمال زیاد میگه برو، میگه نه فقط
0: 50-50. اوکی بنابراین پس شما ارزشی ندارید براش، ارزشتون مالی کسی نیستی تو زندگیشون. برای شما به اندازه کافی توی مدت دمار از روزگار هم دیگه در بردید با این قراشت یا بود و نبود
1: بله.
0: دوربری ها مثلا بچه های شما هم همجوره ایرون مدت با در ما چون اینجوریه.
1: بله
0: بنابراین حالا بیاد ازتون این سوال بکنم، یه وقت کمی هم داریم، اگر ایشون روی خط بودن الان من چه توضیح میدادم؟
1: اتفاقا من اینو باهاشون صحبت کردم، بهشون گفتم که یا شما زنگ بزنید یا من با آقای دکتر زنگ بزنیم. به من گفتش که میگن که اگری کردیم که تو هر چی داری مال خودت، من هر چی دارم مال خودم، و من یعنی من بد فاینانشال دیسیژن میگیرم و دلیلش هم اینه که مثلا پسرم آوردم با من زندگی کنه، یکیش اونه. بعد میگه که من این کامم از ایشون خیلی بیشتره برای اینکه ایشون بازنشست شده و همینم هم که من آردی دارم مثلا ماهی 5 تا دارم میدم و اگه با هم زندگی کنیم من 100%شو دارم میدم ولی اگه با هم زندگی کنیم میشه 2500 تا. اینا رو به من گفتن.
0: ببینید مثل یه نگوشیشن نیست که آدم ها سر خرید یه خونه یه چیزی با هم میکنن دیگه، و بعد این تو تجارت و اینا اصلا اساس کار برای این گفتگو و مذاکره هست. حالا خب ایشون شما الان حرفتون این است که اگر من بگم که نه من هزینه ها رو 20% میدم یا 30% میدم تو 80% یا 70% بده، ایشون میگن اصلا فراموشش کن. معلومه که تحت یه معامله دارید میکنه. شما دفعه بعد که ایشون مریض شدن میگید بابت هر روز مریضی هم $100 باید بدی، اگر نه ولت میکنم میرم، و شما میتونید این کار رو بکنید. قاعده کار اینه که باید بکنید. نه نه باید بتونید بکنید.
1: کمک میکنم 100%، ولی خب
0: نه نه نه باید بکنید. آخه دستا این است که اگر یکی سالی حساب داره که حساب یه طرفش باز که نیست عزیز، یکی بر اساس محبت و مهربونی و نمیدونم انسانیت و دوستی و اینا شد، بعد وقت رابطه جنسی رو هر دفعه چقدر حساب میکنید؟
1: اصلا نه آقای دکتر، اصلا اون دیگه من از اون موقعی که منافاس شدم دیگه خیلی کم شده و ایشون هم اوکی با.
0: خب پس اولا منوپاز هیچ تغییری در میزان خواسته و یا تمایل زن نداره، اینم واسه از اون حرفای عجب و غریبه بگه برحال. بنابراین پس تو این رابطه چیه؟ فقط تو این رابطه خواستید از اینا رو کم کنید و احتمالا امکانات بیشتری داشته باشید.
1: بله شما با هم باشید بیشتر
0: با هم هستید، ولی که کسی دیگر پیدا نکردید، نه اینکه خبری باشه با این حرفایی که میزنی. ولی این تازه وقتی است که حالا اوضاعتون خوبه، یه ذره که گفتم مشکلاتی پیدا بشه، بیماری یا گرفتاری پیدا بشه، اون موقع نمیدونم ایشون میخوان چیکار کنن و شما میخوای چیکار کنید. به هر حال اگه دو تاتون رو خط بدید، نه اینکه میفهمیدم، ولی فقط تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم، اسم این دوستی نیست، اسم این محبت نیست، اسم این رابطه صمیمانه نیست، اسم این نمیدونم ازدواج و عشق نیست، اسم این یک معامله و تجارت. مثل آدمی که یه بیزینسی باز میکنه میگه که من 80% آوردم تو 20%، بنابراین سهم تو میشه 20%، سهم من میشه 80%، یا 50-50 مساوی میایم تو اینجا، میزان کارمون یا اهمیتمون یا ارزش کاری که میکنیم برابره، 50-50 نصف نصف میکنیم. هر حال میخوای بخوام نمیخوای نخوام، ولی واقعا پرسشی نیست که کسی براش جواب داشته باشه، یه نگاه و یا یه نظر هست دیگه. این همون چیزیست که آدمایی هستن با هم ازدواج میکنن، یکی درآمدش یا ثروتش 10 برابر، حتی من دیدم 100 برابر دیگریست، ولی به هم علاقمندن، میخوان با هم ازدواج کنن، مسائل مالی هم براشون مطرحه. ولی خب شما هر دو تا قراره مواظب خودتون البته باشید، نمیخوام بی هوا باشه، ولی ایشون هم حرفش اینه که ای میخوای

0: نه امتیازی نه مالکیتی پیدا نمی‌کنید، فقط میتونید یه روزی که با هم نساختید مسئله اون اجاره، البته اگر یه ساله باشه که چه اهمیتی داره، چند ماهی آدم هجور باشه کنار میاد یا قراری میذاره، ولی به هر حال مجبورم بهتون بگم با حرفایی که من میزنید توش رابطه مبتنی بر قرارداد است و معامله و تجارت، ای دوست دارید انجام بدید اگر نکه هیچ، برای مواظب هم دیگه باشه.
1: آره دوست، خیلی خیلی ممنون، شما واقعا خیلی مهمید برای جامعه ایرانی، انشاءالله که خدا سالهای سال شما رو بر ما نگه داره و ما از صحبتهای شما لذت ببریم.
0: ممنونم،
1: خدا نگه
0: داره، برای مواظب هم دیگه باشید و مواظب خودتون. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: Asset Protection چیست؟
3: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
4: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
3: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارن که درصد بالاتری احتمال لاسود دارن و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارن.
4: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
3: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارین. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: talailaw.com.
5: سوهیل.
6: بله رئیس.
5: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه، با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
6: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
9: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
10: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.

0: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
1: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
2: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو الو رادیو همراه بفرمید خانم.
1: صدام میاد؟
0: صداتون میاد، قبلا نمی اومد جواب نمیدادی. بفرمایید.
1: من رو اسپیکر برداشتم. من یه مشاوره میخواستم چون دو دل هستم.
0: بفرمایید.
1: من چجوری شروع بکنم؟
0: خب شما من بگید چند سالتونه؟
1: من 39 سالمه، تازه یه سال و نیم اومدم آمریکا.
0: چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من ارشد کامپیوتر تو ایران خونده بودم، اینجا دکترا پی اچ دی کامپیوتر قبول شدم، فول فاند اومدم، بعد الان تازه شروع کردم، این تقریبا سه ترم تموم کردم.
0: بسیار عالی. چه مدت دیگه تموم میکنی؟
1: دو سال و نیم دیگه تموم میشه.
0: بسیار عالی. به من بفرمایید که فرزند چندم خانواده هستی؟
1: من فرزند دوم هستم، یا برادر بزرگترم یا خواهر کوچیکترم.
0: به من بفرمایید که اصلا ازدواج چه کردی؟
1: نه، من متاسفانه تو ایران یه رابطه 8 ساله داشتم و منجر به ازدواج نشد، یعنی نشد که ازدواج کنیم و اینا. بعد دیگه تصمیم به مهاجرت گرفتم بعد اون رابطه، اومدم اینجا الان با یه آقای آمریکایی آشنا شدم، حدود 5 ماه هستش که با ایشون آشنا شدم.
0: این آقا چند سالشه؟
1: این آقا 42 سالشون هستش.
0: بعد وقت چی کار هستن، چی خوندن، چی میکنن؟
1: ایشون هم لیسانس بیزینس دارن، بعد ایشون تو کاره مشاوره محیط زیست هستن، کاره نفت و پالایش نفتی و اینا رو مشاوره میدن، و ایشون مثلا دوشنبه ها میرن سفر و پنجشنبه ها برمیگردن.
0: محل کارشون توی به هر حال مراکز نفتیه؟
1: بله، مراکز نفتیه. ایشون ما چون نزدیک میسیسیپی هستیم، اینجا یه ایالت نفتیه، بعد بیشتر مردم اینجا شغلشون اینه. بعد ایشون بیشتر مثلا 3 هفته نیستن، میرن سفر، از دوشنبه تا پنجشنبه برمیگردن، بعد دیگه پنجشنبه هستن تا یکشنبه، بعضی وقتا هم 3 شنبه تا 5 شنبه میرن.
0: حالا اونش اونقدر مهم نیست، ولی خب ایشون به درد یه چیز نمیخورن، پدری حالا شوهری رو نمیدونن، ولی اینکه بچه ها نمیتونن. بعدم شما تو حالا اگر ازتون بپرسم نظرتون در جهت داشتن فرزند چیه، خودتون چی فکر میکنین؟
1: ببین، من خیلی دوست دارم بچه دار بشم و ازدواج کنم، مخصوصا که این یه سال نیم که اومدم اینجا خیلی تنهایی کشیدم، واقعا هیچ کس نبود اینجا، با هم خیلی تنها بودم. بعد دیگه شروع کردم مثلا توی این اپ ها، توی این اپ های دوستیابی، نمیدونم میدونید نه، هینج و اینا، مثلا چت میکردم با آدم های مختلف، دیت میکردم که از این آقا خوشم اومدش. بعد این آقا هم که یه دونه دختر 16 ساله دارن از دوست دخترشون، حالا هم ازدواج نکردن. بعد من بهش گفتم که من دنبال رابطه جدی هستم، میخوام زندگی تشکیل بدم، خانواده تشکیل بدم. بعد گفت تو درست آدمی انتخاب کردی و اینو.
0: یعنی شما ایشون با ما، ایشون که آدمی بودن که رفتن ازدواج کردن، بعد با یه دختر، تازه دختر از یه چیزی که ازدواج نبودش، ایشون آدم مطمئنی هستن؟ از کجا مطمئنن؟ منم شما یه سال و نیم اومدید، چند ماه بعدش هنوز هیچی نیومده به امریکا، مرد امریکایی پیدا کردی؟
1: نه، بعد یه سال، یعنی
0: بعد از
1: یه سال و نیم. بله،
0: یه سال و نیم اومده.
1: اثر تنهایی بیشتر بودش.
0: مثلا مسئله تنهایی که بدترین انتخابی که آدما میکنن. یعنی چی؟
1: یعنی خود دوست داشتم دیگه اینجا خانواده تشکیل بدم.
0: خب نفهمیدم چرا این دوستی رو شما در ایران به مدت 15 سال نداشتید که اونجا تشکیل خانواده بدید، بعد رفتید توی رابطه 8 ساله؟ برای عزیز من یه رابطه بعد از اینکه یک سال کار نمی کنه آدم میندازدش دور، مگر ممکنه آدم جوری ادامه بده؟
1: اشتباه کردم، سنم کم بود، اشتباه کردم.
0: هیچ ارتباطی به ازدواج نه عزیزم، نه با یه لغت اشتباه کردم که خلاص نمیشه، شما اشتباه نکردید. شما ای مثلا نمیخواید ازدواج کنید، نمیخواید بچه دار بشید، دنبال بازی و بهانه میگشتید. بعدو آدم یه توی رابطه‌ای بره ببینه کار نمیکنه، بمونه همچنان، اونم 8 سال. در یه دورانی که دور بعد صبر کنید، بعد بخوام مدعی هستید من بچه خیلی دوست دارم. چجور خیلی دوست دارم؟ اصلا شما دوست ندارید. بعد توی رابطه 8 ساله‌ای که معلومه همجوری ادامه بدید ادامه بدید، بعد بگید اشتباه کردم. عزیزم اشتباه وقتی است من پشت فرمون حواسم پرت میشه اشتباه می‌کنم. ولی من 300 بار از چراغ قرمز رد شدم بعد من اشتباه کردم. بهانه در نیارید. شما یه ویژگی روانی بعدم تازه اومدید امریکا، آدم در سن مثلا 37-38 سالگی پاشه بیاد امریکا، اینجا فکر کنه اینجا شوهر پیدا میکنه، اونم نه تازه یه ایرانی که خاطرش خواسته باشه با زبان و فرهنگ آشناس، بره سراغ یه امریکایی، اونم امریکایی که میخواد در ما مثلا چند روزم نباشه.
1: آخه اون ایرانی که با 7-8 سال بودم خیلی منو اذیت کرده، دو بار بهم خیانت کرده.
0: خب این
1: منم میبخشیدم دیگه.
0: نه بیخود اولا بیخود میبخشیدی. خب اینکه دیگه حال نشون بود بیشتر. نه با شروع کردید به لغتش. عزیز من با اشتباه کردم و بعدم از کی تا حالا آدم با یه حادثه قانون میسازه؟ خب شما با یه نفر بودید این گونه بوده، همه اینجوریه. بعد پاد رفت سراغ یه ملیت دیگه، شما میرفتی آلمان یا میرفتی فرانسه، شوهر آلمانی و فرانسوی میکردی. ازدواج من دو تا آدم شبیه ماننده، ازدواج من دو تا آدم متفاوت نیست. بعدم اینجا تنها بودن، شما تنها بودش بودید، شما تنهایی یعنی بی کسی، یعنی من بعدم تو بعدی همه بعدن که به نظر میرسه حرفتون خیلی غلط نیست. جدایی یعنی معلوم هر کسی میاد اینجا شبکه ای از دوستان و آشنایان نداره. بعدم شما که با یه نیت دیگری به عنوان نیت اصلی اومدید برای ادامه تحصیلتون اومدید.
1: بله برای ادامه تحصیل اومدم، ولی خب خیلی هم دوست داشتم ازدواج کنم، یعنی من ایرانم واقعا دوست داشتم ازدواج کنم.
0: عزیزم منم دوست داشتم پیانیست بشم، منم دوست داشتم فوتبالیست بشم، ولی دوستی مشخص وقتی است که در انسان یه چیزی انگیزه به وجود میاره، نیت به وجود میاره، هدف به وجود میاره، آدم براش استراتژی پیدا میکنه بهش برسه. ولی اینکه صرفا دوست داشتن، تمام مردم دنیا دوست دارن ورزشکار بشن، هنرمند بشن، پیانیست بشن، هر چی شما دلتون بخواد. ولی خب که نمیشن که. شما الان باز دارید همون شعارا رو میدید. آدم در سن 39 سالگی که به دنبال ازدواجه میره سراغ یک مرد امریکایی که خارج از ازدواج دختر 16 ساله داره و فکر کنه با این به جایی میرسه که قبل از این که امکان بارداریش بگذره شوهر پیدا کنه. شما اصلا قرار نیست یه هفتم وقتتون رو مثل گذشته تلف کنید، یعنی باید با یه کسی برید که کاملا مطمئنید به ازدواج منجر میشه. یه امریکایی در امریکا، یه ایرانی که تازه اومده که حتی با مسائل فرهنگی آشنایی زبان هم حاله شاید بدونید ندونید نمیدونم، در این آنم دانشجوست بخواد بره دانشگاه و بنابراین یه آدمی است که به عنوان دوست یا همسر نسبی یا قسطیه، برای که شما یک کار دیگری دارید، منبع درآمدی هم ندارید.
1: نه فقط از همین دانشگاه اون
0: فاندی که خب اون کمک از این تحصیل یا بورسی که میگیرید به درده زندگی تو میخوره. ولی یه مردی بیاد با شما بخواد زندگی کنه، حساب رو درآمد شما در سن 39 سالگی بکنه که نیست. یعنی این رابطه رابطه سالم و خوبی که حتما نخواهد بود، مگر اینکه شما یه تصمیم بگیرید.
1: خودشون خیلی آقای محترم و احترام میذارن.
0: چه ارتباطی به احترام؟ ببینید عزیز، بازی چیزایی رو مطرح میکنید که معنایی نداره. آدم محترم برخی از اوقات منر یا آدمی چنینه، برخی از اوقات احترام نشان دهنده یه مقدار استراب، برخی از اوقات احترام نشان دهنده افسردگی یا وسواس. یعنی به همین جاست که شما وقتی یه آدمی میرید خیلی مبادی آداب هست و همه چیزش درسته، خب اون زیر خرابه دیگه، وحشتی از قضاوت و نظر دیگران داره. بله ایشون که پرونده درستی نداره. یک امریکاییه، شما ایرانی چی میگید؟ اگر شما 20 سال امریکا بودید میگفتید من 20 سال امریکام، شما یه سال و نیم آمدید با ایشون هم بعد از یه مدتی آشنا شد، ایشون بدون که ازدواج کنه از یه زنی بچه دار شده، یه دختر 16 ساله داره. برای شما اگر تصمیم گرفتید با خودتون قرار کنار بیاید، از ذره من تکلیف روشن، شما نه ازدواج میخواید بکنید نه بچه دار میخواید بشید. برای هم مثل گذشته که اون بازی رو در آوردید، تازه یه آقای بودی باشه، یعنی مدت 8 سال بودید، تازه خیانت هم بهتون میگه میبخشید، یعنی چی؟ میمونه شما بودی که ببخشید.
1: دفعه اول بخشیدم آخه من دفعه اول رفتم پیش مشاور که بهش فرصت بده دیگه دفعه دوم نه.
0: انگار مشاور چی کار رو مشاور فرصت بده بچه فرصت بده
1: یعنی ایشون بعد 4 سال من خیانت کرد من 4 سال بعدی و باز بهش فرصت دادم بعد اون آقا هم از من 2 سال کوچیک‌تر بود این میگو بهم فرصت بده من امسال میرم سربازی سال دیگه میرم فلان آخرم نرفت سربازی اومد خواستگاری بعد خواستگاری هم فهمدم بهم خیانت کرده دیگه گذاشتمش کنم
0: چه لطفی کرد و اون موقع چجوری شما به هوش آمدید شما با یه آدمی که ازتون تو ایران در زندگی 2 سال کوچکتره برای چی رابطه داشت
1: میگم بچه بودم اشتباه کردم 22 سالم
0: یعنی چند سالتون بود
1: 22 سالم بود اونم 21 سالش بود خیلی
0: در 22 سالگی 23 سالگی آدم ها نمیفهمن چی کار دارم میکنم چرا آدم ها در این سراغ این که بچه بودم و اشتباه کردم و کسی ما دادگاهی نیست که بخوان شما رو حکم به محکومیتون بدن ویژگی روانیتون عزیز یعنی چرا بعدم تازه اومدید اینجا به جایی که کسی رو پیدا کنید که با گذشت زمانی شناختی ازش پیدا کنید البته میدونم وقت ندارید رفتید روی سایت های آدمی رو پیدا کنید که روی کاغذ به نظر خوب میاد ولی کجاش خوب میاد یک امریکایی است دو بچه داره اینا پرچم قرمز نیستن بعدم سن و سال شما چیزی نیست که شما بخواید بازش بگذارید حالا ای دلتون میخواد یه چیزایی سر در بیاریم تو این زمینه با هم حرف بزنیم و حرفی برای گفتن شنیدنه شما به پیام ها رستم پیام ها رو بشنیم و برگردیم ای فکر کنید که بنازه کافی من با شما دعوا و کتک کاری کردم و دیگه خسته شدید رو کنیم بریم چیکار کنیم
1: نه هستم خب چند تا سوال
0: دیگه ازتون بپرسم لطفا روی خط بمونید پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم شنگ رجمند با ما باشید

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
3: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: شما صبحا چی میخورین؟
7: یکم نون و ماس.
6: زهرا چی؟
7: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
6: اون وقت شب جای مزه با شام
7: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
6: این که همش شد ماس.
7: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
9: نوش جون.
8: نوش جون.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد.
0: سلام.
1: من گفتم که ایشون یه دختر دارن، ازشون پرسیدم چرا با اون تو سخرت و ارتباط نکردیم. در گفتش که من اون موقع 23 سالم بود، پول نداشتم، اون دختر قبول نکرد با من ارتباط کنم، ولی گفت میخواد بچه‌رم نگه دارم. بعدش
0: میشد حرف یه مرد امریکایی در امریکا ندونه که ای با ایزنی رابطه برقرار کرد ممکنه حامله بشه؟
1: میگفت سنم کم بود
0: و کلا سن
1: ما
0: خب آره دیگه بابا جان، سن ایشون هم کم بود، مثلا یادم رفت بین بانای شما سن آدم ها سنشون کمه، رابطه برقرار میکنن، پدر میشن، مادر میشن، بچه دار میشن، یه دفعه باز دوباره سنشون کم میشه. چرا سر رابطه جنسی سنشون کم نیست بگن این کار رو نبود کرد؟
1: آره
0: بابا ایشون به درد نمیخوره، ایشون نتفن به درد ازدواج نمیخوره، یعنی به جایی که شما روش حساب بکنید نخواهد بود. ولی خب شما قصد ازدواج ندارید عزیز، شما رابطه پدر مادر
1: من دارم ولی
0: ندارید عزیز من. اگر اتفاقا داره عزیز من، یک آدمی من بگه من خیلی دارم میخواست درس بخونم ولی دیگه تا کلاس دهم خوند، خیلی عاشق درس بود، من قبول کنم
1: آقای دکتر تو... واقعا باورتون نمیشه، هیچ وقت واسه من ازدواج پیش نیومد. یعنی من پدر مادرم هم جدا شدن از هم دیگه، من
0: خب پس حال دیدی
1: سالم بود
0: مثلا
1: هر خواستگاری هم که برام میومد مثلا بهونه اینو داشت که تو پدر
0: نه نه اون بهانه نداشت، شما بهانتون این بوده که ازدواج کار غلط و بدیه، اون آسیبی که من دیدمه. ببینین از چرا منم برگشتم، من توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق میگم چرا مردم ازدواج میکنن، دلایلشون درسته، مثلا فرض کنید 15 تا 18 تا موضوع، چرا مردم ازدواج میکنن دلایلشون غلطه، اما حداقل 15 تا 18 تا موضوع هست که چرا مردم ازدواج نمیکنن. یکی از اون که ازدواج میکنن تجربه خانوادگی بد، پدر و مادری که مسائل و مشکلات دارن، بچه‌ها به نسبت مثلا ازدواج بده. اگر تو اونجا برسه که به گفته شما جدایی و طلاق باشه که اون خیلی بدتره، اگر تو سنین کم باشه اینکه آدم با پدرش و مادرش تنها با مشکلات و مسائل هم تو جامعه ایران زندگی کنه خیلی خیلی بده. بنابراین شما مردم از ازدواج خوشتون نمیاد، چرا خودتون رو گول میزنید؟ دوم، از کودک و کودکی بدتون میاد، برای که کودک و کودکی خودتون بده. یعنی من مطمئنم اگه من تستی به شما بدم که جواب بدید کاملا مشخص میشه شما ازدواج نمیخواست، به همچنین که رفتید توی رابطه یه همجوری موندید که ایام بگذره.
1: بله
0: شما من میگید ایشون خیانت کرد.
1: ببینید کودکی سختی داشتم.
0: خب معلومه شما از کودک و کودکی بدتون میاد. اصلا با عزیز من با هزاران یا چند هزار نفری تو این زمین‌ها کار کردم بیش از 50 سال، کاملا مشخصه که شما ته دلتون یه مقدار نگرانی‌های، یه مقدار ترس‌های، یه مقدار به هر حال اصولی رو وارد سیستم کردید که ازدواج نشه. ببینید من ده ها بار رو خط رادیو چی رو پیدا کردم، آدم ها فقط با یک کسی دوست میشن و نزدیک میشن و صمیمی میشن و حتی ممکنه فکر کنن که همدیگه رو خیلی دوست دارن و عاشقن که از آغاز میدونن خودشون یا او 100% اینها با هم ازدواج نخواهند کرد. یعنی شرط این که من با یک کسی رو دوست بشم اینه که مطمئنم این یا من یا هر دو به ازدواج نمیرسیم. بنابراین من انتخابم اونجاست. شما ببینید من مسئله خیانت رو گفتید، هیچ کسی قرار نیست خیانت کسی رو ببخشه، هیچ کسی، برای که این ویژگی روانی است که در آدم هست. دوم، فقط وقتی میبخشیم که اون آدم بره پلوی یه روانشناس خوب مدتی کار بکنه، اون علل و عواملی که سبب شده خیانت بکنه همه از بین بره، روانشناس تأیید کنه که این آدم اون آدم نیست، پس این آدم اون کارای اون آدمی که بود رو تکرار نمی کنه. و الا تمام کسانی که خیانت میکنن پشیمانن، ولی پشیمانن از اینکه دستشون رو شده، اصلا معنی نداره بخشیدن. بعدم آمارا رو نگاه کنید، تازه اونایی که میبخشند آمارای امریکا نشون میده بیش از 90% 3 سال بعد با هم نیستن، برای که اون خیانت مثل یه تیریست که به یه آدمی میزنه نمیکشه، ولی یه خونریزی داره که به تدریج بعد از 2-3 سال آدم میفته میمیره. بنابراین خیانت به یک اعتبار پایان کاره، مگر اینکه یه آدمی بره همطور که عرض کردم یه کار عمیق و سنگین روان درمانی، اونم سایکوآنالیزم، یعنی یه نوعی روانکاوی رو انجام بده، همه چیزا رو درست کنه، حالا این آدم اون آدم نباشه، بله باید منتظر خیانت بعدی بود، فقط این دفعه یه جوری عمل میکنه که شما هم نفهمید.
1: بله خب شما... دقیقا رفتم پیش روانکاو، یعنی با هم دیگه رفتیم، بعد چیز شدن، درمان شدن. من
0: عزیزم سر به سر من نگذار، عزیز من سر به سر من نگذار، قربونت برم، نکن. از 100 تا روانکاوی که در ایران و امریکا باشه، اگر یادمی 5 سال نره نمیتونه درستش کنه. یعنی این کار اقلا 200 تا 300 ساعت کار داره. ایشون چی دو نفر رفته برای یکی؟ بعد روانکاوم تازه مشخص فرمودن یه فرصتی بدهی، این فرصت به چی بدی؟ برای خیانت بعدی؟ اصلا معنی نداره. یعنی میخوام اینو خدمتتون بگم که ماجرای شما عمیق‌تره در وجودتون. یعنی الان یه کسی به من بگه بیا شرط ببندیم، من میگم 10 به 1 شرط میبندم، این خانم ازدواج نمیکنه، بچه دارم نمیشه. اگه ازدواجم بکنه فقط از سر بازی و لجبازی چند سال بعد جدا میشه. برای که آسیبای شما اینو نشون میده عزیز، نوع حرفاتون هم پیداست. بعدم برای این که دهن مردم رو ببندید، از همون آغاز قبول میکنید اشتباه کردم یا بچه بودم یا نفهمیدم، که دست از سرم بردارید. خب معلومه، ولی من که بر نمیدارم عزیز، برای که کارم اینه. الانم عرض من خدمتون اینه که حالا که به اینجا رسیدید، یک کوشش کنید یک کسی رو پیدا کنید که حداقل در ظاهر و یا در کلیتش با شما بخوره. خوشبختانه یا بدبختانه مسئله وقت براتون اونقدر مطرح نیست. بعدم یه نگاهی به خودتون بکنید، ببینید کسی هستید که بتونید با کسی ازدواج کنید که اگر اون از ازدواج قبلیش بچه های کوچک، نه بزرگ، بزرگ در سر کوچک داشته باشه، حاضرید برای اون مادری کنید یا نه؟ که فکر نمی کنم. یا ببینید اصلا یه آمار
1: 16 ساله موندم همش
0: بهم بیشترم، اصلا به دردتون 16 سال نمیخوره. 16 سال اصلا شما رو راه نمیده به زندگی پدرش. یه دختر اصلا ماجرای یه زن دیگه بیا جای مادرش رو بگیره و بشینه، اصلا همونطور که پسرها به این راحتی ها اصلا اجازه نمیدن که کسی
1: مادرشون
0: بیاد.
1: ازدواج کردن از مادر،
0: اصلا چه اهمیه؟
1: ناپدریش دارن،
0: اصلا چه اهمیه؟
1: با مادرش هم زندگی میکنه.
0: خب پس شما ببینید حالا شما میخواید اون این دختر هر آن میتونه به هر دلیلی حتی به تحریک همون زن بیاد سراغ شما، یا بعد از مدتی نتونه با اون نامادری بسازه بیاد بگه میخوام برم پلو بابا. حالا من رو
1: نه با ناپدری زندگی میکنم، چون پدرشون نیستش. آخر هفته ها که مثلا من میرم پیششون دخترم هستش. من این سنگا من تو اون خونه نیستم، نه سلامی میکنم جوی رد میشه.
0: خب معلومه خلان... شما کسی نیستید.
1: آره
0: شما تو خیابون به مردم سلام میکنین، من کسی نیستم برای شما.
1: من گفتم شاید کالچر آمریکایی یک نسلام.
0: اصلا کالچر آمریکایی یعنی چی عزیزم؟ بچه‌ها توی سنی بین حدود 10 تا مثلا 20 ابدا تحمل یک مرد و زن دیگری رو در زندگی پدر یا مادرشون ندارن. علاوه شما درگیر مسائل و مشکلات میشی، او میخواد بره مهمونی، او میخواد این لباس رو بپوشه، او میخواد این آرایش رو بکنه، شما هرگز به عنوان مادر شما رو قبول نمیکنه. شما این سکوت کنید، همسرتون میگه تو هم یه حرفی بزن، کار دستتون میده. حرف بزنی دکتر برمیاره میگه تو مادر من نیستی، فضولی نکن. حالا باید چیکار کنید؟ اصلا به تو چه
1: معلومه؟ اصلا تفش بر نمیام، چون اصلا نه تا حالا ازدواج کردم نه اصلا تجربه بچه دار داشتم، یعنی اولین بارم همه
0: بنابراین خب معلومه.
1: بعد من رابطه اولم با این آقا بوده، یعنی من تو ایران هیچ رابطه ای نداشتم. اولین رابطه هم با این آقا بوده تو آمریکا، یعنی اولین کسی بوده باش مسافرت رفتم، یعنی باش هم خب. پاک شدم، کلا همه چی اولین بار بوده.
0: نه شما با اون آدم که 8 سال بودی رابطه جنسی نداشتی؟
1: نه اون مذهبی بودن میگفتن که نه.
0: ها مذهبی بوده دو دفعه خیانت.
1: آره
0: شما رو باور نمی کنم عزیزم، آدم با یک کسی 8 سال باشه رابطه شوخی نکنید، بعد اون دو دفعه خیانت بکنه، بعد مذهبی بودن، خیلی ارتباطشون با خدا خوب بوده.
1: بعد فقط هم به خاطر همین دلیلم خیانت میکرد. من بعدها متوجه شدم به خاطر رابطه جنسی خیانت میکرد که با من کاری نکنه، که من
0: ابدا به این خاطر نبوده، اونو بهانه کرده.
1: نمیدونم، میگفت هر وقت ازدواج کردیم بعد چرا الان این کار
0: رو بکنید، که نگردید بعد بودی خب یه ازدواج کنید، اون که بهانه سربازی شده.
1: میترسید اگه این کار بکنه مجبور بشه منو بگیره. از اولم قصدش ازدواج بکنم.
0: اولا چرا مجبور؟ خب منو شما رو نمیخواسته. شما چرا نفهم؟ شما دختری با این باهوشی که دکترای کامپیوتر بخواد بگیره نمیفهمید یه مرده که داره بازش بینه.
1: اونم تو ایران ولی میگم میخواستم هی تایم بگذره، نمیخواستم برم دنبال یه آدم دیگه.
0: چرا؟
1: الان میشم دوباره نمیخوام برم دنبال یه آدم دیگه. میگم همچه دوست داشتم مثلا با یه نفر با تموم بشه، مثلا همه چه
0: چی تموم بشه؟ یه نفر که غلطه تموم بشه؟ شما اگر من باور نمیکنم شما محبت شما بتون مدرک بدید.
1: آدم عوض کنم شما شما آدم مثلا دلم برای آدما تنگ میشه، دوست ندارم آدمای زندگیم.
0: ها دلتون برای آدما تنگ میشه؟ یعنی یه کسی که خوب براتون نیست باز دلتون تنگ میشه؟ واو،
1: دوست داشتن زیاده دیگه. الان
0: دوست اصلا دوست
1: آدم دارم وابسته میشم.
0: اصلا دوست داشتن
1: یه کامنت بدید.
0: اصلا دوست داشتن شما عمق خالی بودن و تنهاییتونه. یه شما یه وجود خالی دارید، هر آدمی رو می‌ذارید اونجا پر میشید. به به چه کیفی داره. ولی بعدن بدن شما این آدم رو دفع میکنه. این آدم که با روی به قول معروف کاغذ و پیپر که اصلا به درد شما نمیخوره. بعدم بعد از یه مدت کوتاهی ول میکنی میره دنبال کاره. بعدم شما بگو
1: خودم همین استرس رو گرفتم دیگه، میخوام خودم زودتر تموم کنم، ولی گفتم با شما مشاوره بگیرم.
0: اصلا مشاوره شما شو رابطه رو شروع نکرد. شما یه بازی رو در وردید، بازی رو تموم کنید. It's a game عزیز. برای که این آدمی نیست که شما بتونید برای آیندتون روش حساب کنید. شما قراره، گفتم اگر بچه اصلا نمیخواید تو ذهن و زندگیتون باشه، شما قرار با یه آدم ازدواج کنین که اونم بچه نداره و یا بچه نمیخواد یا نمیتونه بچه دار بشه. با اونم صلاح شما یه ایرانی است که در امریکا زمین میخواد اینجا بمونید، یه ایرانی است در امریکا که مدت اینجا نه اینکه از ایران شوهر وارد کنین. تو کار صادرات واردات شوهر نرین.
1: من این آدم هم بدن ایرانی ها تو ایران ضربه خوردم، از ایرانی ها میترسم آقای
0: زشت. خب خب عزیزم یه چیزی نگید، باز اون مدرک اول من تا کلاس هفتم هشتم اومدم، آره رفتم تو کلاس سوم چهارم ابتدایی. شما مطمئن چهارم ابتدایی خوندید؟ این شد استدلال از ایرانی ها ضربه آسیب. ای بس ها درصد طلاق در ایران از امریکا کمتر. پس چرا پس امریکایی هم باید به این نتیجه برسه که آسیب دیدن برای که طلاق گرفتن و مردم دارن طلاق میگیرن؟ به شما چه ارتباطی داره؟ این همه آدم تصادف کرده، من باید بکنم منم تصادف کنم تو حادثه رانندگی میمیرم؟ این چه استدلالی؟ بعدم از ایرانی ها ضرب خوردم برای که با حرفایی که شما میزنید انتخاباتتون غلط بوده، چون یه پرت و پلاهای سر هم کردید که من به کسی اگر اومد بعد مثلا دلم میسوزه و بعد بهش به علاقه من میشم، بعد مردم را دوست. اصلا چیزهایی میگید که بعدم دفعه فکر کنه 3 ساله تا 9 ساله 39 ساله نیستید. فعلا دکتراتون رو بگیرید، از شوهرم فعلا بگذارید تا ببینیم بالاخره شاید خدا یه سفارشی بده یه مرد بیچاره پیدا بشه به دام شما بیاد. مرسی،
1: ممنون
0: آقای دکتر. من الان موضوع خودتون باشه نست
1: خوشحالم
0: بازم. مرسی شنگ رجمن، بعد از چند پیام با ما باشه.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
3: باشه.
2: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
2: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
2: سامان
3: باشه بابا باشه.
5: میلیون دلار دریافت. میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی.
6: دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی.
5: این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی.
6: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل.
5: 6 میلیون دلار در تصادف کامیون.
6: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل.
5: 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت.
6: 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل.
5: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
6: از اولین انتخاب
5: بهترین انتخاب پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
5: 818-777-777-777.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
10: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: درود آقای هلاکویی.
12: درود بر شما. بفرمایید.
13: صدای من میاد؟
12: صداتون میاد. بفرمایید.
13: روزتون بخیر. خیلی عالی. صدای من خوبه جان؟ من رو اسپیکر گذاشتم.
12: نه اون همیشه بردارید، کمی میپیچه صدا عزیز.
13: اوکی. الان چطوره؟ الان بکنم بهتر باشم.
12: الان بهتر.
13: من از یکی از کشورهای اروپای شمالی تماس میگیرم. 40 سالمه، 5 تا بچه هستیم و هممون با خانواده اینجا مهاجرت کردیم وقتی بچه بودیم. برادرم 45 سال، خواهرم 44 سال، من و خواهر دوقلوم 40 سال و برادر کوچیکم 39 سالشه. در مورد رابطه خودم با پدر دخترم که اهل همین کشور هست میخواستم صحبت کنم، و مسئله دوم در مورد پرورش فرزندم بوده میخواستم صحبت کنم.
12: شما
13: در مورد پدر دخترم میگم که
12: شما در چه سنی ازدواج کردید؟
13: اینجور بگم که ما 15 سالمون بود که از ایران خارج شدیم و مهاجرت کردیم به این کشور. الان حدود 25 سالی که اینجاییم و ازدواج هیچ وقت نکردم و به سبک مردم اینجا توی رابطه رفتیم با این آقا و بعدش فرزندی حاصل این ارتباط شد، این رابطه شد که با هم زندگی میکردیم.
12: این آقا چند سالشه؟
13: ایشون الان 45 سالشونه و از یه خانواده ای هستن که مادرشون دوبار ازدواج کرد. از ازدواج اول هستن ایشون که 6 تا بچه به دنیا آورد، اول 3 تا دختر و بعد 3 تا پسر که ایشون اولین پسر هستن، و بعد ازدواج دوم که کردن 3 تا بچه دیگه آوردن که اونا هم دختر، یعنی 9 تا بچه از 2 تا ازدواج. و ایشون
12: خب حالا شما ایشون
13: و
12: فرزند شما دو تا الان چند سالشه؟
13: 6 سالشه.
12: پسر یا دختره؟
13: دختر هستن، 6 سالشونه و من فرزند دیگه نمیخوام و ایشون هم فرزند دیگه نمیخوام. ما الان اینجور بگم
12: نه سب بایی من هر دو چی خوندید؟ هر دو چی خوندید؟ هر دو چی خوندید؟ چی میکنید؟
13: ایشون فوق لیسانس تاسیسات رو دارن یا مهندس مکانیک هستن و دفتر مهندسی خودشون دارن، و من هم من تقریبا 12 سال مدیر تزئینات و یه برند خیلی بزرگی بودم اینجا و بین 3-4 تا شهر میچرخیدم، ولی بعد با ایشون که آشنا شدم ایشون گفتن که بیا رشته منو بخون، رشته خیلی خوبیه، آینده خوبی داره. و من سال 2018 مهندسیمو شروع کردم، مهندسی تاسیسات رو شروع کردم و 3.5 سال پیش فارغ التحصیل شدم و تو اون زمینه کار میکنم.
12: اوکی، اگر درآمد شما 100 یورو هست، درآمد ایشون چقدره؟
13: خب من اینجور بگم، درآمد من تقریبا 4000 یورو، درآمد ایشون چون دفتر مهندسی خودشون دارن خب طبعا بیشتر، 6000 یورو میشه گفت.
12: اوکی. آیا با هم زندگی میکنید یا نه؟
13: اینجور بگم که ایشون خیلی، یعنی رابطه ما اینجور شروع شد که ما از طریق اپلیکیشن سال 2017 با هم آشنا شدیم و خیلی مثلا خیلی خوب و خوش پیش می رفت، و سال 2018 یعنی تقریبا 1 سال با هم آشنا شدیم. من خونه خودم بودم، ایشون خونه خودشون، ولی خیلی وقت با هم می گذروندیم. و 2018 که ایشون خونه خریدن به من گفتن که با هم زندگی کنیم دیگه، و من رفتم با ایشون زندگی کردم و از همون آغاز تقریبا یه سری نشانه های، یعنی نه که بگم از همون آغاز خیلی منزوی بودن، خیلی پرخاشگر بودن، خیلی فحاشی می کردن، خیلی خودشون رو سطح بالا می دونستن، از لحاظ هوشی هم خیلی سطح بالایی داره، همیشه مدام در حال تست کردن IQ بودن، یعنی تست های IQ انجام می دادن. مثلا نمی دونستن برن تو اتاق چون که داشت یه تست IQ انجام می دادن.
12: ببخشید عزیزم، سب کنین تست IQ مثل که اندازه سب تست IQ مثل اندازه قدر تغییر نمی کنه. 5 سالگی و 15 سالگی و 45 سالگی یه اندازه، تازه با سن متفاوت جزوی
13: گرفت. من تعجب
12: کردم. تعجب نکنیم، بلی که ایشون خورده چه برنی؟ خب
13: نمیدونم، همیشه اینجا در حال ثابت کردن مسائلی بود و این برای من خیلی عجیب بود. مثلا خودشو خیلی سطح بالا میدونست، میگفت من طبقه بالاتر طبقه هست خونم، من بالاترم، فقیرا زیر پای من هستم. و من از این صحبتان خیلی تعجب میکردم. و
12: چرا تعجب میکردی؟
13: 7 سال پیش بود.
12: تعجب نشونگه یه آدمیست که باورها سبب کنید با باورها یا اصطلاحا نجات پرستانه و تفاوت میان آدم ها و برتری داره، بعد کسی که دائما داره تست آیکیو میکنه که ورس کردم مثلا هوش یه تست ثابت یه درست انجام بشه تو سنین مختلف هم ثابت میمونه و همینجاست که بیش از 90% ارثیه. اما این تغییر نمی کنی چون این رفته تست چه میتونم که مثلا هر دفعه نشون میدادی 5 واحد رفته بالا، یعنی چی؟ حالا اونی که بگذاریم، الان برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
13: بله، دخترم زمانی که من باردار شده بودم دقیقا 1 ماه قبل از بارداری من با شما تماس گرفتم و شما به من گفتید که وسایل تو جمع کن و برو از اون خونه به دلیل پرخاشایی که داشتن این چیزا. و بعد از 1 ماه متوجه شدم که من باردار هستم. تو اون 3 ماه اول بارداری سعی کردم که برم دکتر و سقط جنین کنم، چون من نمیخواستم که، یعنی در شرف جدا شدن بودم، نمیخواستم که هیچگونه ارتباطی باشه، ولی خب دست آخر دیگه نتونستم که این کارو کنم. و بعد دیگه یعنی نگه داشتم فرزند و باشون همچنان زندگی میکنم. اون 3 ماه اول مثل جهنم گذشت، چون که وقتی که من به ایشون گفتم من باردار هستم خیلی خوشحال شد، ولی خب چیز بهش گفتم که من فقط خیلی استرس دارم، نمیدونم چی کار کنم، این نمیدونم چی کار کنم من رو یه جورایی مثل این که مثلا من میخوام بچه رو بندازم و نمیخوام با شما هیچ مشورتی داشته باشم. و منو هول داد و شروع کرد گفتن که تو قاتل هست، تو قاتل بچه هستی اون چیزا. و خیلی سخت گذشت اون 3 ماه تا اینکه به اصطلاح اون 12 هفتگی میگن که تموم میشه که سقط کردن جنین سخته. اون 3 ماه اول خیلی سخت گذشت، ولی بعدش که دیگه پذیرفتم من میخوام مادر بشم، خیلی خودم عاشقانه با اون فرزند یا جنین صحبت میکردم و ارتباط گرفته بودم. چیزی که من به شما زنگ زدم اینه که دخترم وقتی که 7 ماهش بود ما خیلی دعواهامون خیلی بیشتر شد، مسئولیت ایشون تو کار خیلی زیاد شد و کوچکترین موضوعی که پیامد یا موضوعی که اتفاق می افتاد استرس ایشون رو بالا می برد و ایشون روی من خالی نگاه، همه چیز رو من تریگر می شد و ماششون رو به طرف من می کشون. و من وقتی دختر 7 ماهش بود دیگه دیدم هم کرونا بود، همش تنها بودم، چون ایشون ساعت 8 صبح می رفتن تا ساعت 9 شب سر کار بودن، دیدم تنها دیگه، منم وسایلم جمع کردم و یه روز زمستونی بلند شدم گفتم من دیگه اینجا نمیخوام بمونم، چون رفتم که نوزدم و بدم بهش. یه دفعه از اومدن از کارخونه به من گفتن که آیا ما مجبوریم توی اتاق باشیم، و من خیلی ناراحت شدم بابت این حرفشون و من گفتم نه مجبور نیستیم و من اینجا ترک میکنم و ترک کردم. از 7 ماهگی در واقع میشه گفت که تنها بودم. سعی کردیم توی این سالها، یعنی این 5-6 سال گذشته به هم برگردیم، ولی خب نمیشد، یعنی پرخاش اینا پرخاشگری ایشون اونقدر زیاد بود که من چون خونه خودم داشتم طاقت نمی آوردم و بعد برمیگشتم و نمیخواستم که فرزندم شاهد این صحنه ها باشم. سوالی که من خدمت شما دارم اینه که دخترم الان 6 سالشه و پیش دبستانی میره اینجا، یعنی شروع کرده.
12: نه سوال من بگید الان چه مدتی بالاخره با هم زندگی کردید؟ 3 سال اخیر یا نه چه خبر بود؟
13: ما حدود 3.5-4 سال با هم زندگی کردیم و دخترم 7 ماهشه بود ما جدا شدیم، یعنی یاد 2 سال و نیم 3 سال
12: از 7 ماهگی تا الان که 6 سالشه فقط با شما زندگی میکنه؟
13: دخترم آدرسش با منه اینجا، اینجوری که آدرسش با یکی از والدینه، ولی خب میره اون یکی والد دوم رو ملاقات میکنه.
12: نه ملاقات مثلا نیست، مهم اینه که خونش کیه عزیزم. باید خب من باید بفهمم برای که
13: خونش هم هست.
12: نه بنابراین دختر شما با شما زندگی میکنه، خب پدرش هم میبینه، میتونه هفته یه روز باشه یا پنج دفعه باشه، اون مهم نیست. به هر حال تو خونه با شما زندگی میکنه دختر.
13: یعنی سه روزه چون قبلا مثلا پنج روز دو روز بود، ولی خب ایشون خیلی میخوان که دخترشون تو زندگیشون باشه، میخواد همینجا ببرش و این چیزا، به خاطر همین تغییرش دادیم که سه روز پیش، یعنی سه روز پیش منه، سه روز پیش پدرش، و متغیرن این روزها. ولی خب بعضی وقتا این
12: خب اون که البته اشتباه بسیار بزرگیست، برای که بچه میشه یه موجود بی خانمانی که به اینجا تعلق نداره، اون گذشته رفته. خب الان موضوعی که
13: اصلا سوال من مربوط به همین موضوعه که میخواستم، چون هیچ دیتایی من نمیبینم، هیچ آماری نمیبینم که
12: من میتونم به شما لیست 50 تا تحقیق رو نشون بدم که چقدر جنس رو دنبالش نرفتی، که چه لیست آماری نیست. یه بچه باید بدونه اینجا خونه منه، میرم پدرم رو میبینم یا مادرم رو میبینم، میرم خونه اونا، ولی اینجا خونه منه، از اینجا میرم مهد کودک، از اینجا میرم دبستان، از به اینجا برمیگردم، بچه ها که بخوان خونه من اینجاست، تولد من اینجا میگیرن، یعنی یه مرکزیتی میخواد، این خانه منه، حالا ما مادرم زندگی میکنم یا با پدرم، برای اینکه بچه ها رو نیست میکنم.
13: دخترم تعلقش بیشتر به خونه منه، چون که خونه منو خیلی دوست داره، بکن نکن تو خونه پدرش خیلی هست. من چیز با توجه به اینکه دانشجو بودم وقتی که جدا شدم، به خاطر این وسایلی که گرفتم خیلی پیش با افتاده بودن و اگه خط خطی می شدن این چیزا، یعنی بستر یه جوری فراهم کردم برای فرزندم که بکن نکن نکنم، ولی خب اون محیط امنو برای اینکه مثلا نیفته یا چیزای اینجوری فراهم کردم براش. اینا هم به خاطر اینکه یه سری دورهای روانشناسی رفته بودم، همون بعد به اصطلاح یک سالگی دخترم، و اینا تونستن کمک کنن که حتی من الان با شما جرأت صحبت کردن رو دارم. بعد این مسئله، خب الان شما جوابش رو دادین که پاسکاری میشه بچه و برای بچه خیلی سخته این موضوع. مسئله دوم اینه که من سال 2022، یعنی دقیقا یک سال و نیم بعد از جدایی، من سعی کردم با یه آقای آشنا بشم، خیلی ارتباط خوبی بود و یک ماه از آشناییمون گذشت و خیلی احساسات خوبی بینمون رد و بدل شد، ولی این پدر دخترم فهمید این موضوع را، و وقتی که فهمید خیلی خشمگین شد و خیلی عصبانی شد نسبت به این موضوع، و یعنی حس حسادت خیلی شدید و وحشتناکی زد بیرون از ایشون و شروع کرد گفتن که من هنوز عاشقتم و بیا برگردیم با هم و این چیزا. یعنی اون اولین باری بود که ما با هم برگشتیم در واقع به صورت رسمی، و من به این آقای دوم گفتم که من نمیخوام با شما ادامه بدم، من ترجیح میدم که با پدر دخترم باشم، انگار تغییرات صورت گرفت و این چیزا.
12: نه هیچ، اولا همینجا من نگرتون دارم، صبر کنید هیچ تغییرات صورت نگرفته. مرد تا زمانی که یه زن یه نوعی وانمود میکنه که میخوام با تو باشم و با تو هستم و تا با هیچ کس نیستم، نگه به مجرد که سرکله یه مردی پیدا شده، بلا فاصله مالکیت و کنترل و حسادت و رقابتش را میفته، میره دنبالش، هیچ تغییری هم نکرده، همون تحفه خشبین شکاک بدبین منفی و کنترل کننده که قبلا بوده همچنان هست. خب معلوم، خب
13: بدتر هم شد، و خیلی مثلا وقتی از کار میومدم خونه، موبایلم رو اینجا دستش رو اشاره میداد و تلفنم رو میگرفت و بالا پایین میکرد موبایلم رو، چون من برام، من اصلا یه آدمی هم که واقعا هم بسازم هم واقعا زن زندگی و مهارت گفتگو کردن و حل مسئله و این چیزها رو خیلی توی خودم میدیدم که دارم، و وقتی ایشون اینجور برخورد میکردم میگفتن خب بیا صحبت کنیم، و صحبتهای ما با ایشون همیشه به پرخاشگری و توهین کردن به من و پایین آوردن حرمت نفس من میشد. و
12: خب باز عزیزم همینجا باز یه چیز دیگه بگم. آخه عزیزم شما با یه سیستم توضیح و توجیه و جستیفیکیشن عجیب و غریب دارید. یه آدمی که یه نگاه دیگری داره، شکاکه، بدبینه، منفیه، کنترل کننده است، عصبانی است، که با گفتگو چیزی حل نمیشه. گفتگو که من بلدم چوری حرف بزنم، خب این توهم شماست. یه احساس که مربوط به آسیب 3 تا 6 سالگیتونه که به این نتیجه رسیدید که من از عهده همه چیزی برمیام. اسمش از تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت و دانایی و توانایی بدونی که داشته باشی که من از عهده گفتگو برمیام. با گفتگو چیزی حل نمیشه. خب مثل کاری که کردید، خب به من بگید اگر دلتون میخواد که الان برای چی تلفن کردید، یعنی الان مسئله الان، مشکل الان، پرسش الانتون چیه؟
13: من الان توی این سن 40 سالگی که هستم، آدمای مختلف میان ارتباط میگیرن یا میخوان با من آشنا بشن، رفع علاقه میکنن، ولی همون بعد به شروع مثلا میریم قهوه میخوریم، از نحوه خوردن غذا، قهوه خوردنشون یا هر چیزی بدم میاد. یعنی که انگار یه استانداردی، یعنی همیشه ذهنم برمیگرده به همین پدر دخترم و من میگم که حیف که مثلا اون اینجوری نبود. مثلا
12: آره نه اون پدر دخترتون برد قهوه بخوره و فوشم میده، شما رو کوچک و تحقیرم میکنه، باورم نمیشه شما که قهوه بلد نیست بخوره. رو خط باشید، بذارید هیچ دنبال بهانه میگردید. شما یه دختری هستین، گفتم شما متعبه بهتون گفتن شما چی بگید؟ من یه کارخونه دارم. اگه گفتن چه کارخونه بگید اکسکیوز فکتوری، یعنی کارخانه بهانه گیری و دلیل تراشی. آخه پرت و پلاها چیه؟ با آدم ها میرید بیرون، بعدم به این چیزا اهمیت میدید که اینقدر بزرگ میشه که البته اونقدر نیست. بعد ایشون که شما رو کوچک میکنند و ببخشید اون قهوه رو سر و صورت شما توی رستوران میریزن، اون مهم نیست، مهم اینه که این آقا فنجون قهوهش رو درست بر نداشت. روی خط باشید عزیز، بریم و برگردیم و گفتگو یا بهتر کتککاری رو ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟

0: وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرد و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیگه همراه بفرمایید.
1: بله، داشتیم میگفتیم آقای دکتر
0: که
1: سوال من در مورد ارتباطات بود، چون که خیلی
0: نه شما ببینید، سب کنید. شما داستان قبلی رو که مطرح کردید، اولا این که تصمیم گرفتید به الان بچه به چه میزان پروی کی باشه، آیا توافقه یا حکم دادگاهه؟
1: نه توافقه، ما اصلا دادگاهی جایی نرفتیم، ما خودمون تصمیم گرفتیم که
0: اوکی. خب الان قرار
1: بازی این
0: کار
1: نکنه.
0: الان که هر دو این رو پذیرفتید، الان بچه چجوریه؟ چه روزای پرو شما، چه روزای پرو پدرشه؟
1: نه خب سه روز دیگه متغیره روزها، ولی خب بعضی وقتا یه هفته پیش منه و مثلا سه روز همچنان پیش پدرشه. دخترم خیلی شاد و
0: عزیزم، این بچه بیشتر از اون گیج میشه اگر بچه همیشه بدونه پرس کنید که یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه یا دو شنبه سه شنبه چهار شنبه اینجاست، پنج شنبه جمعه اونجاست، تکلیفش روشنه. این که شما باز وقت سه روز از وقت یه هفته است این میره و میاد، که این بچه ببینید یه ذهنی پیدا میکنه که هیچ نظم و ترتیبی در جهان براش معنی نداره، هیچ چیزی سر جای خودش نیست. برای یه ذره که سنش بره بالاتر، این تکلیف مدرسه هوم ورک به قول معروف داره، بعد این بارش و اساسیاش برداره بره یه جای دیگه، بعد بره یه جای دیگه. این جابجایی ها کار ساده ای نیست، به یه توافقی برسی. دوم سوال من اینه که وقتی میره خونه پدرش، غیر از پدرش چه کسی دیگه اونجاست؟
1: فقط پدرش، کسی دیگه نیست. پدرش هم تو رابطه جدید نرفته.
0: خب آیا پدرش باز دیگر خبر میشه شما در رابطه جدیدی رفتید، بازی در میاره، یا فکر کنید ساکت میشه کاری به کارتون این دفعه نداره؟
1: خب.

0: خب با توجه به مسیجای توهین‌آمیزی که پرستگاه در من میفرستن، من هیچ واکنش نسبت به اون مسیجا نشون نمیدم. چیز نشون میده که احتمال زیاد بهشون برمیخوره. خیلی موضوع ساده دارم توضیح میدم براتون، ولی خب یه جهنمی و من گذروندم این 6 سال. ولی بیشتر سوالم همین در مورد همین فرزندم بود که زمانی که مثلا اگه شنبه باشه و داره میره پیش پدرش، وقتی که لحظه ای که من دارم دخترم میدم به پدرش، خیلی گریه میکنه و نمیخواد بره و میگه که میخوام پیش مادر بمونم. و پدرش اون رو خیلی یعنی پدرش خیلی عصبانی میشه به من تو اون لحظه. و خیلی مثلا آخرین بار هفته گذشته بود که چون ما سعی میکنیم از طریق مهد کودک اینا صورت بگیر، یعنی اون میره از مهد بگیرش اون زمانی که زمان روز اون میشه که من حضور نداشته باشم، ولی وقتی من حضور دارم همراه با پرخاشگری ایشون به منه و بعد دخترم گریهش بیشتر میشه. ولی با توجه به اون چیزی که به اصطلاح اینستاگرام پستی چیزی میزن از دخترم، خیلی شادن، میرن قایق سواری میکنن، میرن خانه تابستونیشون، مسافرت بین شهر کوچیک میکنن.
1: آخه عزیز من، برای بچه 6 ساله که مسافرت چیز جالبی نیست. چرا شما بزرگسالا به بچهای کوچیکی رو منتقل میکنین؟ یکی از بلای بچه ها اینه. بعدم وقتی بچه در نتیجه میگه نمیخوام برم خونه پدرم، یعنی مسافرت و کشتی و آب و دریا و آسمون و هواپیما برش بیمعنیه. آخه این چه ملاقیست که شما
0: خب من همین سآلا رو میخواستم بگم.
1: آخه همین سآلا چنی چی شما؟ شما از اول دسته گل رو آب دادید که حامله شدید، دوم دسته گل رو آب دادید با توجه به این مرد بیماری که داشتید سخت نکردی، سوم یه فکری نکردید که یه کاری بکنید که اصلا ماجرای ای بسا کاستدی او و یا حضانتش ازش بگیرید. این یه ذره بد اخلاقی میکنه، کار بد میکنه، میشد برش با وکیل مشورت میکردید که متاسفانه نکردید. ای بسا میتونستید فقط یه ویزیتینگ رایت بهش میدادید که هفته یه روز میتونست بچه رو ببینه، نه اینکه قسمتش کنید سه روز برید.
0: موقعی که من باردار شدم، اون موقعی که من فرزندم به دنیا آوردم، خب ما همچنان با هم زندگی میکردیم و وقتی که توی این کشور فرزند خارج از ازدواج به دنیا میاد، فرزند 100% برای مادره. یعنی که من این کارتا رو داشتم به قول معروف که 100% این فرزند مال منه. اونجا جلوی کارمند وقتی که داشتم ثبت میکردیم اطلاعات بچه رو، بعد از 17 روز بعد از زایمان صورت میگیره این موضوع، اونجا جلوی کارمند همون ثبت احوال ایشون برگشتن گفتن من میخوام تست دی ان ا بگیرم که ایشون واقعا بچه من هستن، اگه بچه من نیستن از طریق تست ریزالت من میخوام این بچه رو به فرزندی خودم 100% بگیرم. و خیلی حرفا ادعاهای عجیبی میکرد، چون من اون موقع دانشجو بودم، درآمدی خاصی هم نداشتم. ایشون میگفتن که چون تو هیچی نداری بچه رو 100% من میرسن، یه حرفای خیلی عجیب قریب میزدن. ولی خب
1: من کاری دارم که ایشون چه حرفای پرت و پلا و مزخرفی میگفتن؟ شما قرار بوده مصلحت و سلامت فرزندتون برای شما اصل باشه. شما دارید یه بچه دیوونه بار میارید. شما 15-16 سالگی یا با تو اداره پلیس دنبالش برید یا داره مواد مخدر رو مصرف کنه یا با یه بچه های در کارهای غیرقانونی میکنه. این بلایی که سر این بچه میارید چیه؟ اصلا یه دلیل شما اصلا برید بچه پدر میخوایی ببیره هر 7 روز هفته مال تو، من هفته یه روز بیام میبینمش. بچه رو که این وسط آدم نمیگیره عزیزم. من گفتم پدر مادرای مثل شما میان بچه رو میبندن به 2 تا گلگیر اتومبیل جلو اتومبیل، بعد عقب عقب میرن بچه رو از وسط نصف کنن تو هوا، بعد دیگه شما خوش نصفش کردیم. الانم با یک کسی مشورت کنید، بعدم با وکیل صحبت کنید ببینید چی کار میتونید بکنید. باورم کنید، باز دوباره عرض میکنم، 15 سالگی شما باید دنبالش تو کلانتری بگردید. شما با دیر وقت ببینید با کدام بچه ها رفته بیرون چی کار دارن میکنن. این بچه که اینجور یه مرد اولا بیمار روانیست که شما توفیقی که پیدا کردید، این همه رو خط رادیو هزار بار گفتم وقتی یه آدمی خرش بگیره عصبانیه ولش کنید، وقتی آدمی شکاک و بدبینه ولش کنید، وقتی آدم حسود و کنترلینگ ولش کنید، این زندگیتون رو نابود میکنه، بچه‌تون هم از با در میاره، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید. مشورت کنید ببینید چی کار میتونید بکنید. شما اون حق طلایی رو که من نمیدونستم داشتید باید میزدادید، چون از خارج از ازدواج بوده حسانت و کاستدی بچه رو تمام میگرفتید، یه ویزیتینگ رایت به اون میدادید هفته یه روز بیاد ببینید. تو اینکه بچه رو بخواید بدید برفتید برید پلو پدرش، بچه گریه کنه نهاد بره، بعد شما بگید اونجا اینستاگرام میبینم رفتن تو هوا دارن با هلیکوپتر اروپا رو گشت میزنن، چی خودتون رو گول میزنی؟
0: میفهمم اینا رو خودم هم نمیتونم بگم که میدونستم، ولی خب دنبال به اصطلاح شنیدن از شما یا از دکتر بودم.
1: دنبالش رو بگیر ازم، شما با یه روانشناس صحبت کنید ببینید اون چی میگه، بعد با یه وکیل صحبت کنید که در کار کاستدی بچه هاست ببینید چی از دستون برمیاد، ولی بچه تو نخواهید داشت. این خیلی خرابیه. حالو این آدم با بیماری ها و مشکلات روانی که داره یه زمینه ارثی داره، به بازم به بچه تون میده. بچه اگر امنیت و آرامش نداشته باشه هرچی بیماری کوفتی پدر مادر و خانواده اینا هست رو میگیره. یه امنیت و آرامشی چرا اصلا من جای شما باشم به پدر میگم هفت روز هفتی میخوایی بچه مان تو، من هفته یه روز میام میبینمش. اون بچه کمتر آسیب میبینه تا اینکه وسط دو تا خونه با جنگ پدر و مادر بعدم همچنان توحیدآمیز با شما برخورد میکنه. خب شما اینا رو با یه وکیل صحبت کنید، ای بسا به شما میگه اینا رو به صورت مدرکی در بیارید، اینا رو نگه دارید داشته باشید، حتی اگر پیغام میذاره چیزی میکنه نگه دارید، ای بسا بشه رفت دادگاه و شرشو کند.
0: همه رو دارم، یعنی همه رو.
1: حالا خب با وکیل مشورت کنید. من که قوانین اون کشور رو نمیتونم عزیز، ولی من مجبورم بتونید. تو اون دفعه که به عرض من توجه نکردید که نباید این کار میکردید، ولی که تموم شده. الان عرض من اینه که 15-16 سالگی بچه رو شما مادرش نخواهید بود، یه دختر عجیب و غریب و بیمار و گرفتاری پیدا میشه با این پدر بیمار دیوانش. بنابراین ببینید یه وکیل میگه
0: اگر هم میترسم چون از خانواده مادری پدرش شنیده، از خانواده پدری بیماری سندروم آسپرگر رو داشتن، بعد عموی دخترم هم الان 5 ساله که تشخیص دادن که اسکیزوفرنی داره خیلی شدید. انگار و من از این هم میترسم چون مثلا وقتی میره خونه مادرش این عموه اونجاه و من از این هم خیلی میترسم. مثلا
1: حالا اون مسئله نیست، ولی اسکیزوفرنی هم میدونی یه زمینه ارثی داره. معلومه این مردی که آوردی تو زندگیتون آسیبایی داره که حالا چی هست، ممکنه اسکیزوفرنی نباشه، ولی من همیشه عرض کردم اسکیزوفرنی مثل یه بمبیست که منفجر میشه. این به هر حال قسمت های از این بمب به یکی میخوره کورش میکنه، به یکی دیگه میخوره از پا میاندازتش. یعنی این ترکش ها وجود داره. معلومه که این مرد میماره و شما رفتید این توفه رو پیدا کردید تو خارج از ازدواج و ازش بچه دار شد، بعدم نیومدید از حقی که داشتید استفاده کنید به بهانه این که دانشجو بودم و پول نداشتم هرچی از این قبیل.
0: برحال این بحث خارج از ازدواج که میگی من خیلی مشتاق بودم که ازدواج کنیم و بهش هم گفته بودم که من دوستم اگه فرزندی بیاد توی ازدواج باشه و این چیزا، و وقتی که همیشه دیر اقدام میکرد، زمانی که از ایشون جدا شدن دخترم 7 ماهش بود گفت من تو فکر بودم که انگشتر بگیرم و اتفاقا مادر بزرگش هم هر وقت پیشش میرفتیم ملاقاتش میکردیم چون خانواده خیلی اسمداری هستن اینجا، وقتی که پیششون می رفتیم مادر بزرگ اولین کاری که دم در چک می کرد دستای من بود که آیا انگشتر توش هست یا نه، و بعد به ایشون ایراد می گرفت که چرا انگشتر نذاشتی تو این دستا. خیلی این یعنی مادر بزرگش خیلی مشتاق بود که قبل از اینکه فوت میکنه این اتفاق صورت بگیره و هیچ وقت هم صورت نگرفت و الان هم تو این شرایط هستیم. مرسی از راهنماییاتون آقای دکتر. من
1: به بسیار متاسفم، امیدوارم به هر حال پیش‌بینی های من درست در نیاد، لطفاً با یه وکیلی مشورت کنید. هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
0: به امید دیدم. ممنون از حضورت. خدا نگهدارتون.
1: شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم،
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
4: هولویت ماما لواش
5: آخریشو بردار داداش.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز سه‌شنبه 11 آگست 2026 برابر با 20 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. پاکستان، ایران و آمریکا به توافق نزدیک شده اند. بشار اسد، دیکتاتور سابق سوریه و دو تن از نزدیکانش در دادگاه دمشق به اعدام محکوم شدند. وزیر خارجه اسرائیل، جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر نکرده است. آمریکا به یک کشتی به دلیل بی‌توجهی به محاصره بنادر ایران حمله کرد. و اینک مشروع خبرها. وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد ایران و آمریکا به نوعی تفاهم نزدیک شدند. خواجه آصف گفت اوضاع دوباره به نفع یک توافق صلح یا یک معامله در حال شکل گیری است. او افزود نشانه هایی که در دو سه روز گذشته دیده می شود این است که ما به نوعی توافق نزدیک شده ایم. اظهارات وزیر دفاع پاکستان در حالی مطرح شده که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان راهی تهران شد. اسلام آباد توضیحی درباره اهداف سفر او نداده است، اما رسانه ها به نقل از منابع آگاه مدعی شدند این سفر مرتبط با مذاکرات ایران و آمریکاست. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه گفت در حال حاضر هیچ مذاکره مستقیمی بین تهران و واشنگتن در حال انجام نیست. او میگوید آمریکا تفاهم نامه را نقض کرده و باید غرامت بپردازد و تا زمانی که تخلفات صورت گرفته از سوی آمریکا از مفاد تفاهم امضا شده حل و فصل نشود، از سرگیری مذاکرات امکان پذیر نخواهد بود. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل سه‌شنبه 20 مرداد پس از گفتگو با اد ملیبند وزیر خارجه بریتانیا در شبکه ایکس نوشت حکومت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دست نکشیده است. او از تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوع استقبال کرد و خواستار قرار گرفتن مؤسسه مالی قرض‌الحسن وابسته به حزب الله در این فهرست شد. وزیر خارجه اسرائیل اضافه کرد پیشرفت در اجرای طرح دونالد ترامپ برای غزه به خلع سلاح حماس و دیگر گروه‌های تروریستی و غیر نظامی سازی نوار غزه بستگی دارد. دادگاه کیفری در دمشق، پایتخت سوریه، روز سه‌شنبه 20 مرداد به طور غیابی بشار اسد رئیس جمهور سرنگون شده این کشور را به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر دیکتاتور سابق ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم یاد می شود نیز به اعدام محکوم کرد. در متن حکم که روز سه‌شنبه 20 مرداد در دمشق قرائت شد آمده است، دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از یک نفر مجرم شناخت و او را به اعدام محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم اعدام ماهر اسد و شماری دیگر از چهره‌های حکومت پیشین سوریه را صادر کرد و در حکم خود افزود جرایم این افراد در حد جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی آگاه گزارش داد که نیروهای آمریکایی به یک کشتی که با پرچم پاناما در دریای عمان حرکت می‌کردند به دلیل تلاش برای نقض محاصره دریایی ایران شلیک کردند. طبق این گزارش نیروهای آمریکایی در فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد سه‌شنبه 11 آگست موشکی را از یک هلیکوپتر به سمت کشتی باربری ولانووا شلیک کردند.
این مقام آمریکایی که نامش ذکر نشد به وال استریت ژورنال گفت خدمه این کشتی پس از حمله به شناور دیگری منتقل شدند. در حال حاضر هیچ تلفات یا جراحتی گزارش نشده و سرنوشت تمامی خدمه مشخص شده است. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات صلح ایران و آمریکا برای پایان دادن به محاصره بنادر جمهوری اسلامی توسط آمریکا و ایجاد یک آتش‌بس گسترده‌تر همچنان در بن‌بست به سر می‌برد. برخی مقام‌ها به وال استریت ژورنال گفته‌اند اگر ایالات متحده بتواند برنامه هسته‌ای ایران را تحت کنترل نگه دارد و رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز از سر گرفته شود، در آن صورت احتمال اینکه ترامپ آتش‌بس را به مدت نامحدود تمدید کند بیشتر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر شد گفت گزینه‌های آمریکا درباره ایران این است که تهران را به حال خود بگذارد تا از نظر اقتصادی شکست بخورد یا خیلی سخت به ایران ضربه بزند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مصاحبه که شامگاه دوشنبه 19 مرداد منتشر شد گفت کشورش کنترل کامل پول و دارایی‌های ایران را در اختیار دارد. وی همچنین با تاکید بر اینکه تورم در ایران به 300% رسیده گفت جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را هم ندارد، وضعیتی که به گفته او قابل دوام نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه 20 مرداد با حضور در یک نشست مشترک وزارت خارجه با وزارت بهداشت گفت که جمهوری اسلامی در جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد یک قدرت سرسخت و شکست‌ناپذیر است. عراقچی مدعی شد رئیس جمهور آمریکا در روز اول جنگ توییت زد تسلیم بدون قید و شرط و همان شخص بعد از 20 روز برای مذاکره التماس می کرد. او افزود که مقامات مختلف با تمجید از جمهوری اسلامی به او گفتند که شما هم جنگ را برده اید و هم دیپلماسی را. وزیر خارجه ایران با ستایش از عملکرد نیروهای مسلح گفت که آنها بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند و این نه یک شعار بلکه یک واقعیت است که همه دنیا به آن اعتراف می کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتارش را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او افزود اگر میان تهران و مسقط توافقی درباره عبور و مرور از تنگه هرمز صورت بگیرد، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود. رضایی اضافه کرد آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد و جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه پایان یابد. شروط دیگر تهران نیز از طریق واسطه ها به آنها منتقل شده است. دولت یمن اعلام کرد در حمله دو مرحله‌ای حوثی‌ها به یک کشتی تجاری در تنگه باب‌المندب 4 عضو خدمه کشتی و 2 امدادگر کشته شدند. وزارت حمل و نقل یمن گزارش داد حوثی‌ها 3 موشک بالستیک به سوی کشتی باری کوچک تهامه که حامل مواد غذایی بود شلیک کردند. به گفته این وزارتخانه آتش سوزی ناشی از حملات به کشتی آسیب رساند و جان 4 نفر از خدمه شامل 3 تبعی پاکستان و 1 تبعی اندونزی را گرفت. گارد ساحلی یمن سپس اعلام کرد بر اساس اطلاعات اولیه در این حملات 2 امدادگر نیز کشته شدند. معاون دادستان اردبیل روز سه‌شنبه 20 مرداد اعلام کرد 3 کافی شاپ در این شهر به دلیل دایر کردن بساط قمار، هنجار شکنی، ترویج فساد و عدم رعایت شؤونات اسلامی پلمب شدند. به گفته حسین سالاری در همین راستا 16 نفر بازداشت شدند. این مقام قضایی به خبرگزاری اگنا گفت که در روزهای آینده دادستانی با فروشندگان لباسهایی که عفت عمومی را جریحه‌دار کنند برخورد خواهد کرد.
در هفته‌های اخیر روند پلمپ کافه‌ها در شهرهای مختلف ایران شدت گرفته و گزارش‌های متعددی در مورد تعطیلی این واحدهای صنفی به دلیل رعایت نکردن شئونات یا موارد مرتبط با حجاب اجباری منتشر شده است. یوسی کوهن رئیس سابق موساد میگوید بارها از سایت غنی‌سازی اورانیوم فردو در ایران بازدید کرده است. واینت، جرزلم پست و تایمز اسرائیل روز سه‌شنبه 11 آگوست نوشته‌اند او این سخنان را در مجمع انجلیل در شهر صفد مطرح کرده است و توضیح نداد که این بازدیدها چه زمانی انجام شده یا دقیقاً چه کسانی از این تأسیسات بازدید کردند. وبسایت اکسیوس میگوید دولت دونالد ترامپ با سوریه و اسرائیل به توافق رسیده که مواد هسته‌ای ذخیره شده در تأسیسات اتمی مخفی سوریه از این کشور خارج شود. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه 20 مرداد منتشر شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی این مواد هسته‌ای را از سوریه خارج خواهد کرد. وبسایت اکسیوس این خبر را به نقل از چند مقام اسرائیلی و آمریکایی که به نام آنها اشاره نشده گزارش کرده است. این گزارش میگوید این موضوع از آن جهت های از اهمیت تلقی می شود که با این توافق دیپلماتیک میان سوریه و اسرائیل هم این مواد هسته‌ای ایمن سازی می شوند و هم از تشدید تنش میان اسرائیل و سوریه و احتمالاً حتی ترکیه بر سر این تأسیسات جلوگیری خواهد شد. ولودیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه 20 مرداد گفت زاپوریژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالستیک کره شمالی، موشک‌های زیرکون و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. کره شمالی طی سال‌های گذشته موشک‌های بالستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی در اختیار روسیه قرار داده است. زلنسکی اخیراً از تصمیم سران کره شمالی و روسیه به اعزام و استقرار بین 30 تا 50 هزار نیروی ارتش کره برای کمک به مسکو در جنگ با اوکراین خبر داده بود. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفته بود موشک‌های ساخت کره شمالی در خاک اوکراین پیدا شده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 ریشتر که روز دوشنبه غرب کولومبیا را لرزاند، دست کم 164 کشته بر جای گذاشته است. این زمین لرزه از شدیدترین زمین لرزه‌های چند دهه اخیر در این کشور بوده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده غرب کولومبیا روز سه‌شنبه 20 مرداد برای دومین روز ادامه یافت و مقام‌ها می‌گویند با توجه به ادامه جستجو در میان آوار احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. بر اساس تازه ترین آمار دست کم 85 نفر در کالی شهری با حدود 2.2 میلیون نفر جمعیت جان باختند. ده ها ساختمان در این شهر کاملا ویران شده و یا در وضعیت ناپایداری قرار دارند و شمار زیادی از ساکنان ناچار شده اند خانه های خود را ترک کنند. و در بازار سهام امروز آمریکا، کاهش شاخص‌های سهام وال استریت به دلیل کمرنگ شدن امیدها به صلح. شاخص‌های اصلی بازار سهام ایالات متحده روز سه‌شنبه با افت مواجه شدند. شاخص S&P 500 حدود 0.3% و نزدک 0.6% سقوط کردند، زیرا امید آنها برای دستیابی به توافقی جهت بازگشایی کامل تنگی هرمز و کاهش تنش‌ها با ایران کمرنگ شده است. در این راستا داو جونز 184 واحد، S&P 500 24 واحد و نزدک 159 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 187950 تومان، یورو 216900 تومان، پوند انگلیس 251300 تومان و دلار کانادا 135000 تومان معامله شد.
هر مثقال طلای آب شده 83 میلیون و 300 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 19 میلیون و 229 هزار و 880 تومان و هر قطعه سکه 189 میلیون و 500 هزار تومان گزارش شد. دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 87 درجه رسید و انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 68 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی و دمای هوا حداکثر 85 و حداقل 67 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایلات مارکت.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
6: 818-777-777-777.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: KTWV HD3 Los Angeles.

0: باشه ها مات.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه

0: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
7: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. من از 28 تا 31 آگست در کروز ویژه دکتر هولاکویی همراه شما خواهم بود. در این کروز من صحبتی خواهم داشت راجع به برنامه ریزی برای بازنشستگی در این مارکت با نوسانات زیاد. خوشحال میشم یکی که شما از اون رو ببینم تا در این سفر کنار هم باشیم. منتظر دیدارتون هستم.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247، 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما میتوانید تجربه کنید. اقامت در هتل‌های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام. بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاژیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه‌های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه‌ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم.
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویت ماما لواش
10: آخریشو بردار داداش.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

تو پدر خوبی میشی. اینو همیشه زری به هم میگفت. زری دختر همسایه‌مون بود. تو همه خاله بازی ها من شوهر زری بودم. رضا و سارا هم بچه هامون. همیشه کلی خوراکی از خونه کش میرفتم و میووردم واسه یه خاله بازی. ناسلامتی مرد خونه بودم. زشت بود دست خالی بیام. یادمه یه بار پفک و یخمک و آجیل تو خونه نداشتیم و منم قابلمه که ناهارمون رو بردم واسه یه زن و بچم. وقتی رفتم تو حیات، زری داشت به بچه ها میگفت سر و صدا نکنید، الان باباتون میاد. وقتی زری میگفت باباتون، جفگیر میشدم. واسه همین برمیگشتم تو خونه و از توی یخچال دوغ برمیداشتم. آبگوشت بدون دوغ مزه نداشت. اون روز نهار رو که خوردیم، مامانم سر رسید، دید جا تره و بچه هم نیست. البته جا تره و بچه هم هست، ولی آبگوشت نیست که نیست. یه دمپایی خوردم، دو تا لگد. گوشمم یه نیمچه پیچی خورد و بابامم که اومد خونه وقتی شاهکارم رو با پیاز داغ اضافی از مامانم شنید، خندید و بهم گفت تو پدر خوبی میشی. منم زغمرگ شدم. اون وقتا مثل الان نبود که بچه ها از آدم بزرگا بیشتر بدونن. اون وقتا لکلک ها بچه ها را از آسمون می آوردن، ولی یواشکی می آوردن که کسی اونا رو نبینه و بگه اینو بده، اینو به هم بده، اینو نده. سوا کردنی نبود، ولی من همیشه خوشحال بودم که لکلک بچه رسون منو اینجا گذاشته. یه روز فهمیدم بابام خونه خریده و داریم از اینجا میریم. وقتی به زری گفتم کلی گریه کرد. درد گریهش بیشتر از همه کتک هایی بود که خورده بودم. منم جوگیر زدم زیر گریه. مرد که گریه نمی کنه دروغ آدم بزرگاست. تو خاله بازی ما مرد هم گریه می کرد. روز آخر هرچی پول از بقیه خرید ماست و نون و پیاز جمع کرده بودم رو برداشتم و رفتم واسه زری و رضا و سارا یادگاری گرفتم. واسه زری یه عروسک گرفتم. گفت اسمشو چی بذارم؟ گفتم دریا. وقتی یادگاری رضا و سارا رو دادم به زری تا به دستشون برسونه، واسه آخرین بار به هم گفت تو پدر خوبی میشی. گذشت و دیگه هیچ وقت زری رو ندیدم تا امشب. تو جشن تولد یه رفیقی، خودش بود، همون چهره، فقط قد کشیده بود. رفتم و کشیدمش کنار و گفتم این کیه؟ گفت زری خانمو میگی؟ وقتی مهمون داریم میاد کارامونو انجام میده. آخه شوهرش از داربست افتاده و نمیتونه کار کنه. گفتم بچه هم داره؟ گفت تو که فضول نبودی. آره یه دختر داره، دریا. زدم از خونه بیرون با دو جمله که مدام تو ذهنم تکرار میشه: دریا خانم، لکلک بچه رسون، دست خوب کسی سپردتت. زری، نمیدونم من پدر خوبی میشم یا نه، ولی میدونم تو مادر خوبی شدی.

آلبر کامو چقدر قشنگ گفته است، آدم ها یک بار عمیقا عاشق می شوند چون فقط یک بار نمی ترسند که همه چیز خود را از دست بدهند، اما بعد از همان یک بار ترس ها آنقدر عمیق می شوند که عشق دیگر دور می ایستد. ژالی ونشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود به همه شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. قرار هست تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با شما دوستان عزیز باشیم. مطلبی خوندم، خانم سویلا نوشتن دلم لک زده برای راه رفتن روی زمین، بی خیال و سبکبار لبخند بزنم طوری که انگار پاسخ تمام پرسش هایم را از جهان گرفتم، بروم بی هیچ طلبی از جهان. آی گفتین شما واقعا. از جهان که طلب نداشته باشی، با دل راحت و خیال آرام دیگه چکار میکنی؟ دیگه زندگانی میفرمایید و خلاصه همین هست که هست. خوبه آدم یه وقتای ناامید بشه ها، خوبه، بعضی وقتا خوبه، همیشه که آدم نباید ناامید ببنده به خیلی چیزا، همون باعث میشه آدم سرخوردگی هم پشتش به. حالا به حرفای من امروز گوش ندید، امروز من حالم زیاد خوب نیست. خب آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان هستند، در سایت فیسبوک با نام جالبنشیان در خدمتون هستیم و کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. عرض کنم خدمتتان که از کجاها باید بگیم. میگوید که نگو هرگز خداحافظ، خداحافظ که میگویی دلم از درد میمیرد، تو دوری و نمیبینی نفسهایی که میگیرد، خداحافظ که میگویی پر از غم میشود جانم، تو با این واژه غمگین نرنجانم نترسانم، نگو هرگز خداحافظ. خودت از من حفاظت کن، چرایش را نمیدانم، به اخلاق من عادت کن، کسی که با سلام تو دلش آرام می گیرد بدان با این خداحافظ خودش از قصه می

0: صدای آژدا پکان رو خیلی وقت بود نشنیده بودیم. دو فنجان قهوه سفارش میدهم و بی‌محابا دستهای تو را میگیرم. راحت باش، هیچ کس ما را نخواهد دید. اینجا کافه خیال من است. بریم و برگردیم، ببینیم در دنیای واقعی چه اتفاقاتی امروز افتاده. با ما باشید.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talailaw.com.
4: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ، تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247، 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

آماده هستین بریم به سراغ خبرهای روز. دونالد ترامپ گفته است که یا میگذاریم ایران از نظر اقتصادی شکست بخورد یا خیلی سخت ضربه میزنیم. جالی بنشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر شد گفت که گزینه‌های آمریکا درباره ایران این است که تهران را به حال خود بگذارد تا از نظر اقتصادی شکست بخورد یا خیلی خیلی سخت به ایران ضربه می‌زنیم. دونالد ترامپ گفت که ما زمانی که می‌رفتیم آمپول می‌خواستم بزنم، الکلو که با پنبه می‌زدن اون دردش بیشتر بود تا خود اون آمپول. الان ایشون هم قطعه میگه ضربه سخت، خب بزن دیگه، تمام شه بره دیگه، تمام شه راحت شیم. دونالد ترامپ گفت که کشورش کنترل کامل پول و دارایی های ایران را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه تورم در ایران به 300% رسیده است گفت که جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را هم ندارد، وضعیتی که به گفته او قابل دوام نیست. او با اشاره به دارایی های مسدود شده ایران گفت از نظر اقتصادی به هم ریختند، نمی توانند پول قرض کنند. ما پولشان را کنترل می کنیم، پولی که داشتند و خیلی هم زیاد بود. ما کنترل کامل آن را در اختیار داریم. من بانکدار آنها هستم. دونالد ترامپ در این مصاحبه تلفنی که عرض کنم خدمتون درباره ادامه و در این حال دشواری های گفتگو با مقامات ایران میگوید که یه جورایی در حال مذاکره ام، اما آنها مذاکره کننده های بسیار فریبکاری هستند. در مذاکرات یک حرف میزنند و بعد میروند و در مقابل رسانه ها انکارش میکنند. رئیس جمهوری آمریکا برخی گزینه های کنونی خود در جنگ را چنین توصیف کرد که همینطور ادامه دادن و صبوری برای فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی یا وارد کردن ضربه‌ای خیلی خیلی سخت. و اما پاکستان امروز گفت که آمریکا و ایران به نوعی توافق نزدیک شدند و قطر نیز اعلام کرد که مذاکرات درباره مدیریت تنگه هرمز به مرحله پیشرفته‌ای رسیده است. این در حالی است که گزارش‌هایی از حملات تازه به کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه منتشر شده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر مهمات را کم اهمیت دانست و گفت آمریکا با سرعت بسیار زیاد در حال تولید آنهاست و تقصیر را متوجه جو بایدن دانست. بابا جو بایدن رو دیگه رهاش کن دیگه، اونم با اون وضعیتی که سلامتی که داره.

وزیر انرژی آمریکا امروز اعلام کرده که طی یک هفته اخیر آمریکا و متحدانش در خلیج فارس روزانه به شکل میانگین 9 میلیون بشکه در روز رسیده است. عرض کنم خدمتون که این در حالیه که ایران میگوید که این آبراه بسته است و آن را در اختیار دارد. در مقابل رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که نیروهای دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارند و آن را مینروبی کردند. کریس رایت در شبکه ایکس، وزیر انرژی آمریکا رو میگم، در شبکه ایکس نوشت: به لطف تلاش‌های هماهنگ ارتش آمریکا و متحدان ما در خلیج فارس، میانگین 7 روزه صادرات نفت از تنگه هرمز در حال حاضر به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده است.

و اما مقام ارشد پلیس ایران میگوید قتل مداح حکومتی، امنیتی و سیاسی نیست. جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان حکومتی را یک موضوع روزمره و معمولی دانست که درباره آن بزرگ نمایی شده است. و خدمتون عرض کنم که قاسم رضایی در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که رسانه‌های خارج از کشور قتل این مداح را بزرگ کردند، در حالی که این اتفاق در حدی نیست که ما آن را در خبرها بیاوریم. اما محسن رضایی دبیرش جدید شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در نخستین موضع‌گیری پس از انتصاب به این سمت اعلام کرد برای باز شدن تنگه هرمز آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پولهای مسدود شده ایران را بپردازد. به گزارش رسانه‌های ایران او در دیدار با سفیر چین در تهران گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط ایران را نپذیرد ایران اقدام به بازگردان تنگه هرمز نخواهد کرد. او پایان جنگ و آزاد کردن پول‌های مسدود شده ایران را دو عنوان از شرط‌های ایران برشمرد. البته این در حالیه که دونالد ترامپ روز دوشنبه چی گفت؟ همین الان هم ما گفتیم که چی گفت؟ که ایالات متحده کل تنگه هرمز رو مینروبی کرده و کنترل کامل اون رو در دست دارد. و اما یکی از رؤسای پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد ادعا کرد که جاسوسای این سازمان بارها از تأسیسات هسته‌ای فوردو بازدید کرده بودند. یوسی کوهن که در فاصله سالهای 2015 تا 2021 ریاست موساد را به عهده داشت، امروز در یک کنفرانس با حضور مقامات محلی گفت هدف از این اقدام درک و شناخت بهتر این تأسیسات بوده است. این مقام امنیتی پیشین اسرائیل به زمان دقیق این دیدارهای ادعایی یا جزئیات بیشتری اشاره نکرد. از مشکلات کم‌آبی در داخل ایران هم بگوییم. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد امروز اعلام کرده که میزان آب ذخیره شده در سدهای این شهر به 3% رسیده و درباره وضعیت بسیار نگران کننده برای کلان شهر مشهد هشدار داد.

بریم به سراغ لبنان. پارلمان لبنان امروز سه‌شنبه مجازات اعدام را لغو کرد و این کشور را به نخستین کشور خاورمیانه بدل ساخت که به طور رسمی به این مجازات پایان می‌دهد. لبنان از سال 2004 تا کنون هیچ حکم اعدامی را اجرا نکرده بود، اما صدور احکام اعدام همچنان ادامه داشت و تازه ترین مورد هم روز دوشنبه 19 مرداد صادر شده بود. سازمان عفو بین الملل میگوید تا ماه ژانویه دست کم 85 تن در لبنان در صف اعدام بودند. مجازات اعدام در لبنان عمدتاً برای جرایمی مانند قتل، تروریسم و جاسوسی در نظر گرفته میشد. بر اساس قانون جدید سنگین ترین جرایم با حبس ابد همراه با اعمال شاقه تشدید شده مجازات خواهند شد. خب از بشار اسد هم بگوییم که دادگاه کیفری در دمشق پایتخت سوریه امروز سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد رئیس جمهوری سرنگون شده این کشور رو به جرم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر دیکتاتور سابق ماهر اسد و پسر خاله اونها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم یاد می شود هم به اعدام محکوم کرد. عرض کنم خدمتتون که الان در حال حاضر بشار اسد در کجاست؟ فکر کنم در روسیه باید باشه، نه؟ بهش جا و مکان دادن؟ بله.

خب از خبرهای بسیار بسیار حیرت انگیز هم دوستان عزیز این هستش که تغییر مخفیانه هواپیمای ترامپ در ترکیه و تهدیدی جدی برای شلیک موشک از سوی ایران شناسایی شده بوده و به همین جهت این کار انجام داده بودند. مقامات آمریکا به شبکه CBS شریک خبری BBC در آمریکا گفتن که آمریکا یک تهدید جدی از سوی ایران برای شلیک موشک به سوی هواپیماهای قدیمی ایر فورس وان رو شناسایی کرده بود. رسانه‌های دیگر آمریکا هم گزارش دادن که دونالد ترامپ زمان بازگشت از ترکیه به طور مخفیانه هواپیماش رو عوض کرده. البته کاخ سفید این جابجایی محرمانه رو تایید نکرده. واشنگتن پست و نیویورک تایمز گزارش دادند که دونالد ترامپ در جریان بازگشت از نشست ناتو در آنکارا به دلیل نگرانی از تهدید ایران برای خروج از ترکیه در عملیات مخفیانه هواپیمای خودش رو تغییر داده. بنابر گزارش ها ترامپ با استفاده از یک محفظه حمل غذا و کامیون جابجایی تجهیزات پذیرایی یعنی کیترینگ بوده به یک هواپیمای کوچکتر منتقل میشه و بر اساس این گزارش ها مقامات آمریکایی وانمود کردند که ترامپ با یکی از هواپیماهای قدیمی ایر فورس وان در حال ترک ترکیه است، در حالی که او مخفیانه با یک هواپیمای نظامی به پایگاهی در بریتانیا و از اونجا به آمریکا منتقل شده. و خبرنگاران و برخی کارکنان کاخ سفید تصور میکردن که ترامپ در همون هواپیمای قدیمی ایر فورس وانه که در برابر دوربین های تلویزیونی در آنکارا سوار اون شده بوده و فقط یه عده کمی میدونستن که همچین چیزی نیست. حالا سوالی که برای من پیش اومد که بعدن هم دیدم در TMZ هم داشتن راجع به همین موضوع صحبت میکردن اینه که با وجود یک همچین خبری ولی اون هواپیما حرکت میکنه و میره پرواز میکنه، من میخوام بدونم خب اون کسانی که داخل اون پرواز بودن و بعد اون افرادی که میخواستن مثلا تهدیدی بوده میخواستن شلیک کنن و فکر میکردن که ترامپ اونجاست توی اون هواپیماست، پس تکلیف اون افرادی که توی اون هواپیما بودن و به پروازشون ادامه دادن چی میشد؟ چی شده؟ یعنی اونا کشته میشدن؟ یعنی مهم نبوده جون اونها؟ این یه سوال خیلی بزرگیه، مگر اینکه من اطلاعاتی رو ندارم که ممکن شما دوستان عزیز خونده باشید دیده باشید ولی من حتی اینجا هم نمیبینم. اجازه بدین بازم یه نگاهی بکنم. نیویورک تایمز و واشنگتن پست نوشتن که رئیس جمهور بعد از سوار شدن به هواپیما از طریق یک محفظه حمل غذا و تجهیزات پذیرایی که با یک کامیون جابجا میشد مخفیانه از هواپیما خارج شد و به یک هواپیمای نظامی کوچکتر منتقل شد. خبرنگارانی که در هواپیمای قدیمی ایر فورس وان حضور داشتند از این جابجایی اطلاعی نداشتند و تصور میکردند ترامپ هم همراه اونهاست. بدین ترتیب آنها و برخی کارکنان کاخ سفید بدون اطلاع خود بخشی از عملیات فریب امنیتی بودند. به نوشته واشنگتن پست خبرنگارانی که در هواپیمای قدیمی از آنکارا خارج شدند در طول پرواز موظف بودند پرده پنجره‌های هواپیما را پایین نگه دارند، اقدامی که معمولا در مناطق جنگی انجام می شود و به نگرانی‌ها درباره مسائل امنیتی مرتبط است. در ویدیویی که واشنگتن پست منتشر کرده چند دقیقه بعد از ورود ترامپ به هواپیمای قدیمی یک کامیون همین کیترینگ از کنار اونها خارج میشه و سپس به سمت هواپیمای کوچکتر حرکت میکنه. بعد از فرود هر دو هواپیما در بریتانیا هم دونالد ترامپ در حالی دیده شد که از هواپیمای بزرگتر پیاده میشود و سپس به سمت هواپیمای جدید ایر فورس وان میرود. مشخص نیست که او چگونه دوباره به هواپیمای بزرگتر منتقل شده بود. دیدین حالا هنوز بازم من جواب سوالم رو نگرفتم تا ببینیم که از توش چه ماجرایی در میاد. احتمالاً بقیه هم که حواسشون جمع این موضوع هست حالا در چند روز آینده راجبش صحبت خواهند کرد. بریم و برگردیم، با شما خواهیم بود با ادامه برنامه.

0: از 15,000 دلار برام بگیره. منم راستش پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستن 25,000 دلار برای من خسارت بگیرن. در آخر به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرزو
6: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرزو
8: فابریک ان فرانس.
9: بازگشتیم به استودیو. همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. آقای ماکان در اتاق فرمان، جالی بنشیان با شماست و سلامی هم خدمت دوستان عزیز فیسبوکی که اینجا و آنجا مطالبشون استفاده میکنم. خجالت دیشب آمد زار میزد، سرش را بردر و دیوار میزد، سلامت را گرفته حاکم شهر، چه شلاقی به آن بیمار میزد. رذالت جسته بر بام وقاحت، عدالت را در آنجا دار میزد. فقاهت با جهالت گشته همدست، خلایق را گره در کار میزد. امانت را طمع تسخیر کرده، طلا در کامیون ها بار میزد. غرض تنبک زنان اتوار میریخت، خصومت همراه او تار میزد. جنایت یار گشته با ولایت، جماعت را به عشق یار میزد. نیابت را امامت گشته پیرو، چه لبخندی به آن خونخوار میزد.

ولایت خون ملت را مکیده، دم از زالوی استکبار می زد. شجاعت این میان توی خیابان پی جلب جوانان جار می زد. رشادت خورده باتوم از حکومت، هنوز اما دم از پیکار می زد. خودش را تیتر می کرد استقامت، سحرگه بر سر اخبار می زد. وطن حالش پریشان بود و تب داشت، ولی لبخند شیرینی به لب داشت. بسیار بسیار زیبا. نمیدونم سراینده این شعر قشنگ کیست. خانم مینا برمون گذاشتن این رو و عرض کنم خدمتون که از خبرهای وطن همان بس برایتان بگوییم که یک گروگانگیری هم ظاهرن اتفاق افتاده در خیابان ولیعصر تهران که البته با آزادی گروگان پایان یافته، ولی حدود 2 ساعت مذاکره داشتن نیروهای تخصصی با گروگانگیر و بر پایه روایت منتشر شده از این حادثه تلاش شده بوده که گروگانگیر بدون درگیری خودش رو تسلیم کنه و زمانی که او قصد استفاده از سلاح همراهش رو داشته، ماموران وارد عمل میشن و سلاح رو از دستش خارج میکنن و مهارش میکنن. گروگان هم بدون آسیب آزاد میشه. نه هویت معلومه، نه انگیزه گروگانگیر فعلا اعلام نشده. اما آنچه که معلوم است ماجرای جکپات پاورباله که کسی نتونست برنده بشه، الان رسیده به 975 میلیون دلار. اون 6 تا نمره رو در دوشنبه شب که قرعه کشی داشتن کسی نتونسته مچ کنه به قول معروف، ولی یه نفر تونسته یه دونه تیکت بخره که 1.5 میلیون دلار تونسته به جیب بزنه. بعد از یه 7-11 خریده که توی سانتا مانیکا بوده، سانتا مانیکا بولوار در منطقه هالیوود. من یک آن قلبم ایستاد، گفتم وای دقیقا همون جایی که من میخریدم، حیف شد من از اونجا نرفتم بخرم، ولی بعد خیالم راحت شدم نه توی یه جای دیگه بوده، توی قسمت هالیوود بوده. خلاصه این رو هم براتون بگیم. از خبرهای گزارش‌های روزانه دوستان عزیز، از جمله مقامات یمنی اعلام کردند که نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی اومدن 3 موشک بالستیک به سوی یک کشتی تجاری در تنگه باب المندب شلیک کردند و بر اثر اون 4 نفر از خدمه کشتی کشته شدند. و حالا چرا اهمیت داره؟ با توجه به بسته بودن مؤثر تنگه هرمز، باب المندب الان تبدیل شده به یکی از مسیرهای جایگزین و مهمتر برای انتقال نفت عربستان و ادامه این حملات میتونه قیمت انرژی رو افزایش بده. کشتیرانی تجاری و انتقال کمک‌های بشردوستانه رو مختل کنه و بعدم زمینه رو برای شعله ور شدن دوباره جنگ داخلی یمن فراهم بکنه. از گزارش‌های روزانه دیگر اینه که پاکستان در سکوت برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا تلاش می‌کنه. 2 مقام پاکستانی به آسوشیتد پرس گفتن که وزیر کشور پاکستان روز 11 آگست رفته به تهران تا چیکار بکنه؟ ترغیب بکنه ایران رو که بابا بیا و دوباره این مذاکرات با آمریکا رو از سر بگیر. و عمومی هم نیومدن این سفر رو اعلام بکنن. پیشرفت مشخصی هم اصلا گزارش نکردن. و حالا اهمیت چیه؟ اهمیت در اینه که این سفر اعلام نشده نشون میده که با وجود مواضع تند و تقابلی تهران و واشنگتن در فضای عمومی، کانال‌های دیپلماتیک همچنان فعالند، ولی به هر حال اختلافات هنوز حل نشده باقی مونده. گزارش دیگه اینه که آمریکا با ادامه بسته بودن تنگه هرمز معافیت اضطراری کشتیرانی رو تمدید کرده و این معافیت به کشتی‌های خارجی اجازه میده که نفت، فرآورده‌های سوختی، کودهای شیمیایی و اینها رو میان بنادر آمریکا جابجا بکنن. و دولت آمریکا اعلام کرده که هدف از این اقدام حفظ دسترسی به منابع حیاتیه و آسوشیتد پرس این تمدید رو
نشانه‌ای میدونه از آمادگی واشنگتن برای ادامه فشار بر قیمت‌ها در شرایط بسته ماندن تنگه هرمز. حالا چرا اهمیت داره؟ این اقدام پاسخی عملی و داخلی به بحران ایرانه و نشون میده که آمریکا صرفاً روی دستیابی فوری به یک راه حل دیپلماتیک حساب نکرده و داره خودش رو برای طولانی شدن بحران آماده میکنه. قیمت نفت هم همچنان به تحولات تنگه هرمز و دریای سرخ بسیار حساس است. اینها گزارش هایی است که تا این لحظه ما در مورد مسائل روز داریم.

دوستان خوب و عزیز، پسری رو تصور کنید که توی خونه بزرگ شده که از کودکی بارها شنیده که این دختر به درد ازدواج نمیخوره، زیادی مثلا بی پرواز، یا دختر خوب باید سنگین و باوقار باشه و آدم با بعضی دخترها فقط خوش میگذرونه، ولی برای ازدواج باید دنبال یک دختر نجیب باشه. گاهی این حرفا رو پدرش میزنه، گاهی مادر وقتی توی خیابون یه دختری رو میبینه آروم زیر لب میگه که وای وای وای معلومه چی جور دختریه، و گاهی همون پسر خواهرش رو به خاطر لباسش سرزنش میکنن. تو دختر این خانواده ای، این لباس تو شأن تو نیست. اما همون پسر میبینه که وقتی زنی جذاب از کنار پدرش رد میشه، نگاه پدر دنبالش میره. یا تو جمع مردونه، همون زنانی که مناسب زندگی نیستند موضوع شوخی و میل و هیجان میشن. اون پسر آگاهانه ممکنه نتیجه گیری نکنه، اما توی ذهن کودکانش یک معادله میسازه. و این معادله چیه؟ این که زن محترم یعنی پاک، نجیب، مناسب عشق و ازدواج. زن جذاب و جنسی یعنی هیجان انگیز اما نامناسب برای عشق و احترام. تا اینجا دارین؟ خیلی خوب. سالها میگذره، همین پسر بزرگ میشه، عاشق میشه، ازدواج میکنه، همسرش رو دوست داره، براش احترام قائله و شاید حتی بگه که این زن مادر بچه های منه، برام خیلی با ارزشه. اما اینجا یه اتفاق عجیب میفته. هرچی همسرش در ذهنش مقدستر و خانوادگی تر میشه، بخشی از میل جنسیش نسبت به او خاموشتر میشه و بعد ممکنه که خودش هم از چیزی که درونش اتفاق افتاده سردر نیاره. چرا زنی رو که دوست دارم کمتر میخوام؟ اما ممکنه نسبت به زنی که حتی دوستش ندارم کشش شدیدی احساس میکنم. و شاید پاسخ نه در همسرش باشه، نه در ظاهر او و نه حتی در کیفیت رابطش. شاید بخشی از این پاسخ به این سوال رو باید بریم سالها عقب و جستجوش بکنیم. توی همون خونه‌ای که این پسر برای اولین بار یاد گرفت زنی که باید بهش احترام گذاشت یک زنه، و زنی که میشه او رو خواست زن دیگریست. اینجاست که میخوام براتون یه پدیده‌ای رو بگم، برای اینکه یکی از دوستان از من پرسید، گفتم حتما راجعش صحبت میکنم. بهش میگن مادونا هور کامپلکس یا عقده فرشته فاحشه، اینطوری شناخته میشه. این عقده از کجاست؟ چرا بعضی مردا میتونن یک زن رو، یعنی نمیتونن یک زن رو همزمان هم محترم و دوست داشتنی ببینن و هم جذاب و خواستنی؟ یعنی در ذهن اونها زنها گاهی ناخواسته به دو تا گروه تقسیم میشن، زن مقدس و قابل احترام و زن جذاب و اغواگر، دو گروهن. یعنی در ذهنش اینطوریه که انگار که این دوتا ویژگی نمیتونن توی یک زن در کنار هم وجود داشته باشن. یعنی اینطوری در ذهنش شکل میگیره که نمیتونه یک زن هم مقدس و قابل احترام باشه، هم جنبه های سکشوال و جذاب و اغواگر داشته باشه. مشکل دقیقا از همینجا شروع میشه. یعنی اون مرد نمیتونه یک زن رو به عنوان یک انسان کامل و چند بعدی ببینه، انسانی که میتونه هم محترم باشه، هم عاشق باشه، هم میل جنسی داشته باشه، هم خواستنی باشه، هم اقواگر باشه. ذهن او به جای دیدن یک زن کامل دو تا تصویر جدا از اون زن میسازه. و فروید یه الگویی رو توصیف کرد که همین که براتون گفتم، عقده که به اصطلاح به فارسی بگیم فرشته فاحشه یا مادونا هور کامپلکس. و
توی این الگو توی ذهن مرد زنان رو به دو دسته تقسیم میکنن، زنایی که میشد عاشقشون شد، بهشون احترام بگذاریم، بهشون باشون زندگی بسازیم، و زنانی که میتونن گروه دومین، زنایی هستند که میتونن نسبت به اونها میشه میل جنسی شدید داشت اما نمیشه احترام بهشون گذاشت، صمیمیت عاطفی رو نمیشه با اینها نسبت به اونها تجربه کرد. یعنی ذهن میاد چیکار میکنه؟ میاد مقوله عشق و میل جنسی رو دوپاره میکنه، از همدیگه جدا میکنه. و اگر توی ذهن کودک تصویر مادر بیش از حد مقدس باشه، بیش از حد پاک باشه، بیش از حد دور از هر گونه مفهوم جنسی شکل گرفته باشه، و از طرف دیگه میل جنسی با احساس شرم یا با احساس گناه یا با احساس ممنوعیت همراه شده باشه، اون وقت اون بچه در بزرگسالی دیگه نمیتونه به راحتی اینا رو با همدیگه ترکیب بکنه. در نتیجه زنی که دوستش داره و براش ارزش قائل هست ممکنه دیگه به اندازه قبل براش موضوع میل نباشه، و زنی که میل شدید نسبت بهش داره تو ذهنش دیگه مناسب عشق و زندگی به نظر نمیرسه. و متاسفانه این دوگانگی فقط به زن آسیب نمیزنه، خود مرد هم درش گرفتار میشه. یعنی ممکنه که بارها وارد رابطه هایی بشه که در اونها همیشه یه چیزی کمه، یا عشق و امنیت وجود داره اما کشش جنسی کمرنگه، یا اینکه کشش جنسی شدیده اما صمیمیت عاطفی، امنیت عاطفی اونجا شکل نمیگیره، و هرچه رابطه عمیق‌تر میشه و صمیمی‌تر میشه این میل کاهش پیدا میکنه، و هرچه میل شدیدتر میشه رابطه ممکنه که از اون صمیمیت واقعی فاصله بگیره. و خیلی وقتا اتفاق میفته که انتخابش انتخاب آگاهانه نیست، همون بازتاب همون تعارضیه که هنوز نتونسته در درون خودش حل بکنه. ولی مهم اینه که بلوغ عاطفی و بلوغ جنسی دقیقاً اینجاست که اون آدم بتونه این دوتا تصویر رو با همدیگه یکی کنه، یعنی بتونه دیگری رو نه فرشته ببینه و نه فاحشه، بلکه یک انسان کامل ببینه، کسی که میتونه هم موضوع عشق باشه، هم موضوع میل باشه، هم مستقل باشه، هم آسیب پذیر باشه، هم محترم باشه، هم خواستنی باشه. و بلوغ زمانی اتفاق میفته که دیگه برای دوست داشتن اون یک نفر مجبور نباشه اون فرد بخشی از اون انسان بودن او رو حذف بکنه. حالا بریم و برگردیم راجع به این صحبت میکنم که چه اتفاقی باید در تربیت یک پسر بیفته تا این توی ذهنش این دوتا از هم جدا نشن.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گراوند لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: بازگشتیم و داشتیم راجع چی صحبت میکردیم؟ گفتیم ادامه بحثمون، گفتیم آقا در تربیت یک پسر چه اتفاقی باید بیفته تا اون سپلیت یا اون دوگانگی به وجود نیاد، اون عقده در شکل نگیره، تا عشق و احترام و میل جنسی توی ذهنش از هم جدا نشن. اولا که نکته اول اینه که هیچ روش تربیتی تضمین نمی کنه که چنین الگویی هرگز شکل نگیره و این پدیده فقط محصول رابطه با مادر نیست. فرهنگ پدر، دخیل همسالانش، تجربه جنسی خود فرد، شرم مذهبی یا خانوادگی خیلی مهمه، پورنوگرافی مثلا، باورهای جنسی، اینا همه میتونن نقش داشته باشن. مضافاً به این که بعضی از افراد خب یک سری اتچمنت های مختلف و متفاوتی دارن، نوع وابستگی که درشون شکل گرفته، اونا همه تأثیر میگذاره. بنابراین شما نمیتونید به صورت مطلق یه چیزی رو بیان کنید، ولی به صورت کلی میشه، ولی چند تا نکته رو بهش اشاره کرد برای پیشگیری که این اتفاق نیفته. زن رو برای پسر شماره یکه. زن رو برای پسر به دو تا گروه زن خوب زن بد تقسیم نکنیم. جملاتی مثل دختر خوب این کار رو نمی کنه، یا زن محترم اینطوری لباس نمی پوشه، یا برعکس تحقیر کردن زنانی که آزادتر درباره بدنشون و سکشوالیتی خودشون رفتار میکنن، ناخواسته همون دوگانگی رو در ذهن پسر میسازه. یعنی زن محترم یه طرف، زن جنسی یه طرف دیگه، و شما به فرزند خودتون آسیب میرسونید با این کار. دومی که میل جنسی رو با شرم پیوند نزنیم. یعنی پسر باید یاد بگیره که میل جنسی بخش طبیعی از انسان بودنه، نه چیز کثیفیه، نه گناه آلوده، و در این حال هم باید یاد بگیره که داشتن میل به معنای حق به اصطلاح تسلط یا حق داشتن بر بدن فرد دیگه نیست. یعنی میل، احترام، رضایت، اینا میتونه همزمان وجود داشته باشه. مورد بعدی اینه که مادر نباید توی ذهن کودکش یک موجود خیلی مقدس و فرا انسانی باشه و این موضوع خیلی ظریفه. البته معناش نیست که حالا کودک باید مادر رو موجود جنسی ببینه، از اون ور نیفتیم اصلا. منظور این هستش که مادر میتونه یک انسان کامل دیده بشه، یعنی یه زنی که نیازهای مشخص داره، مرز داره، علاقه علایقی داره، استقلال داره، زندگی شخصی خودش رو داره، نه فقط یه مادر مقدسی که تمام وجودش برای فرزندان است. بعد نقش پدرم بسیار مهمه. پسری که میبینه پدرش مادرشو هم دوست داره، هم تحسینش میکنه، هم به استقلالش احترام میذاره و در این حال رابطه دوتاییشون هم رابطه گرم و عاشقانه است و میبینه که پدرش همزمان رابطه گرم و عاشقانه هم با همسرش داره، یک پیام بسیار مهمی رو این پسر دریافت میکنه. زنی که دوستش داری همون زنیه که میتونه برات جذاب هم باشه. مورد بعدی، درباره زنان با زبان تحقیرآمیز صحبت نشه. گاهی اوقات پدر جلوی پسر درباره بدن زنان اظهار نظر میکنه، زنها رو رتبه بندی میکنه، یا اینکه زنانی رو که از نظر جنسی جذاب هستن رو برای تفریح میخواد و زنانی رو که نجیبن برای ازدواج، و این رو به پسرش القا میکنه و این دقیقا میتونه همون سپلیت یا دو به اصطلاح دو پارگی رو در ذهن کودک تقویت کنه. بعدم به پسر مفهوم انسان کامل رو یاد بدیم. دختری که دوستش داره میتونه عصبانی بشه، میتونه اشتباه کنه، میتونه میل جنسی داشته باشه، میتونه نبگه، میتونه جاه طلب باشه، میتونه مستقل باشه، ولی همچنان شایسته عشق و احترام باقی میمونه. و یعنی زن با نشون دادن سکشوالیتیش از احترامش کم نمیشه، بی حرمت نمیشه، بی ارزش نمیشه، به یک موجود نامحترم بی ارزش تبدیل نمیشه. و این شمایید که به فرزند پسرتون رو میآموزید. و هدف این نیست که سکشوالیتی زن رو فقط ببینه، هدف اینه که یک انسان کامل رو ببینه، یا اینکه وقتی که سکشوالیتی زن رو میبینه انسانیت زن در برابر چشماش یک دفعه محو و نابود نشه. بنابراین اگر که میخواید پسرتون در آینده زنی رو که عاشقش هست رو همچنان بخواد و زنی رو که میخواد همچنان محترم بدونه، باید از همون کودکی بهش یاد بدید که عشق، میل و احترام دشمن همدیگه، دشمن یکدیگر نیستن.

خب ما فکر کنیم یه چند دقیقه وقت داریم. خانم سهیلا یه داستان گذاشتم. من این داستان کامل نخوندم. حالا میریم دیگه به امید خدا ببینیم شاید داستان خوبی از آب در بیاد. حتماً چون انتخابشون همیشه قشنگه. بریم جلو ببینیم چی میشه. نوشته که زمانی که معلمی به شاگردانش قول داد به هر کسی که نمره کامل بگیرد یک جفت کفش نو جایزه بدهد، همه با نمرات عالی موفق شدند. اما تکه کاغذ کوچکی درون جعبه رازی را فاش کرد که باعث شد آن شب آن معلم تمام شب را در برابر همسرش گریه کند. استاد نوال در یک مدرسه ابتدایی کوچک در روستایی فقیر تدریس می‌کرد. شاگردانش هر صبح با لباس‌های ساده، دفترهای قدیمی و رویایی بزرگتر از خانه‌هایشان به مدرسه می‌آمدند. او آنها را مانند فرزندان خودش دوست داشت و از چهره هر کودک می‌فهمید که آیا شب سیر خوابیده است یا گرسنگی‌اش را از خانواده‌اش پنهان کرده است. روزی خواست تا روحیه آنها را بالا ببرد. پس با لبخندی به آنها گفت هر کس در امتحان نمره کامل بگیرد به او یک هدیه کوچک می دهم. یکی از کودکان با هیجان پرسید خانم، هدیه چیست؟ معلم پاسخ داد یک جفت کفش نو. کفش برای آنها یک شی معمولی نبود، بلکه رویای کوچکی بود که روی دو پا راه می رفت. کودکان بسیار خوشحال شدند و با جدیت شروع به درس خواندن کردند و هر کدام آرزو داشتند که این هدیه نصیب او شود. در میان آنها دختری به نام وفا عبدالکریم بود که انتهای کلاس می نشست. او بسیار آرام بود و همیشه پاهایش را زیر نیمکت پنهان می کرد. وفا کفشی قدیمی و پاره داشت که نوک آن باز شده بود و بندش چندین بار گره خورده بود، اما هرگز شکایتی نمی کرد. روز امتحان فرا رسید و کودکان با پشتکاری عجیب نوشتند، تا جایی که معلم احساس کرد تمام این قلب‌های کوچک می خواهند پیروز شوند. بعد از تصحیح اوراق، غافلگیری این بود که تمام دانش آموزان نمره کامل گرفته بودند. استاد نوال خوشحال شد، اما درمانده ماند. کفش را به چه کسی بدهد در حالی که همه شایستگی آن را داشتند؟ او به آنها گفت شما همه عالی هستید، اما هدیه فقط یکی است. راه حلی پیشنهاد بدهید که همه راضی باشند. کودکان کمی با هم مشورت کردند و سپس گفتند نامهای من را روی کاغذهای کوچک می نویسیم، بنویسیم و در جعبه بیاندازیم و شما یک ورق را به طور تصادفی بیرون بکشید. معلم پذیرفت و هر کودک نامش را روی کاغذ نوشت، تا کرد و در جعبه انداخت. استاد نوال در مقابل دیدگان آنها یک کاغذ بیرون کشید، آن را به آرامی باز کرد و خواند: وفا عبدالکریم. وفا با قدم‌های لرزان و در حالی که اشکایش از شادی جاری بود جلو آمد و در حالی که بقیه دانش آموزان صادقانه برایش دست می‌زدند کفش نو را گرفت. او کفش را طوری در آغوش گرفت که انگار گنجینه‌ای به دست آورده است. دست معلمش را بوسید و گفت به خدا قسم خانم، من واقعا به آن نیاز داشتم. نوال نتوانست جلوی اشکایش را بگیرد، اما لبخند زد تا شادی آن دخترک خراب نشود. شب هنگام در حالی که جعبه کوچک کاغذها را با خود داشت به خانه بازگشت. همسرش پرسید چرا در حالی که داستانی زیبا تعریف می‌کنی گریه می‌کنی؟ او در حالی که جعبه را باز می‌کرد گفت من به خاطر اینکه وفا برنده شد گریه نمی‌کنم. همسرش پرسید پس چرا؟
او کاغذها را یکی پس از دیگری بیرون آورد و در مقابل همسرش باز کرد. روی تمام کاغذها فقط یک نام نوشته شده بود: وفا عبدالکریم. همسرش خوشگش زد، اما نوال بیشتر گریه کرد و گفت: تمام بچه ها نام او را نوشتند و هیچ کدام نام خودشان را ننوشتند. او در حالی که می لرزید ادامه داد: همه ی آنها کفش می خواستند، اما دیدند که نیاز او بیشتر از نیاز آنهاست. روز بعد نوال به مدرسه رفت، در حالی که به تعداد تمام شاگردان کلاس کفش های نو به همراه داشت. همسرش تنها ساعتی را که داشت فروخت تا این کفش ها را بخرد. وقتی وارد کلاس شد به کودکان گفت: دیروز شما درسی به من دادید که در هیچ کتابی نیست. وفا گریه کرد، کودکان گریه کردند و آن روز در مدرسه به نام روز قلب های سفید شناخته شد. اما زیباترین اتفاق زمانی رخ داد که پیامی از یک خیرخواه رسید که داستان را شنیده بود و متعهد شد لباس و کفش تمام دانش آموزان مدرسه را تا پایان سال تهیه کند. در پایان پیام نوشته بود: کودکی که شادی خود را به خاطر دیگری کنار می‌گذارد سزاوار است که دنیا تمام درهایش را به رویش باز کند.

داستان زیبایی بود از کشور یمن و خانم سهیلا گذاشته بودن برامون در سایت فیسبوک. خب بریم به سراغ پیام هامون. بعد از اون هم داستان دنباله‌دار سینوه قسمت 56 رو خواهیم شنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین. بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوژو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفریدی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفریدی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
12: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 56.

هریبور طبیب دارالحیات را مرخص کرد و مرا از راهروهای طولانی عبور داد و من از سنگینی هوا دانستم که در زیرزمین مشغول حرکت هستیم و متوجه شدم که آنجا زیرزمین هایی است که میگویند زیر معبد سابق آمون وجود دارد، ولی اشخاص نامحرم آن را ندیدند. بعد از عبور از زیرزمین ها به اتاقی رسیدیم که وسایل استراحت مثل خوابگاه و فرش و صندوق های آبنوس در آنجا بود و هریبور با احترام روی دست من آب ریخت و سپس نان شیرینی و میوه و آشامیدنی مقابل من گذاشت و گفت: سینوهه، مینوشی شرابی کهنه است که از تاکستان سابق آمون به دست آمده و امروز در مصر این گونه شراب انداخته نمی شود، زیرا تاکستان های پربرکت آمون از بین رفته است. و بعد از اینکه پیمانه نوشید، هریبور گفت: سینوهه، ما تو را می شناسیم و می دانیم که فرعون را دوست می داری، ولی نسبت به خدایان بدون تعصب هستی و از وقتی که تو در دارالحیات تحصیل می کردی در مورد مذهب سهلنگار بودی و بیشتر به علم توجه داشتی و به همین جهت امشب من راجع به مسائل مذهبی با تو صحبت نمی کنم و صحبت من مربوط به فرعون است و من می دانم که تو مردی نودوست هستی و صدها تن از بیماران تو گواهی می دهند که تو فقر را معالجه که تو فقرا را معالجه می کردی بدون اینکه از آنها سیم و زر دریافت کنی، و امروز هم که بعد از مدتی غیبت از اینجا به تبس مراجعت کرده ای، باز فقرا را بدون دریافت فلز معالجه می نمایی. پس تردیدی وجود ندارد که نوپرور و حامی فقرا هستی و صلاح ملت مصر را می خواهی، و لذا من می توانم به تو بگویم که آخناتون فرعون مصر برای این کشور یک بلای بزرگ است که خطرش از قحطی که خود او به وجود آورده بیشتر است، و برای اینکه بیش از این ملت مصر از ستمگری این مرد آسیب نبیند، خدای این فرعون و هم خود او را سرنگون خواهد کرد. من گفتم: هریبور، من در جوانی نسبت به خدایان بی‌اعتنا بودم، برای اینکه می‌دیدم هر قدر خدایان مصر بیشتر می‌شوند، بدبختی مردم افزایش می‌یابد. ولی آتون، خدای فرعون، یک تفاوت بزرگ با خدایان دیگر دارد و آن اینکه خواهان برقراری مساوات بین مردم است و می‌گوید ارباب نسبت به غلام و کارفرما نسبت به کارگر، غنی نسبت به فقیر نباید مزیت داشته باشد و ثروت باید طوری تقسیم شود که همه مردم در مصر به یک اندازه از زمین و آب و آفتاب استفاده نمایند. و من از روزی که خدای جدید را شناختم فکر می کنم که یک سال نو در جهان شروع شده و ما در عصری زندگی می کنیم که درخشنده ترین عصر بشر است. دیگر در جهان این فرصت در دسترس بشر قرار نمی گیرد که یک پادشاه که باید اراضی دیگران را متصرف شود و مردم را به غلامی و کنیزی ببرد و زر و سیم آنها را از دستشان بگیرد، خود مبتکر و پیش قدم برقراری مساوات و از بین رفتن تفاوت غنی و فقیر شود و زمین‌های خدای سابق را بین مردم تقسیم نماید و زر و سیمی را که از خزانه خدای سابق به غنیمت برده و متعلق به اوست صرف ساختمان شهری جدید کند. و از این فرصت باید استفاده کرد و بین افراد بشر برابری و برادری را برقرار نمود. هریبور اظهار کرد: در این مدت که فرعون با این شدت قوانین خدای خود را به موقع اجرا گذاشت، آیا توانست که تفاوت غنی و فقیر را از بین ببرد و بین افراد بشر مساوات و برادری برقرار کند؟ گفتم: نه، ولی بعد برادری و برابری برقرار خواهند گردید. هریبور گفت: سینوهه، تو مردی دانشمند هستی ولی از امور سیاسی بی اطلاعی و نمی دانی که اگر قوانین خدای فرعون
قابل اجرا بود، دست کم قدری از آن اجرا می شد و نتیجه اجرای قوانین خدای فرعون این شد که کاهنان و اشراف آمون فقیر شدند، ولی به جای آنها کاهنان و اشراف خدای جدید ثروتمند گردیدند و یک طبقه ثروتمند از بین رفت و به جای آنها یک طبقه ثروتمند جدید به وجود آمد و امروز در مصر تفاوت بین غنی و فقیر خیلی بیش از دوره آمون است. سینوهه، تو مردی منصف هستی و من از خود تو درخواست می نمایم که قضاوت نمایی. تو در قدیم کاهن معبد آمون بودی و اگر به این مقام نمی رسیدی به تو اجازه نمی دادند که در دارالحیات تحصیل کنی و بعد از خاتمه تحصیلات پزشک شدی، و آیا تو که کاهن قدیم آمون و پزشک فارغ التحصیل دارالحیات هستی حاضری که با یک غلام مساوی باشی؟ و آیا حاضری که مثل یک غلام زندگی کنی و مثل او روی خاک بخوابی و غذای تو قدری نان و جرعه آبجو باشد؟ گفتم هریبور، ارزش من بیش از یک غلام است، زیرا من سالها تحصیل کردم تا پزشک شدم، ولی یک غلام که تحصیل نکرده ارزش مرا ندارد. هریبور گفت، در بابل هم کسانی هستند که میگویند ما سالها زحمت کشیدیم و شکیبایی به خرج دادیم تا اینکه گذاشتیم ریش ما به قدری بلند شود که به زمین برسد، و چون دارای ریشی بلند هستیم بر دیگران مزیت داریم و ذی حق هستیم که بیش از دیگران از وسایل زندگی استفاده کنیم و زیادتر زر و سیم دریافت نماییم. گفتم، کسی که میگذارد ریشه او بلند شود و به زمین برسد نفعی به دیگران نمی رساند و خدمتی نمی کند تا مستوجب زر و سیم باشد، ولی مردی که فارغ التحصیل دارالحیات است می تواند به دیگران خدمت نماید و به آنها خیر برساند، و لذا حق دارد بگوید که باید بهتر از دیگران زندگی کند. هریبور گفت،

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه می رفتم که یه ماشین برجوری

0: هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کن.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
7: 833-26-26-845.
9: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
10: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
11: باشه.
10: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
11: باشه بابا، باشه.
10: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
11: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
12: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
10: سامان،
11: باشه بابا، باشه.
13: هنبور گفت: سینوهه، آیا تو بیشتر به مردم خیر میرسانی یا زارعی که در بابل یا در مصر مشغول زراعت است و غذای مردم را به آنها میرساند؟ اگر تو امروز نباشی، مردم از گرسنگی نمیمیرند، ولی اگر زارع نباشد، مردم خواهند مرد. آیا تو بیشتر به مردم خیر رسانی یا غلامی که در معدن مشغول استخراج زر و سیم است و با زر و سیم او تو می توانی هر چه بخواهی ابتیا کنی؟ پس چرا آن زاره که بیش از تو به مردم خدمت می کند و خیر می رساند گرسنه است؟ و برای چه آن غلام آنقدر با گرسنگی در معدن زحمت می کشد تا جان بسپارد؟ و تو چرا حاضر نیستی که به قدر خدمتی که آنها به مردم می کنند به آنها پاداش بدهی؟ پس آنچه سبب می شود که در ملت غنی و فقیر به وجود بیاید، این نیست که اغنیا بیش از فقرا به مردم خیر می رسانند و خدمت می کنند، بلکه تفاوت بین غنی و فقیر بر اثر دو چیز به وجود می آید، یکی خدا و دیگری حکومت. هر جا که خدایی وجود دارد و حکومتی موجود است، عده‌ای غنی و دسته‌ای فقیر می شوند، زیرا کاهنان خدای مصر به خود حق می دهند

بهتر از دیگران زندگی کنند و غنی‌تر باشند و کارکنان حکومت هم خود راضی حق می‌دانند که از تمام مزایا برخوردار شوند. این دو دسته برای اینکه تفاوت بین خود و دیگران یعنی غنی و فقیر را حفظ نمایند، قوانینی را به موقع اجرا می‌گذارند که حتی القوه فقرا ثروتمند نشوند و به پای آنها نرسند. حکومت بابل قانون ریش را برای تفاوت غنی و فقیر به موقع اجرا می‌گذارد و حکومت مصر قانون به تحصیل در دارالحیات را. ولی در مصر و بابل و سوریه و حاتی و کرت و جاهای دیگر هدف کاهنان خدا و کاهنان حکومت یکیست و آن اینکه مزایای کارکنان خدا و کارکنان حکومت برای آنها باقی بماند و حتی الامکان کسی شریک آنها نشود. سینوه، تا وقتی که یک خدا و یک حکومت در مصر هست، تفاوت بین غنی و فقیر باقی است. و چون مصر و کشور دیگر بدون خدا و حکومت نمی تواند زندگی کند، پس پیوسته این تفاوت وجود دارد و فرعون تو که می خواهد این تفاوت را از بین ببرد، مبادرت به عملی دیوانوار می کند. و چون این عمل آخناتون سبب زوال مصر می گردد، باید او را از بین برد تا مصر نجات پیدا کند. من از شنیدن این حرف مضطرب شده بودم، قدری نوشیدم که اضطراب را از بین ببرد. هریبور گفت: سینوه، تو مردی بی آزار هستی، ولی یک مصری هستی و یک مصری نباید در این مبارزه که هدف آن نجات مصر است بی طرف بماند، چون بی طرف ماندن فرار از انجام وظیفه و بی غیرتی است و ما پیروان آمون حاضر نیستیم که با اشخاص بی طرف به مدارا رفتار کنیم، برای اینکه ما در این کشور قربانی بی طرفان شدیم. روزی که فرعون تصمیم گرفت خدای ما را محو کند، ما امیدوار بودیم که ملت مصر به هواخواهی خدای خود قیام نماید و نگذارد که خدا و رسوم و آداب او را از بین ببرند. ولی یک وقت دیدیم که اکثر مردم در این کشور بی‌طرف شدند و از بیم جان دست روی دست گذاشتند و سکوت کردند. و این بی‌طرفان بودند که ما را از بین بردند. اگر ما قبل از اینکه فرعون با آمون به جنگت می‌دانستیم که مردم بی‌طرف خواهند شد، برای مبارزه با خصم سرباز اجیر می‌کردیم و از کشورهای دیگر سرباز می‌آوردیم و چون زر و سیم داشتیم می توانستیم که یک قشون بزرگ به وجود بیاوریم. لیکن به امید اینکه همه مصری ها پیرو آمون هستند و نخواهند گذاشت خدای آنها سرنگون بشود، از تدارک یک قشون بزرگ صرف نظر کردیم. اینکس این اوهه، تو که تا امروز بی طرف بودی، باید تکلیف خود را معلوم کنی و به من بگویی که آیا دوست ما هستی یا دشمن ما، زیرا ما تمام بی‌طرفان را دشمن خود می‌دانیم و آنکه با ما نیست خصم ماست. و چون تو مردی نیک فطرت هستی، برای اینکه بتوانی تکلیف خود را معلوم کنی، به تو می‌گویم که فرعون تو تا ابد زنده نخواهد ماند. من این حرف را به دیگری نمی‌زنم، ولی به تو می‌گویم، زیرا یک دانشمند دارای ظرفیت است و می‌تواند حرف‌هایی را بشنود که دیگران ظرفیت شنیدن آن را ندارند. گفتم: هریبور، چه می‌خواهی بگویی؟ هریبور گفت: ما مقدمات مرگ فرعون را فراهم کرده ایم و او خواهد مرد، ولی نه به زودی. گفتم: هریبور، آیا یک سگ دیوانه تو را گاز گرفته یا یک عقرب به تو نیش زده که این طور حرف می‌زنی؟ هریبور چراغی را که در اتاق بود برداشت و گفت: بیا تا چیزی به تو نشان بدهم. من برخواستم و عقب او از اتاق خارج گردیدم و از راه رو گذشتم و باز آن مرد مرا از دالانی عبور داد و به یک اتاق رسیدیم و در آن را گشود و وقتی وارد شدیم، چشم من به بسته های سیم و زر افتاد. مشاهده فلزات مزبور مرا وادار به تبسم کرد و از سادگی هریبور حیرت نمودم. او تبسم مرا دید، گفت:
سینوه، من کودک نیستم که در صدد برایم تو را به وسیله زر و سیم فریب بدهم و هم دست خود کنم. من می دانم که تو پزشک سلطنتی هستی و در نظر یک پزشک سلطنتی زر و سیم ارزش ندارد، زیرا هر قدر که بخواهد فلزات گرانبها به دست می آورد و من از این جهت تو را به این اتاق آوردم که مجبور بودیم از این اتاق عبور کنیم و وارد اتاق دیگر بشویم. سپس یک در مسین سنگین را گشود و مرا وارد اتاق دیگر کرد و در نور چراغ چیزی را به من نشان داد که من با اینکه خود را مردی خراف پرست نمی دانم از مشاهده آن لرزیدم. در آن اتاق یک تخت سنگ بزرگ مثل نیمکت مجسمه مومی فرعون آخناتون را نهاده، پیکانهایی در سینه و سرش فرو کرده بودند. هریبور گفت: سینوه، ما به نام آمون فرعون تو را محکوم به مرگ کرده ایم و این پیکانها که میبینی پیکانهای مقدسی است که به نام آمون تقدیس گردیده و فرعون تو به طور حتم خواهد مرد، ولی متاسفانه ما نمیتوانیم به زودی او را بمیرانیم و مدتی طول میکشد تا اینکه وی بر اثر جراحاتی که ما در اینجا بر قالب مثالی او وارد میآوریم بمیرد. و در این مدت دیوانگی این مرد مصر را بدبختر و ناتوانتر خواهد کرد. این منظره را از این جهت به تو سینوه نشان دادم که بدانی صلاح تو در این است که از بی‌طرفی بیرون بیایی و با ما دوست شوی، زیرا آخناتون خواهد مرد و تو بدون فرعون خواهی شد و مقامی را که امروز داری از دست خواهی داد. پریبور مرا از آن اتاق خارج کرد و در را بست و به اتاقی که آنجا شراب می نوشیدیم مراجعت کردیم و وی پیمانه‌ای برای من ریخت و گفت: ما برای اینکه فرعون را بمیرانیم بعد از ساختن این مجسمه مومی مقداری از موی سر و ناخن او را از شهر افق به دست آوردیم و در این مجسمه کار گذاشتیم و کسانی که موی سر و ریزه ناخن‌های او را به ما دادند برای زر این کار را نکردند، بلکه چون نسبت به آمون ایمان داشتند با ما مساعدت نمودند. بعد از آن هریبور گفت: نیروی خدای ما سال به سال زیادتر می شود و تو خود در اینجا دیدی که ما توانستیم با استعانت از نیروی خدای خودمان آمون بیماران را بدون دارو و زخم بندی و کارد و آتش معالجه کنیم و پس از این نیروی آمون بیش از امروز خواهد شد و زیادتر کشور و مملکت مصر را مورد لعن قرار خواهد داد، زیرا آمون نسبت به کشور و ملت مصر بسیار خشمگین است. هرقدر فرعون بیشتر عمر کند خشم آمون نسبت به ملت مصر بیشتر خواهد شد و اگر فرعون بمیرد ملت مصر از بدبختی رهایی خواهد یافت و تو که پزشک مخصوص او هستی میدانی فرعون مبتلا به سردرد است و این سردرد قوای او را رو به تحلیل میبرد تا اینکه وی را به قتل برساند و همان بهتر که زودتر این واقعه روی بدهد، و اگر تو مایل باشی من حاضرم دارویی به تو بدهم که فرعون را از سردرد و سایر دردهای حال و آینده معالجه نماید.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر $5.99، بونلس چیکن برست $2.99، بونلس ریبای $12.99، گرام لام $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: مده
10: دردو مده جده مرز
9: بابا، این قد اشخال نریستی خودت پدر بدر درم وردی
10: بگی چی کنه بخیر
9: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدیم
10: بذار روده اجازه بگیرم روده
9: جوان روده
10: سفارش بدی با درم میشه بیا
9: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
11: جونم عزیزم
9: از او جواره میگن اردر بدیم میشه ام بیا
11: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
12: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
13: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

میپرسی از من اهل کجایم؟ من کولیم، من دورگردم، پرورده اندوه و دردم. بر نقشه دنیا نظر کن، با یک نظر از مرز کشورها گذر کن. بیشب نیابی سرزمینی کانجا نباشد در به در هم میهن من. روح پریش خواب گردم، شبهای مهتاب در عالم خواب، بر صحراهای بیکران آرزوها ره نبرد. با پرسش اهل کجایی کردی مرا بیدار از این خواب طلایی. افتادم از بام بلند آرزوها در پای دیوار حقیقت. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین فقر و ثروت، از دامن پرسبزه البرز کوهم، از ساحل زاینده رود پرشکوهم، از کاخهای باستانی تخت جمشید. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین شعر و عشق و آفتابم، از کشور پیکان و امید و عذابم، و از سنگر قربانیان انقلابم. در انتظاری تشنه سوزد چشمهایم. میدانی اکنون اهل کجایم؟

تمامی شما شنوندگان، خداکرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون می‌کنم. چند ماهی است که در گذر موسیقی ایران پرسه می‌زنیم و این پرسه رو ادامه می‌دیم. چون هر علمی را تعریف و موضوعی است، ذکر آن در مقدمه خالی از فایده نیست. سرگذشت هنر ایران از جمله موسیقی، آن را میتوان به دو بخش تقسیم کرد. دوره نخست از آمدن آریایی ها به ایران زمین تا انقراض دولت ساسانی، و بخش دوم از حمله اعراب تا عصر حاضر. سرزمین ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خاص خود در طول تاریخ همواره از شمال و شرق و غرب مورد هجوم قبایل مختلف قرار داشت و متجاوزین و فاتحین از قتل و غارت و تخریب و انهدام آثار تمدن و فرهنگ هنر ایران فروگذار نکرد. رخدادها و حوادثی که پس از پایه‌گذاری حکومت آریاییان و پیمودن مراحلی از تمدن که توسط آنان در ایران به وقوع پیوست، سبب از میان رفتن بخش عمده‌ای از مأخذ و منابع تاریخی و آثار علمی و ادبی و هنری آن دوره گردید. از جمله این رخدادها غلبه اسکندر مقدونی بر ایران، انقراض دولت هخامنشی و جانشینان آن، نابودی کتابخانه ها و هرج و مرج و خرابکاری توسط اعراب.

اکنون بیشتر اطلاعات ما از ایران قدیم غیر از روایات دانشمندان و مورخین شرقی و ادبای دوره اسلامی و اندکی از کتب ایران پیش از اسلام که از اواخر عهد ساسانیان باقی مانده، از منابع خارجی و تحقیق و تتبع شرق شناسان است.

سرکرده سرکردن ایرانیان در حدود 200 سال زیر نفوذ اعراب و از میان رفتن آثار پهلوی سبب شد که نیاکان ما از گذشته اجراد خود بی اطلاع بمانند و تاریخ خود را فراموش کنند. چنان که از پادشاهان هخامنشی و اشکانی تنها نام بعضی از آنان را با داستانهایی که با افسانه آمیخته است به یاد داشت و میتوان برای مثال اطلاعات فردوسی طوسی را در نظم شاهنامه از سلسله پادشاهان اشکانی که در مدت 47 سال 39 تن از آنان در ایران پادشاهی کردند ذکر کرد.

فردوسی می‌فرماید چو کوتاه بود شاق و هم میخشان، نگوید جهان دیده تاریخشان. از ایشان جز از نام نشنیده ایم، نه در نامه خسروان دیده ایم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
3: بی مثل بهرام.
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هولویت ماما لواش.
10: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
11: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفت دیدم.
10: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هولویت ماما لواش
13: آخریشو بردار داداش.

مأخذ نسبتاً مستندی که از تاریخ ایران قدیم وجود دارد، غیر از آثار تاریخ نگاران یونانی و رومی که ضمن پرداختن به تاریخ خود اخباری از ایران نیز ذکر کرده و ما را در کشف حقیقت یاری می‌دهند، عبارتند از آثار باقی مانده کتیبه ها و سنگ نبشته ها و آثاری که در حفاری ها به دست آمد، از قبیل مسکوکات و زینت آلات و ظروف و دیگر مصنوعات و آثار هنری که قسمت عمده ما آن نتیجه حفاری و کاوش های 100 ساله اخیر است.

از مجموع کاوش ها و تحقیقات دانشمندان و خاورشناسان بخشی از تاریخ تمدن و فرهنگ و هنر ایران باستان تا حدی روشن شد و هنوز بخش بزرگی از آن بر ما مجهول است. از این روی برای گفتگو از موسیقی قدیم ایران با توجه به مدارک یاد شده ناگزیر از حدس و گمان است.

از سوی دیگر از آنجا که تمدن و فرهنگ و هنر هخامنشی نخستین سلسله شاهنشاهی ایران ترکیبی است از تمدن و فرهنگ و هنر ملل قدیم مشرق زمین و دیگر مللی که با آنها در ارتباط بوده اند، ایرانیان نیز تمدنها را با تمدن خود آمیخته و از تمدن و هنر صنعت آنان پدیده تازه‌ای ساختند که با ذوق و سلیقه و روح آنان متناسب. و به آن اصالت بخشیدن. پیش از پرداختن به فرهنگ و هنر و تمدن هخامنشی، نخست مختصری از تمدن و فرهنگ و هنر ملل قدیم مشرق زمین و یونان را از نظر پیوند در آمیختن و داد و ستدهای علمی، ادبی و هنریشان به ایران بیان می‌کند. سپس از تشکیل نخستین پادشاهی ایران و تأثیر آن بر این تمدن‌ها، نیز خدماتی که ایرانیان به تمدن جهان کرده اند گفتگو می کنند و پس از آن به شرح چگونگی هنرهای زیبا به ویژه موسیقی نزد ایرانیان و هخامنشیان می پردازد.

تمدن کنونی نتیجه حوادثی است که یا در دورهای پیش از تاریخ یا در دورهای تاریخی روی داده است و اقوام تاریخی از هر نژادی هر یک به نوبه خود چیزی از اندیشه ها، باورها، توانایی ها و پسندهای گوناگون خیش را برای بشر به میراث گذاشتند. آسمون

آریایی ها نیز در تاریخ تمدن جهان نقشی دارند، نقشی عمیق که برای پرداختن به آن باید کلیاتی از تمدن و صنایع و هنر ایران باستان را در نظر گرفت و آن را با کلیاتی که از تاریخ ملت‌های دیگر استنساخ شده است سنجید تا بتوان آن را بیان کرد.

چشم لطی بدون اقتباس و یاری جستن از دیگران نتوانسته به درجات عالی از تمدن دست یابد و هر ملتی بنابر نیازها و شرایط محیطی خیش و با اندیشه و توانایی‌های خود چیزهایی به وجود آورده که در طول زمان در نتیجه برخورد و ارتباط و درآمیختن با ملت‌های دیگر به دیگران منتقل شده.

ملت‌هایی که اقتباس و تصرفشان در آنچه عقد کرده بودند بیشتر بود. ایرانیان بودند آنها که توانایی و ذوق و پسند خود را در طول تاریخ به ثبوت رسانده و آنچه را عقد کرده اند به صورتی بهتر و خوشایندتر درآورده و بدان رنگ ملی داده اند.

0: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
1: یه جور بگو خب.
0: با ما ازدواج میکنی؟
1: اواری چه زودتر نگفتی؟
0: ایله خورم نشد خب.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
0: فلوس ما جور
1: چریه؟
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
0: ولک کجا؟
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری، ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاشیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

چنان که گفتم از هنر موسیقی آریان ها پس از سکودنشان در فلات ایران و تشکیل شاهنشاهی هخامنشی اسناد و مدارک کافی در دست نیست. ناگزیر برای روشن شدن موضوع با توجه به آمیزش و ارتباط ملت‌های متمدنی که در قلمرو هخامنشیان می‌زیستند و تأثیر آنان بر یکدیگر، نخست باید خلاصه ای از تمدن و صنایع و هنر موسیقی ملل تابعه شاهنشاهی هخامنشی و دیگر مللی که با ایران ارتباط داشتند بیان کرد تا بهتر در مورد هنر موسیقی دوره هخامنشی بپردازیم.

قوم ایرانی در دنیای قدیم امپراتوری بزرگی بنا کرد که از حیث وسعت و سازمان حکومتی تا آن روز در تاریخ عالم نظیر نداشت و ملل متمدن آسیای غربی و دیگر ملل متمدن قدیم را تحت یک حکومت واحد درآورد. نژادهای گوناگون با زبان، مذهب و عادات و اخلاق گوناگون در سرزمین پهناور ایران زندگی می‌کردند.

و اقوام گوناگون به یکدیگر. این اصول بعد از هخامنشیان نیز سرمشق حکومت‌های بعدی قرار گرفت و به مرور تکمیل شد تا به پایه امروزی رسید. در آن زمان ممالک غربی ایران مانند آسیا و مستعمرات یونانی و بابل و فنیقیه و مصر از قسمت‌های غنی و پرجمعیت بودند و به سبب داشتن زمین‌های حاصلخیز و نیز به دلیل تمدن و صنعت بازرگانی از آبادترین نقاط جهان آن روز به شمار می‌رفتند. در شرق نیز هند از بخش‌های غنی پرجمعیت و آباد جهان و ایران آن زمان مانند پلی کشورهای شرق و غرب را به هم ارتباط می‌دهد. کاروان‌های تجاری از شرق به غرب و بالعکس در حرکت بودند. این موقعیت سبب شد تا ایران قدیم که بر سر چهار راه جهان قرار گرفته بود، محلی برای برخورد و مبادله آداب و اخلاق و باورهای مذهبی که در میان بعضی از ملل موسیقی رکنی از آن بود و تعالیم هندی و ملل آسیای قدیم و بعدها تعالیم و عقاید حکمای یونانی مانند افلاطون و پلوتون گرد.

خب دوستان عزیز، به پایان آمد این مطلب. حکایت همچنان باقی است که تا هفته آینده به ادامه آن خواهم پرداخت. در اینجا یک ترانه خیلی قدیمی از یک خواننده خوش صدای قدیمی پخش میکنم، معروف ترین ترانه داریوش رفیعی. داریوش رفیعی صدای خیلی خوبی داشت و خیلی زود در میان موسیقیدانان و موسیقی پرستان معروف شد و محبوب، ولی متاسفانه در سن 32 سالگی از جهان رفت. علت رو یه عده گفتن اووردوز کرده، عده دیگر گفتن در اثر کزاز بوده، ولی به هر حال نازنینی از دست رفت. به صداش گوش میکنیم عزیزان و ترانه معروف زهره.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: سلام دوستان عزیز، آرزوی من سلامتی شماست. خیلی خوشحالم که در یک ساعت پیش رو با شما با برنامه گلگشت همراهم. اما امروز میخوام به درخواست خیلی از شماها استاد بزرگواری رو معرفی بکنم که تحول بسیار زیادی در موسیقی ایران به وجود آورد، استاد ابوالحسن سبا.

استاد ابوالحسن صبا، موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و آموزگار موسیقی، در طول 40 سال فعالیت حرفه‌ای خود در امر آهنگسازی، طراحی شیوه‌های نوین نوازندگی، گردآوری ردیف، تألیف کتاب‌های آموزشی و تربیت شاگردان سرشناس در تاریخ 14 فروردین 1281 در تهران به دنیا آمد. او دومین فرزند از 5 فرزند خانواده صبا بود. پدرش ابوالقاسم صبا، معروف به کمال السلطنه، پزشک دربار قاجار و نوه محمود خان صبا، شاعر و نقاش دوره ناصری، و همینطور از نزدیکان شاه السلطنه، پسر مظفرالدین شاه قاجار بود. ایشون با درویش خان دوستی نزدیک داشت. مادرش آمنه رئیس نام داشت. برادر او عبدالحسین که فرزند بزرگ بود سه‌تار می نواخت و 3 خواهر نیز به نامهای عالیه، خدیجه و عادله داشت. ابوالحسن کودک از 3 سالگی نزد ربابه روانبخش ندیمه عمه خود که از شاگردان حبیب سما حضور بود با تنبک نوازی و تصنیف خانی آشنا شد. پدرش نیز اهل هنر و ادبیات بود و سه‌تار را به خوبی می نواخت. چون شاگرد میرزا عبدالله فراهانی بود، پس از درگذشت خواهر خودش یعنی عمه ابوالحسن، پدر نواختن سه‌تار را کنار گذاشت و ساز را در خانه پنهان کرد. ابوالحسن کوچک که شیفته ی موسیقی بود، هر وقت هیچ کس توی منزل نبود سه‌تار پدر را بر می داشت و با آن تمرین می کرد. مادرش که از این موضوع خبردار شد، جای ساز رو در خانه تغییر داد. اما ابوالحسن خیلی زود مکان جدید نگهداری ساز رو پیدا می کرد و به نواختن یواشکی خودش ادامه می داد. یه روز موقع ساز زدن سیم زرد سه‌تار پاره می شه. پدر از نواختن پنهانی پسر خودش با خبر میشه. وقتی علاقه و اشتیاق ابوالحسن رو میبینه، سیم ساز رو براش عوض میکنه و اون رو کوک میکنه و به عنوان امتحان که ببینه سازش خوب هست، قطعه ای رو مینوازه. ابوالحسن بعد از بوسیدن پدر از او میخواد که این قطعه رو به او یاد بده. از اون روز به بعد تحت تعلیم پدر در میاد و بعد از 6 سالگی تار رو به دست اون میده و او رو نزد میرزا عبدالله فراهانی به شاگردی میبره تا اینکه میرزا عبدالله از دنیا میره. پس از اون حسین قلی فراهانی استادی او رو بر عهده میگیره. ابوالحسن در خاطرات خود درباره میرزا عبدالله حالت وی را در مواقعی که برای خود مینواخته چون این توصیف میکنه: گاهی مرحوم میرزا پس از اون که مدتی برای خود سه‌تار میزد از خود بی خود میشد. سه‌تار او را بر میداشت و به عالم دیگر میبرد. اون وقت از سه‌تار صدای شنیده میشد که از این عالم واقعا نبود. دریچه از بهشت به روی ما گشیده میشد و زمزمه فرشتگان رو به گوش جان میشنیدیم. صدای ساز سه‌تار ابوالحسن صبا رو ماکان جان یک قسمت شو برامون لطفاً پخش کنیم.

ابوالحسن سبا تحصیلات ابتدایی رو در مدرسه علمیه تهران به پایان برد و صادق هدایت از همدوره‌های او بود. سبا در سال 1290 به کلاس ستار و تارنوازی درویش خان راه یافت. 5 سال شاگرد او بود که با نورعلی برومند هم کلاسی بود و درویش خان اون دوتا رو دوتا کوچولو صدا می کرد. نورعلی برومند میگه وقتی ما از بیرون اتاق به ساز استاد و شاگرد گوش می کردیم، تشخیص دادن نوازنده اون برای ما سخت بود. اگه چه شهرت سبا بیشتر با صدای ساز ویالونش گره خورده بود، اما برخی هنرمندان از جمله مرتضی داوود و محمد رضا لطفی صدای ساز تار او رو از صدای ویالونش بهتر می دونستن. سبا همزمان کمانچه نواختن رو نزد حسین خان اسماعیل زاده یاد گرفت و همدرسی‌های هنرمندی مثل حسین یاحقی و رضا محجوبی هم داشت. برای تکمیل کردن ویالون خودش نزد حسین هنگافرین رفت. نوت‌خوانی و نوت‌نویسی رو هم یاد گرفت. ویالون کلاسیک رو از تنیا مانتوفیل که اهل روس بود آموخت. خب بعد از اون دوره تصنیف‌های ضربی و تنبک رو از حاجی خان ضربگیر و نواختن سنتور رو هم از علی اکبر خان شاهی یاد گرفت و برای ادامه تحصیل خود به مدرسه آمریکایی در تهران رفت و نواختن پیانو و سولفژ رو از دکتر جردن که گفتم یه خیابانی هم به نام جردن در تهران هست، مدیر مدرسه خودش و همسر او آموخت. خب خیلی کارها رو سبا انجام داده در این زمان کم، من نمیتونم به همش اشاره کنم. یکی از کارهای خیلی زیباش گوشه های زنگ شتر و بهارمست و سامانی بود که ساخت، که پایور و رحمت الله بدیعی و تنبک محمد اسماعیلی، فرصت نیست براتون این رو پخشش بکنیم، بی نهایت کولا کرد و جاودانه ماند. اما در اینجا میخوام یه ترانه ای رو که حدوداً 90 سال ماکان جان قدمت داره از ساخته های سبا رو براتون پخش بکنم با خوانندگی فرح، با خوانندگی باید به پیداش بکنم، بعد براتون میگم عزیزان، حالا بشنوید.

0: بله. خب میدونید این ترانه تقریبا مال 90 سال پیش بود، با صدای ملک زمان برومند که به ملکه برومند هم معروف بود. امیدوارم که لذت برده باشید. اما عزیزان، چون در مورد سبا گفتن با یک برنامه واقعا نمیشه همه حق مطلب رو ادا بکنیم، اجازه بدید بخش دوم را هم با سبا باشیم. بریم چند آگهی رو بشنویم و برگردیم، در خدمت شما خواهم بود.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818 758 2626. amiritravel.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
11: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
0: وقتتون بخیر دوستان عزیز، به بخش دوم خوش آمدید. همونطور که عرض کردم خدمتتون، در مورد استاد ابوالحسن سبا، این مرد بزرگ، هرچی بگیم واقعا نمیتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم و زحمات و هنر او رو ما به تصویر بکشیم. کمتر خواننده یا آهنگساز یا نوازنده پیدا میشه که از محضر و مکتب استاد سبا فیض نبرده باشه. باز هم صدای ویولن این استاد رو بشنوید تا ادامه بدم.

سبا پس از مدتی در ارکستر مدرسه موسیقی به رهبری علی نقی وزیری جایگاه خودش رو به عنوان تکنواز ویولن تثبیت میکنه. وی همچنین در کلوپ موزیکال که وابسته به مدرسه عالی موسیقی بود نیز به نوازندگی مشغول میشه. او در این دوره صبح تا ظهر به کار اداری مشغول بود و بعد ظهرها به مدرسه عالی موسیقی میرفت تا ساعت 9 شب. چه کار میکرد؟ موسیقی تدریس میکرد و بعد از اون گاهی شبها هم آروم نمیتونست بشینه این استاد، به مغازه نجاری که در همسایگی اونا قرار داشت میرفته و به ساختن ساز میپرداخته. پس از مدتی تعداد هنرجویان مدرسه بیشتر میشن و علی نقی وزیری تعدادی از شاگردا رو به سبا میسپاره. از اینجا به بعد سبا میشه معلم موسیقی، چون کارش هم بسیار خوب بوده. و در همین دوران با شهریار و نیمایوشیج و روح الله خالقی هم معاشرت بیشتری پیدا میکنه. خالقی در مورد آغاز تحصیل در این مدرسه میگه: من قبل از شنیدن ساز سبا ویولن نواختن رضا محجوبی رو که 6 ماه هم شاگرد او بودم بسیار میپسندیدم، اما در اولین جلسه ای که صدای ویولن سبا رو شنیدم، نه بابا، او را زبردست‌تر از معلم سابق خودم پیدا کردم. سبا از همان موقع گویی به خواص این ساز پی برده و به خوبی فهمیده بود که ویولن را نباید به تقلید از کمانچه نواخت. خب همونطور که گفتم ایشون ساخته ها و آهنگ های بسیار زیادی رو داره. خودش کمتر ترانه برای خواننده ها سروده. یکی از این ساخته ها رو با ارکستر جدید با هم بشنویم.

استاد خالقی میگه اگه سبا نبود، نه تنها من بلکه هیچ کدوم از هم کلاسی های من هم موفق نمی شدن و همه مدیون استاد سبا هستیم. در فروردین 1306 ارکستر مدرسه عالی موسیقی همراه با علی‌نقی وزیری برای اجرای کنسرت به شهرهای رشت و بندر انزلی سفر کرد. مردم گیلان صدای ویالون سبا را که شنیدند، از وزیری خواستند یه مدرسه موسیقی در رشت تأسیس بکنه و سبا رو مسئول اون بکنه. همین کارم کردن. سبا در همین زمان ارکستر مدرسه عالی موسیقی رشت رو با خوانندگانی مثل روحانگیز راه اندازی میکنه و اجراهای متعددی در نقاط مختلف رشت رو داشته و اجرا میکنه. او برای جمع آوری و نوت نگاری نغمه های محلی گاهی با اسب و قاطر از مسیرهای دشوار عبور میکرده تا به مناطق دور مثل دیلمان و امارلو بره و موسیقی اونجا رو گوش کنه. چون دستگاه ضبط وجود نداشت، خوانندگان و نوازندگان محلی ساز می زدن یا می خوندن و سبا با خط نوت اونا رو روی کاغذ یادداشت می کرد. بعد می اومد توی خونه با ویالون تمرین می کرد. مثل گوشه های شرفشاهی، دیلمان، زرد ملیجه، در قفس، رقص چوبی، قاسم آبادی، کوهستانی و امیری، اینا قطعات موسیقی هستن که خدمتتون گفتم. چون رطوبت گیلان خب زیاد بود، او هم عادت نداشت، به بیماری روماتیسم مبتلا شد. بعد از مدتی به تهران برگشت. در سال 1314 به دعوت نماینده شرکت کولومبیا در ایران، موسی ارسطوزاده، به منظور ضبط موسیقی همراه مرتضی محجوبی، ملوک زرابی، جواد بدیزاده و حسین قلی تاتایی به سوریه و لبنان رفتن. جواد بدیزاده میگه در یکی از این سفرها هنگام برگشت به ایران، چون با اتوبوس برمیگشتن، راننده عرب زبان راه رو گم کرد. حدود 4 شبانه روز ما در صحرا سرگردان و ناامید و در انتظار مرگ به سر می بردیم، تا اینکه نیمه شب صدای اتوبوسی را شنیدیم و از او کمک خواستیم.

واقعا ما همه در انتظار مرگ بودیم. وقتی صدای اتوبوس را شنیدیم خیلی خوشحال شدیم. اتوبوس آمد، وایساد. سبا از خوشحالی نمیدونست که چی کار بکنه. بی اختیار ویالونش رو در اون نیمه شب تاریک، پرستاره و لرزان در دست گرفت و در مایه سگاه قطعه ای رو نواخت و من هم جوگیر شدم، یعنی بدیزاده میگه، بی اختیار با آواز او رو همراهی کردم و شعر بازای ساقیا که هوا خواه خدمتم، من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خیش و الاخر. تمام مسافرا نصف شبی اطراف ما جمع شدن و واقعا اون شب ما از مرگ حتمی نجات پیدا کردیم. بعد از افتتاح رادیو در 4 اردیبهشت 1319، محمد علی فروغی نخست وزیر و عیسی صدیق وزیر فرهنگ که با علی نقی وزیر آشنا بودن، از سبا برای همکاری دعوت کردند که بیان توی رادیو و با هم کار کنن. در همین زمان کم کم سبا از بیماری قلبی رنج می برد، اما ایشون اهمیتی به سلامتی خودش و اعتقادی هم به پزشکا نداشت، درمان نمی کرد و همچنان به تدریس و به موسیقی می پرداخت، تا اینکه حال او رو به وخامت گذاشت و همسر او را به بیمارستان رسوند. پزشک بعد از معاینه با تکان دادن سر غیر مستقیم قطع امید کرد. بالاخره سبا در روز 25 آذر 1336 دوستان و هنرمندان و اهل هنرها، ببخشید، اهل هنر رو تنها گذاشت. روحشاد شهریار در سوگ او میگه: ای سبا، با تو چه گفتند که خاموش شدی؟ چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی؟ و شعر دیگری هم گفته که در بخش دیگر خدمتون خواهم خواند. استاد مهدی خالدی و اسماعیل نواب صفا یک قطعه موسیقی مشترک به یاد ابوالحسن صبا با عنوان کجا رفت رو ساختند که دادن به غلام حسین بنان، ایشون خوند. ماکان جان داری پیداش میکنی؟ بله، خیلی ممنون. و این ترانه از رادیو پخش شد. خب حالا همینطور که دیدم خیلی واقعا محبت کردن، تا من این رو گفتم ایشون بلافاصله پیدا کردن. این قسمت رو، این ترانه رو پخش میکنیم، این قسمت رو به پایان میبریم و امیدوارم که از ترانه‌ای که پخش میشه لذت ببرید. برمیگردم البته بعد از چند آگهی با بخش سوم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000. 310-870-8000. 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: خب رسیدیم به بخش سوم، امیدوارم که خسته نشده باشید. همونطوری که عرض کردم خدمتون در ابتدای بخش سوم، فقط من یک شعر در مورد ساز سبا استاد ابوالحسن سبا میخونم و بعد ادامه برنامه. ماکان جان یک نی زیبا به من بده.

بزن که سوز دل من به ساز میگویی. ز ساز دل چه شنیدی که باز میگویی؟ مگر چو باد وزیدی به زلف یار که باز به گوش دل سخنی دل نواز میگویی؟ مگر حکایت پروانه میکنی با شمع که شرح قصه به سوز و گداز میگویی؟ به یاد تیشه فرهاد و موکب شیرین گهی ز شور و گه از شهناز میگویی؟ کنون که راز دل ما ز پرده بیرون شد بزن که در دل این پرده راز میگویی. به پای چشمه طبع من این بلند سرود به سرفرازی آن سروناز میگویی. به سر رسید شب و داستان به سر نرسید مگر فسانه زلف دراز میگویی. دلم به ساز تو رقصد که خود چو پیک صبا پیام یار به صدا اهتزاز میگویی. به سوی عرش الهی گشوده ام پر و بال بزن که قصه راز و نیاز میگویی. نوای ساز تو خواند ترانه توحید حقیقتی به زبان مجاز میگویی. ترانه غزل شهریار و ساز سباز بزن که سوز دل من به ساز میگویی.

اما بیایم سراغ بخش سوم خودمون. یه مطلبی رو یه عزیزی به من گفت، امیدوارم که فقط داستان باشه. زن و مرد مسنی که سالهای سال در یک مزرعه هم کار میکردند و هم زندگی خوبی داشتند، از دستمزد خودشون تونستن بچه‌های خودشون رو که یه پسر و یک دختر بود رو به خوبی بزرگ بکنن، به مدرسه ببرن، به دانشگاه بفرستن و به خوبی خوشی به خانه بخت. هر کدوم از اونها در دو شهر جداگونه زندگی داشتن. یه روز صبح که پدر از خواب بیدار شد، دید همسرش داره بار سفر میبنده. پرسید: خانم کجا قراره بری؟ گفت: یه مقدار پول از فروش محصولمون پس انداز کردم، میخوام برم سراغ بچه ها و به اونا کمک کنم. پدر گفت: خانم ما خودمون پیری داریم، مریضی داریم، نیاز به این پولا داریم، نمیخواد این کار رو بکنیم. گفت: بچه ها هرچی که خوشحال باشن و آرامش داشته باشن، ما پدر مادرها خیلی خوشحالیم و راضیم. پدر هرچی گفت فایده ای نداشت. گفت: خیلی خوب، برو. مادر گفت: ببین مرد، بچه ها عصای دست ما هستن، اگر نیاز داشتن باید حتما بهشون کمک بکنیم. اول رفت خونه دخترش که در یک شهر دیگه ای بود، در زد. دختر و دامادش در را باز کردن. بعد از سلام و احوال پرسی دختر گفت: مادر چرا بدون اطلاع اومدی؟ مادر گفت: اومدم پیشتون چند روزی بمونم. بلافاصله داماد اومد بیرون و گفت: ما خونمون رو تازه تعمیر کردیم، حال این که مهمانداری بکنه و دوباره کثیف بشه و نداریم، و رفت. دختر گفت: مامان دیدی شوهرم چی گفت؟ شوهرمو ناراحت نکن، برو، من خودم میام خونه، چند روز پیشت میمونم.

خونه، میگم خونه پسرمه، خوبه که پسرم امتحان کنم ببینم که چند مرده حلاجه. مادر گفت ببین پسر، پدرت مریضه، نیاز به دارو داره، اومدم که یه مقداری پول ازت قرض بگیرم به پدرت کمک کنم. پسر با ناراحتی گفت مادر چی شده؟ اون موقعی که جیک جیک مستونتون بود، یاد زمستونتون و بیرون تو نبودین؟ میخواستی پس انداز کنی؟ پس انداز میکردی برای همچین روزایی؟ ببین مادر، من میتونم زندگی خودم رو فقط بچرخونم. اگر پول به شما بدم از گلوی زن و بچه خودم بریدم. ندارم. مادر مثل این که دنیا روی سرش خراب شده باشه، با ناراحتی بسیار به خانه برگشت و شوهر پیرش رو به آغوش کشید و گفت باید زبونتو بوسید، حق با تو بود، من و تو باید به فکر هم باشیم. و ادامه داد مرد، تا آخرین نفس با تو هستم. و در آغوش همسرش اشک ریخت. دوستان، امیدوارم که این فقط یک داستان باشه و هیچ وقت اتفاق نیفته.

اما حالا عکس اون. مادر خانواده‌ای که روزی روزگاری همسر و چند فرزند خودش رو مثل گل تر و خوش می‌کرد پیر میشه. خب در دوران پیری و کهولت چنان حافظش رو از دست میده که هیچ کس رو نمیشناسه، حتی فرزندان خودش رو. خیلی ها از در و همسایه و فک و فامیل میگفتن که حالا که مادرتون شما رو نمیشناسه، ببرین بذارینش سرای سالمندان. بچه ها خیلی ناراحت شدن. ضمن این که از این حرف ها ناراحت میشدن، میگفتن ما رو نمیشناسه، اما ما که او رو میشناسیم، اون مادر ماست و مثل یک گل از او پذیرایی میکردن و میگفتن من که میدانم که هستی گرچه نشناسی مرا، من که میدانم که هستی گرچه نشناسی مرا، پاس دارم حرمتت را بهترین خلق خدا، نیست حاجت تا که بشناسی تو فرزندان خود، حجتیست بر ما اما در که شأنت حالیا، بعد از این باید که بیش از پیش نازت را کشیم، چون تو اینک کودک و ما مادر از این پس تو را، خاطراتت گرچه نسیان گشته اما خاطرت تا ابد باقی است مادر، جاویدان در قلب ما.

ممنون. ماکاجان دیوان حافظه به طرف من گرفتن و میگن یک غزل هم برای من بخون. لطفا خودتون بازش کنید و بدین تا براتون بخونم. خب همین ویالون رو، ویالون استاد علی تجویدی رو لطفا هم ادامه بدین تا من. بله خدای من چه فال قشنگ. خوشتر ز عیش و صحبت.

باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. معنی آب زندگی و روزه ارم جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. راز درون پرده چه داند فلک خموش، راز درون پرده چه داند فلک خموش. ای مدعی، نزاع تو با پرده دار چیست؟ سهو و خطای بنده گرش اعتبار نیست، معنی عفو و رحمت آموزگار چیست؟ زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست؟

خب تا در میان خواسته کردگار چیست آقای ماکان، خداوند برای همه ما خوبی میخواد، شاکر خدای خودمون باشیم. فال بسیار زیبایی بود، بسیار ممنون از موسیقی بسیار جالب و به جاتون هم. خب ماکان اگر اجازه بدی خداحافظی بکنم. ممنونم. خب بعد از شنیدن ترانه پایانی با صدای استاد بهرام گودرزی، ضمن تشکر از شما خوبان که واقعا مثل همیشه محبت دارید و لطف دارید به این برنامه، و ممنون و سپاس از دوست بسیار خوب و همکار عزیزم مهندس ماکان نازنین که واقعا با حوصله و با لبخند داره برنامه رو پی میگیره، تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر. خدا یار و نگهدار همه شما.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
1: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845. New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
2: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قیزل جان، چه جوری بگو آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: اواری، چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خب.
6: حالا که گفتی، ببین ما سن سن مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: حاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
8: تخفیف های ویژه بخش میوه و سبزیجات این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی فقط 49 سنت. گیلاس قرمز پوندی فقط 2 دلار و 99 سنت. گوجه روما پوندی فقط 88 سنت. هلو سفید پوندی فقط 89 سنت. یک بسته آووکادو فقط 1 دلار و 99 سنت. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از تازه ترین میوه ها و سبزیجات با بهترین قیمت ها خرید کنید. منتظر دیدار گرم شما هستیم.
9: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یور سلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد خدا نگهدار.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو

0: احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: مده
6: درد و مده جده مرز
5: بابا، این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در وردی
6: بگه چی کار کنم خیلی
5: که دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدین
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: جوان روده
6: سفارش بدی با دیر میشم بیا
5: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
7: جونم عزیزم
5: از آن جواره میگن اردر بدیم میشم بیا
7: هرچه قلب بگه قلب جو از او جواره
8: لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
9: بدنتون. شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: روز و شب همه شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند گلوبالی در سراسر دنیا خوب و خوش و سلامتی باشه باهاش. و میدونم الان تا من اینو میگم که کجا خوبی کجا خوشی، مگه شما کجا زندگی میکنین؟ آقا ما همون جایی که زندگی میکنیم که همونجا زندگی میکنیم، اما متوجه هستم، میدونم، اما اون چیزی که هست اینه که خوشبختانه فرصتی شده و شما به ما گوش میکنید و انگار با هم هستیم، پس به موقعش میشینیم راجب درد دلامون هم صحبت میکنیم، ولی فعلا زمان آن است که یک دهنکجی بکنیم به اون کسی که اون بالا نشسته و خیلی مهربونه و بگیم که آی من هنوز نفس میکشم، برو بریم. گرم درودی بر هموطنان عزیز در داخل کشور، به امید آزادی وطن، به امید آرامش و موفقیت و فردایی بهتر برای شما هموطن. محمد رضا معزنی با شما صحبت میکنه با افتخار به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و ژاله بنشیان دکتر جی بین. خیلی خوش اومدید. بذارین صداتون چرا نیومد الان یه لحظه؟ قطع بودین چرا؟ سیمش وصله اینجا؟
1: درود به شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشین.
0: آب زیر پوستتون رفته ها، سرحال شدید، قبراق شدید.
1: یک روز که فقط شما رو نبینم ببینید چقدر میتونه تاثیر خوبی بذاره.
0: باریکلا، ولی میدونین چجوریه که؟
1: چجوریه؟
0: دو روز اگه منو نبینین ببینید چقدر
1: ببین چی میشه.
0: بهتون واقعا خوش میگذره.
1: من از شما یه سوال دارم.
0: خواهش میکنم.
1: خودش گفت که مهربونه؟
0: چی؟
1: خودش گفت مهربونه؟
0: بله مهربونه، دوستمون داره.
1: جدی؟
0: بله بله،
1: خیلی دوستمون داره.
0: خیلی دوستمون داره. آها. بله، آن خدایی که مهربانتر از مادر است و از اینجور چیزا. آن خدایی که خالق بشر است مهربانتر از مادر و پدر است.
1: نه بابا،
0: دقیقاً. منتها من نفهمیدم، مثلا دیدم یه بچه که داره میره سمت مثلا یک سماور قلقل کن یا داره میره سمت یک چیز مثلا داغ، مادره میمونه سری میپره بچهشو میگیره که نکنه جیز بشه. مادره تازه با کلی هم تازه،
1: یه وقتای خدا زودتر میرسه.
0: اون وقت خدا، اونی که خیلی مهربان، آره میندازش، دقیقاً خدا زودتر میندازش توی آتش، بعد میخواد بسوزونه اینا و نمیفهمم چه جوریه. ولی اول صبحی خواهش میکنم از این سوالا نکنید دیگه، باز دوباره ما رو سنگ میکنین و موش میکنین و نمیدونم سوسک و این حرفا.
1: کاملا درسته.
0: برو بریم آقای نصرالله معین برای شما میخوان اجرا بکنن. خانم ژاله، واقعا بدون شما نمیشه برنامه اجرا کرد.
1: راست میگی؟
0: بی تو نمیتونم. آه.

نگاهش با من است اما خیالش را نمیدانم، تماشایش که این باشد وصالش را نمیدانم. چگونه می شود از او بپرسم دوستم داری؟ جوابش هرچه هم باشد سؤالش را نمیدانم. اگر چه بود نامحرم ولی بوسیدمش او را، حرامش این چنین باشد حلالش را نمیدانم.

0: دور از جان بر روی سنگ مزاری نوشته بود، گوش میکنین خانم اجله؟
1: بله.
0: بر روی سنگ مزاری نوشته بود: تا که خفتیم همه بیدار شدند، تا که مردیم همگی یار شدند. قدر آن شیشه بدانید که هست، نه در آن لحظه که افتاد و شکست. البته قابل توجه پدر و مادر گل که بارها و بارها، ماها و سالها، هزاران بار گفتن بذار من بمیرم، بذار من برم، اون وقت میبینیم من چی هستم. همینجور با آدم تن لرزه میدادن. حالا برای چی؟ مثلا یه دونه بشقاب افتاده شکسته، بمیرم راحت شم از دستش. چند هزار بار این جمله رو شما شنیدین؟
1: بله.
2: از هر چه بگذریم، سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: هر موقع همکار من اینجوری آروم گفتن بله بله، دوستان بهتون یه کد یاد میدم، یعنی اصلا نشنیدم من چی گفتم.
1: چرا؟ من کاملا شنیدم شما داشتین از مادرتون شکایت میکردین.
0: من مادرم شکایت نمیکنم. بیادید نجسیدین. هر موقع گفتن بله بله،
1: نه دیگه، داشتین میگفتین که بهتون احساس گناه میدم. عرض کنم خدمتتون که دیدین شنیدن. ببینیم
0: مثل چیا صحبت میکنی، اینا که طریقت رو پیمودن راه رو و اصلا عالم و ربانی شدن.
1: بله، شما چرا ناراحتی؟ من متوجه شدم شما چی میگید.
0: خیلی احساس مثلا پیر ده رو اینا داریم.
1: بله،
0: یعنی
1: من یه پیر مرد درون دارم.
0: هفت شهر رو که چی؟ نه شهر عشق هم
1: گشت. پنج سالگی این پیر مرد درون رها نمی کنه. بله،
0: شما پیر مرد.
1: بله، عرض کنم خدمتتون که امروز آب و هوای لس آنجلس
0: بله
1: در به حد اکثر به 85 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 67.
0: خیلی عالی.
1: و ظاهرا مثل که دوست داشتین، علاقه مندی دارین به این، گفتین خیلی عالی.
0: بله، برای مرداد، ما الان 21 دوم مرداده و
1: خب وودلند هیلز 81 روی 62 هست.
0: چه بهتر، ما خنک‌ترم هستیم. تازه
1: من دارم اخیرا میبینم شما که توی ولی هستین خنک‌تر ظاهرا.
0: بله،
1: عجیب نیست؟
0: دقیقا. آدم های خوب برحال
1: چه ربطی دارن؟
0: هیچ ربطی نداریم. در 405 نورث، شنوندگان گرامی، در دو تا اگزیت مونده به 10 در اگزیت سپولودا، تصادفی شده که باعث ترافیک سنگین شده از غرب انگلوود. اگر 405 رو دارید میاد بالا، 105 رد کردین، 105 رو رد کردید، بزنید رو ترمز و تا خود 10 شلوغ و پر از ترافیک است. بقیه جام که نه دیگه، شن تافت زدن به یه تصادف دیگه هم شده بر روی 405 ساوت، کجا حدود 3 تا اگزیت بعد از 101، یعنی نزدیک اگزیت اسکربال سنتر، که خب خود این هم میشه چی؟ مزید بر
1: علت.
0: آفرین بشون.
1: خب قیمت دلار آمریکا امروز 186,850، یعنی بگین 187,000 تومانه.
0: 187,000 تومانه.
1: یورو 216,000 تومانه.
0: بله.
1: پوند انگلیس 250,000 تومان. دلار کانادا 134,000 تومان و دلار استرالیا 132,000 تومان.
0: یک سکه طلا 189,500,000 تومان است. 190 میلیون.
1: بله. و قیمت بیت کوین 63,599 دلار.
0: 63,599. خب بگین 63,600 دلار دیگه. بله. من که یادمون بمونه حداقل. اما نفت رو، ما در بازار نفت هستیم الان و پیت در دست 3 دلار حدوداً افزایش پیدا کرده. وست تگزاس اینترمدییت آمریکا به 81 دلار نزدیک شده. نفت برنت هم همینطور حدود 3 دلار افزایش پیدا کرده، به 86 دلار رسیده و نفت اوپک 86 دلار معامله می شود با 6 دلار افزایش. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 20 واحد مثبت، داو جونز 22 واحد منفی و نزدک 180 واحد مثبت.
0: شما راه باز است و جاده دراز در مسیری که هستید؟
1: بله، مهالودم هست.
0: مهالودم هست. پس این موزیک مال

حملات تازه به کشتی‌ها در دریای عمان و باب المندب در کنار مواضع تندتر مقامات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا درباره تنگه هرمز بار دیگر چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. آمریکا میگوید محاصره دریای ایران همچنان برقرار است و مقامات جمهوری اسلامی نیز تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره‌ای نکرده، درباره علت این موضوع نیز افزوده است که چرا که از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. بنیاد عبدالرحمن برومند که در زمینه قربانیان خشونت‌های حکومت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، با انتشار گزارشی اعلام کرد از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 تن در ایران اعدام شدند. آلودگی نفتی مشاهده شده در سواحل جنوبی جزیره قشم به محدوده جنگل‌های حرای روستای نقاشه گسترش یافته است. خبرگزاری ایرنا امروز چهارشنبه گزارش داد بخشی از لکه‌های نفتی وارد محدوده این جنگل‌ها شده و عملیات پایش و پاکسازی با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر آلودگی آغاز شده است. پاکستان حمله حوثی‌های یمن به یک کشتی تجاری در دریای سرخ را که به کشته شدن 3 شهروند این کشور انجامید به شدت محکوم کرد. خبرگزاری بلومبرگ امروز در خبری نوشت که امارات متحده عربی در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز به عراق کمک می‌کند. آنطور که در این گزارش آمده است، نفت خام عراق با بهره‌گیری از زیرساخت‌های انرژی در امارات برای صادرات به نقاط دیگر جهان ارسال می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود از تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را به شدت کاهش داد و اعلام کرد بسته ماندن تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت‌ها بر مصرف نفت فشار وارد کرده است. و حسین خواجه امیری یا با نام هنری ایرج، خواننده نامدار آواز ایرانی، در 94 سالگی درگذشت.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
9: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام. بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاجیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه‌ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: İlaç. İlaç Market. امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
1: خوب، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. جلی بنشیان با شماست، مستر مو پشت تلفن دارن صحبت میکنند و آقای ماکان در اتاق فرمان. خب من ترجیح هم این هست که اول بریم یک آهنگ زیبا بشنویم و بعدش هم برگردیم. میخوام براتون از نیویورک تایمز بگم که گفته ایران از محل اقامت ترامپ در آنکارا خبر داشته. با ما باشید.

0: بله، عرض کنم خدمتون که آقای محمد رضا که شما تشریف آوردین همین الان، نیویورک تایمز گزارش داده بوده که ایران هنگام حضور دونالد ترامپ در نشست ناتو در آنکارا از محل دقیقش، حتی مثلا طبقه محل اقامتش در ساختمان هتل اطلاع داشته. بعد
1: ببخشید، کی از کی اطلاع داشته؟ من همین الان تازه رسیدم.
0: جمهوری اسلامی اطلاع داشته از محل اقامت ترامپ، چون میدونین که روز گذشته چی شد.
1: بله که
0: بله، اعلام کردن که وقتی که در ترکیه بوده وانمود کرده که وارد اون هواپیمای
1: وانمود نرفته.
0: خب همین، ولی از اون طرف رفته توی سواری یک کامیون کیترینگ شده، رفته توی
1: اتفاقا دیروز که ما صحبت کردیم دیگه. گفتم مثلا اگر مسرور کیترینگ براتون کیترینگ میکنه، از تو مهمونیاتون مراقب باشی، دروا میکنی رئیس جمهور توش نباشی،
0: دنبال ترامپ بگردین. ولی یک من البته یک سوالی که برام پیش اومد این بود که چطور اون هواپیما که خیلی مشکوک بود ولی به پروازش ادامه داد؟
1: چرا نده؟ خب
0: برای که آدم های دیگه توی اون
1: باشن، ولی خب اون که بیشتر نمیخوان توجه جلب کنه، یعنی اون کارشو انجام
0: نه میدونم، ولی مثلا شما فکر کنید که مشکوکن که میخوان این هواپیما قراره بهش بله. زده بشه
1: بله.
0: اون کسی که کسانی که میخوان بزنن که نمیدونن ترامپ اونجا نیست،
1: خب
0: ممکنه جلو برن با نقشهشون و این کارو همچنان
1: نه وقتی
0: انجام بدن.
1: آدم ها وقتی ببینید آدم ها وقتی توی هواپیما هستن که اون که خب خطرش بیشتره که رو باند بمونه، ترجیح بر اینه که هرچی زودتر از اونجا دور شه.
0: ولی
1: از اون
0: روی هوا قرار بوده بزنن مگه نه؟
1: نه نه نسسری، شما کجا میدونی رو هوا میخواد بزنی؟
0: پس کجا میخواستن بزنن؟
1: شما فکر کن رو همون زمین، همونجا که نشسته داره تاکسی میکنه،
0: خب
1: اونجا بزننش.
0: خب هرچی ولی آدم توشه.
1: باشه، همون آدمی که توشه بهتره که زودتر فرار کنن از اونجا، ولی اگه قرار باشه تو همون حین فرار زده بشه، پروتکل اینه که رئیس جمهور همیشه باید اول سالم بمونه. خب حتی خانوادهش هم مهم نیستن.
0: خب من الان همینه دارم میگم دیگه، پس بنابراین اینه، اینجوریه.
1: بله پروتکلشون اصلا،
0: یعنی اگر
1: همینه.
0: که مثلا زده میشد به این هواپیما مهم نبود این آدم ها قربانی میشدن.
1: نه ببینید، شما میگه مهم نبود، مهم بود، ولی شما هم اهم و فل اهمه، چه چیزی مهمتره؟ میدونین چی میگم؟
0: بله، ولی فرقی نمیکنه، در هر صورت او اولویت زنده ماندن رو داره.
1: بله، حتی خانوادهش هم نه. شما جورج دبلیو بوش هم زمان 9/11 همین کارش کردن، بردنش با بانکر، اصلا کسیگر کار ندن.
0: پس خیلی جالب، یعنی اگر
1: دو نفر رو سیو میکنن، یکی رئیس جمهور، یکی وایس پرزیدنت.
0: درسته، ولی شما خب. احساس بدی بهتون دست نداد در این زمینه؟ مثلا فرض کنین شما یکی از نزدیکان کاخ ریاست جمهوری یا کاخ سفید بودین.
1: خب آها، این میدونی الان قضیه چی میشه؟ خب. قضیه این میشه که شما اون هواپیمایی که توش میبینین فکر میکنین که مثلا یه عده رفقا و کازنا و دخترعموها و دخترخاله ها رفتن، حالا مثلا پسرخاله ها رو میبرن قایم میکنن.
0: پس چی؟ عده جانفشان اونجا نشستن.
1: موضوع جانفشانی نیست. خب. شما وقتی که داری همچین شغلی رو، مثلا خبرنگاری دیگه یا کارهای دفتری انجام میدی، جزو کاخ سفیدی، سیاستمداری، خود مارک روبیو تو هواپیما بوده، با همون هواپیما اومده بیرون. شما وقتی وزیر امور خارجه هستی، پی اینو باید به تنت بمالی که انی تایم شما در کنار آتشی. دقیقا همون سوال یادتون هست که یه عده کارکنان شرکت برق در این ور جاده هستن، یه عده مردم عادی اون ور جاده هستن، و شما کدوم رو این قضیه اینطوریه، ما اینجوری بهش نگاه میکنیم، مثلا فیلم ایرفورس وان مثلا هریسون فورد رو میبینیم، فکر میکنیم که او همه چی اونجوریه، اون داره فوتبال بازی میکنه. البته در مورد هواپیمای ترامپ فکر میکنم خیلی قضیه سیرکی تر توی هواپیما، ولی اونجوری نیست، اینا هر آن آماده ای هر اتفاقی هستن.
0: ولی من به هر صورت خوشم نیومد.
1: خب شما انسانی به این قضیه خیلی نگاه میکنی.
0: حالا به هر حال خیلی جالبه که گفتن که از محل دقیقش اطلاع داشتن. بعد نیویورک تایمز همچنین نوشته که نهادهای اطلاعاتی آمریکا اطلاعاتی درباره طرح احتمالی برای شلیک موشک زمین به هوا به هواپیمای ایرفورس وان در اختیار داشتن.
1: اوکی، بس میخواستن رو هوا بزننش.
0: بله آخه نه که میدونید ضربه سختی تو این مدت خوردن که از محل دقیق همه افرادشون مطلع بودن آمریکا و اسرائیل، الان هم اینا میخوان یه دونه آس رو کنن. البته نه اینکه خبر نداشتن، اوف کورس که خبر داشتن احتماله.
1: ببینید وقتی یه جلسه ناتو هست و این همه کشور خیلی به صورت روباز در کنار همدیگه هستن،
0: پیدا کردن یه هتل خیلی کار سختی
1: یعنی نیست. اون چنان چیزی نیست که شما فکر کنید الان رفتن، یعنی وقتی مقایسه میکنید، البته چی میگن اگه قمارباز نگه به درک دیگه قمارباز نیست، اینا هم که اگر نه این بلوفا رو نزنن و این پوزا رو نیان که دیگه آخون نیستن.
0: من
1: اصلا قابل مقایسه با این نیست که شما قشنگ بدونن کدوم اتاق خواب کدوم تختی، اصلا قابل مقایسه نیست که شما با یه دونه مسلسل خودکار از روی یه وانت بار دانشمند هستیت رو بغل خانومش به 10 سانتی خانومش بزنن خانومش سعی و ساله.
0: اینا رو من شما میفهمیم، ولی متاسفانه کسانی که داخل ایران هستن که تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن اینا رو متوجه نمیشن.
1: بله خب
0: مثلا من یک فیلمی دیدم از یک آقای مجری بود، داشت در مورد بدبختی آمریکا صحبت میکرد که به حدی آمریکا بدبخته که روز اول سال تحصیلی به والدین گفته مداد شمعی بیارین.
1: خب
0: اصلا یه چیز فاجعه ای. بعد یه آقایی که داشت در مورد صحبت میکرد و این قضایا رو بر حال آشکار میکرد، داشت به مورد تمسخر قرارش داد که بابا این اینجا نرمه که مثلا برای کسانی که میان نمیدونم جا به جا میکنن، برای کسانی که بچه‌ای که ندارن میگن مثلا چیزایی که نداشته بیاین پخش بکنین، ولی معناش این نیست که بودجه ای رو که برای آموزش و پرورش گذاشتن بخوان ازشون بگیرن صرف مسائل جنگی و دفاعی بکنن. اون موجی منظورش این بود که آمریکایی که انقدر قلدری میکنه و میگه من خیلی پول دارم و خیلی تسلیحات مختلف دارم، تسلیحات مختلف دارم، میان بودجه آموزش و پرورششون رو صرف این موضوع میکنن.
1: نه
0: و اینا رو از روی یه دونه مداشمی که اینا خواسته بودن اینا رو متوجه شد.
1: آخه ببینید این قیاسی که میکنن از بیخ، اصلا شما وقتی داری یه تیم مثلا فکر کنید دسته سومی دارید، بعد میخواید برید بگی که در لیگ برتر انگلستان، وقتی که آقا شما اصلا لیگ شما دسته سه، یعنی اصلا نیستی تو اون لیگ، تو لیگ دو نیستی، تو لیگ یک نیستی، تو لیگ پریمیوم هم نیستی یا سوپر لیگ هرچی که اسمشو میذاری. موضوعی که بله تو آمریکا هم بحث سر اینه که این همه شما میذارید نزدیک 1 تریلیون دلار میذارید برای بودجه برای مصارف نظامی، خب اینو یه مقدارشو زیاده بذارید برای آموزش. اینا همیشه انتقادهایی که به دولت هست، منم بهش اعتقاد دارم، ولی وقتی شما به مسئله ایران میرسید و جمهوری اسلامی میرسید، خواهش میکنم آمنه جون، شما که داری میگن داری گوش میکنی آمنه سادات، اصلا نرید به اون سمت. اصلا تو اون باغ شما ها نیستید که بخواید اینجوری فکر بکنید.
0: با اطلاعات بسیار اندکشون میان مثلا پروپاگاندا درست میگن. من متاسفانه خب ورکم بله کار میکنه دقیقاً. چون که یه دقیق قبول میکنم.
1: ببینید
0: میپسه.
1: شما وقتی اینجا یک قسمت زیادی از مردم آمریکا که اینجا هم مشکلات گرسنگی تو همینجا هست، میلیون ها بچه گرسنه به مدارس میرن،
0: ولی موضوع درصد هاست، درصدش
1: نه، اصلا موضوع سیستم دیگه است. میگم بازم مثلا مقایسه نکنیم، ما اگر اینجا رو با مثلا سوئد مقایسه کنین، من میگم بله اینجا کوه غلطن. حالا اتفاقی که میفته اینه که اینجا هم تمام این مشکلات هست، ولی میلیون ها نفر تو آمریکا براشون مهمه که رئیس جمهور بره بالا بگه سخت جنین نکنین. خب یعنی اینجا هم همونطور که اون کوری که دلشون میخواد رو مثلا آقای ترامپ میره و راضی میکنه، اونجا هم اون کوری که دلشون میخواد با این چیزا راضی میشن.
0: بله
1: و چهار تا میذارن روش.
0: درست،
1: اینم از این. خب بله، لحظاتی پیش من یک خبری رو دیدم، متاسفانه ایرج خواجه امیری در سن 93 سالگی درگذشت. خبر تلخ امروز بود برای شبکه‌های خبری. مدتی بود که البته ایشون به دلیل بیماری بستری شده بودن دوباره و چند باره و به هر حال میشه گفت پهلوان آواز ایران، اینطوری که بهشون میگن. واقعا هم از سالیان سال ما ایشون رو با فیلم‌های ایرانی بیشتر شناختیم، در صدای آوازی که برای فردین میخوندن و خودشون که نظامی بودن و تا میگفتن نباید با اسم رسمیشون وارد بازار هنر بشن چون منافات داره با هم دیگه. به هر حال او را به نام ایرج میشناختند و میشناختیم. حسین خواجه امیری معروف به ایرج از خوانندگان شهیر موسیقی کشور بعد از مدت ها تحمل بیماری در سن 94 سالگی دار فانی را ودا گفت. به گزارش خبرنگار مهر، حسین خواجه امیری معروف به ایرج امروز درگذشت و خانه موسیقی ایران نیز خبر درگذشت او را تایید کرد. ایرج متولد 11 دی 1311 در خالد آباد نطنز بود، اصفهان، و موسیقی را از کودکی نزد پدرش آموخت. او علاوه بر فعالیت‌های رادیویی برای حدود 105 فیلم سینمایی خوانندگی کرد و صدایش توسط بسیاری از بازیگران در فیلم‌ها لبخانی شد. بله،
0: من یادش گرامی.
1: بله، همون ستاره‌ای که بدرخشید و ماه محفل شد حالا خاموش شد. خب ما در 5 دقیقه دیگه در قسمت بعدی، من اول این قسمت که داشتم صحبت میکردم با تلفن، شما لطف کردید و برنامه رو برای اولین بار باز کردید آن تایم، با خانم طناز اسحاقیان صحبت میکردم، کارگردان فیلم An Eye for an Eye،
0: چشم در برابر چشم،
1: An Eye for an Eye، چون یه Eye for an Eye هم داریم که سالی فیلد فکر کنم توش بازی میکرد، سالی فیلد بود دیگه، اون خانمی که توی بدون دخترم هرگز بازی میکرد، یه همچین فیلمی بود، ولی این فیلم An Eye for an Eye هست. و دیشب من داشتم مشقامو میخوندم که ببینم اطلاعاتمو کامل بکنم، واقعا تحت تاثیر این فیلم قرار گرفتم و ایشون دایرکتور این فیلم هستن. باشون راجع به این فیلم صحبت میکنیم که قراره که جمعه اتفاقا میاد در سینماهای لیملی در 3-4 نقطه لس آنجلس کانتی و لس آنجلس، حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. به هر حال فقدان ایرج رو باز هم به همه ایرج دوستان و آواز دوستان ایران زمین و فارسی زبان تسلیت میکنیم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
7: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
6: بزرگترین اقیانوس دنیا،
7: اقیانوس آرام،
6: جمعیت کالیفرنیا
7: حدود 40 میلیون نفر.
6: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
7: کامران یدیدی.
6: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
7: یدیدی.
6: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
7: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
6: اید. آخه چرا؟
7: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
9: یدیدی.

ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: بازگشتیم در ادامه برنامه امروز و امشب سلام امروز با شما همراه هستیم. او در 6 سالگی در سالهای پس از انقلاب همراه مادرش ایران را ترک کرد و به آمریکا آمد. در آمریکا لیسانس بچلر و مستر خودشون رو، کارشناسی ارشد خودشون رو در مطالعات رسانه‌ای دریافت کردن و در کنار اون شروع کردن به فعالیت حرفه‌ای در زمینه فیلم سازی. صحبت از خانم طناز اسحاقیان هست دوستان، که به بهانه آخرین فیلم مستند ایشون که به نام An Eye for an Eye، به نوعی چشم، یک چشم در برابر یک چشم، چشم در برابر چشم، که قرار هست از جمعه در سینماهای لیملی، که حالا لیست کاملش رو خدمتون اعلام میکنم، برای اکران عمومی آماده بشه. راجب اون میخواییم صحبت بکنیم. سلام میکنیم به خانم طناز اسحاقیان عزیز. درود و سلام.
1: درود به شما.
2: سلام، صبح بخیر.
0: خانم اسحاقیان، قبل از هر چیز واقعا بهتون تبریک میگم، به گروهتون تبریک میگم و ما این قسمتهایی از فیلم شما رو که من دیدم، خیلی از ما، من، خانم دکتر بنشان که اینجا هستن، ما تو این شرایط بزرگ شدیم، ما در بین دوستان و عزیزانمون این مشکلات رو در مورد خانم ها دیدیم. شما که از 6 سالگی از ایران آمدید بیرون، شما چطور یه دست به همچی کاری زدید و اینقدر قشنگ موضوع ایران رو و مشکلات زنان رو درک کردید؟
2: خیلی ممنون برای این کامپلیمان. من بله 6-7 سالگی اومدم بیرون و خب خانوادم که بسیار ایرانی هست و بود، وقتی که بزرگ می‌شدم فرهنگا یه جور عمیق میشناسم و میفهمم. بعدن من دانشگاه فیلم و سمیاریکس خوندم، دیدم که چیزی که من فرق میکنه که من دارم که آمریکایی‌ها ندارم، من یه دیدی دارم که همه موضوعا رو میتونم از دو فرهنگ ببینم و این واقعا برای فیلم مستند یه پوان بزرگیه. مثلا میتونین برین یه کشوری از هم از دید مردمای اونجا ببینین که دارن چه حساب کتابایی میکنن، هم از چون که ایژوکیشن آمریکایی داری میتونی ببینی از دید اونا این چه سیستمیه، چجوری، کی قدرت دسته، که چیزایی که واقعا یه دونه ایژوکیشن خوب بهتون میده. و این من میخواستم برم تو کار مستند، دیدم که من بیام فیلم تو آمریکا بسازم، انقدر فیلم ساز آمریکایی درجه یک هست و راستش جذاب نبود. ایران یه جور، همچون که میفهمم فرهنگا، همینم که یه جورایی نمیفهمم، برای خود من جالب میشه. مثلا میفهمم اصل موضوع چیه، بعد برام خیلی جالبه ببرم تو بیخوبان موضوع.
0: درسته. دوستان، با خانم طناز اسحاقیان صحبت میکنیم در برابر چشم در برابر چشم. آخرین فیلم مستند ایشون هست در مورد وضعیت یکی از مشکلات عدیده زنان ایران و به واقع من با دیدن قسمت‌های مختلفی که در این فیلم دیدم، البته مشتاقم که لحظه شماری میکنم برای اینکه این فیلم رو برم کاملش رو ببینم. چشم در برابر چشم، مذاکرات لحظه به لحظه با خانواده همسر طاهره را دنبال میکند. طاهره کیست؟ طاهره خانومی است، زنی است که در دوران نوجوانی ازدواج میکنه و صاحب 3 فرزند میشه، شوهرش معتاد میشه و بعد از اون روزی چندین بار

0: هم همسرش هم بچه ها رو آزار میده. طاهره سعی میکنه که زندگی رو سامان ببخشه، موفق نیست و برای نجات فرزندانش آخر سر شوهر رو به قتل میرسونه، به زندان میره 13-14 سال و آخر سر محسن فرزند بزرگ او، پسر بزرگ او، بر این تصمیم میگیره که مادر رو نجات بده. خانواده مقتول 45,000 دلار به پول دلار از این خانم طاهره پول میخوان تا رضایت بدن. داستان راجع به این قضیه هست ولی برمیگرده به مسائل اجتماعی خیلی عمیق‌تر. خانم طناز، در مورد این فیلم شما، من یادم ایران رفتم یک عکس میخواستیم از خیابون بگیریم، ممکن بیان جلومون بگن شما داری چیکار میکنی، شما جاسوسی. ساختن یه همچین فیلمی که انتقادی است نسبت به یکی از معضلات بزرگ مذهبی و اجتماعی ایران، چگونه شما تونستید این سنگ بزرگ رو تکون بدید و انجام بدید این کار رو؟
1: ببینید، من گروهی که تو ایران این فیلم ها یعنی اجرا رفت و فیلم برداری کرد، واقعا خب میدونن چی اجازه، چه حق دارن، چی نمیشه، و خیلی از این صحنه ها توی خونه هاست. توی خونه ها خب کسی خیلی بهتون کاری نداره. بعدن جای مثل دادگاه تونستیم با مجوز و کارشون رو بلدن چجوری بگیرن. این موضوع که واقعا مجوز گرفتن تنها جایی که برامون سخت بود، میخواستیم تو یه صحنه های تو زندان بگیریم. تاره دیگه تو زندان نیست، اما میخواستیم وقتی داره راجع به زندان حرف میزنه یه صحنه ها از زندان زن نشون بدیم، و رفتیم برای اون مجوز بگیریم، یعنی گروه ایران رفت. بعدن یه نامه اومد که شما چی میخواییم بکنیم، میخواییم نشون بدیم که چقدر برای زنات همه چیز سخته و بده و مرساله اینسا. تا این نامه اومد همه هم گفتیم ولکن، ولکن لازم.
0: درسته، دقیقا.
1: اما مثل هم ایران خیلی مثلا سعی میکنی میبینی کجا میشه کجا نمیشه رفت. بعدن کارگردارم که رو زمین همه کارار میکرد، آقای فرزاد جعفری، واقعا هنرش اینه که میتونه این درها رو واز کنه.
0: درسته، البته میگم بازم کار سختی است. شما یک کلید پیدا میکنید در رو باز بکنه، بعد قفلای جدید میذارن روی همون درها و خود همون کلید هم ممکنه که به قول معروف از راه بدرش کنن و اصلا گم و گورش کنن. کار بسیار سختی است. دوستان، خانم طناز اسحاقیان رو در برنامه داریم، کارگردان فیلم An Eye for an Eye، که در کارنامه فیلمسازی خودشون چیزی حدود 8 فیلم رو، فیلم مستند رو، حالا کوتاه و یا نیمه بلند رو در کارنامه کارشون دارن. خانم طناز، شما جوایز بسیاری رو کاندید شدید، من در لیست افتخارات شما دیدم. من فکر میکنم این فیلم بتونه در مورد چون موضوعش و نوعی که شما بهش پرداختید، یکی از اون کاندیداهای جوایز بسیار مهم، من حتی اون رو میتونم در آسکر ببینم. شما خودتون چی فکر میکنید؟
1: ما خیلی ممنون داریم. برای این هفته فیلممون در سینماهای اینجا تو لملی سینما هست، از جمعه تو لملی سینمای رویال سانتا مونیکا نشون میدن برای یه هفته، و یه دونه از ریزنهایی که این فیلم ها داریم نشون میدیم اینه که اگر میخواین کاندید آسکار بکنین، قانون اینه که باید تو سینماها باشه، و داریم سعی میکنیم کاندید آسکارش بکنیم.
0: امیدوارم که موفق بشید و واقعا اون چیزی که واقعا حقشه، چون بعضی موقع بالاخره دوستان اعتقاد دارن که روابطی باعث میشه یه جوایزی داده بشه، ولی فکر کنم در مورد فیلم شما این مسئله واقعا به حق باید قدر این فیلم دانسته بشه. خانم
1: چیزی که واقعا باور کردنی برامون نبود اینه که طاهره توی دونه یه سیچویشنیه که برادر شوهرش که کشته میگه که یه دیه خیلی سنگینی بریده براش، که مثلا همین 40-45 هزار دلار بده یا اینکه قصاص. اما چیزی که واقعا فیلممونو برای منم جالب بود اینه که اون طرف که این پولا میخواد اونا هم اجازه دادن فیلم بگیریم ازشون، اونا هم اجازه دادن که تمام این چونه زدنها رو فیلم برداری کنیم.
0: بله میگم خیلی خیلی دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، این فیلم روز جمعه به صورت عمومی اکران خواهد شد، البته امشب در گلندل و فردا شب در انسینو با حضور خود خانم طناز به عنوان دایرکتور و کارگردان این فیلم مستند که در مورد
1: در لملی، سینمای لملی.
0: بله در سینمای لملی در گلندل خواهد بود، امشب نمایش خصوصی خواهد بود که البته خصوصی که عرض میکنم منظورم اینه که به صورت عمومی نیست که دیگه بدونید که هست، عمومیش رو از روز جمعه خواهد بود در
1: امشب و فردا شب هم میتونم بلیت بخرم فقط.
0: اوکی خیالم راحت شد. اوکی خود شما هستید که میتونید به سوالات کسانی که این فیلم رو دیدن پاسخ بدید حضوری.
1: بله.
0: خیالم راحت شد. پس دوستان میتونید از امشب رو در لیملی گلندل، فردا شب در لیملی تاون سنتر 5 در انسینو و از روز جمعه هم که غیر از این دوتا سینما در لیملی رویال هم در سنمانیکا خواهد بود.
1: اون برای تمام هفته است.
0: در تمام هفته دوستان و اطلاعات بیشتر رو میتونید، من اطلاعات رو از jolt.film گرفتم خانم طناز عزیز.
1: بله چون که جولت یه استریمره فیلم های مستند های یعنی یه ذره انتلیکتوال تر و آرتیستی تر و دیگه جولت میخره و میتونین برین رو jolt.com اونم از جمعه ببینین اگر نمیخواین بیاین سینما، اما سینما خیلی بهتر برای فیلم.
0: بسیار بسیار عالی. خانم دکتر بنشان هم اینجا همکار خوبم با ما هستن به عنوان کسی که مثل من در ایران بزرگ شده و شاید بهتر بتونین مشکلات درک بکنه.
2: بهتون تبریک میگم خانم طناز، وقتی که فیلم نامه رو خوندم گفتم بالاخره یک نفر پیدا شد که این مسئله رو عنوان بکنه، چون واقعا وقتی اینها روی پرده سینما قرار میگیره این موضوعات که خلای بزرگی در قوانین جمهوری اسلامی شاید که اونها رو هم به فکر واداره.
1: بله من اما چیزی که واقعا برام جالب بود این که میتونین با پول با دیه یه جورایی نرین طرف قصاص، این باز یه راهه میدونین، یعنی خیلی این برام جذاب بود.
2: من اگه اجازه بدین این بیانیه کارگردان رو بخونم.
0: بله.
2: که نوشته است که دو چیز بیش از همه من رو به داستان طاهره جذب کرد. نخست یک پرسش ساده اما نگران کننده بود، چه چیزی میتواند باعث شود زنی در تهران به این باور برسد که کشتن همسرش تنها راهی است که برایش باقی مانده است. دوم این واقعیت بود که جان یک انسان به موضوعی برای مذاکره و معامله تبدیل شده است. من معتقدم یک جامعه را میتوان به بهترین شکل از طریق نگاه کردن به کسانی شناخت که در حاشیه آن زندگی میکنند، کسانی که از خطوط تعیین شده عبور کرده و هنجارهای جامعه را به چالش کشیدند. روایت این داستان فرصتی بود تا دقیقاً همین کار را انجام دهیم.
0: خانم طناز بازم بهتون تبریک میگم. من فکر میکنم که ما در طول زندگی خودمون گاهی وقتی یه چیزایی به خودمون بدهکاریم و دیدن این فیلم شما یکی از اون بدهکاری هاست که من فکر میکنم به خودم بدهکارم و باید حتما ببینم، برای این که زندگی در خارج از کشور هر چقدرم که ما بگیم نه ما ایرانی هستیم آدم رو یه مقداری دیسترکت میکنه، یادمون میره اون مشکلات و اون فجایعی که در ایران هست و فیلم شما به یکی از نکات بسیار مهم پرداخته، مسئله نابرابری حقوق زنان و مسئله جان و اگر این جان انقدر عزیزه که باید به خاطرش یک بانوی یک زنی کشته بشه چطور با پول میشه خرید. و دوستان فیلم انای فرانای، من این توضیح رو بدم، فیلم انای فرانای چون مشابه این اسم هم هست در سالهای پیش ساخته شده، یک ای ان اولش هست، اگر میرید سرچ میکنید ان آی فور ان آی هست نه آی فرانای،
1: An Eye for an Eye documentary.
0: دقیقاً سال 2026 هم هست، داستان زندگی زنی که در نوجوانی ازدواج میکنه، سه تا فرزند میاره، شوهرش معتاد میشه و کودک آزاری میکنه، زن آزاری میکنه، زندگی رو به کام خانوادش تلخ میکنه و زن چاره‌ای پیدا نمیکنه جز از بین بردن شوهر. دستگیر میشه، محکوم به اعدام میشه، قصاص، چیزی که در مذهب یا سیستم شریعت ایران هست، و بعد از اون 13-14 سال خود این زن در میانی راه ناامید میشه. پسرش محسن، یک پسر نوجوان، در صدد برمیاد که جان مادر رو حفظ بکنه، میره و از این درون در میزنه تا بتونه پول جمع بکنه و در این حال باید از خانواده وقت بگیره. ذره ذره این فیلم میبینی، اینا مستند دوستان، بازیگر نیست، هنرپیشه نیست.
1: میخواستم یه چیزی بگم، یه چیزی که جالبه اینه که اولا که طاهره خیلی میگه من تنها این کار رو نکردم، من دخترام کمکم کردن خفش کنم من. که اینم پوانه جالبیه، چون که اگرم واقعه یا نه میریم ببینیم چرا اصلا همچین حرفی کسی بزنه. دومن که اگر فیلم رو ببینیم، میخوام بهتون زیادی همه رو بگم، اما خیلی هم باور میکنن که طاهره این کار رو نکرده و ما تو اینم میریم. این خیلی یه تویست جالبی میشه بعدن برای فیلم، اما بیشتر نمیگم که بیایم فیلم رو ببینیم.
0: حتما حتما. حالا شما یواشکی آخر فیلم پشت تلفن به ما بگی خانم تنازرین که من
1: یعنی خودتون ندیدی؟
0: نه من کاملش نرسیدم دیشب ببینم، ولی
1: بعدم
0: باهاتون دعوا میکنم. حتما حتما حتما. ولی قسمت های زیادش دیدم، مصاحبه شما با شبکه NBC رو دیدم، خیلی جالب بود و به هر حال حضور خانم ها بانوان پر افتخاری مثل شما برای جامعه ایرانی غنیمته. بسیار خوشحالم. یک دختر 6 ساله سالها پیش از ایران خارج میشه و الان بعد از
1: 7 ساله
0: از ایران خارج میشه و بعد از چند دهه برمیگرده راجبه مشکلات ایران فیلمی میسازه. دوستان این فیلم امشب در گلندل پخش میشه، یک سانس در لیملی گلندل که خود خانم تنازم اونجا هستن برای پاسخگویی به سوالات شما،
1: ساعت 7:30 امشب
0: در سینمای لیملی تاون سنتر 5، باز هم ساعت 7:30 شب فردا شب میتونید اونجا ببینید. خانم تناز اونجا هستن کارگردان و به سوالات شما پاسخ میدن و بعد از اون هم که در غیر از این دوتا سینما به مدت یک هفته در لیملی رویال سنمونیکا هم خواهد بود. بسیار ممنون از وقتتون خانم تناز اساقی.
1: ممنون. فقط میخواستم بگم پنجشنبه شب سال جواب با هومن سرشار هست، شنبه شبم با خانم همای سرشار.
0: خیلی ممنون از وقتتون، به امید موفقیت های بیشتر.
1: خداحافظ.
3: بعد نبسشو گرفتم دیدم نه نمیزنه، گفتم اصلا نمیخوام صورتشو ببینم، اصلا نمیخوام خودم ببینم، نمیخوام بچه ها ببینن که دیگه
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: مصریانی law.com

0: املت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Netherlands هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
6: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفته است که هیچ مذاکره ای با آمریکا برای تمدید آتش بس میان تهران و واشنگتن در جریان نیست.
1: حملات تازه به کشتی‌ها در دریای عمان و باب المندب در کنار مواضع تندتر مقامات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا درباره تنگه هرمز بار دیگر چشم‌انداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. آمریکا می‌گوید محاصره دریای ایران همچنان برقرار است و مقامات جمهوری اسلامی هم تأکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد.
0: ایران میگوید که امنیت دریای خزر نباید عرصه رقابت یا حضور قدرت‌های خارجه از منطقه شود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت کشورهای ساحلی قادرند و باید بتوانند درباره امنیت، ثبات و آینده خزر گفتگو و تصمیم گیری کنند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود ثروت سوشال بار دیگر تاکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد.
0: معاون اجرایی ارتش ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی آمادگی برای نبردی طولانی و تداوم و استمرار عملیاتی دارد. علیرضا شیخ در گفتگو با خبرنگاران گفته است که ایران می‌تواند بازیگری مؤثر با ابزار قدرتش باشد، پاسخ متناسب دهد و حتی پیش دستانه عمل کند.
1: پارلمان ترکیه با اکثریتی قابل توجه لایحه‌ای را که می‌تواند به آزادی تعداد زیادی از اعضای زندانی حزب ممنوعه کارگران کردستان PKK منجر شود تصویب کرد. این اقدام در راستای مجموعه تلاش‌هایی است که برای پیشبرد روند صلح بین این سازمان شبه نظامی و دولت ترکیه در جریان است.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با سانا تاکایچی نخست وزیر ژاپن گفت به هیچ وجه خارج از قوانین بین المللی عمل نکرده و همواره برای بهبود روابط با همسایگان تلاش کرده است. در گزارشی که خبرنگاران منتشر کردند، مسعود پزشکیان گفته که ایران به هیچ وجه دنبال ناآرامی در منطقه نبوده و آمریکا و اسرائیل را به آغاز جنگ و برهم زدن صلح در منطقه متهم کرد.
1: یک تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که از سال 2022 در زندانی در روسیه نگهداری می‌شد و گزارش‌هایی درباره وخامت شدید وضعیت جسمانی او منتشر شده بود، آزاد شده و در حال انتقال به آمریکا است.
0: و حسین خواجه امیری خواننده نامدار موسیقی ایرانی که با نام هنری ایرج شناخته می شد امروز در 94 سالگی درگذشت.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: خب آقای محمد رضا، خسته نباشید. واقعا خسته نباشید.
3: چرا؟ برای چی خسته باشم؟
2: کلا دیگه من میخوام یه چیزی براتون بگم. شما خیلی راجع به مثلا
3: این خسته نباشید که شما من گفتین از همون الهی شکراست که به خدا میگن که از 100 تا بعد و بیرا براش بدتره.
2: نه واقعا گفتم خسته نباشید. خسته خواهش نباشید.
3: میکنم. خیلی ممنون.
2: عرض کنم خیلی راجع به مثلا فقرا در داخل آمریکا و اینا صحبت میکنین، من آمارشو درآوردم.
3: خوب کاری کردین.
2: بله گفتم دیگه واقعا یه چیزی بگیم که وقتی ما میگیم موضوع درصد هاست، درصد ها واقعا واقعی.
3: بله بله.
2: میدونین در آمریکا بر اساس تازه ترین آمار رسمی چند درصد مردم زیر خط فقر رسمی بودند مثلا سال 2024؟
3: چقدر بودن؟
2: 10%. متوجه هستین؟ یعنی با. حدود مثلا فرض کنید که 10.6% که میتونیم بگیم حدود 36 میلیون نفر.
3: اینا چی بودن؟
2: اینا زیر خط فقر بودن.
3: خب بذار اینجا من یه توضیح بدم براتون. صبر کنید.
2: اما صبر کنید. من
3: خط
2: خودم
3: فقری که نه، خط فقری که توی آمریکا مشخص میشه با خط فقر ایران زمین تا آسمون فرق میکنه.
2: اما با معیار گسترده تر فقر مکمل که هزینه هایی مثل مالیات، کمک های دولتی و هزینه مسکن را هم بیشتر در نظر میگیرد، نرخ فقر 12.9% یا بگین 13% بوده. خب خدمتون عرض کنم که حالا من اومدم یه مقایسه کردم این رو با داخل ایران. شما فرض کنید در بدترین حالتش اگر 12% باشه در داخل آمریکا، برآورد قابل اتکاتر در داخل ایران اینه که حدود 30% مردم جمعیت ایران زیر خط فقرن.
3: زیر خط فقر خودشون؟
2: زیر خط فقر خودشون یعنی تقریبا 25 تا 26 میلیون تن. این رقم به داده های مرکز آمار و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مربوطه و در سال 1398 تا 1402 تقریبا در همین محدوده مانده. یعنی شما حرفی که میزنید اگر بر به اصطلاح طور دیگری محاسبه بشه چه بسا بیشتر تعداد.
3: عرض میکنم در ایران سیستم توتالیتریانه. چجوری میتونه یک سازمانی، یک ارگانی بیاد به صورت مستقل آمار دقیقی از فقر و زیر خط فقر به شما بده؟ این مثل این میمونه که مثلا شما بگید نه آقا، ما زیر آب رفتن و خفه شدن رو به 10 سانتی زیر آب نمیگیریم، ما 5 متر اگر کسی زیر آب باشه خفه میشه.
2: بله درست.
3: آقا 2 سانتی زیر آب باشی شما غرق شدی.
2: درسته. و عرض کنم خدمتون که حالا گفتم اگر بخوایم خط فقر رسمی آمریکا رو عیناً برای ایران اعمال کنیم نمیتونیم، معتبر نیست، یعنی نمیشه، قابل اعلام نیست که بتونیم همچی کاری بکنیم.
3: بله.
2: و خدمتتون عرض کنم که ولی در هر صورت چیزی که میخوام بگم این هستش که در داخل آمریکا در بدترین شرایطش 12% که البته من داشتم نگاه میکردم دم حتی طی چند سال گذشته خط فقر یعنی کمترم شده این میزان.
3: بل.
2: یعنی افرادی که فقیر هستن تعدادشون کاهش پیدا کرده. این رو نکته رو اعلام کردم برای اینکه چون ما در مورد مثلا آدمای فقیر رو اینها صحبت میکنیم، حداقل اگر مقامات جمهوری اسلامی اینها رو میشنون بدونن که اصلا هیچگونه قابل مقایسه نیست.
3: بله من فکر کنم در مورد اصلا کلا در مورد ایران اگر شما آماری میدید مقایسه کردن با آمریکا و سوئیس و ونزوئلا و کنیا و تانزانیا جور در نمیاد. علت اصلیش هم اینه که شما عرض کردم سیستم توتالیتریان دارید. شما اصلا دسترسی دقیق به آمار ندارید، شما هیچ آماری رو نمیتونید بدید. اما اون چیزی که من خدمتتون عرض کردم، مؤسسه غیر انتفاعی جن یوث که یه کار خیلی قشنگ و بزرگی میکنه در مورد خوراک مدارس، سکول میلز، و همینطور گزارش‌هایی از CDC که اینجا اومده، از هر about 1 in 5 children, roughly 13 to 14 million students face hunger or food insecurity. این در مورد آمریکاست، در ایالات متحده آمریکا. This means این معنی میده که that for every 5 children one does not have enough to eat at home and may come to school hungry. این آماریه که اینجا اومده بین کودکان و نوجوانان بین 5 تا 17 سال. این قضیه اینجاست. برای همینه که یه دی میگن، ولی این در جاییه که موضوع سر تقسیم بندی بودجه است. میگه یه تریلیون رو نذار برای تفنگ، بیا به بچه های چیز. ایران قضیهش کاملا فرق میکنه. موضوع اصلا درآمدی وجود نداره که شما از دست اینا بچکه که شما بخوای حال تقسیمش بکنی که اول شکم گرسنه‌ها رو مسیر بکنم یا اینکه برم مثلا موشک بسازم. اینم از آماری که من خدمتتون دادم. گرفتید این آمار رو؟
2: بله بله بله.
3: آها.
2: گرفتیم.
3: چشم در برابر چشم.
2: دیدید؟ خب عرض کنم خدمتتون که
3: دیدید می‌خواستید حال منو بگیرید.
2: آقای رونالدو و جورجینا، آخه شما میخواین حال منو بگین، بعد اون آمنه که اونجا نشسته داره گوش میده، میدونین میره سوء استفاده میکنه از این حرفا.
3: شما این حرف، شما واقعیت رو بگو، مطمئن باشید که ایران چیزی جز سوء استفاده نداره. بله. شما در عجبین.
2: بعد اون وقت خود خامنه‌ای هم سوء استفاده میکنه که حالا کاش که اگر بر اساس واقعیت باشه، من میگم باشه هست، چنان میپیچونن و چنان مثلا واقعیت رو طور دیگری جلوه میدن که اصلا شما همینطور شاخ و دم در میارید.
3: آقا من که به شما عرض کردم دقیقا مثل دوستعلی که به چیز میگفت، اسدالله میرزا میگفت اسدالله تو دیگه خفه، ما در مورد من یکی، در مورد هر کسی که در ایران این آمار رو در میاره و میخواد بگه ما پیشرفت کردیم، ما پسرفت کردیم، آمریکا بده، ما خوبیم، فکر نکنید مردم داخل ایران اینو نمیدونن. اتفاقا هزاران هزار، حالا هزاران، صدها از این کلیپ هایی که در ایران ساخته میشه که 7-8 تاش خیلی جالب بود، میان اخبار بگن، میگن بینندگان عزیز به اخبار این ساعت توجه فرمایید، همه بدن ما خوبیم. خب اینو تو ایران ساخته میشه.
2: بله. خب حالا در این میان آقای رونالدو هم که عروسی کردن دیگه، با رونالدو و جورجینا
3: چند روز پیش بود که
2: با اعلام رسمی من الان 2 ساعت پیش این خبر به دستم رسید.
3: شما
2: زوج رونالدو و جورجینا با اعلام رسمی خبر ازدواجشون،
3: شما از اصحابکف.com میگیرید خبر
2: باز بار دیگر به صدر خبرها برگشتن. شما کی متوجه شدید؟ من همین
3: هم
2: دیروز
3: ازدواج کردن. نخیر.
2: مراسم ازدواجشون تا حد واقعا دستشون درد نکنه بعد از 12 سال.
3: حتی لیست مهموناشون که چه فوتبالیستایی تو شرکت داشتن یادتون نیست؟
2: نه یادم نمیاد، چون من فقط چیزایی رو یادم میاد که دعوت میشم بهش. بله. عرض کنم که
3: دعوت هم میشین که نمیرین.
2: بعد از چند سال، بعد از 10 سال زندگی مشترک تازه ازدواج کردن.
3: خب بابا صدر عمر
2: بینا شفت هم بچه برش آورد. نه
3: نه این من میخوام میرم علای نه که آخ آخ میکنن دستشون گاز میگیرن وای وای خاک بسرم چی شد. این بهتره بعد از 10 سال زندگی مشترک با هم ازدواج بکنن یا بعد از 6 ماه زندگی مشترک از هم دیگه جداشن؟
2: آخه یک فرهنگی رو که
3: بعد 6 ماه بعد از ازدواج.
2: بله. خب بله دیگه، به هر حال به هم متحد بودن و کامیتد بودن و فرقی هم نمی‌کرده یعنی که روی کاغذ باشه یا نه،
3: همه چی به اون عنکهت و قبل تو و مزخرفات عربی و نمیدونم حالا فارسی و هرچی کسی میشه میذاری. این مزخرفات چیه؟ شما من یادتون باشه پدر من وقتی میخواست ازدواج بکنه تو فامیلیاتونه تیکه میگرفتن برای اینا و اون و اینا، یکی و توی نوجوانی و اینا براش تیکه گرفته بودن، اینا مثل این که فهم کنن به هم دیگه میخوان برسن و این حرفا، و موقعی که با مادر من میخواستن ازدواج بکنن، پدر بزرگ من انسان مذهبی هم بود، خب مؤذن شهر ری بود، پدرم رو صدا میکنه میگه شما اول باید با زن اولت صحبت بکنی و اجازه اون رو بگیری. یه مرتبه تعجب میکنه، میگه آقا زن پدرش میگه آقا، میگه آقا زن اولم چی اینا، میگه شما با فلانی حرفاتون رو زدین در این مورد، میدونستین شاید به یه جایی برسین، باید بری از اون اجازه بگیری، ولو اینکه نه اتفاقی افتاده نه چیزی. برای اینکه از نظر احساسی اون دل در گروه تو ممکنه داشته باشه.
2: درسته. این کدوم بود که داشت فوتبال بازی میکرد نشوندنش پای
3: سفره؟ پدر مادرم بود.
2: آه،
3: فوتبال بازی میکرد 17-18 سالگی، چون خیلی خوشتیپ و خوشهیکل و قد و بالا و این حرف داشت، پدرش برای اینکه پسرشو ندازن و نخورن و این حرفا بچه رو از سر زمین خاکی بلند کرد با کالسکه برد نشون سر سفره عقد با مادر بزرگم. بریم.
4: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
5: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
6: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: و این تجربه شماست.
12: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سری زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
11: پیام شایانی 818-777-77-77. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
14: 323-332-12-30
13: مهدی کاملی. خیلی ساده.
15: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو، دم در زدید.

0: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه امروز. و آقای شان صادقی، مدیریت محترم ام جی ام لندرز با بیش از 20 سال سابقه در امور لون و وام، این کار وام ما رو خواهش میکنم راه بندازید، وقت نداریم، میخواییم بریم. خیلی ممنون، سلام به شما.
1: بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما جناب معزنی سرکار خانم دکتر بنچیان و مدیریت فنی برنامه جناب ماکان عزیز، که همیشه دقت کامل و واقعا من افتخار میکنم در جامعه ایرانی یه چنین آدمایی رو داریم و امیدوارم همیشه موفق باشین همتون.
0: خواهش میکنم، خیلی ممنون، مرسی.
1: و دوستان و شنوندگانی که رو امواج رادیو همراه صدای منو دارن، همه ایشالله خوب باشن. امروز دیگه چهارشنبه، طبق هر هفته کمر هفته داره میشکنه.
0: بله.
1: و کم کم به آخر ویکند هم نزدیک میشیم، ان شاءالله خبرای همش خوب از این ور اون ور برای همه درسه.
0: امیدواریم، امیدواریم. آقای شان صادقی، تا حالا شده عزیزی دوستی تماس بگیره و هیچ امیدی برای وام نداشته باشه، در این ناامیدی شما کمکشون کنین و وامشون رو بتونن بگیرن؟
1: اتفاقا خیلی اتفاق افتاده، یه چنین چیزایی اتفاق افتاده و خب منم خوشحال هستم که میتونم کمک کنم و کارهایی که دوستان میخوان و اون لونایی که میخوان بتونیم با یه مسیری برشون انجام بدیم. ببینید اتفاقا این جمله بسیار جالب، شماها خیلی آدمای سمارتی هستیم و سوالایی که میکنین خیلی دقیق و با سیستم قشنگ رادیوی خودتون اعلام میکنین. ببینید مدل گرفتن لون و درخواست کردن لون خیلی مهمه وقتی که شما سیچویشنتون فرق میکنه. اگر یکی بیاد بگه خب من دارم یه جایی کار میکنم، W2 دارم تکس ریتن دارم، همه چی کامل دارم، 30% هم پیش میذارم، میخوام برم یه لون بگیرم تو خونه زندگی کنم و درآمدم هم میخوره، کردیتم هم خوب، همه چی خوب، خب این لون ها خیلی هم سخت نیست انجام دادنش، به قول ما مثلا تو کار ما سلم دانک، با راحت میشه این لونا رو انجام داد. و خب دوستانم هم همیشه بهترین ها رو میتونن بگیرن از نظر بهره و سرعت کار، مخصوصا در ام جی ام لندرز. ولی خیلی ها هستن که سیستم های متفاوتی دارن و اینها باید جوری بشه که بتونه کلکولیت بشه و بتونه بهشون لون داده بشه. مسائلی که هست بر اساس اون تجربه شما، دقت کسی که داره این کاره، کسی که بروکر هست میخواست این لون رو انجام بده، چقدر اطلاعات داشته باشه، چقدر دقت بکنه و آیا واقعا بخواد کمک کنه، چجوری میتونه این انجام بده، لون رو بتونه ببنده. ببینین در حالت عادی خیلی این اتفاقا میفته و ما انجام میدیم، در ام‌جی‌ام لندرز میتونیم انجام بدیم. روش های مختلفی هست که بتونن دوستان انجام بدن. مثلا مثال میزنم، یکیش که چند روز پیش اتفاق افتاده و اتفاقایی که سوالایی که هست، مثلا شما فکر کنین پدر مادر میخوان خونه بگیرن و از نظر اینکامی به اون اندازه نیستن و میخوان بهره‌های پایین‌تر رو داشته باشن. خب یکی از چیزایی که دوستان شما میتونی استفاده کنین، حالا اگر اینجا بیاین که باعث افتخار بنده هست، ولی اگر اینکه هر جا که خواستیم برین، پدر مادر وقتی میخوان لون بگیرن قانونی وجود داره که بچه ها میتونن کمک کنن و بچه ها میتونن با اینکامشون بیان و کمک کنن شما اون خونه رو بخرین. سوال اینه که خب اگه بچه ها اومدن کمک کردن شما خونه رو خواستیم بخرین، اون موقع خود بچه ها این لایبلتی یا اون پیمنت برشون میمونه، بعد خودشون بخوان خونه بخرن چیه؟ دوباره این گایدلاین وجود داره. گایدلاین این هست که شما اون پیمنت ها رو وقتی از حساب خودتون پرداخت میکنین و بتونین ثابت کنین از 12 ماه که این پیمنت از حساب شما اومده، مورگج شما دادی، بچه ها آف ده هوک. یعنی من در ام‌جی‌ام لندرز گارانتی میکنم اینو خدمتتون، اگر چنین حالتی پیش بیاد بچه‌ها هم میتونن برای خودشون خرید کنن بدون اینکه اون پیمنت که رو خونه پدر مادر دارن برای یه کلکولیشن محاسبه بشه. و همینطور برعکسش، وایس ورسا، که اگر بچه‌ها بخوان برای خودشون خونه بخرن و از نظر اینکام کم داشته باشن، همیشه پدر مادر میتونن بیان کمک کنن و این خونه رو بخرن. به شرطی که بچه ها پیمنتشون رو بدن برای 12 ماه. بعد از اونجا بعد از اون میتونن پدر مادر بگن خب ما میخوایم حالا برای خودمون خرید کنیم. یعنی همیشه میتونیم کمک کنیم، به اضافه اینکه اگر این کامکتون خوب باشه میتونین کمک کنین خونه خریده بشه به عنوان کسایی که حتی تو اون خونه زندگی نمی کنین. این بستگی به بانک‌ها داره، بستگی به این داره که اون بروکری که داریم باش کار میکنین این قوانین رو دقیق بدونه، بر اساس اون گایدلاین کنه. چیزی که جالبه اینه، ببینین و با چیزی که تو ریال استیت ما داریم میگن whatever you touch put it on ledger، هر چی که ببینه آندررایدر مجبور ریکوردش کنه. شما اگر این که پروگرامی خواستین برین و فقط خواستین W2 استفاده کنین، یا برای دوستان سلف ایمپلوید اگر اومدن یه پراپرتی رو بخوان بخرن و فقط با بانک استیتمنت دارن پیش میرن، یا رفتن یه نامه پرافتن لاس از حسابدارشون هست که میخوان بر اساس اون اینکام نشون بدن و خرید بکنن، ما فقط بر اساس اون میریم. و اگر شما تکسی تن هم سابمیت کنیم به اضافه پرافتن لاس، خب این کار خراب میشه، اون آندررایدر مجبوره اونو ثبتش کنه که تکسی تن اومده و اعداد ارقام شاید به هم نخوره. این یک چیز خیلی مهمی هست، فرق بانک هایی که به عنوان دیپازیتری هستن و مورگیج کمپانی ها. مورگیج کمپانی ها لون آفیسر ها بروکر ها چک میکنن کامل، ولی تو بانک اولین سوالی که ازتون میکنن تکس اینا رو میگیرن و این داخل سیستم میره. حالا اگر اینکه شما بخواید پروگرام رو عوض کنین، ایتس آلدی دان، کاغذ رو آلدی دارن و نمیتونین لون بگیرین. این چیزهای مهمی است که خب بعد دوستان در نظر بگیرن و در این جمله دز ما این پروگرام ها رو همه رو بهشون ارائه میکنیم.
0: دوستان صحبت های آقای شان صادقی رو میشنوید، مدیریت MGM Lenders که بیش از 20 سال در امر وام لون برای خرید املاک و مستغلات مسکونی و تجاری فعالیت میکنن، برنامه های لون دارن برای سراسر آمریکا، اما به ویژه در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا. تکرار میکنم، تگزاس، کالیفرنیا و فلوریدا برنامه های بسیار بسیار جامعه تری دارن که شما میتونید باشون تماس بگیرید با تلفن 310-999-2915. آقای شان صادقی، NMLS License Number 0278004. دو دقیقه فرصت هست آقای صادقی، مطالب بیشتر رو میخواییم بشنوید.
1: خواهش میکنم. ببینین مسئله دیگه ای که اینجا هست و برای دوستان میخوام بگم، شما مطمئن باشید وقتی که بهرهای بانکی از ما میگیرین و از MGM Lenders بهره و کاست رو میگیرین، همیشه بر اساس لحظه، بر اساس اون موقع شما بهترین ها رو خواهید گرفت. مطمئن باشید، به خاطر سالهای طولانی هست که با این بانکهای رزیدنشال و کامرشال ما کار میکنیم، همیشه بهترین رو خواهید گرفت. مسئله ای که ما در MGM Lenders داریم همون هم خوبیمونه هم شاید نگاتیو هم باشه، و اون اینه که خیلی استریت فوروارد میریم. و اگر شما عدد از من بگیرین الان ساعت مثلا 8:35 دقیقه صبح، میتونین اون عددی که امروز در این زمان ارائه میشه و بهره ای هست بر اساس اون بهتون دوستان ما ارائه میکنیم و اعداد بهتون میگیم. اینجوری نیست که بخوایم یه ضرب و تقسیمی کنیم بگیم خب ما فکر میکنیم در 10 روز آینده بهره ها میاد پایین تر، ریت کمتر بهتون بدیم و اگر این مسئله پیش نیامد ما همه چی به هم بخوره و نتونیم اون چیزی که بهتون پرامیس کردیم و انجام بدیم. این مسئله رو در MGM Lenders خواهید داشت، به اضافه این که پروگرام هایی که بدون مدارک مالیاتی هستن و الان چند تا بانک جدید هم ما داریم که شروع کردن، دوستانی که سلف ایمپلوید هستن یا بدون مدارک میخوان پراپرتی رو خرید کنن، حتی ریت ها و بهره ها نزدیک این هست که شما بخوای اینوستمنت پراپرتی با مدارک کامل مالیاتی بگیرین، ما بدون مدارک میتونیم اینو براتون انجام بدیم. البته دوستان فایکوتون باید بالای 660 باشه. اگر بالای 660 باشه برای اینوستمنت پراپرتی با 20% پیش بهرهایی رو بهتون ارائه میکنن بانک ها و کاست ها که الان جدیدم دو سه تا بانک جدیدم داریم، دوباره تا مبلغ 5 میلیون دلار میتونیم اینو انجام بدیم مثل مدارک کامل مالیاتی.
0: یک بار دیگه تلفن تماس با آقای شان صادقی رو خدمتتون اعلام میکنم. 310-999-2915 آقای شان صادقی با 20 سال سابقه و تجربه در زمینه ی وام، لون برای خرید و برای خرید املاک و مستغلات تجاری و مسکونی در به ویژه در سه ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا. بسیار ممنون از وقتتون آقای صادقی عزیز.
1: تشکر میکنم، خیلی خوشحال شدم در قدم شما و تمام شنوندگان شما بودم. روز خوبی داشته باشید.

0: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخوای؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
4: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
9: خوب، و این است ادامه کار. ای پسر، ما در خدمتتون هستیم. ماکان، کارگردان فنی برنامه، ژاله بنشیان ملقب به دکتر جی بن در روبروی من نشستن و میخوان بگم که
10: جان پول گتی سوم، نوه 16 ساله میلیاردر ثروتمندترین مرد وقت جهان در سال 1973،
9: بله،
10: توسط مافیای ایتالیا روبوده شد. آدم رو بایان 17 میلیون دلار باش خواستن، اما پدر بزرگش با این استدلال که پرداخت باج خطرات مشابهی رو برای 14 نوه دیگرش ایجاد می کند و با گمان اینکه این حادثه یک خودربایی برای پول گرفتنه، اولش از پرداخت اون امتناع کرد،
11: چون نوه پسریش بود، پسرش یه آدم لاوبالی و بیمسئولیت بود، مادر بچه رو برداشت رفت برای خودش بزرگ کنه و میگفت این مادره این رو الکی گفته که گم شده که پول از من اخاذی کنه.
10: خب بعد از 5 ماه اسارت، آدم رو بایان گوش راست این بچه رو بریدن و ارسالش کردن به یک روزنامه.
11: بله.
10: خب امری که باعث شد پدر بزرگ در نهایت با باج چند میلیون دلاری موافقت کنه.
11: فکر کنم 4 یا 3 میلیون.
10: بابا من نمیدونم شما فیلم ها رو بخور میدین یا تماشا میکنین.
11: آخه من معمولا به طول زندگیم یا باج دادم یا باج گرفتم، برام این مزنه دستمه. نه علتش رو میگم، برای اینکه میخواست ببینه چقدر از باج میتونه از مالیاتش کم کنه. بله. و
10: بی ادب.
11: در عین این فیلمش جالبه، فیلمش رو این نقش گتی رو کریستوفر پلامر بازی میکنه، واقعا این هنرمند فقید که او رو در فیلم اشک‌ها و لبخندها ساوند آف میوزیک میشناسیم.
10: این کریستوفر پلامره این آقا؟
11: ببینم آقا اون قیافه اصلیشه، این که فیلمش نیست که.

0: 2 میلیون دلار از این مبلغ رو پرداخت کرد که حد اکثر میزان معافیت مالیاتیش بوده.
1: عرض نکردن.
0: و 800 هزار دلار باقی مانده رو با بهره 4% به پسر خود وام داد.
1: بفرم.
0: یعنی همجوری دارکتر و دارکتر میشه. خلاصه نوه 16 سالش آزاد کردند و بعد صدمات روحی و جسمی این حادثه بعدن منجر شد به اعتیاد، سکته مغزی و فلج شدن جان پل گتی سوم تا پایان عمرش. اسم فیلمش تمام پولهای جهان بوده.
1: بله،
0: ولی خیلی دردناکه، یعنی اصلا نمیدونم چی واقعا.
1: نه باز ما، من و شما با ذهن خودمون داریم کار اون پدر بزرگ رو میسنجیم، در صورتی که اون افرادی که در این استیج هستن و به این صورت هستن و انقدر مثل من و شما شاید فکر نکن.
0: چجوری فکر میکنن؟
1: یعنی این که راست میگه، حالا یه 14 تا دیگه هم هستن فردا دونه دونه اینا میخوان گم شن من پول بگیرم. بعد حالا
0: خوب شد نوه ای همچه آدم هایی نشدیم ما.
1: نه میاد تو لیست کاغذش مثلا به جای 14 نوه ای خط میکشه میگه خب 13 نوه. اینجوری نیست.
0: اینجوریه.
1: بعد مثلا شما فهم میکنین اگر که شما رو میدوزینن از پدر بزرگ متمولتون پول میخواستن پدر بزرگتون میداد؟
0: اصلا تصور همچین چیزایی اینقدر برای من دور از ذهنه، اصلا نمیدونم که کدوم پدر بزرگ کدوم متمول.
1: چی اینکه شما رو بدوزن یا اینکه پولش
0: شما فکر میکنین چقدر پول میدادن برای شما؟
1: برای من 1 میلیون دلار میدادن که منو بدوزن.
0: نگه داره. درسته.
1: منو بدوزن نگه.
0: خود من یه بخشش رو خودم میدادم.
1: نگه دادن. خب همین الان بدیم به خودم باور کنی آدم میشن. چرا بدوزین؟ چرا قتل و قیامت را بندازین؟

0: راد استوارت، این خواننده 81 ساله، یک تور خداحافظی راه انداخته که البته گفتن از کی انگیزه گرفتی؟ گفته از هنرمندان خوب ایرانی، به نام One Last Time. بله، اسم تور خداحافظیشون One Last Time، تور خداحافظی هنرمندان ما Another Last Time یا Till Next Last Time.
1: تا بعد،
0: تا Last Time بعدی، Till Next Last Time. حالا وسط کار آمدن و خب اینا رو چکاپ میکنن دیگه، در 81 سالگی و اینا، به خصوص راد استوارت که اینقدرم برج و برجه میکنه روی استیج. پزشک گفته شما باید بیا بری توی رگ کرونریت، یکی از عروق قلبی، استنت بذاری.
1: خب
0: و برای همین رفتن و استنت رو گذاشتن، روند بهبودیش هم خب الان خیلی راحت تر شده این قضایی. پزشکان از روند بهبودیش رضایت دارند، اما گفتن که ادامه ی تور خداحافظیش بنا به احتمال کامپلیکیشن امکان پذیر نیست. برای همین کنسرت خودش رو در کلیولند لغو کرد، بعد از اینکه کنسرت خودش در سینسیناتی رو با تأخیر انجام داد. مثل که اون زمان زمانی بوده که میخواستن استنت گذاری انجام میشده. استوارت در بیانیه گفته است همین حالا احساس بهتری دارم و روند بهبودیم بسیار خوب پیش می رود. می خواهم از پزشکان حمایت که از من حمایت کردند تشکر کنم و از اینکه نمی توانم در این اجراها حضور داشته باشم عمیقا از طرفدارانم عذر می خواهم و متاسفم.

0: که به عنوان الگوی انجام کار الگوی خداحافظی.
1: نه ولی من فکر میکنم که خداحافظی، چون اینجا در این ادامه این مقاله اومده در آخرین اجرای خود در سینسیناتی، راد استوارت با گفتن این کلمه، فریاد این کلمه، کنسرت رو به پایان رسوند و گفت ماشالله
0: جونم.
1: خب
0: آقا سپاه پاسداران چی میگن، تا رسانه های آمریکا هم اومده کشیده شده.
1: یعنی چی؟
0: محمد رضا نقدی میدونین که یکی از چهره های ارشد سپاه پاسدارانه،
1: مال بسیج بودی، شما
0: مستقیم اومده با یک رسانه آمریکایی گفتگو کرد.
1: بله
0: اینا که گفتم ما مستقیم گفتگو نمی کنیم
1: دیگه، وقتی که شهر شلوغه قورباغه هفتیر میکشه و کرما میان میگن ما مارا رو کجا میبریم.
0: آره، محمد رضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران در گفتگو با خبرنگار ایرانی تبار شبکه عمومی و سراسری آمریکا رضا سیاه پی بی اس گفته است که سپاه پاسداران از اینکه بتواند صدایش را به گوش مردم جهان غرب برساند استقبال میکند.
1: بله زودتر از صداتون خبر خیلیاتون به گوش مردم جهان رسید.
0: بله بعد این چهره امنیتی ادعا کرده که پیشتر رسانه‌های غربی درخواستی برای مصاحبه نداده بودند و عرض کنم که ادعا کرده که تجربه ایران در طول 5 ماه درگیری نظامی با آمریکا افزایش پیدا کرده.
1: بله.
0: و ادعا کرده که تهران ترجیح می‌دهد جنگ فرسایشی را تا انتخابات آمریکا و دوره بعدی ریاست جمهوری این کشور ادامه بده، تا به گفته او رهبران بعدی آمریکا بدانند که هزینه درگیری نظامی با ایران چیست.
1: من جای این خبرنگاره باشم یه سوال رو در کنار همین سوالا، یه سوال رو مثلا وسط های آخر مصاحبه میذارم، آخر مصاحبه شاید بهتر بشه. یه معادله دو مجهولی، یه اتحاد شماره دو، یه انتگرال، یه رادیکال، میگم اینو حلش کن.
0: آره اونم براتون میگه که بلدم، اتحاد یک، اتحاد دو.
1: عدد طبیعی اون نصرالله رادش.
0: بله.
1: امروز میدونید که
0: با همون اعداد غیر طبیعی ببینید دیگه.
1: بله اعداد طبیعی برای آدمای غیر طبیعی واقعا
0: چقدرم خوشحاله، یعنی چهرهش رو ببینین. یادتونه اون بود که گفتش که رضا شاه به ما گفتن پدر سوخته خوشحال بود،
1: خیلی خوشحال بود که فوشش داده رضا شاه. واقعا هم همینطوره، یعنی این اقدام آقای ترامپ باعث شد که این آشغالا فکر کنن که
0: دیگه اینا رو بهشون یه مبلغ کلانی بدن، بگن شما میتونین بیاین توی آمریکا از این و زندگی بکنید، بلا فاصله میان اینجا قشنگ به راحتی زندگی میکنن.
1: مبلغ کلان هم ندین اگر که وقتی شما با یه نماینده اروپا خانم موگرینی تو تمام مجلس رو میریزه به هم، از بالای صندلی ها 4-1 بپرن بیان با خانم عکس سلفی بگیرن، شما میخواید دیگه چی؟ امروز میدونید که خورشید گرفتگی کامل در اسپانیا خواهد بود.
0: فکر کردم الان شما باز میگین همبرگر یه چیزی ارزون شده.
1: همبرگر ارزون نشده، اتفاقا گوشت ریکال شده، اونم بهتون میگم حالا. بله همبرگر گفتی و کباب کردی گوشتم. این خورشید گرفتگی که حالا چرا در اسپانیا چقدر برای چقدر مهم شده، از سال حدود 1900 یعنی 120 سال پیش تا الان اینها خورشید گرفتگی کامل نداشتن. به طوری شده که در فروشگاه‌های مختلف اسپانیا رو در زدن ما عینک خورشید گرفتگی نداریم، مزاحم نشوید. اینقدر ریختن، حالا این فقط مال اسپانیا نیست، اما در اسپانیا عده زیادی رفتن برای این خورشید گرفتگی در آیسلند و گرینلند و سایبریا، سیبری. این خورشید گرفتگی کامل دیده میشه در قسمت شمالی آمریکا، ایالات متحده آمریکا، یعنی به فلوریدا و تگزاس و کالیفرنیا نمیرسه دوستان. این خورشید گرفتگی دیده میشه از ساعت حدود 11:30 صبح به وقت شرق آمریکا. یعنی چی؟ یعنی حدود 20 دقیقه پیش آغاز شده و میره تا حدودای ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا. که آرام آرام میاد و بیشترین حدش هم حدود ساعت 1 بعد از ظهر. میدونید که چه اتفاقی میفته؟ ماه میفته بین زمین و خورشید.
0: شما تا حالا دیدین
1: خورشید گرفتگی رو؟ بله، منتها هیچ موقع کامل من ندیدم. شما دیدین؟
0: نه منم ندیدم.
1: گفتم الان چیز دیگه این میگید.
0: چی میگم؟
1: گفتم الان مثلا میگید یه روزی ملافه انداختم رو صورتم.
0: مگه من مثل شما؟
1: گفتم الان میگید یه روزی ملافه انداختم رو صورتم خورشید گرفتگی کامل اتفاق افتاد.
0: اون به قولی خودستایی ها مال شما هستن، مال من.
1: اختیار دارین، خواهش میکنم. 30,000 پوند
0: درسته چند وقت انجام نمیدین؟ مریض شدین؟
1: شما کم کار شدین.
0: نه آخه من یادم به 7 صبح نمیرسید، یعنی تا شروع میشد شروع میکردین.
1: من بهتون گفتم من مریضم بعد برم دکتر.
0: آره من واقعا
1: منظورتون که خودستایی کم تر میکنه.
0: آره خیلی کم شده.
1: شما ولی وظیفتون یادتون نه. 30,000 پوند از گوشت چرخ کرده ریکال شده، بدانید و آگاه باشید. کورت ارجنتینو یو اس ای LLC اسم کمپانی پخش کننده این گوشت هست. میدونید که خیلی از گوشت ها از آرژانتین میاد و پروداکت های مختلفی هم میاد. یکی از دوستان کلیمون یادش به خیال اسمشو نمیگم، برای خیلی دوستم خودشون باشه اینو بگن، گفتن که دوستای من تو کار وارد کردن گوشت از آرژانتین بود، منتها اونجا یک ربایی بود تو خود آرژانتین و اینا که گوشت کوشر رو نظارت میکرد و یه روز داشت اوردرش آماده بود و ظاهراً اون ربایی نبوده که اون دعای لازم رو بخونه، حرفا این از آمریکا میخواست بفرسته، گفت ما نمیتونیم بفرستیم چون اینجوریه، چیکار کنیم چیکار نکنیم. میرن یه ربایی اینجا این دوست ما پیدا میکنه، تلفن میزنن به همون تولیدی گوشت در آرژانتین، میگه گوشو بگی سمت گوشتا. واقعی ها. ایشون دعای مخصوص رو میخوند، بعد میگفت فقط یه جا گوشو نگه ندار بچرخون
0: که به همه
1: قسمت ها برسه. و اینو تعریف میکردن که اینجوری تونستن راه رو انجام بدن و حلش کنن. خلاصه دوستان این مال اون کمپانی هست که خدمتون عرض کردم، کورت ارجنتینو یو اس ای LLC. و اگر از این روی بسته گوشتتون رو میبینید، خواهش میکنم از همبرگر امروز صرف نظر بکنید و این رو بندازید دور و برگردید البته به اون فروشگاهی که خریدید. خوب شد؟ همین رو میخواستیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و ممنون از شما. گوش نمیخواین؟
0: نه خیلی، یه لحظه فکر کنید اگر این کارو نمیکرد خب از کاسبیش به هم میخورد، چون میگفتن یه بار که شده بدون او از حالا به بعدم میشه.
1: بله دیگه،
0: هر جوری شده باید یه کاری میکرد که این حضورش یه وقت کم رنگ نشه.
1: نه خب قسمت کوشر انجام شده بوده، فقط اون دعاه خونده نشده بوده.
0: نه دیگه بود. باید انقدر اهمیتش بده همچنان میمونه. اینا سیاست های کاره شما، متوجه موضوع نیستی.
1: من نمیتونم متوجه این بشم. چون خب خیلی جالبه، من کریتیو بودن رو باور کنیم، من که اصلا به هیچ چیز اعتقاد ندارم، ولی این کریتیویتی رو دوست دارم که بگه خب دعا مگه نیست، صدا مگه نباید اونجا پخش بشه، خب گوشو بگی سمت اینا. یا من یادم چند سال پیش خشکسالی بود در منطقه اسرائیل، قشنگ یه هواپیما چارتر کرده بودن از این ربایای که پتوه این نام دارن، موهای گوگولی و خیلی این چیه، این عبای مخصوص سفید میندازن، اینا رفته بودن تو هواپیما.
0: شما سیسیت رو میفرمایید؟
1: سیسیت. بعد نه سی صندلی نبود، هواپیماش بزرگتر بود. این توی هواپیما دعا میخوندن، تورات میخوندن، این هواپیما میچرخید دور اسرائیل. بعد یه نفر کریتیو شده بود، این تلفنی که مهماندار اعلام خبر میکنه رو برداشت، شوفر رو گرفت توی این تلفن گوشیه که صدا پخش میشه تو همه هواپیما، بعد داشت اون بوق مخصوص شوفر رو میزد، صدا پخش میشد توی هواپیما، اینم همجور دور اسرائیل میچرخید.
0: ببین باید آدم خلاق باشه.
1: باریکلا. به پایان برنامه امروز رسیدیم. بای بای.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
1: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
10: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید الهکویی به زبان انگلیسی خواهد. شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که هم اکنون گفتگو درباره نهاد یا نظام حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
0: سلام، حال منم خوبه، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم و تشکر همیشه از ایده های خوبتون که توی آنلاین برای ماها میذارید.
0: خواهش کنم، بفرمایید.
1: من دو تا سوال دارم. سوال اولم یکم راجع به خودمه، این که من یه سری اخیراً خیلی حالت روحی متفاوت از وقتی که حالا جوان تر بودم و دارم تجربه میکنم، ولی نه در جهت مثبت بلکه در جهت یکم منفی. مثلا
0: شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از آلمان تلفن میکنم، 32 سالمه و حدودا 8 سال 9 سال آلمانه.
0: برای چی رفتید آلمان؟
1: من اول درس خوندم بعدم کار کردم اینجا.
0: چی خوندی؟ رشته تحصیلی شغل و کارت میشه؟
1: توی مهندسی، یکی از رشته مهندسی خون و کار تحقیقاتی میکن.
0: به من بفرمایید که فرزند چندم هستی؟
1: فرزند اول و یه برادر کوچکتر فقط دارم.
0: چه مدتی از شما کوچک؟ مدت کوچکتره؟
1: خیلی زیاد، مثلا 13 سال کوچکتر از من.
0: خب میدونید یه همچین فاصله ای سبب شده که هم شما فرزند تک باشید، هم ایشون به جای یه مادر رو تا مادر داشته باشه و اون نقش شما به هر حال به شما هم آسیب زده. یعنی از اونجا میخوام این رو بدونید. حالا مشکل و مسئله که الان دارید چیه؟
1: من اصلا این سری حالت روحی خیلی بدی رو تجربه میکنم.
0: عملا ما چیزی به اسم روحی نداریم. ببینید عزیز، ماجرای روح یه پدیده فلسفی مذهبی است. هیچ دانشکده، هیچ دانشگاه یا تا یه دقیقه وقت صرف روح نمی کنه. بنابراین روانی است و اون روانی در حقیقت نتیجه یه سیستم عصبی است که به هر حال مجموعه کارکردهاش رو ما به عنوان ضمیر ذهن یا مایند میشناسیم. مشکل روانی چه چیزی هست که داشتید یا دارید همکنون؟
1: دقیقا من قبل از این که من قبلا الان حدودن که 32 سال همه از حدود 30 سالگی اینا شده، ولی قبل از 30 سالگی من خیلی آدم پرشور و شوقی بودم، خیلی پوزیتیو بودم، خیلی مثلا از اینا بودم که دوست داشتم مرکز توجه باشم توی جمع، توی جمعای مختلف میرفتم و مثلا اگه مشکل پیش مرد از اینا بودم که میگفتم اشکال نداره، یه راه حلی پیدا میکنم، کلا اینجور حالتهای روانی داشتم. ولی از یه جایی به بعد خیلی من اومدم پایین، یعنی در هر کوچکترین چیزی منو نابود میکنه. فکر خیلی مثلا گاهی وقتا که آخه بدترین فکری که مثلا چند وقت پیش به سرم زد خودکشی بود، بعد مثلا گاهی وقتا دست خودم نیست افکارم و این حالت خیلی بر من ترسناکه. مثلا چند وقت پیش یه بحثی داشتم با شوهرم، بعد اصلا چیز به نظر مهمی نبود و من انقدر از حالت روانی بدی به هم دست داده بود و شروع کردم خودزنی کردن و اینا که اصلا خیلی تعجب کردم من چرا دارم این کار میکنم بعد از که حالم خوب شد.
0: البته خواهی اینا سابقه داره ازم. نه ببینید عزیز، اینا چیزایی نیست که یه دفعه اتفاق بیفته، مگر یه حوادثی سخت و سنگین اتفاق بیفته، و الا به هر حال مثل یه آدمی است که به تدریج تشنه میشه یا گرسنه میشه، به یه جایی میرسه که دیگه مشکل خواهد بود. بذارید ازتون سوال، شما راجع به ازدواج شوهرتون صحبت کردید، شما چه مدتی ازدواج کردید؟
1: دقیقا اینم بحث سال دومم بود. من 2 سال تو رابطه بودم و سال چند وقت پیش ازدواج کردم. و ازدواجم هم، چون من هیچ وقت اصلا دارم نمیخواست ازدواج کنم، و ازدواجم هم یکم پیچیده بود. چجوری بگم، من با یک کسی آمریکایی بودیم که در ارتباط بودم و ایشون میخواست بره آمریکا و ما فقط ازدواج رو بخاطر این که من بتونم باهاش برم کردیم. و
0: خب شما این حوادث رو کم اهمیت میدین، دختر ایرانی پشت اومده آلمان، اونجا با یه مرد امریکایی به عنوان همسر که قراره یه کسی باشه شبیه و مانند ازدواج کرده، اونم به خاطر این که برید امریکا. یعنی چقدر زندگی خالی داشتید. این تبلیغی که قبلا کردید که قبلا حالم خوب بود، شما هیچ وقت حالتون خوب نبوده، فقط حالا شدیدتر شده و یه مقدار توجهتون جلب کرده. البته چیزی که الان میگید احتمالاً با علائم دیگه‌ای که تو صحبتتون بود افسردگیه. یعنی درست مثل یه اتومبیلی که داره میره بنزینش تموم میشه، خب معلومه دیگه اون اتومبیل دیگه حرکت نمی‌کنه، تعجب هم نداره. ولی چیزایی که شما میگید با توجه به جایگاهتون تو خانواده، با توجه به اینکه باشید اومدید آلمان که درس بخونید، بعدن اونجا به جای حالا به هر حال ارتباط با یه ایرانی که در اونجا هست و یا حتی یه آلمانی در کشوری که شما در این زندگی میکنید، رفتی سراغ یه امریکایی که اونم به خاطر رفتن به امریکا با او ازدواج کنید. این دلیل برای یک اومدن به امریکا نمیشه، دو دلیل برای ازدواج نمیشه. یعنی اینا تصمیمات واقع بینانه عاقلانه ای نیست، و ما در دنیای زندگی میکنیم که روزی که رو واقعیت با بگذاری مصیب میبینید. یعنی مثل یه پشت بون 10 متری است که شما از اینا گونش 11 متر رو خب میفتید پایین میمیرید. اینا رو که نمیشه شوخی گرفت، یعنی نشون میده چقدر نگاه شما درباره خودتون، نگاهتون درباره ازدواج، الان شرایطی که در آلمان دارید یا وضعیتی که در امریکا میخواید داشته باشید. یعنی میخوام یه جوری که شما، چون توصیف یه ذره برحال ریاضی کردید یا صفر و یکی کردید که اگر این نیست اون دو تا احتمال از قبلا خوب بودم و بعدم نه، همچی چیز نبوده. شما همیشه مسائل و مشکلات فراوانی داشتید، ولی خب فرصت ها پیدا نشد. درست است که من شنا بلد نیستم، خب احساس غرق شدن هم نمی کنم، ولی وقتی انداختنم تو آب حالا متوجه میشم که چون شنا بلد نیستم غرق میشم. یعنی میخوام بگم این حتی نگاهی هم که به خودتون میکنید واقع بینانه نیست. حالا بریم سراغ از خوابتون، تغذیتتون، مواظبت و مراقبت از خودتون، کارتون، رابطتون، برنامه‌ای که برای با همسرتون دارید از نظر داشتن بچه، هر چی دلتون میخواد این مقدار اطلاعات به من بدید ببینم که چه خبر عزیز.
1: خوابم که خیلی تغییر میکنم، چون بعضی از شبا خوب میخوابم، بعضی از شبا نه، اصلا وسط شب بیدار میشم و دیگه نمیتونم بعدش بخوابم. و این مشکل هم میگم از همون یکی 2 ساله دارم. بعد کارم هم متاسفانه خیلی پیچیده شدن، اخراج شدم، بعد نمیتونستم کار پیدا کنم. بعد یک کار الان کاری که میکنم اصلا دوست ندارم، فقط خاطر پول انجام میدم. بعد به خاطر همون کارم هم مجبور شدم یک شهر دیگه زندگی کنم، ولی آخر هفته خب با همسرم هستم، ولی خب وسط هفته بعد برم کار کنم یه شهر دیگه که خونه جدید، خونه تو اون شهر گرفتم چون 2 ساعت فاصله داره. و سال آخر هم بعد برنامه ما، چون رابطمون واقعا خوب پیش رفت تو این 3 سال و یعنی مشکلات داشتیم، ولی هر روز همیشه تلاش کردیم که یه تفاهمی پیدا کنیم براش و خوب پیش رفته تا الان. و موقعی که ایشون دیگه میخواست بره گفتیم که صحبت کردیم، گفتیم دیگه تصمیم چیه، چی کار باید بکنیم با این رابطه، که با هم دیگه تصمیم گرفتیم که رابطه رو ادامه بدیم و تنها راهی که من میتونستم برم اونجا واسه طریق ازدواج بود. و بعد تصمیم گرفتیم که خب بریم از طریق این پروسه رو انجام بدیم، پروسه اداره مهاجرت رو، و بعد توی آمریکا هم دیگه پلنای خودمون رو داریم، یعنی پلن گذاشتیم که خونه بخریم، مثلا چه تفریحاتی باید بکنیم توی اونجا که رفتیم، بعد یه سری پلن هم برای زندگیمون تو اونجا چیدیم. ولی اینکه این پروسه چقدر طول بکشه همینه که من خیلی اذیت میکنه.
0: شما هیچ چیز زندگیتون درست نیست عزیز. ما روزی که میافتیم یه زمانی هست که از درون خالی میشیم، یه زمانی هست که ضربه اون میخوره میافتیم. شما از شغل و کارتون گرفته اجبار به ازدواجتون گرفته، بعدم الان دلخوشی به اینکه در امریکا میخواید چگونه اوقات فراغت و تفریحتون رو بگذارونید. الان چه خبری؟ یعنی الان در شرایطی در زندگی هستید، بعدم تازه به گفته خودتون اشکالاتی با همسرتون داشتی که در سر گفتگو اونا رو حل کردید. بسیار خوب. ولی بر این اشکالات غالب اوقات به این دلیل به وجود میاد که ما دو تا فرهنگ، دو تا آدم متفاوتید اشکال دارید. یعنی یک کسی است که 12 ظهر نهار میخوره، یکی 2 بعد از ظهر. خب معلومه الان اشکاله. حالا بیایم توافق کنیم ساعت 1 هر دومون یه جوری ناراضی خواهیم بود. ولی از اول این پرسش مطرحه، چرا من باید با کسی نهار بخورم که من که میخوام 12 نهار بخورم میخواد 2 بعد از ظهر بخوره؟ یعنی اینا نتیجه یه انتخاب و یه تصمیمی است. یعنی با توجه حتی توضیحی که خودتون میدید، این ازدواج هم یه مقدار به دلایل دیگری متفاوت از این که دو تا آدم به هم علاقمند بشن، عاشق بشن، احساس کنن برای هم بهترینن، فکر کنن که حالا میتونن بیشترین رو در زندگیشون داشته باشن و کنار هم باشن. حالا برای این که یعنی چیزی که موقع خدمتتون عرض کنم، شما حوادث و اتفاقاتی دور براتون افتاده که اینا هر کدوم 10%، 20%، 15% به شما آسیب زده و شما رو در یه وضعیت قرار داده. زمینش هم داشتید با توجه به جایگاهتون تو خانواده و بعدن اصلا به عنوان مهاجر در سن و سالی که آمدید به اروپا، که شما الان اگر قرار بشه آدم بخواد یک برچسب روی شما بگذنه به یه تشخیص، دیپریشن یا افسردگی است. حالا اینو داشته باشید. لطفا پیام ها رو بشنویم، برگردیم گفتگو رو هر جور که شما مایل هستید ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: شنوندگان عجمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
8: آقای دکتر، من دو تا سال داشتم.
7: بذارید من اول یه سال ازتون بکنم. همسرتون چند سالشونه؟
8: 34 سالش.
7: و چی خوندن، چی میکنن؟
8: اینجا توی برای تحصیل توی آلمان اومده بودن و یکی از رشته‌های کامپیوتری میخونه.
7: یعنی یه آدمی از امریکا در امریکا کامپیوتر میخونه و در آلمان کامپیوتر بخونه؟
8: هر چون اینجا بالاخره دانشگاه ارزون تر.
7: دانشگاه کجا ارزون تره؟ یعنی یه امریکایی در امریکا که شما بیاد برید دانشگاه، اگر در یه ایالتی باشید که هزینه دانشگاه ها هزینه بسیار بسیار کمیه برای گرفتن لیسانس یا حتی فوق لیسانس، بعد به این خاطرشون پاشن اومدن آلمان. چه مدتی آلمان بودن ایشون؟
8: ایشون هم
7: دقیقا
8: بودن 7 سال مثلا بودن.
7: اوکی. خب حالا به من بفرمایید راجع به چه موضوعی، چه قسمتی از سوالی که دارید، از مطلبی که میخواید با هم صحبت کنید بفرمایید.
8: دقیقا برای این افسردگی که گفتین، آیا نیاز دارم که من قرص مصرف کنم یا
7: شما نیاز ندارید؟ شما قرار است که پرو روانشناس ببینید عزیز. اگر تشخیص درست باشه که به احتمال زیاد افسردگی رو دارید، چیزای دیگه هم میتونه باشه. یه علائمی هم نشون میدید که ممکنه دو قطبی باشید، بایپولار باشید، یعنی منیک دیپرشن باشه، ولی به هر حال بیاد فرض بگیم افسردگی است. یک، روان درمانی میخواد. دو، دارو درمانی میخواد. سه، قرار هست خواب شما تنظیم بشه. چهار، قرار روزی یه ساعت و نیم ورزش داشته باشید. پنج، باید شرایط و موقعیت زندگیتون رو که آزارتون میده از یه عوض کنید. 5 قرار روابطی که آزاردهنده است رو تمام کنی و 6 تغذیه مناسبی داشته باشی. یعنی روزی که همه این کارها انجام بشه زمینه رو فراهم میکنه که این افسردگی رو از ریشه در بیاره، دور بیاندازه. دارو درمانی تنها افسردگی رو از ریشه در نمیاره، بنابراین بعدن دوباره ظاهر میشه. روان درمانی تنها اگر درست صورت بگیره جواب خواهد داد، ولی همه اینا باید انجام بشه. برای که ماجرای افسردگی با غم و اندوه یا ناراحتی یا نارضایتی یا بدبین و منفی بودن یا بی‌حوصله و بی انرژی بودن اینا متفاوته. یه مقدار بیماری است که فراگیره، یعنی درست مثل آدمی است که بسیار سال خورده است، حالا 90 سالشه، یعنی همه اجزای بدن یه اشکالاتی داره و به همجاست که این برخورد درست باش بشه افسردگی یک بار شرش کنده میشه برای همیشه. اگر نه 40-50% آدمایی که افسرده میشن باز دوباره این افسردگی رو در دورهای مختلف تجربه میکنن و 10% هم هستن که اینا افسردگی میمونه و به این راحتی از شرش خلاص نمیشن. به هر حال بعد از اضطراب بیماری اصلی افسردگی است، ولی اشکال کار اینه که افسردگی یا استراب یه سکه‌ای هستن که یه روش افسردگی روی دیگه استراب، یعنی همه آدمای افسرده زمینه استراب و استرس رو دارن، همه آدمایی که استراب و استرس دارن زمینه افسردگی رو دارن. حالا چیزای دیگه که معمولاً خشم و عصبانیت و وسواس اونا سر کلش پیدا میشه، ولی باید ریشه‌شو کن و الا میمونه و در با توجه به شرایط زندگی بدتر میشه. حالا اگر یه روزی شما باردار شدید این وضعیت میتونه بهتون هم به بچه آسیب بزنه هم به خودتون. بعد از زایمان باز خودش ماجرای یه نوع دوران کوتاهی بیبی بلو هست، یعنی یه افسردگی کوتاه مدت چند روزه هست، ولی اگر یه مقدار زمینه شو داشت باشید بعد از یه ماه یه ماه و نیم یه افسردگی شروع میشه که حالا به خاطر تولد فرزنده و اون خودش میتونه برای سالها بمونه. به همین جهت که درست مثل کسیست که به شما برگردن بگن که مثلا یه ضعفی در این قسمت از بدنتونه، از حالا برید اون رو درستش کنید، از بین ببریدش و اون قدرت و قوت لازم رو پیدا کنید، باید انجامش بدید عزیز. بنابراین روان درمانی میخواد، دارو درمانی میخواد و رعایت یه اصولی چه گفتم مثل خوابتون، ورزشتون، تغذیه‌تون و تغییر شرایط و موقعیتتون و روابطتون. اگر همه اینو انجام بشه جواب خواهد داد، بنابراین راهی غیر از اون ندارید.
8: مرسی آقای دکتر از راهنمایتون. من همین فکر کنم سال دومم هم، چون من سال دومم بود که من پانیک اتک خیلی بهم دست میده. قبلا اینطوری بودم که توی آسانسور یا توی مثلا جاهای تنگ، ولی اخیرا حتی جاهای عمومی یا مثلا توی مهمونی هم درونی به پانیک اتک دست میده و نمیتونم به وقت و نفس بکشم. شما
7: احتمالاً میگه اون حتما استراب. ببینید اون ریشه اصلی و اساسیش استراب و استرسه، ولی چیزی که در این آدم بهش دارید اشاره میکنید یه نوع فوبیا است، یعنی یه نوع هراسه که این میتونه با مثالایی که زدید اگوروفوبیا باشه، کلاستروفوبیا باشه و همونطور که خدمتتون گفتم این دوتا پشت، حالا یکی در یه آدمی استراب و مسائل و مشکلات مربوط به استرابش بیشتره که افسردگیش، ولی باید این کار اساسی رو بکنید. میخوام از حالا خدمتون بگم که یکی دو سالی درگیرش خواهید بود تا کاملا اگر به درستی باش برخورد کنید شرش رو برای همیشه بکنید و این صلاحتونه. پنیک اتک خب میتونه مسئله آفرین باشه و یا گرفتاری هایی به وجود بیاره. اگر من فکر نمی کنم پنیک اتک داشت باشید، انگزایتی اتکه، حمله استرابری که پنیک اتک شما رو معمولا راهی امرجنسی بیمارستان میکنه، چون حالتش آنچنان شبیه سکته قلبی هست، حالا مغزی نوید قلبی هست که هیچ ریسکی نمیشه کرد و فرض بر اینه که فرد پروسه سکته رو داره طی میکنه، ولی بعد وقتی به بیمارستان امرجنسی میره متوجه میشن که نه، ماجرا مسئله انگزایتی اتک یا پنیک اتکه. خب اگه به پنیک اتک برسه شما گرفتار میشید، برای اینکه متاسفانه وحشتی که به خاطر پنیک اتک از خودش موجب یک وحشت دیگری میشه، تا اونجایی که حتی ما یه بیماری به اسم پنیک دیسوردر هم داریم یعنی آدمی که به دلیل تجربه انگزایتی اتک یا پنیک اتک حالا خود این موضوع به خودی خودش یعنی ترس از این که دوباره اون گرفتاری پیدا بشه او رو در جای مختلف زمینهای مختلف گرفتار میکنه. به همجاست که لطفاً یک روانشناس خوب میخواهید که مقدار کار روان درمانی رو انجام بده که البته اگر ایرانی باشه بهتره، ولی در قسمت روان پزشکتون نه، میتونه ایرانی باشه، آلمانی باشه، امریکایی باشه، اون فرقی نمیکنه، فقط هر یک ماه یا دو ماه یه دفعه باید گزارش تأثیرات دارو یا تغییرات رو بدید، چون داروهای متفاوتی هست و احتمالاً یکی از اونا بیشتر میتونه شما رو کمک بکنه و بدن و روانتون به اون پاسخ بهتری میده. اینا باید انتخاب بشه عزیز، ولی یه دوره است که کار یه هفته و یک ماه نیست و همطور که عرض کردم باید همه زمینه‌هاش رعایت بشه تا بتوین از شرش خلاص بشه.
8: من یه بار پیش روان درمانگر دوره تحواره درمانی رفتم، نمیدونم حالا اگه
7: اونا کمک میکنه. ببینید اونا رفتید شما یک کمی دنبال پیدا کردن مثلا علل و عواملش و اون البته حتما کمک میکنه، ولی روزی که به افسردگی میرسه اون کاری که مقدار زمینه روانکاوی یا سایکوآنالیزم داره کار میتونه نگران خطرناکی باشه. این درست به سین است که یک متخصص چشم بخواد با چاقوی آشپزخونه جراحی کنه. خب بله متخصص هست، چاقو هم هست، ولی اون دقتی، اون ظرافتی، اون توانایی که در وسایل چشم پزشکی هست قابل مقایسه با کار آشپزخونه نیست. به همین جهت که در حالی که اونا یه آگاهی میده، یه توجهی رو به وجود میاره و یا برخی از اوقات نقاطی که مسئله اصلی و اساسی زندگی شما هست رو مشخص میکنه، ولی ماجرای افسردگی رو بهتره با علل و عوامل و در اون سطح رویه باش مبارزه درستی هست که از بین برد. حالا اگر شما در جهت این تحوارا کار کردید، مثلا به چه جوابی، نتیجه یا چه اطلاعاتی به دست آوردید در مورد خودتون؟
8: اون موقعی که اینو کار کردم، حالا دوران بیشتر کرونا خیلی بیشتر باش کار کردم، چون تون دورانم که لاکداون بود من دوباره همون انگزایتی اتک ها بهم دست میداد و خیلی حالم بد بود و تحوار درمانی رو با تراپیست توی ایران شروع کردم. بیشترش همون در روی این که تحواره هایی که از پدر و مادرم حالا داشتم که بتونم بیشتر بشناسمشون، این که مثلا و والد درون من خیلی قوی بود و صدای والد انقدر قوی بود که همش منو سرکوب میکرد، اینجور صداها رو به هم مثلا تونستم تشخیص بدم توی سرم و حالا بعضی جاها کنترلش کنم. روی اینجور مسائل برام کار کرد و مثلا اینکه بتونم افکارم، چون خیلی افکارم خیلی در هم بر هم بود، خیلی زیاد بود و به هم تکنیک هایی داد که بتونم افکارم رو دسته بندی کنم و بعد مثلا افکاری که واقعا مهم نیست با یه سری روش هایی که مثلا اون افکار رو به صورت جوک تعریف کن برای خودت یا به صورت مثلا جدا جدا بگو که اونا از بعد ذهنت اینطوریه که دیگه اینو مهم نیست و بهش فکر نمی کنه. اینجور تمرین رو انجام دادم و تا یه مدت کوتاه مدت شده بودم، ولی اون موقع مثلا چون شرط زندگیم اوکی بود، آدم کلا خوشحالی بودم، فکر کردم چون همه چیز با هم اتفاق افتاده من دوباره حالم بد شده و به این حد رسیدم که دوباره اتک دارم، اتک های عصبی دارم، گاهی وقتا یهو گریه میکنم، شبا نمیتونم بخوابم چون بقیه قسمت های زندگی
7: میکم
8: به هم
7: بختم. به هر حال ببینید از اونجایی که یه مقداری از نظر روانی اون ضعف وجود داره و آسیب هست، معلومه که وقتی که یک تغییراتی نسبتاً سنگین و شدید اتفاق میفته شما رو به هم میریزه. معمولاً خانواده ها متاسفانه به دلیل نادانی و خودخواهی و بیماری پدر و مادر ما با مشکلاتی روبرو میشیم. بعدم چون فاصله زیاد خودتون اشاره کردید، خب اون نقشی که شما داشتید چون همطور که عرض کردم اون جایگاهی که شما در خانه داشتید مسئله بوده، و بعدم اینکه اشاره کردید که به هر حال پدر و مادری داشتید که مقدار بکنه نکنه باید و نباید بوده و در نتیجه اونها در وجود شما نشستند و حالا این ندای درونی شما، این اینر وایس، ندای درونی شما نیست، در حقیقت اعتراضات و انتقادات و درخواست هایی است که اونا از شما دارن و شما رو راه نمی کنن. حالا اگر بخوابید بیشتر، اگر کارتون انجام ندید، اگر آنچه که لازمه رو به وجود نیارید، به جان شما میافتن و بنابراین شما در درون خودتون یه دشمنی رو در این روش میدید و پرورش میدید که به هر حال شما رو دوست نداره، خوب نمیدونه و بنابراین در یه جدال قرار میگید. این کار البته اگر به صورت کاملی انجام بشه میدونیم شرش رو بکنیم، ولی الان با توجه به علائم افسردگی و استراب و استرس و انگزایتی اتک و پنیک اتکی که بهش اشاره میکنید باید بهش برسید و اینا شما رو در 40-45 سالگی میندازه، به طوری که اون وقتی خیلی کار مشکل خواهد شد. بنابراین به عنوان یک کسی که یک بار برای همیشه باید از شر اینا خلاص بشه، کار روان درمانی و دارو درمانی رو با متخصص آگاهی انجام بدید و مطمئن هستم که حالتون رو خیلی خیلی بهتر میکنه.
8: ممنونم آقای دکتر، تو اولین فرصت حتما به روان درمانگر و روان پزشک مراجعه میکنم.
7: تمنا میکنم. مواظب خودتون باشید. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
10: سوهل.
11: بله رئیس.
10: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
11: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
12: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
14: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوژو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
15: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
16: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
17: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
18: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
20: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
21: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
20: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
21: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
20: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: من خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم. آقای دکتر، من مشکلی که در زندگی داشتم، کلا زندگی ما خیلی بالا پایین داشته، یعنی بارها شده به صفر رسیده، دوباره جون گرفتیم و همه مدل مشکل تو زندگی ما داشتیم. حالا از اونا همه صرف نظر می کنم، همه رو گذشتیم، ولی راجع به یه اتفاقی، یه جریانی که حدود 2 هفته افتاده، اینو دیگه من واقعا نمیتونم تحمل کنم. یعنی فکر میکنم این دیگه واقعا تیر خلاصی که به زندگی ما خورده. من نمیدونم واقعا چجوری باید باش دیل بکنم. ما حدود 2 هفته پیش یه مهمانی داشتیم.
0: نه سب کنید، آخه اصلا من نمیدونم شما چند سالتونه. همسرتون چند سال؟
1: من 56 سالمه. همسرم 67 سال. 11 سال
0: داریم. چه مدتی ازدواج کردی؟
1: 33 سال.
0: فرزند چی دارید؟
1: 2 تا فرزند داریم دیگه، اونو بزرگ کردن. 30 ساله 20 ساله.
0: نه آخه چند ساله؟ 30 ساله 20 ساله؟
1: به سرامون بله.
0: یعنی با 2 تا بچه با یه فاصله 10 سال؟
1: بله.
0: از کجا تلفن میکنی شما؟
1: کانادا.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: 20 سال.
0: آیا یکی از فرزندانتون مثلا در ایران، دومی در کانادا متولد شد یا هر دو در ایران؟
1: بله دقیقا.
0: خب هر دوی شما چی خونده، چه میکنی، چه را کارتون چیه؟
1: ایشون مهندس هستن، منم کامپیوتر خوندم، ولی که کار نکردم در، یعنی اینجا اصلا کار نکردم.
0: خب به من بفرمایید اتفاق 2 هفته قبل چی بود؟
1: آره، این همسر من در کل یه آدم خیلی درونگراییه، فوق‌العاده آرومه، حتی با بچه‌های خودم خیلی کم صحبت میکنه، اصلا خیلی اصلا اهل آزار و اذیت و اصلا نیستش، این حرفا رو ما نداشتیم، ولی کلا جریاناتی بوده که ما خیلی تو زندگی اذیت شدیم، حالا دیگران اذیت کردن، مشکلات مالی بوده، هر چی بوده، همه چی رفع شده تا الان. حالا ما مهمونی که داشتیم، خب ما مهمون داشتیم، بار اول اومده بودن منزل ما. من نمیدونم این آقا همسر من یک مرتبه، من بگم 180 درجه انگار عوض شده بود. بعد این خانومایی که بودن، مثلا 3-4 تا خانوم بودن، بعد شروع کرد آهنگ گذاشتن، شروع کرد با رقصیدن با این خانوما. اصلا من شوک شده بودم. بعد حالا نه تنها رقص معمولی، مثلا کسی که اولین بار اومده خونه ما با اون تانگو رقصیدن، بعدن هی دستش میذاشت پشت این خانوما، بیاید برقصیم. یعنی تا آخر شب اینا دیگه همه از پا افتاده بودن، خسته شده بودن. این آقا ول، اصلا یه چیز خیلی عجیبی بود. من نمیتونم هیچ گونه اینو حرفم، کسی که هیچ وقت حالا پا نمیشه حتی برقصه، این چه اتفاقی افتاده بود؟
0: نه شما من بگید، شما آخه این مهمونا مهمونایی بودن، همسن و سال خود

0: تو حیات. بعد باربیکیو همسر من درست کرد. خب باربیکیو درست کرد او بود وقتی او بود من دیدم این اصلا آنچنان از خود بی خود شده من هیچ وقت تو عمرم ندیده بودم.
1: خب چرا بیر پلی یه فرضی رو من میدم خدمتتون احتمالاً شاید موهاش مخالف باشید، از کجا که یه ماده مخدر چیزی استفاده نکرده؟
0: نه
1: چطور نه؟ اصلا این همچی تغییر ممکن نیست عزیز. شما برگرد بگید یه آدم
0: نه
1: من آدم 96 ساله هم میشناسم که استفاده عزیزم نه شب کنین آخه گفتم میدونم مخالفت بگید ولی توضیح شما اصلا قابل قبول نیست. یه آدمی که خب در اون گراست و با کسی کاری نداره و اهل رقص نیست و راه هم نمیفته، یه اولین باری که تو خونه مهمون دعوت کردی، تو آدمایی هستن که اونقدر سابقه آشنایی یا رفت آمد با هم نداری، تو رقصی هم قبلا نبود و ایشون هم این کار نبوده، یه دفعه ایشون اینگونه که شما توصیف میکنید رقصنده از آب در اومده، اونم با آدمای مختلف، اونم با برخورد نزدیک، خب معلومه یه چیزی استفاده کرده.
0: و اصلا ولم نمیکرد آقای دکتر، یعنی تا ساعت 12 شب همینجوری خانوما، بعد هر چی من بهش اشاره میکردم گفتم ای مثلا اصلا محل نمیذاشت.
1: خیلی خوب، اون من نگذاشت. بعدش چی؟
0: خب بعد که هیچ دیگه اینا تموم شد و خلاصه ما نشستیم یه مقدار صحبت کردن، آقایون رفتن بیرون، این پیش خانوما نشست، اصلا نمیرفت پیش آقایون اون سمتی، پیش خانوما نشست. بعد قنبرک زده بود رفته بود تو خودش ناراحت، یعنی چونه شده صحبت میکنی
1: پاشید
0: برقصیم، اصلا این یه
1: چیز
0: کاملا
1: خیلی خوب. خیلی خوب خیلی خوب. ولی بعدش چی شد؟
0: بعد شبش خوابید، منم شب و تا صبح که بیدار بودم هی این فیلم ها رو نگاه میکردم، اصلا گفتم یعنی چی، خیلی دوست داشتم ایگنور کنم کلم، ولی صبح نتونستم، دیدم من اصلا نمیتونم، من باید اینو مطرح کنم. صبحش گفتم چی شد دیشب خوش گذشت بهت؟ بعدم گفت اینو گفتم که آره این چه کاری بود کردی چی کار کردم، گفتم بیا فیلماتو ببین تو چی کار داشتی میکردی. اینا خلاصه ما با هم دعوا میشد، یعنی بیشتر من داد میزدم. بعد به من میگه تو دیوانه ای، هیچی نبوده، هیچی نبوده، چی بوده؟ چیزی نبوده، تو اصلا دیوانه ای، تو نیاز به روان پزشکی، تو باید پیش روان پزشک.
1: نه شما اگر بهش میگفتید که تو هیچ وقت همچین رقصی رو با هیچ کس نداشتی، دیشب یه دفعه چرا با چند نفر برای همچین مدتی؟
0: آقای دکتر سکوت میکنه، اصلا حرف نمیزنه. من حتی تماس گرفتم یکی از دوستان شما از پیشم، گفتم شما بیاید بگید آخه این برای چی بوده، فقط من بگید چرا، همین چرا، همین، من هیچ کاری ندارم، فقط بگید چرا این کارو کردش، این چه کاری بود. بعد سکوت، فقط سکوت. چند تا دوستش هم برداشت گفت که اگه تو سکوت کنی که ما اصلا نمیتونیم مشکل شما رو حل کنیم، به هر حال باید یه چیزی بگی. بعد گفت نه بابا اصلا هیچی نبوده، این بی خودی داری شلوغش میکنه، هیچی نبوده. بعد تا جایی که حتی پسرم وقت بهش گفت که نه تو خیلی زیاده روی کردی دیشب، بعدم گفتش که زیاده روی، خب این میگه که زیاده روی کردم من، یعنی در این حد. بعد بعد از اونم هیچ دلیلی، هیچ چیز خاصی که بگه نگفته. بعد من حالا هی میخوام اینو فراموش کنم، من واقعا نمیشم آقای دکتر. و شما سوال بزرگیه.
1: هیچ سوال بزرگی نیست، شما هم دارید یه جوری مسئله رو مطرح میکنید. همسر شما در حالی که شما بودید، حالا معلوم شد فرزندتون یا فرزندان دونم بودن، با یه مقدار خانم رقصی کرده که معمول و مرسوم هست که ممکن اتفاق بوده. ایشون این کار رو چون نمیگرده و این کار نبوده برای شما تعجب آوره، و الا اون چیزی که شما دیدید رو احتمالا تو خیلی از مهمونی ها آدم ها میتونن ببینن، ولی من هنوز سر اون حرف هستم، چون اینو اینقدر تغییر، ای من تعریف شما رو یا گزارش شما رو دقیق و درست بدونم، بیش از 90% ایشون یه ماده مخدری، حتی ممکنه یه مریوانا استفاده کرد. یه ببینید عزیز، ما یه سیستمی داریم در مغزمون که مثل دیوار میمونه که بهش میگن inhibition، یعنی من به یه جایی میرسم میستم چون دیوار خونمه. آدم ها حتی یه ذره مشروب بخورن یا مواد مخدری حتی کم، اونم برای مثلا بار اول استفاده کنن، این دیوار میریزه و بنابراین حالا احساس میکنن که میتونن از این خط رد بشن. چیزی که شما تعریف میکنید به اونجا مرتبطه. به من میگید شما هم که احتمالی نمیبینید، متوجه هستم.
0: نه شاید نه الان میگم شایدم، احتمالش هست، شاید من نمیدونم.
1: آیا هیچ وقت دوربر شما نه دوربر شما کسانی که هستن، کسانی هستن که فرض کنید تا

0: ماریجوانا ماریجوانا مصرف کنن، یا ایشون هیچ وقت شده حرفی بزنه در جهت جایی که میتونه بره اون رو بخره؟ چون میدونی
1: مثلا با هیچ کسی رفت آمدی نداره، حالا دوستاش اگه برن مثلا با هم دیگه،
0: خب از یکی گرفته، از یکی کسی گرفته،
1: احتمالش هم هست. سیگار که خب خیلی میکشه، حالا امکانش هم هستش، من نمیدونم. ولی چون چیزی که من به هر کسی میگم، همه میگن اصلا مگه ممکنه یه همچین چیزی، اصلا میگم اینا این فیلمشه، اینا عکساشه، بعد خودش هم کاملا ایگنور میکنه. حالا امروز ما اتفاقا وقت مشاوره هم داریم، البته دلیلش اینه که اون میگه تو دیوونه ای، تو باید بری دکتر بدی دارویی بده که تو آروم بشی.
0: خب حالا این که شما دیوونه بازی در آوردید یا نیاوردید تو من نمیدونم، ولی داستان این است که یه آدمی با این تغییر به گونه‌ای که شما میگید کاملا غیر عادی است.
1: دقیقاً، پس احتمال زیاد حتما همین بوده. چون من حقیقتش یه مقدار فکر کردم شاید این سلولای مغزش مشکلی پیدا کرده، من اونم شاید اتفاقی افتاده.
0: نه، سلولای مغز اینجوری مشکل پیدا نمی‌کنه. از مثل اینکه برگه بگید با همسرم خوابیدم فردا صبح دم 30 کیلو اضافه وزن پیدا کرده، نه اونا اونجوری شدنی نیست. این اگر این گونه است که گزارش میدید ماجرا اونه. البته برخی از این مواد چه مدتی الان گذشته از اون حادثه؟
1: الان 2 هفته گذشته.
0: فکر میکنم هنوز اگر یه تستی بدن یا آزمایش خونی بدن میتونه نشون بده که چیزی استفاده کردن یا نه. بنابراین اگر رفتید پلو مشاور یا روانشناستون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
1: نه غیر، متاسفانه غیر ایرانی هم وقت گرفتم. من گفتم باشه من میام.
0: نه، روانشناس روانپزشک چی هست میدونی؟
1: روانشناسن، روانشناسن ایشون.
0: میتونید حالا اگر بگید تنها با خود روانشناس صحبت کنید، بگید چون به من گفتن شاید این باشه، چی کار میتونیم بکنیم، شاید نظری داشته باشه. برای من نمیدونم برخی از اینا تأثیراتش تا چه مدتی در بدن میمونه. به همچنان است که شما موصول آمدن جدی نگیرید. همسری که یه دفعه دست از قنداق در آورده و بچه ای که قنداقی بود حالا پاشده را میرخصه، به هر حال فقط بدونید یه استثناست. حالا اگر شما بهش بگید که میخواییم دو مرتبه مهمونی بدیم یا بریم مهمونی همه اونا باشن، فکر کنید خوشحال میشه؟ فکر کنید دو مرتبه میخواد را بیفته؟
1: اون روزای اول وقتی بهش میگفتم من میدیدم این یه لبخند چیزی میزد با خودش، یعنی من گفتم یه اصلا ناراحتم نیست از کاری که کرده یا منو اینقدر ناراحت کرده، ولی الان میگه که برو بابا مثلا چیز نمی کنه.
0: نه، از اینکه شما رو ناراحت کرده بس خوشحالم میشده، برای که شما یه ذره به هر حال همسری هستید که شاید مقدار کنترل کنده. ولی ببینید لطفا اینو دقت کنید، این مهمه. از تو این چیزی در نیارید که ایشون مثلا توجهی علاقه ای به هیچ کدوم از این خانوما داشته و رابطه ای هست یا خبری هست یا خبری خواهد بود. نه، این فقط یک بازی است که آمده و رفته. درست مثل تو اتوبوسی است که شما میشینه کسی آقای میاد کنارتون میشینه، معنایی نداره. من اینو اصلا اونگونه نمیبینم که شما برش قشقره راه انداختید، ولی میفهممتون که یه ذره کاریشون یک تون بوده. بعد غیر عادی بودنشه، یعنی یه دفعه آدمی که فرض کنید یه زبانی بلد نیست شروع کنید یه دفعه به اون زبان راحت صحبت کردن. ولی به نظر من یک درد هست. دوم، ولی موضوع جدی نگیرید که یه اتفاقی افتاده. حالا بذار ازتون واقعا صمیمانه صادقانه یه سوال کنم. شما فکر کنید هیچ کدوم از اون خانوما به این نتیجه رسیدن که این آقا واقعا از ما خوشش اومده و میخواد به ما برسه؟ فکر حساب کن.
1: چون که یکی دیگر دوستانمون که بودن گفتش که اون خانومه خیلی مثلا میمد طرف اینو خیلی. من گفتم نه راجبه دوستای ما اصلا اینجوری حرف نزن، اونا مهمون ما بودن، این از اونا هی تقاضای رقص میکرد اون میومد. نه اصلا به دوست من این حرفا رو نزن. اون من دیگه چی بگم دیگه، بگم آره اون چیز بوده.
0: نه شما،
1: یعنی من خودم این حس رو کردم، حس کردم که این انقدر یه دفعه دل باخته شد اصلا دیگه نمیدونست چی کار کنه. من هی هم دستش رو میکشید التماس میکرد تانگو. جلسه اول کسی که اصلا نمیشناسه اومده تو خونت بری باش تانگو برد.
0: شما به روانشناستون بگید که چه چیزایی به احتمالا، چون الان شما فرمودید از کانادا تلفن میکنید.
1: بله
0: من یادمه من کانادا بودم باورم نمیشد تو خیابونا دیگه بوی ماریجوانا بعد از اینکه قانونی شد دیگه یه چیز عجیب و غریبی در اومده. احتمالاً ایشون یکی بهش اینو داده، اونو مصرف کرده، اینه که به سرش زده. بنابراین همون مریوانا رو بهش بدید تو خونه ببینید با شما چه میکنه. ولی خب شما باش دعوا نکنید. ولی چیزی توش نیست. یعنی اگر شما من بگید که یه دفعه مرد من بعد از این همه مدت یک مرتبه تبدیل شد، مثلا فرض کنید به یک آدم دختر باز یا زن باز، اون که اصلا قابل قبول نیست اصلا. و بعدم کاری که کرده ای بسا دوستانتون رو هم به تعجب داشته برای خب اونا مثلا چی کار کنم. بعدم شاید اونا فکران گری کسی اصرار میکنه بیا برقصیم، رفتن و رقصیدن. ولی از این که اشاره کردید که وقتی که مثلا رقص تموم شده باز اصرار داشته که بیاد ادامه بدیم، نه ایشون یه چیزی مصرف کرده عزیز، مطمئن باشید که بدون اون نمیتونه باشه. و بعدم جدی نگیرید. یعنی شما اگر من بگید حتی 1% من احتمال میدم که ایشون یک مرتبه تبدیل به یه مردی شده که حواسش به دخترها و زنهای دیگر هست، نه برای من قابل قبول نیست.
1: آقای دکتر یک دنیا ممنون از شما. من دو هفته از انقدر دارم از گشم که
0: بیخور.
1: اصلا میگم فقط من فقط بدونم چه اتفاقی افتاده. فقط منم از فقط من بگو شده همین اصلا نه فقط بگو چرا نمیگو حرف نمیزنه، سکوت، فقط سکوته، هیچی.
0: خب
1: شما درد نکنه آقای دکتر، من خاطرم دیگر
0: آره. اولا یه چیزی استفاده کردن، دوم اینکه هیچ جدی نگیریدشون، ایشون مردی نیستن دنبال زن را بیفتن، از این کارا بلد نیستن. چون شما هرچی در حقیقت میتونستی زدید قطع از بین بردید دیگه، این بیچاره کجا بره چی کار بکنه. برای خوشحال شدم،
1: خوشحال شدم، یک دنیا ممنون که هستید شما، خیلی ممنونم
0: ازتون، خدا نگهدارتون،
1: متشکرم.
0: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارید؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: با نهایت تأسف و تعلم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می‌شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: سلامت باشید. من یه سوال از خدمتتون داشتم، حالا تایتل کلیش در مورد تصمیم گیریه. البته از خودم این مقدار بگم، من تازه وارد 33 سالگی شدم، از ایران تماس میگیرم، دو تا فرزند هستیم، فرزند دوم هستم، برادرم 6 سال از من بزرگترم و فعلا شاغل هستم، معلم هستم. یه سوال از خدمتتون داشتم در مورد تصمیم گیری. کلا از وقتی یادم میاد تصمیم گیری خیلی برام سخت بوده و زیاد به اون توانایی و علایق خودم اشراف کافی نداشتم و تصمیمایی هم که گرفتم مثل تصمیم برای شغلم یا حالا رشته تحصیلیم یا ازدواجی که داشتم و اینها و الان جدا شدم، بر اساس همینطوری یه جوری بوده که انگار توی موقعیت قرار گرفتم باید تصمیم میگرفتم اون لحظه. میخواستم الان در ادامه
0: صبر کنید عزیز. موضوع ها معمولا میشن دو سه نوع باشن، خیلی مهمن کم اهمیت. شما فرض کنید به یه رستوران میرید، میخواید تصمیم بگیرید چه غذایی بخورید، یا میرید خرید لباس، تصمیم میگیرید این لباس رو بخرید یا اون رو. یه زمانی هست که تصمیم ها موضوع های مهمی هستن که ما معمولا دربارش اطلاعات کمی داریم و یا احتمالاتی هست مربوط به آینده، مثل رشته تحصیلی یا هر چیزی از این قبیل، که در یه چنین شرایطی خب معلومه که ما با شک و تردید قرار کار بکنیم. حتی میدونید که از مشخصات انسان یعنی سه تا چیزی که به عنوان اضطراب هستی میشناسیمش: اگزیستنشال انگزایتی، یکی مرگ، یکی تنهایی، یکی این که همیشه با اطلاعات کم با تصمیم بزرگ میگیریم. یه آدم در سن 18 سالگی با تصمیم بگیره برای 60 سال آینده چه رشته‌ای بخونه، چه کاره بشه. یه آدمی در 20 25 30 سالگی باید ازدواج کنه با یه کسی برای بقیه عمرش. یعنی همیشه ما با اطلاعات کمی کم تصمیم میگیریم. پیشنهادی که میکنم این است که یک، درباره موضوع مهم اولا از علم و عالم استفاده کنید. یعنی دانشی اگر وجود داره بریم اون دانش رو به دست بیاریم، اگر نه از یه عالمی این اطلاعات رو بگیریم. دوم، مشورت کنیم با کسانی که تو این کارن. سوم، دربارش فکر کنیم در زمانهای مختلف. و بعد چهارم، تصمیمی که گرفتیم رو با یک کسی که آگاهه در میون بذاریم عملش کنیم. حالا اگر این اصول رو رعایت کنیم، احتمالاً با همون دانشی که داریم، کسی که هستیم، تصمیم بهتر یا درستی میگیریم. ولی اگر در تاثیر پدیدهای دیگه باشیم یا حداقل اون چیزی که میگن هوم ورکمون رو به قول معروف انجام ندیم، کاری که باید بکنیم رو، خب معلومه اشتباه میکنیم. شما الان فرض بفرمایید اگر بخواید برید سیب و پرتقال بخرید، یه مسئله است. اگر بخواید به جواهر بخرید چی؟ اگر شما واقعا جواهر رو تشخیص میدید و خبر ازش ندارید، چه میدونید چیزی که به شما میپوشن که میگن یه میلیونه یا 50 میلیونه؟ به همین جد است که از این قبیل است. اما این که ما بعد از تصمیم گیری احساس ناراحتی و نارضایتی کنیم یا فکر کنیم باید یه تصمیم دیگه این میرفتیم، خب بعد از عمل همیشه اینجوری هست. یعنی حالا بعد از اینکه من تصمیم گرفتم به یه کاری کردم، اگر جوابا خیلی خوب نبود، وقت فکر کنم من تو تصمیم گیریم اشتباه کردم، در حالی که نه، این تصمیم در اون زمانی که گرفتم به هر حال درست بوده. اینی که انسان موجود خطاکار یا اشتباه که میگن جایز الخطا است نیست، انسان حتمی الخطا است. یعنی ما همیشه اشتباه میکنیم. علتش این است که باید با اطلاعات کم تصمیمات مهم و بزرگ بگیریم. حالا مشکلی که شما فکر کنید دارید، یا با توجه به این توضیحات کمی که دادم، چجوری میخواید به من این گفتگو رو پاسخ بدید یا ادامه بدید؟
1: بله اولین چیزی که حالا یا خودت به ذهن میرسه یا بهت معمولا به اونایی که مشورت میکنی بهت میگن، نه که میگن ببین چی علاقه داری، توانمندی تو چه زمینه ای، مثلا چون این همه شغل و این همه رشته یه دفعه مثلا
0: خب هست. نه ببینید عزیز، همینجا بیستی، حرفی که میزنی این است که استعداد تو، قابلیت تو، علاقه تو کجاست. معلومه که برخی از اوقات علاقه من فقط به خاطر عنوانشه، به خاطر پولشه. خیلی‌ها در ایران اصلا می‌رفتن افسر می‌شدن برای لباس نظامی که بپوشن. خب آدم‌ها به دلایل مختلفه. بعدم تو خونه‌ها درباره یک کسانی و یه مقاماتی تبلیغ میشه. فرض کنید در ایران یکی از حرفایی بود که همه بچه‌هاشو می‌بره دکتر و مهندس شو. حالا شده دکتر و مهندس و وکیل شو. یعنی می‌خوام به شما بگم این حرف‌ها زده میشه. یه مقدارم درش واقعیت و حقیقته، برای اینکه توش هم مقامی وجود داره، هم درآمدی داره، هم بازاری براش هست. خب همه اینا دست به دست هم میده. ولی دو سه تا نکته. اول، من همیشه عرضم این بوده که تا 20 سالگی برای رشته تحصیلیتون اگر میتونید یه جایی مثلا مثل امریکا رو شما اونجا فرق میکنه، تا دو سال اول درس عمومی رو که میخونید در دانشگاه اصلا تصمیم نگیرید میخواید چی بخونید. دوم، تصمیمی که در 10 سالگی یا 12 سالگی یا 14 سالگی بشه اصلا به درد نمیخوره، برای که اون مال دوران بچگیست. با کدام اطلاعات به اینجا رسیدی؟ من ترجیحم اینه که آدم در اون زمانی که مجبور انتخاب مثلا رشته کنه یا شغل کنه این تصمیم رو بگیره. بعد از اون در امریکا الان در دبیرستان ها و در کالج ها تستایی هست که اینا نشون میده من مثلا گرایشم به چیزای ریاضی و مهندسی بیشتر از هم است. من به رشته های پزشکی و سلامتی و بدن علاقه دارم. من به رشته های علوم اجتماعی و انسانی علاقه دارم. من به رشته های هنری که درش یا ادبی که خلاقیت دارم. اینا رو میشه تستا هست که یه مقدار به من میگه که علاقه من، توجه من کجاست. بنابراین وقتی میگم برو دنبال علاقه، خب علاقه من بر اساس یه مقدار اطلاعاتی که غالب اوقات بسیار بسیار کمه. من خاطرم هست در ایران قبل از انقلاب رو میگم، یه فیلمی بود دکتر بن کیسی که یه پزشکی بود تو بیمارستان، ولی داستان‌های عاشقانه‌ای که هی با مریض‌ها و پرستارا و اینا و یا حوادثی اتفاق می‌افتاد طوری شده بود که اگر در گذشته از 10 نفر 2 نفر می‌خواستن پزشک بشن، حالا 8 می‌خواستن. برای که همه فکر می‌کردن بیمارستان یه جایی برای زیبایی و عشق و رابطه و لذت، در حالی که بیمارستان جای مریض است و مرگ. در هیچ ساختمونی در دنیا به اندازه بیمارستان آدم توش نمیره، در حالی که اسمش هم بیمارستان. یعنی میخوام به شما بگم بر اساس اینکه چه تبلیغی میشه، یا مثلا چرا مردم میخوان خواننده بشن، چرا مردم میخوان هنرپیشه بشن، برای که عملا میبینن چه شهرتی دارن، چه معروفیتی دارن، یا بعضیشون چه محبوبیتی دارن، برام چه درآمدی دارن. خب این علاقه ها خیلی آشکاره. تو دوران نوجوانی هم این گرایش ها مثلا میاد، هم در جهت شهرت، هم در جهت ثروت، هم در جهت به هر حال مقامی که در جامعه پذیرفته است یا پسندیده است. اینه که عادی است. ولی اینکه شما بعد از تصمیمتون ناراحت بشید، من میرم سفارش میدم تو رستوران این غذا، شما یه سفارش دیگه ای میدید، بعد من متوجه میشم که غذای من خیلی خوشمزه نیست، مال شما هست، خب اون موقع من پشیمون میشم چرا من همون چیزی که شما سفارش دادید رو ندادم. یعنی اینا مسائل عادی است. حالا با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید.
1: بله خب درست میفهمین. حالا قبل اونقدر پیامدی نداره، ولی شغل تو که دوست نداشته باشی یا از درآمدش راضی نباشی، حالا شما فرض کنید که الان میخوام دوباره تصمیم گیری کنم، این تست برم بدم چجوری بفهمم؟
0: نه نه باز واقع بینانه نزدم. نه نه ببینید عزیز، سب کنید. اولا اکثریت قریب اتفاق نمیخونم بکنم همه، ولی از 100 نفر بس 98 نفر بگن حقوقتون رو میدیم، نه سر کار نمیرن، سر کار هیچ. کار یه اجبار عزیز، کار یه اجباره. ما میریم کار میکنیم برای که درآمدی داشته باشیم در حال و در آینده که گرسنه نمونیم. بنابراین ماجرای علاقه انتخاب میان چند تا چیزه. یعنی به من شما بگن که کدوم میکزین میخوای، راه بری، میخوای بدوی، میخوای بری فوتبال بازی کنی، میخوای بری بسکتبال بازی کنی. انتخابی که ما میکنیم توش حرکت و احتیاج داره، که برای بسیاری از آدمای تنبل همه هیچ کدوم از اینا خوب نیست. بنابراین وقتی به شما میگم برید دنبال یه شغل، شما برام باید مطمئن باشید که من میخوام برم دنبال یه کاری که توش درد و رنجه، کدام درد و رنج کمتری داره، دوم کدامش فایده بیشتری داره، یعنی درآمد بیشتری داره، بازار بهتری داره، سوم در دنیای امروز مسئله اون امنیت و سکیوریتی است. یعنی چه مقدار میشه روی این شغل حساب کرد که در 5 سال 10 سال 20 سال آینده باشه، بعد در این مسیر چه مقدار میشه رشد کرد، برای که برخی از مشاغل هستن که شما میرید استخدام میشید مثل بسیاری از کارگران ساده که بعد از 5 سال 10 سال هم با توجه فرض کنید به افزایش قیمت ها ممکنه یه بهشون یه پول بیشتری بدن، رشدی در کار نیست، در حالی که در برخی از رشته ها رشد میکنید. شما اگر وارد محیط نظامی بشید از ستوانی بعد میشید سروان، بعد میشید سرگرد، بعد میشید سرهنگ، بعد میشید فرض کنید که تیمسار. خب یه مسیر رشدی داره، برخی از رشته ها نداره. شما برخی از وقت مثلا میرید یه جا معلم میشید، یه دفعه متوجه میشید بعد از 10 سال 15 سال 20 سال معلم شدید، اتفاقی که افتاده که تازه برخی از وقت امتیاز نیست، معلم کلاس دوم رفتی کلاس پنجم. به همین جهت است که تمام اینا به نوعی مطرحه. بعدم محیط کار مهمه، یعنی این محیط کار آدم با آدم ها در ارتباطه یا پشت کامپیوتر نشسته، محیط کار با آدم هایی روبروست که گرفتاری و درگیری دارند و میان سراغ آدم، یا نه آدم هایی هستن که در حقیقت با یه آگاهی وارد میشن. به همین جهت که فرض کنید محیط یه بانک خیلی متفاوته با محیط یک فروشگاه خاربار، یعنی همه اینا به نوعی به حساب میاد. ولی این که من بخوام یک درد و رنجی نداشته باشم نیست، دوم این که بخوام همه چیزایی که شغلای دیگه دارن من داشته باشم، خب اونم نیست. به همین جهت است که معمولا من اگر دوستان روی خط میان کوشش میکنم ببرمشون ببینم مثلا تو چه زمینه ای میخوان کار کنن، آیا دلشون میخواد مثلا یه جایی برن که کسی باشون کاری نداشته باشه. خب مثلا فرض کنید یه رشته مثل حسابداری شما رو با کامپیوتر و یه مقدار وسایل و یه مقدار عدد همراه میکنه، در حالی که شما اگر آمدید مسئول فرض کنید شکایات مردم شدید در یه فروشگاه، مردمی که مسئله و مشکل دارن میان اونجا، یا اگر شما رفتید یه کار مشورتی انجام دادید وکیل شدید، موضوع و قصه اصلا چیز دیگری است که مردم با اشکالاتشون میان، ولی اون اشکالات اونا برای شما یه درآمد بسیار زیادی میتونه داشته باشه. پس از این بابت نه اینکه خوشحال بشید که مردم اشکال دارن، ولی از اینکه کسی که اشکال داره پر شما اومده است. یعنی موضوع خیلی مشخصه، اینکه به شما چی میگن چی نمیگن. بس شما تا به حال مثلا خودتون چی خوندید؟
1: من گفتم معلمم، یعنی موقع تعیین رشته یه طوری شد که من مجبور شدم بهترین گزینه همین فیلد کاری انگار تدریس بود، با اینکه اصلا دوست نداشتم هم ارتباط به قول شما رو هم تدریس با افراد رو، مجبور شدم. الان حالا
0: لسب کنید بذارید همینجا یه دقیقه بایستید. چرا مجبور شدید برید این رو بخونید، یعنی برید معلم بشید؟
1: چون یه دو سال پشت کنکور مونده بودم، کنکورم که میبینین چه جور وضعیتی داره، ممکن اصلا عالی هم باشی چیز خوبی قبول نشی.
0: نه صبر کنید، اگر عالی هم باشید قبول میشید. نه نگید دیگه عزیز، شما به همجاست که آدم ها بعد از یه سال خوندن بهتر میشن، شما به اندازه کافی نکنید. بعد فرض کنید که چه رشته‌ای ترجیحتون این بود که گفتید معلمی رو دوست نداشتم، دلتون می‌خواست مثلا چه رشته‌ای بخونید؟
1: همینو میگم آقای دکتر، میخوام ببینم که، یعنی سوال اصلیم اینه که کلن به علایقم زیاد اشراف ندارم، بعد حالا اونو به چون خدمت میگم سوالو میدم. تستم که یکی دو تا تستم که دادم بهم گفتن شما فردی هستی که با علایق محدود، یا مثلا یه تست دادم که لیست حدودا مثلا شما فکر کنید 100 تا کارو گفته بود مثلا علایق تو میزانش رو بگو اینها، بعد جوابو که من طرف داد گفت شما نیمروخه، یه چیز نامشخصه، یعنی اصلا انگار حالتی که شخصیت شکل نگرفته، اینطوری به من گفت.
0: نه شخصیت، نه مسئله شخصیت شکل نگرفته نیست عزیز، مسئله این است که آدم ها با توجه به درد و رنجی که حاضرن برای یه چیزی تحمل کنن، نظم و ترتیبی که اصولا در زندگی دارند، و بعد پاداشی که میگیرن از چه نوع مالی عنوان چه هست، اینا عوامل تعیین کننده هستن. و به همجرد است که شما به نظر من یه مقداری میخواست، گفتم یکی از دوستان من در تگزاس خاطرم هست که ایرانی، رفت بودم پر اون جایی که بهشون معرفی میکنن کار رو، رفت بود گفت بود من میخوام یه کاری باشه که مثلا حقوقش خوب باشه، خیلی فشار رو من نیاره، وقتش تحمل فلکسیبیلیتی و انعطاف داشته باشه، مزایا و مرخصی و اینا داشته باشه. یه ذره هی گفت بود خانم بلند شده بود گفت بود بیا برو بشین سر جای من، اگر یه همچین کاری هست بگو من برم دنبالش، یعنی این چیزی که تو میخوای اصلا وجود نداره. یعنی بدونید ما یه واقعیاتی رو دور برمون هست که به همین جهت هست که شما یه رشته ایست دوره فرض بفرض دانشگاهی رو بگیم 4 سال از یه 6 ساله، شما الان یه رشته هایی هست که آدم ها میرن 9 ماه یه تخصصی میگیرن، یه بسا درآمدشون بنازه یه کسی که 4 سال رفته دانشگاه، ولی خب اینا یک کمی جنبه هایی مثلا تخصصی دارن، ولی خب به مقدار کارشون هم تکراره. و آیا اینو یه همچی کاری رو دوست دارید؟ ممکنه آدم ها علاقه من بشن به یک کاری. به همین جد است که پس کنید چون شما گفتید معلمی درس بکنم، من میشه گفتم علم علمه ولی معلمی هنره و به عنوان یه هنر و یه توانایی های خاصی میخواد برای آدمی که دوست داره در ارتباط با دیگران باشه، حالا چه بچه ها باشه چه بزرگ سال ها. ولی بسیاری از مردمی همچی چیزی رو نمیخواد. اینکه شما بیه 30 سال یه جای کار بکنید که شما میدونید اونا نمیدونن، بعدم باید کمکشون کنید که اونا هم یه چیزایی بدونن، برای یه ده میتونه جالب باشه ولی برای یه ده نیست. بنابراین ویژگی های روانی ما ببینید، مثلا فرض کنید الان حقوقای فوق العاده خوب میدن به یه ده که برن تو معدن کار بکنن، ولی بسیار از مردم مثلا وحشت دارن که برن زیر زمین، بعد برن اونجا که یه اتفاقی افتاد اصلا نتونن به راحتی بیرون بیان. بعد یه زمانی هست که شما یه شغلی انتخاب میکنید که میتونید خیلی لباس شیک مرتبی آرایش باید اگر علین هستید برید سر کار، یه شغلی هست که اونجا که رفتید تازه باید لباستون در بید، لباس کاری بپوشید که دلتون میخواد دوستانتون شما رو تو اون لباس نبینن.
1: همین که
0: میفهمین
1: دلتون میخواد منظور
0: علاقه است
1: دیگه.
0: خب معلومه دیگه. خب ولی به همین جد است که شما ببینید در امریکا فکر میکنم آمار قبلی رو نمیدونم یادم نیست دقیق، مثلا 5000 یا 10000 شغله. خب شما یه دفعه متوجه میشید توی مثلا 17 تایی از اینا شاید یه احساسی میکنید که میتونه این شغل شما باشه از 10000 تا یا 5000 تا. خب حالا تو اینا میشه فکر کرد که کدامش علمی که من باید بیاموزم چقدر سخته یا ساده است، چه مدتی داره، بعد بازار کار براش چیه، آیا بازاری وجود داره، آیا من اگر یه آدم عادی باشم از در دانشکده بیام بیرون شغل دارم، یا مثل برخی از مشاغل شما باید خیلی خوب باشید تا شغل پیدا کنید. به همینجاست که برخی از کارها آدم متوسط درش به هیچ جا نمیرسه.
1: حالا اینکه یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم ببینم مثلا یه سری چیزا هست که من بهشون علاقه دارم، حالت تایمایی که مثلا یه تایمایی انجامشون بدم، ولی اونها رو تبدیل بخوام به شغل بکنم دوست ندارم، یعنی از اون کارم زده میشم. مثلا طبیعتگردی رو دوست دارم ولی
0: آخه عزیزم طبیعتگردی که شغل نیست.
1: خب من از این بابت که میگن
0: علاقه تو
1: به شغل
0: تبدیل کنی، منظور علاقه تو به شغل، از میگه پرتو پلاها چیه، کی میگه علاقه تو به شغل؟ عزیزم علاقه تو به شغل تبدیل کنی معنی این است که اون شغل وجود داره یا نه. بلو طبیعت گردی میخواید بکنید توی آژانس جهان گردی، شما این ور اون ور میرید، با طبیعت کاری نداری. بلو اهل مسافرت هستی، شما اصلا نوع زندگی دارید که مثلا برید سفر و نباشی. بسیاری از آدم ها همینقدر که رفتن توی گردشگری و اگر مجبور هستن برن شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف، اینا نه به درد پدری میخورن نه مادری، چون بچه ها که نمیشه ول کرد 5 روز 10 روز رفت. برامان اگر شما رفتید خلبان شدید، اونم خلبان فرض کنید هواپیمای مسافر بری که ای بسا ظرف 1 ماه 20 شبش خونه نیستید، شما به عنوان زن یا شوهر یا پدر یا مادر که به درد نمیخورید، برای که این کارا تداوم میخواد. به همجاست که یه سری کارا بیشتر به خانوما میخوره، یه سری کارا بیشتر به آقایون. باز به همین جهت است که شما خیلی راحت میتونید ببینید یه انتخاباتی در این زمین صورت میگیره، ولی من و شما به دنبال چیزی که فکر کنیم میریم علاقمند میشیم و توش لذت میبریم، این شامل حال درصد کمی از مردمه. ای بسا 5% مردمه که از کاری که میکنن لذت هم میبرن، و اگر شما بهشون بگید میخوای کار بکنی یا خونه بمونی، میگه میخوام برم سر کار. ولی این فکر میکنم بیشتر از 5% مردم باشه. مشاغلی که به هر حال با ویژگی روانی و خواسته های اون آدم سازگاری داره و میخونه، ولی واقعا اگر بخوام مطمئن بشم عرض میکنم که 10% مردم دنیا هستن که با شغلشون کارشون اینقدر هستن که به اصطلاح علمی میگن ساعتهای کار رو با اوقات فراغت براشون یک، یعنی چه بهشون بگم بیا روز 5 ساعت کار کن، چه بگم برو بگر، براش فرقی نمی کن گرد و کدامش. من خاطرم هست همین پسر کوچکم فرید، دکتر فرید اولاکویی، این روزای شنبه شنبه ناراحت بود چرا مدرسه نیست. من خاطرم از وقتی که من بچه بودم نه تنها دلم میخواست مدرسه نباشه، دلم میخواست معلمم بمیره، شاید یه روز با ماست تعطیل بشیم. حالا چون شما معلمید، خود من معلمم دارم میگم، و هیچ وقت اینجوری نشد. ولی اون ناراحتش این بود چرا، برای که مدرسه اینقدر جای خوبی در امریکا و برای او بود که دلش خواست شنبه و یه شنبه هم بره مدرسه. البته من یه دفعه این رو خط گفتم، یه سر یکی از این کنفرانس ها گفتم، یکی از دوستان برگشت گفت ببین تو خونه شما چه بدی بوده که این بچه شنبه یه شنبه هم میخواسته از خونه فرار کنه بره مدرسه، نه اینکه مدرسه خوبه خونه بدی. یعنی میخوام به شما بگم اینا موضوعی است که وجود داره، ولی از اینکه شما در انتخاب مردد باشید همه هستن، از اینکه شما بد ناراحت و ناراضی باشید عادیه، از اینکه اصلا شما بخواید کار بکنید معلومه. به همین جهت است که همه یه کارها پول بهتون میدن، یعنی فرض بر اینه که شما با درد و رنج و دادن وقتتون قرار یه پاداشی بگیرید و الا بهتون حقوق نمیدادن. فقط من یه دفعه یادم هست که برنامه صبحو میشنیدم که خیلی جالب بود، آقای محمد رضا مؤذنی و خانم دکتر جاله بنشیان، و رفتم رادیو، یکی از دوستان که پزشکم بودن زنگ زدن به من، چون دیده بودن اینا تو برنامهشون خیلی بگو و بخند و اره و کره به قول معروف دارن، به من برگشت گفت که شما به اینا حقوق هم میدید. گفتم بالا اونا به زور حقوقشون رو میگیرن. یعنی میخوام به شما بگم که از داره یه دوی خوب برخی از کارها خیلی هم شادی آفرین و لذت بخشه، آیا برای همیشه؟ ولی خب در مقام مقایسه همه اینا رو میشه دانست. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: سلام آقای دکتر، تستی هست که من تو ایران بدم تو این زمینه؟
0: شما من نمیدونم، من که میدونید من 49 سال ایران نبودم، بنابراین شما حتما روانشناسا تست بهش میگن وکیشنال، به شما حداقل گرایشاتونو میتونم بدم حتما، پرو روانشناس اگر برید معمولا اونا تستو دار، ولی سایکولوژیست باشن برای موفق باشه. خدا نگهدارتون. شنگارجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. heidarilawgroup.com 818 818 0707
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه‌گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس‌انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه‌ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
0: گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. براتون عرض سلامتی میکنم.
0: لطف دارید بفرمایید.
13: من از کانادا تماس میگیرم که 40 سالمه و مشکلم در رابطه با رانندگی و استرابه. اگر اجازه بدین من خیلی کوتاه بگم مشکلم چجوری به وجود اومد یا تشدید شد و اینکه سوالم چی هستش.
0: بفرمایید.
13: من حقیقتش 2 بار گواهی نامه گرفتم تو طی 15 سال، یک بار ایران، یک بار کانادا، ولی سابقه رانندگی من تقریبا صفره، به خاطر اینکه بار اول ایران بعد از حالا 1-2 ماه که گرفتم گواهی نامه رو، اولین باری که خودم نشستم بدون اینکه کسی که رانندگی بلد باشه کنارم باشه، یه چپه تصادفی تقریبا کردم. یه پسر بچه با دوچرخه اومد وسط خیابون و من با اینکه حالا استاپ کردم برخورد کرد به ماشین، ولی خدا رو شکر اتفاق برش نیفتاد. ولی از اینجا به بعد من ترجیح دادم یه رانندگی نکنم به اون صورت. گهگاه فقط همراه خواهر یا برادرم اگر بودم میشستم، و بعدش هم به صورتی پیش رفت که دیگه حالا من دسترسی به ماشین نداشتم تا اینکه اومدم کانادا. و 4 سال پیش به خاطر حالا شغلم و شهری که اومده بودم و نیاز بود به رانندگی کردن، دوباره من گواهی نامه گرفتم و دوباره 1 ماه بعد از اینکه شروع کردم دوباره تصادف اتفاق افتاد. این بار شدیدتر بود، ماشین کلن قابل رانندگی نبود، دست من آسیب دید و بعد از اون دیگه من اصلا
0: تقصیر کی بود؟
13: تقصیر من نبود، من استاپ نداشتم و داشتم میرفتم و یه حالا پسر جوانی با سرعت زیاد وارد تقاطع شد و زد به ماشین.
0: متوجه.
13: ولی من چون خیلی مهارتی هنوز نداشتم، همیشه فکر می‌کردم شاید اگر من مهارت داشتم میتونستم یه جوری ببینم و استاپ کنم. این درگیری همیشگیم بود و بعد از این من فقط همراه، حالا خواهرم یه مدت با من اینجا زندگی میکرد، همراه اون میرفتم توی فقط حالا پارکینگا میچرخیدیم و مثلا رانندگی کردم، ولی هر بار که من پیاده میشم از ماشین عضلات بدنم به شدت.
0: حالا خب نه، من متوجه شدم عزیز. ببین اولا شما معلومه که ببینید عزیز، اولا معلومه که شما یه استراب کلی عمومی دارید، یعنی آدم نگرانی هستید، این شماره یک. یعنی اونجا دوم این که اسم این چیزی که از شما در حقیقت یه فوبیا دارید، یه هراس دارید از رانندگی. بعدم یه ضرب المثل درستی در زبان فارسی است و اون است که مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم میترسه. خب معلومه شما اولا اون تصادفی که کردید یا این تصادف دومی که کردید، پیامی که به شما داده، نه اینکه حالا تقصیر شما باشه یا نباشه، معناش این است که این کار یه مقداری خطر جدی برای خود شما و دیگران داره، ولی زیر چتر اون چیزی میاد که ما بهش میگیم اسپسیفیک فوبیا یا سینگل فوبیا. شما توی 5-6 جلسه چه در ایران چه اینجا میتونن ازتون این استراب رو، این هراس رو ازتون بگیرن. داستانش هم این هست که ما یه تکنیکی داریم بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن. معناش این است که الان ماجرای رانندگی در مغز شما با استراب و نگرانی و ترس همراه شده، یعنی دوتا به هم چسبیدن. ما توی این تکنیک سیستماتیک دیسنسیتیزیشن به جای اون استراب و ترسی که شما از رانندگی دارید، امنیت و آرامش رو میذاریم و بنابراین از فردا میتونید رانندگی کنید. من در زمانی که کار تراپی میکردم قبل از این 12-13 سالی که بعد از رادیو دیگه قطعش کردم، ده ها بار بیشتر دوستانی که مثلا از هواپیما میترسیدند میامدن پردوی من و بعد از یه مدتی راحت سوار هواپیما میشدند و میرفتند. الان کاری هم که شما میکنید، شما اگر به یه روانشناس مراجعه کنید و از این تکنیک، معمولا 4-5 جلسه بیشتر طول نمی کشه. و اون تکنیک داستانش این هست که در جلسه اول شما رو ریلکس یا هیپنوتیزم میکنه، یعنی میبرن در مرحله‌ای که به یک آرامش کامل میرسید. حتی تکنیکش رو که خیلی هم ساده است یادتون میدن، یعنی سلف ریلکسیشن یا هیپنوسیس، شما تو خونه خودتون آروم میکنید، بنابراین شما یاد میگیرید بدن رو آروم کنید. بعد از شما میخوان برای هفته دوم که میرید یه لیستی تهیه کنید که نشون میده چه وقتایی در موضوع مربوط به رانندگی شما احساس بدی میکنید. مثلا همینقدر که بخوام برم سوار ماشین بشم، همینقدر که در ماشین رو میبندم، همینقدر که سر یه چهار را برسم، همینقدر که تو خیابون شلوغ باشه، هرچی، مهم هم نیست. مثلا 50 تا از این چیزایی که به ذهنتون میرسه رو مینویسید، ولی بعدن اینا رو بر اساس کمترین احساس استراب تا بیشترین و بدترین احساس استراب میارید. مثلا فرض کنید شما آخرش میرسید، من تو فرض کنید که فریوی ها نمیتونم، من نمیتونم رانندگی کنم، یا شب نمیتونم، یا من بیشتر از همه میترسم که من اذیت کنم. میرم من روانشناس شما یه لیستی الان دستشه از 50 مورد که شما نوشتید که از کمترین چیزی که احساس استراب رو به شما میده هست تا بدترینش. بعد شما رو جلسه دوم میذاره توی هیپنوتیزم و ریلکسیشن. حالا از شما میخواد که تخیل کنید همه اونا رو، یعنی اولی که سوار اتومبیل شده در بستی، دومی تو خیابون خلوتی هیچ کسی نیست دارید میرید، یعنی با توجه به اون لیستی که او در اختیار داره شما رو تو اون مسیر در عالم ذهن و خیال میبره. شما تو ریلکسیشن کامل یا تو نوعی هیپنوتیزم هستید و در نتیجه مثلا 10 تا از اون 50 موردی که شما نوشتید رو تو جلسه اول تموم میکنه. جلسه دوم از شماره 9 و 10 شروع میکنه که از قبل بوده، در 12 تای بعدی رو میده، توی 4-5 جلسه میرسه به آخری و اون چیزی که مثلا بدترین شب و شما تو فریوی دارید رانندگی میکنید، کامیونای بزرگ هم دارن رد میشن. وقتی که به اونجا رسیدید شما از این بعد دیگه نخواهید ترسید. چرا؟ برای که در مغز شما رانندگی در تمام این مراحلی که قبلا شما رو میترسون یا مضطرب و نگران میکرد، الان کنار خودش درش آرامش که نتیجه اون هیپنوتیزم چسبیده است. این سیستم همه جا کار میکنه، برای ترسیدن از سگ کار میکنه. من دوستی که حتی اگر توی تلویزیون مار رو میدید حالش بد میشد، یعنی اینقدر نسبت بهش حساس بود، شاید توی 7-8 جلسه پس به جای رسید که ما یه مرکزی بود قبلا در این مال بیورلی هیلز که حیوانات مختلف رو داشتن، قفس مار هم بود، یعنی با فاصله که چون شیشه بود شما میتونید دست بذارید روی شیشه، خب مار اون زیر بود. این دوست ما هم رفتیم جلسه آخر بعد از اینکه همه تموم شد، کاملا دست رو گشته بود، باباش راحت بود، حتی از اینکه اون مأمور می‌خواست مثلا در رو یه ذره باز کنه هم هیچ ترسی نداشت، در حالی که من باش خوشحال نبودم. یعنی میخوام به شما بگم این کار دلیل نداره. اولا شما معلومه به استراب عمومی دارید، ولی جون استراب خصوصیتون به عنوان سیمپل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا شناخته میشه. به هر خانم یا آقای روانشناسی که با این آشناست که حتما همه آشنان، فقط بگید شما از تکنیک سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یعنی به نوعی حساسیت زدایی استفاده میکنید و بگن بله، تو 4 تا حد اکثر 6 جلسه کاملا میتونن از شما بگیرن که راحت پشت فرمون بشینید و دیگه نگرانی در این زمینه نداشته باشید. و این در مورد همه هست. گفتم آدمایی که از سگ میترسن، از گربه میترسن، از رانندگی میترسن، از هواپیما میترسن، از شنا میترسن، حتی از رفتن برای دکتر میترسن، از دندان پزشک میترسن، یعنی اون فوبیاشون در این زمینه هاست. ما از این طریق کاملا میتونیم فرد رو کمکش کنیم. بین گفتم 4 تا 6 یا 8 جلسه وقتی موارد سنگین و شدید باشه، و در نتیجه برای همیشه آزاد میشن، برای که مغز به جای اون نگرانی آرامش رو میاره. معمولا هم در قسمت آخر اگر ممکن باشه کنار همون تراپیست اونو تجربه میکنی، یعنی تراپیستتون میاد میشه دو اتومبیلتون یا با شما سوار هواپیما میشه، اگر از هواپیما میترسید یه سفر یه ساعته میری تو برمیگردید، یا همطور که گفتم این پت استوری که وجود داشت که اونجا حیوانات مختلف بودن، ما با هم رفتیم اونجا و تونست کاملا نشون بده که نه تنها حالا دیگه، حتی ماری که هست در یه فاصله یه سانتیمتریش در حالی که یه شیشه‌ای بود اصلا براش هیچ احساس بدی رو با خودش نداشت و با آرامش رستور. بنابراین از یه همچین روانشناسی استفاده کنید، کمک بگید. اما برای استرابتون پر او که میرید بخواید که راهنمایی بیشتر بکنه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، حالا اگر سوال دیگه‌ای بود یا مطلب دیگری بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی لطفا مراجعه کنید، چون این کار رو میتونید در یه چند جلسه از شرش برای همیشه خلاص بشید. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
13: خیلی ممنون، متشکرم، خوشحالم
0: با تون
13: صحبت کردم،
0: شاید سلامت باشید. مرسی عزیز، ممنون. شنگرجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه اما با دو تخصص دیگه و پزشکی عالی‌قدر و خوب و مهربان در اختیار دارن که شما رو در زمینه آنچه که مربوط به ریه هست، به ماجرای شاهراها یا راه‌های تنفسی ما هست، میتونن کمک کنن. ولی در این حال به دلیل تخصصی که دارن توانایی این هست که بتونن تشخیص به موقع در جهت سرطان، به ویژه سرطان ریه رو با تست آزمون ساده ای از قبل مشخص کنن و به جنگ اون برن و شما رو از شرش برای همیشه خلاص کنن. بنابراین برای به دست آوردن اطلاعات لازم در زمینه آنچه که مربوط به دستگاه‌های تنفسی یا مشکلات و مسائلی که در این زمینه مربوط به ریه دارید، با آقای دکتر رامیار مهدوی میتونید مراجعه کنید. هم اکنون توجه شما رو به گفتار و مصاحبه ایشون در این زمینه جلب میکنم. روز روز کار خوش و خدا نگهدار.

11 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتری، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با قسمت دیگه ای از سری برنامه‌های 15 دقیقه تنفس در خدمتتون هستم. در جلسات گذشته برای آشنایی بیشتر با سیستم تنفسی صحبتام رو با شناخت آناتومی یا شناخت اجزای دستگاه تنفسی شروع کردم و امروز قصد دارم که برای اینکه فیزیولوژی یا عملکرد ریه ها و دستگاه تنفسی رو با هم بتونیم مروری بکنیم و آشنا بشیم باهاش، این قسمت آناتومی و فیزیولوژی رو در داخل هم قرار بدم تا برای ما بتونه راحت تر شناخته بشه که ما سیستم تنفسیمون، ریه ها، دستگاه تنفسی، راه های تنفسیمون چجوری کار اصلیش رو که تبادل اکسیژن و CO2 هست رو انجام میده. من امروز هنوز قرار نیستش که راجع به بیماری های ریه صحبت بکنم، قرار نیستش که راجع به سرطان ریه یا عفونت های ریه یا آسم صحبت بکنم. میخوام در مورد چیزی صحبت بکنم که همین حالا در همین لحظه همه ما در حال انجام دادنش هستیم، نفس کشیدن. اجازه بدین همین اول کار یک آزمایش کوچیک با هم انجام بدیم.

یک نفس آروم و عمیق بکشیم و آروم بیرون بدیم. همین. احتمالاً تو این یکی دو ثانیه هیچ اتفاق خاصی احساس نکردیم. علتش اینه که بدن ما انقدر این کار رو بی نقص انجام میده که اصلا متوجهش نمیشیم. ولی من به عنوان پزشکی که سالها با بیمارانی که مشکلات تنفسی داشتن سر و کار داشتم، میبینم که هر روز بیمارانی رو که بزرگترین آرزوشون همین یک نفس راحته. همین باعث شده که خود من هر موقعی نفس میکشم بیشتر قدر این رو بدونم و قدر این نعمت رو بدونم. میدونین جالبترین نکته در مورد ریه چیه؟ اینه که اصلا خودش سر و صدایی نداره. اگه قلبمون کمی تند بزنه فوراً متوجه میشیم. اگه معدمون درد بگیره سریع شکایت میکنیم. ولی ریه سالها بی وقفه کار میکنه بدون اینکه حتی صدا

0: قبلا راجع به این اجزای اون قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفسی صحبت کرده بودیم. اگه بخوایم نایو با یک چیزی مقایسه بکنیم که قابل شناختر باشه، میتونیم بگیم مثل یک تنه درخت میمونه که همین تنه درخت چندین سانتیمتر پایین‌تر به دو شاخه تقسیم میشه، یکی به ریه راست میره و یکی به ریه چپ، و هر شاخه تقسیم میشه و باز هم تقسیم میشه و باز هم تقسیم میشه. حالا ریه چند تا شاخه داره؟ 10 تا، 100 تا، 1000 تا؟ نه، در حقیقت میلیون ها شاخه ظریف وجود داره که در انتهای اونها کیسه های بسیار کوچیکی قرار گرفته. اسمشون هم آلوئول هست. اگه قرار باشه یک قسمتی از ریه رو ما قلب ریه و محل اصلی ریه بنامیم، در اصل همین آلوئول ها هستن. تمام اتفاقات در همین آلوئول ها انجام میشه. حالا فکر میکنین چند تا آلوئول در بدن ما وجود داره؟ حدود 500 میلیون آلوئول در بدن ما وجود داره. اگر ما بتونیم همه این آلوئول ها رو کنار هم باز بکنیم، سطحی رو که اشغال میکنه تقریبا برابر یک زمین تنیسه. همیشه وقتی من اینو برای بیمارام تعریف میکنم، اونا تعجب میکنن، میگن یعنی ما یک زمین تنیس داخل سینمان داریم؟ بله، اگر تمام این آلوئول ها رو، این 500 میلیون آلوئول رو ما باز بکنیم، سطحی رو که اشغال میکنه به اندازه مساحت یک زمین تنیس است. حالا چرا این سطح بزرگ رو ما لازم داریم؟ چون بدن ما هر ثانیه به اکسیژن احتیاج داره. خون از کنار این آلوئول ها عبور میکنه، اکسیژن وارد خون میشه و دی اکسید کربن از خون خارج میشه و تمام این تبادل در کمتر از یک ثانیه انجام میشه. یعنی وقتی که ما نفس میکشیم، یک نفس میکشیم، قبل از که حتی متوجه بشیم، اکسیژن به سمت مغز، قلب و تمام سلولهای بدن حرکت کرده.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: خب ما فکر میکنیم که ریه خودش هوا رو میکشه به داخل خودش، ولی در اصل قهرمان اصلی این مجموعه عضله‌ایه که همونطور که در جلسه گذشته خدمتتون گفتم در کف قفسه سینه به نام دیافراگم. دیافراگ مثل کف متحرک قفسه سینه عمل میکنه. وقتی که پایین میره دیافراگ، این عضله که بهش میگیم دیافراگ، فضای داخل سینه بزرگتر میشه و وقتی که فضای داخل سینه بزرگتر بشه، هوا وارد ریه میشه. در واقع ریه بیشتر شبیه یک اسفنج نرمه تا یک پامپ. حالا سیستم نظافت ریه به چه صورته؟ ما هر روز هزاران گرد و غبار و دود و میکروب و آلودگی وارد راه‌های هواییمون میکنیم. اما چجوری اینا تصفیه میشه؟ داخل ریه و داخل راه‌های هوایی به خصوص میلیون‌ها مژک وجود دارن. مژک‌های بسیار بسیار ریز که اینا مثل رفتگرهای شهر شبانه روز در حال تمیز کردن ریه هستن. تا وقتی که سیگار وارد ماجرا میشه، دود سیگار اولین کاری که میکنه همین رفتگرهای کوچک رو که قرار هوا رو برای ما تمیز بکنن از کار میندازه به آهستگی، و بعد از سالیان سال که سیگار مصرف شده، این آلودگی ها جمع میشن. کیسه های هوایی به دلیل این آلودگی آسیب میبینن و کم کم نفس کشیدن سخت‌تر میشه. خیلی از بیمارانی که سیگار رو ترک میکنن این جمله رو میگن: دکتر تازه فهمیدم نفس کشیدن چه لذتی داره. اگه ما بخوایم فقط 3 تا توصیه برای سلامت ریه ها داشته باشیم، اول اینه که سیگار نکشین، دوم اینه که هر روز کمی پیاده روی بکنین، به دلیل اینکه ریه هم مثل بقیه عضلات بدن فعالیت رو دوست داره و پیاده روی باعث فعالیت بهتر ریه ها میشه، و سوم این که اگه سرفه‌ای که بیشتر از چند هفته طول کشیده

0: یا تنگی نفس دیدین، احساس کردین، و به خصوص اگر خون توی خلطتون یا بزاقتون دیدین، حتما باید بررسی پزشکی انجام بشه. در جلسات آینده راجبش صحبت خواهیم کرد که حتی اگر بیماری های ریه رو ما بتونیم زود تشخیص بدیم، درمان بسیار موفق تر خواهد بود و معمولا درمان کامل رو ما میتونیم انجام بدیم اگر تشخیص زود داشته باشیم برای بیماری ریه.
1: 15 دقیقه تنفس. در 15 دقیقه تنفس دکتر رامیار مهدوی با شماست، متخصص در تشخیص و درمان زایات و بیماری های دستگاه تنفسی، an interventional pulmonologist.
0: من توی سالهایی که با بیماران مختلف کار میکنم، افرادی رو دیدم که ثروت زیادی داشتن، افرادی رو دیدم که مقام و موقعیت بالایی داشتن، ولی وقتی که نفس کشیدن سخت میشه، همه فقط یک آرزو دارن و اون اینه که بتونن دوباره بدون دستگاه اکسیژن، بدون درد، بدون ناراحتی یک نفس عمیق بکشن. بنابراین سعی بکنید که نفس عمیق بکشین و از این نعمت بزرگی که به شما داده شده بتونید نهایت استفاده رو بکنید. با توضیحاتی که من در مورد آناتومی یا شناخت اجزای ریه و تا حدی فیزیولوژی یا عملکرد ریه تا کنون در اختیارتون قرار دادم، فکر میکنم در جلسات آینده ما بتونیم در مورد بیماری های مختلف ریه با توجه به آناتومی ریه، یعنی همونطوری که ما شروع کردیم به توضیح آناتومی ریه، قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی، قسمت های تحتانی، راه های هوایی، بافت ریه و برونچ ها، در مورد بیماری هاش هم میتونیم صحبت بکنیم. قسمت های بالای راه هوایی، همونطور که گفتم، حفره های اطراف بینی، سینوس ها و سینوزیت که یک بیماری التهابی داخل حفره های اطراف بینی هست، بیماری های حنجره، بیماری های ابتدای راه هوایی، برونشیت یا برونکایتیس یا التهاب نای و برونچ ها که میتونه به دلایل مختلفی باشه که در جلسات آینده در مورد هر علتش و برونشیت های حاد و برونشیت مزمن صحبت خواهم کرد، در مورد خود بافت ریه، در مورد گردش خون اطراف ریه که میتونه همونطوری که ما فشارخون سیستمیک میگیریم و فشارخونمون بالا میره، فشارخون داخل ریه هم میتونه بالا بره، و در نهایت بیماری هایی که بافت ریه رو درگیر خواهند کرد صحبت خواهم کرد.

0: 15 دقیقه تنفس.
1: عوارضی رو که سیگار یا سایر دخانیات یا حتی هوای آلوده برای ما و سیستم تنفسیمون اثرگذار خواهد بود رو در مورد صحبت خواهیم کرد و روش‌های تشخیصیش رو سعی می‌کنم به زبان ساده در خدمت شنوندگان عزیز مطرح بکنم و همینطور راه درمان هر کدوم از اینها رو به خصوص به وسیله دستگاه‌های جدیدی که در اختیار ما هست و میتونیم بیماری‌های ریه رو در همون ابتدا تشخیص بدیم و با تشخیص دقیق بتونیم اونها رو درمان بکنیم. در جلسات آینده بیشتر در مورد بیماری‌های ریه و دستگاه تنفسی صحبت خواهیم کرد. با آرزوی سلامت و بهروزی برای تمام شنوندگان عزیز تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.

0: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
1: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بسوید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط در هولسام چویس.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان،
7: باشه بابا، باشه.
9: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقا رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
13: 818-80-80-88
11: مصریانی لا. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخواید داداش؟
15: هول ویت ماما لواش.
14: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
15: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
14: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
15: رفت دیدم.
14: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش.
13: آخری شب بردار داداش.
16: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
17: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
18: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
19: شما به KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: آدری هپبرن، هنرپیشه بلژیکی تبار، گفته است وقتی که سنت بالا میره بیشتر پی میبری که دارای دو دست هستی، یکی برای کمک به خودت و آن دیگری برای کمک به دیگران. به شما دوستان ارجمند که شنونده این برنامه متفاوت هستید درود میفرستیم و از شما سپاسگزاریم که با ما هستید و نسبت به مطالب ما اظهار نظر میکنید. فرخ جاوید و ماکان جلالی از این لحظه با شما هستند در کنار شما تا در سه بخش ربع ساعته رنگ کمان دیگری رو تقدیم حضورتون میکنن. آنچه که برای تقدیم کردنشون ما دورخیز کردیم اینا هستن: یک مطلب به جای داستان، نیرنگ در بازگرداندن ترامپ به آمریکا از ترکیه، خورشید گرفتگی امروز و سپس واکنش جانوران نسبت به خورشید گرفتگی. مسابقه امروز ما به طور حضوری انجام خواهد شد با یک موسیقیدان، آقای کوروش یزدانی. بعد میان پرده داریم و پیک خورشید رو، سپس در ارتباط با چپ دستان صحبت میکنیم و بعد هم میپردازیم به شود که یک مطلب دیگه فرصتی بشود در لابلای مطالب، البته دو قطعه موسیقی هم پخش میکنیم. و ما نام مطلب نخست امروز ما هست تفاوت نگرش ها و ما در اینجا به چند مورد اون اشاره میکنیم. مورد نخست از تفاوت نگرش ها این است: گرگ وقتی میخواد که راه و رسم زندگی کردن را به بچه هاش یاد بده، اول گوسفندها رو نشونشون میده و میگه گوشت اینا خیلی خوشمزه است. سپس چوپان رو نشون میده و میگه ضربه چوب اینا خیلی دردناکه. بعد نوبت میرسه به سگ چوپان. یکی از بچه ها میپرسه، بچه گرگ ها میپرسه که یکی شبیه خود ماست. گرگ میگه اینو هر وقت که دیدید فرار کنید. ما هر چه ضربه خوردیم از کسانی بوده که شبیه ما بودند اما از ما نبودند. مورد دوم تفاوت نگرش ها این است: در قرن 16 ملکه انگلستان و ملکه هندوستان از دودمان گورکانیان هر دو از یک بیماری خاص مردند. پادشاهان آن دو کشور سخت عاشق همسران خودشون بودند. بنابراین پادشاه هند دستور داد که به یاد بود همسر محبوبش بنای بسیار زیبای تاج محل رو بسازند. اما پادشاه انگلستان دستور داد تا یک دانشگاه پزشکی بسازند تا هیچ وقت کسی دیگری به اون بیماری دچار نشه و نمیره ازش. راستی را این تفاوت نگرش ها که تفاوت های بین ملت ها رو به وجود میاره، به چند مورد دیگرش ما اشاره میکنیم. وزیر آموزش آلمان گفته است مدارس باید دانش آموزان رو برای گردش های فضایی و زندگی آینده در فضا آماده کنند. وزیر آموزش چین گفته است مدارس باید دانش آموزان رو برای زندگی با هوش مصنوعی یا AI و جهان فوق هوشمندی آماده کنند. وزیر آموزش سوئد گفته است آموزش توانمندی های فوق دیجیتال و زندگی در شهرهای فول تاچ باید در مدارس الزامی بشود. و اما ببینیم که شهردار تهران با سخنان خود چه دوری سفته است. او گفته است گورستان بهشت زهرا باید قطب فرهنگی کشور بشود و مدارس باید دانش آموزان رو برای گردش به گورستان بیارن و تورهای بهشت زهرا گردی برگزار کنند، تورهایی برای دیدار از یک گورستان. ملاحظه میکنه که انحطاط بی‌دلیل نیست، پیشرفت هم بی‌دلیل نیست. با سپاس از خانم لوبت قرقزدوی برای فرستادن این مطلب به این برنامه. و اما آهنگ نخست امروز ما کار دیگر از AI، هوش مصنوعی، و که بر روی یکی از اشعار بسیار زیبای حافظ ساخته شده است. با هم دیگه گوش بکنیم.

است. یوز داستان تو هم در جهان پناهی نیست. غزلی بسیار زیبا از حافظ. بپردازیم به سایر مطالب برنامه‌مون. با وجود گذشت بیش از یک ماه از برگزاری نشست ناتو در کشور ترکیه که پرزیدنت دونالد ترامپ هم در اونجا حضور داشت، هنوز هم گهگاه درباره اتفاقی که محرمانه رخ داده تک و تو گزارش‌های منتشر میشه و یکی از اونها گزارش دیروز است که از چندین رسانه مختلف آمریکایی پخش شد. در این گزارش آمده است اندکی قبل از اینکه هواپیمای ایر فورس وان از فرودگاه آنکارا به پرواز در بیاد، پرزیدنت ترامپ رو به طور پنهانی از اون هواپیما پیاده کردند و با یک کامیونیت کیترینگ به هواپیمای دیگری انتقال دادند. یک مقام آگاه آمریکایی گفت این نیرنگ از آن روی به کار گرفته شد که مقامات اطلاعاتی به خطری پی بردند که ممکن است از جانب ایران و گروه‌های نیابتی اون اتفاق بیفته. اون خطر احتمال این بود که یک موشک به سوی هواپیمای حامل ترامپ پرتاب شود. و ترامپ چند ساعت پیش از ترک آنکارا گفته بود که با هواپیمای ایر فورس وان به آمریکا بازخواهد گشت و نه با هواپیمای جدیدی که قطر اهدا کرده و او را به ترکیه برده بود. اما جدیدترین ویدیوهای گرفته شده توسط رسانه ها نشون میدهد که ترامپ از پلکان هواپیمای قدیمی ایر فورس وان بالا میره و در هواپیما از نظرها پنهان میشه، ولی یک کامیونیت کیترینگ در سوی دیگر هواپیما ایستاده از روی باند و چندین دقیقه بعد کامیونیت دور میشه اون کامیونیت کیترینگ و به سمت یک هواپیمای دیگه دولتی آمریکا میره که واشنگتن پست از اون به عنوان هواپیمای ایر فورس C-32A یاد میکنند. گفته شده که ترامپ با همین هواپیمای دیگر به لندن پرواز کرد و از اونجا با هواپیمای جدیدتر ایر فورس وان اهدای قطر به ایالات متحده بازگشت. گفتنه که گزارشگران رسانه‌ها و همراهان ترامپ با همون ایر فورس وان از آنکارا خارج شدند. دو روز پیش وقتی خبرنگاران از مدیر روابط عمومی کاخ سفید درباره علت تغییر دادن محرمانه هواپیمای ترامپ پرسیدن، او پاسخ روشنی نداد. و ما به اطلاع 100,000 نفر کسانی که مانند من به دنبال خورشید هستند میرسونم که امروز خورشید برای دقایق چند خودش رو از نظرها پنهان میکنه و این به دلیل خورشید گرفتگی هست یا سولار اکلیپس که امروز اتفاق میفته. این رو میدونیم که پدیده خورشید گرفتگی به دلیل عبور کره ماه از حد فاصله بین خورشید و زمین رخ میده و هر 18 ماه یک بار در جای از کره زمین اتفاق میفته، ولی در بعضی جاها ممکن است که 100 سال یک بار هم رویت نشود. خورشید گرفتگی امروز هم اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم در حال وقوع هست، ولی نه در همه جا. برخی از جاهایی که خورشید گرفتگی کامل در اونها داره اتفاق میفته غیر مسکونی هست، مثل شمال گرینلند. اما مردمان ساکن غرب آیسلند و اسپانیا اون رو میبینن. این مناطق شاهد توتال اکلیپس هستن یا خورشید گرفتگی کامل. اما پارشل اکلیپس یا خورشید گرفتگی غیر کامل یا جزئی در گستره بسیار پهناورتری اتفاق میفته و حدود 230 میلیون نفر 90% از خورشید گرفتگی رو خواهند دید. خورشید گرفتگی غیر کامل در شهرهای عمده اروپا قابل رویته، مثل مادرید، لندن، پاریس، آمستردام. ساکنان شهر فربنکس در آلاسکا 37% از خورشید گرفتگی کامل رو میبینند و در باستون 16% و در شهر نیویورک 9%. در جای دیگر آمریکا این پدیده اصلا قابل رویت نیست. و اما امروز 12 اوت روزی که خورشید پشت سر ماه پنهان شده و در بخش از اروپا و نیمکره شمالی روز روشن به شب تاریک بدل شده. بگذارید تا ببینیم که این پدیده خورشید گرفتگی چه واکنش رو در پرندگان و بعضی دیگه از جانوران پدید میاره. بله، عرض شود که با این صدای پرندگان
میپردازیم به گزارشی که در ارتباط با سایر جانوران یا همین پرندگان اتفاق میفته، بعدا میریم به سراغ سایر جانوران با استفاده از خورشید گرفته که امروز. به هنگامی که این پدیده اتفاق میفته و در همون حالی که میلیون ها نفر از مردم جهان به بالای سرشون نگاه میکنند این تا این پدیده رو ببینند، پرنده ها واکنش کاملا متفاوت از خودشون نشون میدهند. وقتی که روز روشن ناگهان تاریک میشه، بسیار از پرندگان ساکت میشن، از غذا خوردن دست میکشن و به سمت لونه های خودشون برگرد در میان و این درست همون کاری هستش که هر روز به هنگام غروب خورشید انجام میدن. اونا فکر میکنن که خورشید این بار زودتر از معمول خوابش گرفته و میره که بخوابه. در زمان برخی از پرندگان از لونهای خودشون میان بیرون، یعنی پنهان میشن در اونجا البته، ولی بعضی دیگر مثل جغدا میان بیرون چون هوا تاریک شده، فکر میکنن که شب شده. به هنگام خورشید گرفتگی کامل، تاریک شدن ناگهانی هوا ساعت بیولوژیکی بدن پرندگان رو دچار اختلال میکنه، زیرا پرندگان برای تنظیم فعالیت روزانشون به شدت به تغییرات روشنایی هوا متکی هستن. آنگاه فقط چند دقیقه بعد که خورشید دوباره آفتابی میشه به اصطلاح و به نور افشانی میپردازه، پرندگان ممکن است که فعالیت روزانشون از نو شروع بکنن، دوباره به صدا در بیان و اینا طوری رفتار میکنن که انگار بامداد جدیدی آغاز شده است. برای پرندگان خورشید گرفتگی مانند تغییر روز و شبه، غروب و طلوع. خورشید گرفتگی بسیار از جانوران دیگر رو هم به دلیل تاریک شدن آسمان و فرو افتادن دمای هوا گم و گیج میکنه و غالبا به همون رفتارهایی که هر شب میکنند برمیگردن. بعضی جانوران هم نشانهای از استرس رو از خودشون بروز میدهند و رفتارهای غیر معمولی انجام میدهند. زنبورها به هنگام وقوع خورشید گرفتگی به کندوهای خودشون برمیگردن. جیجیرک‌ها و قورباغه‌ها به آوازخوانی و سر و صدا میپردازن. جانوران بزرگ مثل زرافه‌ها، بابون‌ها که نوع میمون هستند و اسب‌ها ممکن است که به دلیل استرسی که به اونا دست میدهد شروع به دویدن بکنند. شاید عجیب‌ترین کار به هنگام خورشید گرفتگی کامل این باشه که لاک‌پشت‌ها با استفاده از تاریکی شب، تاریکی هوا در حقیقت، به جفتگیری میپردازند. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه فرمایید. بعد از آقای کوروش یزدان خواهش می‌کنم که بیان تو استودیو بنشینن با هم دیگه گپ و گویی داشته باشیم. در ارتباط با موسیقی با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاق بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاق با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری، ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما میتوانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاشیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: ارجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز. به دنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما، همکار عزیزمون آقای کوروش یزدانی هستن، یک موسیقیدان بسیار هنرمند، که خواهش کردن بیان استودیو و با هم بنشینیم و گپ و گویی داشته باشیم در ارتباط با کارهای خودشون در درجه اول. بنابراین تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب یزدانی بشنوید. بیار آنچه داری ز مردی و زور، که کوروش بیامد به اینجا ز دور. چطور این آقا؟
1: خیلی ممنون. آقا جای سپرایز کردیم.
0: خب دیگه از راه دور اومدین دیگه، خیلی ممنون.
1: اتفاقا راه من دور نیست، خودتون میدونی خیلی نزدیکه. خب منزل من به اینجا.
0: برای مرشا خیلی دوره، برای لاک‌پشت هم خیلی دوره.
1: درست. بله. اولا من به شما و ماکان عزیز سلام میکنم. خیلی خوشحالم که برای بار دوم اینجا در کنار شما هستم و صحبتی خواهیم داشت. ممنون. همچنین به شنوندگان محترم برنامه های شما
0: خیلی سپاسگزارم. دلم میخواد که ابتدا از برنامه های خودتون، از آهنگایی که ساختید اینا صحبت بکنید، ببینیم که چجوری است آن حکایت.
1: بله. شما راجب موسیقی هایی که من ساختم، یعنی که برنامه های رادیویی دارید؟
0: منظورم بیشتر موسیقی خودتون هست، اونجا که شما خالقش هستین.
1: بسیار. من همونطور که فکر میکنم خیلی کم توضیح دادم در برنامه گذشته،
0: بله،
1: من موسیقی رو از سنین خیلی پایین شروع کردم. از 17 سالگی شروع کردم به نواختن گیتار. دو تا از برادرای من به هنرستان موسیقی میرفتن. شما میتونید تصور کنید که در اون خونه چه خبر بود از نظر موسیقی. بله. ما هممون میباید یه سازی یاد میگرفتیم. بله. یا اگر سازی یاد نمیگرفتیم باید میخوندیم بتونیم بخونیم. من فکر میکنم همه ما میخوندیم، including my mother and my father. و یک ارکستر اونجا بود بالاخره در خونه، سازهای مختلف.
0: همسایاتون بسیار لذت میبردن؟
1: بله، همسایا بعضی لذت میبردن، بعضی ناراحت میشدن از صداها. و من اونجا موسیقی رو یاد گرفتم. در اون زمان در ایران، یا بهتر بگم در تهران، بندهای راک اند رول به وجود اومده بود. که موسیقی‌های گروه‌های راک اند رول و موسیقی‌های پاپ کشورهای دیگه از جمله فرانسه و ایتالیا که در ایران خیلی محبوب بود، اونا رو ما با بندمون اون موسیقی‌ها رو در کلاب‌ها، در هتل‌ها اجرا می‌کردیم.
0: بله.
1: اما من شانس بزرگی که آوردم، در سالار رودکی استخدام شدم در کور اپرای تهران.
0: آفرین.
1: اسمش از کور اپرای تهران یا اپرای تهران. البته اینم دلیل داره، حالا یه برنامه دیگه شاید بهتون بگم دلیلش چیه. و اونجا حدود 3.5 سال من کار کردم در کور اپرا. اونجا با موسیقی سمفونیک اگرچه تا حدودی در خونه آشنا بودم، اما با اپرا زیاد آشنا نبودم. یکی دوتا اپرا بیشتر من نشنیده بودم قبل. اما اونجا واقعا من دانشگاه خوبی بود برای یادگیری موسیقی سمفونیک. ها. یا موسیقی کلاسیک. ها. بهتر بگم و اپرا. بعدش اومدم به امریکا برای ادامه تحصیل. به دانشگاه FIT رفتم، مدرکمو گرفتم و دیگه مشغول کارهای کامپیوتری و ریاضیات شدم.
0: در تهران که بودید در تالار رودکی، اونجا فهمیدید که اپرا رو یاد گرفتین از یعنی. آیا خودتون آواز خوندین، سولو خوندید یا نه اپرا؟
1: نه، من هیچ وقت در سولو نخوندم.
0: نخوندید؟
1: سولو یک کوالیفیکیشن های خاصی داره.
0: که شما دارید؟
1: نه نه نه نه، این من نداشتم، هیچ وقت نداشت، یعنی نه اون موقع داشتم نه الان. یک کاراکتریستیکای خاصی میخواد. شما باید واقعا برید مدرسه، واقعا درس بخونید، سالها زحمت بکشین. به این صورت نیست، میدونید، خوانندگی اپرا. و نه، من فقط در کور که یه کوری بود حدود فکر کنم 60 نفر یا 60 خورده آدم بودن، من در کورهای اپرا و کورهایی که به اپرا ربطی نداشتن، مثلا مثل رکریوم. رکریوم یه موسیقی مذهبیه، حتما مثلا شاید شنیده باشید.
0: سوگواری به کار میرسید؟
1: بله، کاملا. رکریوم موزارت مثلا خیلی مشهوره، رکریوم
0: شوپن
1: وردی. بله.
0: بله.
1: اینا یا برامس، اینا خیلی، اونا به اپرا ربطی نداره، اونا کوراله، یعنی کوره.
0: من در یکی از برنامه آینده، نه امروز، میخوام بپرسم ازتون که چرا بیشتر اپرا به زبان ایتالیایی هستش، ولی دنباله مطلب نشون بفرمایید تو بعد.
1: فقط خیلی کوکلی به شما جواب بدم، به خاطر اینکه اپرا از اونجا به وجود اومد، یعنی از چرچ ها و از اصلا سابقش از چرچ میاد، سابقش از کلیسا میاد.
0: بله.
1: به هر صورت من وقتی به امریکا آمدم، یعنی در ایران هم این کارو میکردم، شروع کردم به بروی اشعار شاعران مدرن ایران آهنگسازی کردن. و بعد چون این خواندن این نوع موسیقی و نوشتن این نوع موسیقی بسیار فرق میکنه با موسیقی های دیگه ای که شاید شنوندگان ما شنیده باشن، این بود که خوانندگی اینها رو خودم هم به عهده گرفتم.
0: آفرین.
1: به خاطر راحتی کار و به خاطر سریع بودن کار. البته من دنبال کسایی گشتم در این شهر که بیان بخونن قطعاتی که من ساختم، به خصوص قطعاتی که برای خانم ها ساخته بودم، چون نمیخواستم خودم بخونم و زیاد مکسنس نمی کرد. اما متاسفانه کسی رو پیدا نکردم، یا کسی رو پیدا نکردم که علاقمند باشه به این خوندن. اینطوری براتون بگم.
0: بله. شما رو نمیشناختن درست که علاقمند باشن به کاراتون.
1: بله
0: بله. خب میخوام نمونهش رو گوش بکنم.
1: بله. اجازه بدیم من یه توضیح مختصری بدم. فقط از ماکان عزیز میخوام ببینم که اون اندازه به من وقت بده که من توضیح بدم، و اون اندازه وقت داشته باشیم که موسیقی رو تا آخر کلامش بشنویم، چون کلامش خیلی مهمه.
0: ما تماما ربع ساعت وقت داریم برای تمام مصاحبه.
1: از الان؟
0: نه نه از الان.
1: از آغاز. بله منم همین فکر کردم. حالا ماکان یک علامتی به من بده وقتی که فکر میکنه چقدر زمان میخواد فکر میکنم موسیقی 5 دقیقه باشه یا همچین حالتایی باشه.
0: با هم پوش میکنیم.
1: 6 دقیقه است. بله. تا آخرین قسمت کلامش رو که تموم بشه شما میتونید که قطعش کنید، مسئله نیست. بله من موسیقی که الان پخش خواهیم کرد اسمش هست به آرامی آغاز به مردن میکنید. البته این موسیقی بر روی ترجمه شعری قرار گرفته به اسم مویره لنتامنت. این شعر از یک شاعر بزرگ دنیا هست به اسم پابلو نرودا.
0: آمریکای جنوبی.
1: بله
0: بله.
1: پابلو نرودا، حالا اگر خواستین من یه مقدار از زندگیشو میگم، و اتفاقا زندگی جالبی داره، آدم خیلی عجیب و غریبی بوده، یعنی کارهایی که کرده زندگی خیلی پرمخاطره‌ای داشته. به هر صورت این شعر به زبان اسپانیایی گفته شده، یعنی dying slowly، یعنی مردن به آرامی. البته وقتی که کسایی برای اولین بار این اسمو میشنوند فکر میکنن موسیقی راجع به مرگ و این چیزا هست، اما نه، این یک موسیقی خیلی پوزیتیو و مثبتی هست، خیلی انسپایرینگ هست.
0: بسیار عالیست. خب شبت خیلی بین در حقیقت برای زندگی هست، قدر زندگیشو بدونه که چجوری
1: کاملا
0: ادامه
1: بدونه. بله

0: این شعری که تا این قسمتش شنیدین، این موسیقی که تا این قسمتش شنیدین، ترجمه همون شعری است که پابلو نرودا گفته و این به وسیله احمد شاملو انجام شده. اتفاقا پسر احمد شاملو، یعنی سیروس شاملو، اصلا تمام اشعار نرودا رو به صورت یک کتاب ترجمه کرده. بعد چون ایتالیایی هم بلده و زبان ایتالیایی و اسپانیش خیلی به هم نزدیکه، خیلی زیباتر هم ترجمه کرده. به هر صورت این مطلبی که میگه اگر در زندگیت این کارها رو نکنی، تو در واقع به آرامی داری میمیری. اما یک توضیح کوتاهی من بدم که شاملو، دوستانی که این شعر خوندن متوجه این خط از شعر نمیشن، که میگه زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنن، به آرامی آغاز به مردن میکنی. این یه مقدار نامفهومه به زبان فارسی. من وقتی ترجمه اینو به انگلیسی دیدم متوجه شدم که اینو داره میگه: You start dying slowly when you kill your self-esteem, when you do not let others to help you. این در واقع میگه تو اگر سلف استیم خودتو بکشی و جاش ایگو خودتو جانشین بکنی و بعد اجازه نمیدی که دیگران به تو کمک بکنن، یعنی اینقدر ایگو تو که در واقع خودت نیستی، ایگوی تو بالاست، اجازه نمیدی، تو در واقع به آرامی آغاز به مردن میکنی. بله. در واقع داره میگه که تو ایگو تو باید بکشی، نه سلف استیمت.
1: بله. و اشاره کنم که این از پابلو نرودا بود، نویسنده یا شاعر شیلیایی که 69 سال هم بیشتر زندگی نکرد.
0: بله.
1: بله متاسفم. بسیار شما خیلی قشنگ اجرا کردید.
0: مرسی.
1: قدرتون هست.
0: تشکر میکنم. خیلی ممنون. بله، زندگی پابلو نرودا، حالا اگه وقت بود میتونیم صحبت بکنیم. دنباله شعر، من میخواستم شعر رو تمامش رو بخونم، اگر اجازه بدی قسمت آخر شعر رو من بخونم. اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی دارند و ظلمان قلبت را تندتر میکنند دوری کنی، تو به آرامی آغاز به مردن میکنی. اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی آن را عوض نکنی، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رویاهایت نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی، به آرامی آغاز به مردن میکنی. پس امروز زندگی را آغاز کن، امروز مخاطره کن، امروز کاری کن، نگذار که به آرامی بمیری، شادی را فراموش نکن.

0: بیتی بسیار زیبایی رو که شما اجرا کردید، خوندید، این ترجمه رو خوندید، در کجا میشه که شنوندگان ما بتونن گوش کنن؟ تو یوتیوب هستش این؟
1: بله، چقدر سوال خوبی کردین آقای. من اتفاقا میخواستم به این مسئله بپردازم. ببینید، من برای تمام موسیقی هایی که نوشتم یک ویدیو تهیه کردم، یعنی میوزیک ویدیو تهیه کردم و خیلی و توصیه میکنم به شنوندگان شما اگر فرصت کردن یا به اینستاگرام من دارن یا به یوتیوب که من یه چنلی اونجا دارم و اینو ببینن. برای ویدیوش بسیار زحمت کشیده شده، از یک سیستمی به اسم متافور استفاده شده. خب. که این شعرهایی که خونده میشه به صورت متافور در تصویر بیان بشه.
0: خب به چه اسمی میگه؟ کوروش یزدانی.
1: بله بله، کوروش یزدانی.
0: K-O-U-K-O-O-R-O-S-H.
1: بعد یه پرانتز باز میکنین، من سر کار همیشه این 40 ساله به میگفتن کوری، K-O-R-Y، و تو اون پرانتز میذارین K-O-R-Y، بعد یه سپیس میذارین، بعد میذارین یزدانی، Y-A-Z-D-A-N-I.
0: بله.
1: و اینطور البته تا بزنین میادش
0: حتما. البته خیلی قشنگ بود و این اولین بار بود در این مسابقه که ما داریم سالهای سال تو این برنامه که موزیک ما پخش کردن در وسط مسابقه. خیلی جالب بود. خیلی خب، من شود خدمتون. چقدر دیگه وقت اینجا به ما کن دو دقیقه وقت داریم؟ خب اگه چیز دیگه هست بفرمایید.
1: من فقط همین مطلبی که شما گفتین میخواستم بگم. من میدونم برای بعضی از شنوندگان شعر بدون قوافی یا بدون قافیه یک چیز مرسومی نیست. این ترانه نیست، این شعره، یعنی اونم شعریه که ترجمه شده از شعر دیگه، قوافی نداره. این آهنگساز هست که باید بتونه اینو به صورت آهنگین در بیاره و به شنونده بده به اون صورت. اگر فکر میکنن یک مقداری تفاوتهایی با آهنگهای دیگه وجود داره، به خاطر اینکه این بر روی ترانه ساخته نشده که قافیه داشته باشه.
0: آقای کوری،
1: کوری
0: وقت غیر از این که الان خوندید قطعات دیگر هم دارید؟
1: بله، من خیلی قطعه دارم، حدود 20 و 20 خورده قطعه هست. حالا در برنامه شما اگر شما مایل بودید همه رو اجرا میکنیم، صحبت میکنیم.
0: بله، من در برنامه آینده زمنان نه تنها در مورد کار شما بلکه در مورد اصولا موسیقی اپرا و کلاسیک و از این قبیل سوال های زیادی من دارم.
1: بله، میدونم شما سوال زیاد داریم و سوال هم زیاد میپرسیم که خیلی خوبه. ببینید، حالا بعدا همونطور که صحبت کردیم در این موسیقی ها که یک کمی سبکتر صحبت میکنیم، بعد به قسمت اپرا و موسیقی کلاسیک میرسیم.
0: خیلی ممنونم. پس به زودی من با شما تماس میگیرم، قرار دیگر بزنیم تشریف بیارید از دور.
1: خوشحال
0: خواهش. خیلی ممنونم.
1: خواهش میکنم.
0: مرسی.

به به دوستان عزیز، این بود صحبتی که داشتیم بسیار خودمونی با جناب کوروش یزدانی، همکار بسیار عزیز و ارجمند و هنرمند خودمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم میریم به سراغ بخش سوم برای سایر مطالب. با ما باشید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

دوستانش بند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزمون. قصد داشتیم که در این قسمت ابتدا میان پرده رو بذاریم، ولی الان داشتم باقی ماکان صحبت میکردم، یکی مطالب زیاد هست، میان پرده رو فاکتورش میگیریم، میریم مستقیما به سراغ پیک خورشید. میدونیم که در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا بر روی تخت سنگ‌های بزرگ کوه راشمور تندیس‌های بزرگی از سر چهار رئیس جمهور آمریکا رو تراشیدند و من تصویر دیدم از ساخته‌های AI که نشون میداد که تندیس سر رضا شاه، محمد رضا شاه، شاهزاده رضا پهلوی و شعبان فرح را هم روی تخت سنگ بزرگی به طور فرضی البته نقش بستند. آیا روزی سوال من بود که آیا روزی بر تخت سنگ‌های زاگرس و دماوند هم این تندیس‌ها آفریده خواهند شد یا نه؟ در ارتباط خانم پرشیر پرشیر نوشته مطمئنم اون روز که پیکر ننگین بزرگترین دشمن و بی‌شرم‌ترین جنایتکاران جهان

خانم سارا فربی یا فاربی، دقیقا تلفظشون نمیدونم، نوشتن که در ایران که این همه ما قهرمانان نامدار و اساطیر فرهنگی داریم، باید خیلی کوتاه فکر باشیم که چنین کاری بکنیم. تا وقتی که فردوسی، بوعلی سینا، شبه نادرشاه، کریم خان زند، کوروش و داریوش هستند، ما باید از اونها درست کنیم این همچین مجسم این خواستیم درست بکنیم. خانم لبت قرقزدون نوشتن خاندان پهلوی کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی برای ایران و ایرانیان انجام دادند که باید قدرشناسشون باشیم. و خانم شیرین شبک دیکسون نوشتن به امید آن روز. چندین کامنت یا دیدگاه مختلف دیگه داریم که فرصت نیست بهشون برسیم، میزنیم واسه دفعه دیگه که روز جمعه باشه. عرشبت اکسی رو من از یک تابلو در یک رستوران انتشار دادم که روی اون این جمله به انگلیسی نوشته شده بود، حالا ترجمهشو میگم: ما وای فای نداریم، با یکدیگر حرف بزنید، تظاهر کنید که در سال 1980 دارید زندگی میکنید. خانم فرشته آسمانی نوشتن چه زیبا، امیدوارم همه رستوران ها چنین تابلوی رو نصب کنن. خانم پریشر احمدی نوشتن چه ایده قشنگی، در 1980 نه وای فای بود و نه این همه عجله، ولی دلها به هم وصل بود و حرف برای گفتن زیاد. من که با این قانون کاملا موافقم. خانم لوبت قرقزلو نوشتن عقیده بسیار درستی است و خانم سیمین بلوریا نوشتن ایده بسیار جالبی است. اگه فرصت باشین من بخونمش که ویدیو رو من انتشار داده بودم، از خودم گرفته بودم، از دو تا لاک پشت در یکی از پارک های لس آنجلس و انتشار دادم. خانم پریشر احمدی نوشتن، پریشر احمدی ببخشید، نوشتن که لاک پشت در خانه که بر پشت داره گذشتهش رو به خود حمل میکنه و با هر قدم آهستهش به ما یادآوری میکنه که زندگی مسابقه برای رسیدن نیست، بلکه راهیست برای دیدن، برای حس کردن، برای رشد کردن و بودن. شاید شود که رازهای بزرگ زندگی در همین موجود کوچک پنهان شده باشه و این رازها آنکه صبور باش، سختی ها رو با عشق حمل کن و تو اگر آهسته به پیش بیروی هرگز از حرکت باز نیست و این زیباترین شکل سفر است. گاهی طبیعت در کوچکترین آفریده هایش بزرگترین درس ها رو به انسان می آموزه یا می آموزاند. خب مرشبت که اگر می خواهدی معتقد باشید که جهان جای ترسناکی هست، به اخبار گوش کنید مرتبا، اگر نه برید به دامن طبیعت و از زیبایی ها رو ببینید. خانم سیبین اردشیرپور نوشتن این یک واقعیت است و من 100% باش موافقم، اما همسر من اخبار رو هر روز سر ساعت باید ببینه و بشنوه. خانم پیمانه مظفری نوشتن بله درست میفرمایید، موافقم. و خانم گلی چیتساز نوشتن نصفی از این و نصفی از اون. و ما بپردازیم به گزارش بعدیمون. روز 13 ماه اوت یا 22 مرداد که فردا باشه، روز بین‌المللی چپ دستان خوانده شده و این برای توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد و تفاوت‌های احتمالی افراد چپ دست است که در جهان تحت سلطه افراد راست دست دارن زندگی میکنن و این روز همین فردا فرا میرسه. حدود 10% از مردم جهان با دست چپ امورشون رو میگذرونن. با دست چپ بنویسن، با دست راست نقاشی میکشن، ببخشید با دست چپ نقاشی میکشن، با دست چپ غذا میخورن و بسیار کارهای دیگرشون رو با همون دست چپ انجام میدن. گفته میشود که نسبت چپ دستی در میان مردان 1-2% بیشتر از زن هستش. گفته است که در سده های میانه یا همانا قرون وسطا، کسانی که چپ دست بودن به خاطر خرافات حاکم بر افکار اون زبان لکه ننگ جامعه به شما می رفتند، زیرا مردم بر این پندار بودند که دست راست نماد خوبی و درستی است و دست چپ نماد بدشگونی و حتی برخی از مردم چپ دست ها رو جادوگر و شیطانم تلقی می کردن. از نظر علمی هرچند که ژن ها در چپ دست یا راست دست بودن افراد ایفای نقش میکنه، یعنی ایفای نقش میکنه در اینکه چپ دست باشن یا راست دست باشن، اما مجموعی از استعدادهای ژنتیکی، ساختار مغزی، شرایط دوران بارداری مادر و اثرات اجتماعی هم در این مورد دخیلند. امروز هنوز هم در بسیار از فرهنگ ها به طور سنتی چپ دست بودن خوب تلقی نمیشه، چندان خوب، و غالبا افراد چپ دست

چون ناپاک و بدشگون میدونن. از جمله کشورهایی که به چپ دست ها به اصطلاح چپ چپ نگاه میکنن، اشاره میکنیم به هند، اندونزی و بعض جوامع اسلامی و آفریقایی. مثلا در مناطق جنوب آسیا مثل هند و پاکستان و بنگلادش، استفاده از دست چپ برای تعارف کردن غذا، رد کردن غذا، ظرف غذا یا لمس کردن دیگران به طور سنتی بی‌ادبانه تلقی میشه و علتش همین است که چون دست چپ برای نظافت خویشتن در دستشویی به کار برده میشود، پس بنابراین ناپاک است. همطور که میدونیم بسیار از تسهیلات و وسایلی که وجود دارن در بازار ما میخریم استفاده میکنیم برای دست راست دست ها ساخته شدن و چپ دست ها در استفاده از اونها با قدری مشکل روبرو هستن، مثلا صندل های میز سر خود در مدارس یا بعضی از وسایل آشپزخونه یا بعضی از ابزارهای کار مثلا قیچی و برخی ماشین آلات. و ما اشاره بکنیم که به شماری از افراد معروفی که چپ دست بوده اند، خب این از جمله عبارتند از لئوناردو داوینچی، مایکل انجلو، مارک توین، آلبرت اینشتین فیزیکدان بزرگ قرن بیستم، ماری کوری، نیکولا تسلا، اشد باراک اوباما و بیل کلینتون، ناپلئون بوناپارت، وینستون چرچیل و و و خیلی های دیگه. از ایرانیان معروف، بسیار معروف، شاهزاده رضا پهلوی هم دست چپی هستش، با دست چپ چیز بنویسه. اینا هم از جمله چپ دستان بوده یا هستند. روزی بین‌المللی چپ دستان رو به همه چپ دستان عزیز تبریک بگیم.

و ما امروز 12 ماه اوت است و بمناسبت واس با روز جهانی فیل The World Elephant Day و این هم چند کلام در ارتباط با این بزرگترین جانور خشکی روی زمین. روز 12 ماه اوت از سال 2012 خب روز فیل خوانده شده است تا آگاهی مردم از این جانور بی آزار و خطراتی که تهدیدش میکنه بالا بره. واقعیت این است که بدترین دشمن فیل انسان هست. انسان هرچند که گوشت فیل رو نمیخوره، اما اونها رو به خاطر همون یک جفت آجی که دارن میکشه تا آجهاش رو بفروشه و صنعتگران به ویژه در خاور دور با اونها اشیاء زینتی بسازن. میانگین سن فیل ها در زیست بوم 60-70 ساله. اینو بگم که فیل ها دو گونه هستن، فیل های آفریقایی و فیل های آسیایی. طول عمر نوع آسیایی این حیوان قدی کمتر و در حد حدود 50 سال هستش. فیل های آفریقایی حدود 3 تن وزن دارن و فیل های آسیایی تا 4 تن وزنشون هم میرسه. تعداد فیل های جهان بین 450 تا 465 هزار برآورد میشوند. در خرطوم فیل ها حدود 150 هزار ماهیچه وجود داره، اما البته از استخوان خبری نیست. فیل از خرطومشون برای نفس کشیدن و گرفتن یک لقمه غذا به انتقالش به دهان خودشون استفاده میکنن. خب میرسیم به پایان مطالبمون، بقیه رو میذاریم برای برنامه بعدیمون. آهنگ پایان برنامه ما رو مایکل بنت اجرا میکنه و آهنگ بسیار قشنگیست به اسم When We Grow Old Together، وقتی با هم دیگه پیر میشیم. ممنونم که با ما بودید دوستان عزیز و سپاسگزارم از ماکان عزیز. خدا نگهدار تا برنامه بعدیمون. مرسی.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and nationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان،

اشتباه از ما بود، اشتباه از ما بود که خواب سرچشمه را در خیال پیاله می دیدیم. دست هامان خالی، دل هامان پر، گفتگوهامان مثلا یعنی ما. کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد. حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب می میریم. از خانه که می آیی، یک دستمال سفید، پاکتی سیگار، گزینه شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور. احتمال گریستن ما بسیار است.

درست است که بعضی وقتها هنوز دستم به دامن ماه و سرشاخه های روشن ستاره می رسد، یا گاهی خیال می کنم اهل همین هوای بوسه و لبخند آینه، اما یادم نمی رود چطور از شکستن آن همه بغض بی سؤال به نم نم همین گریه های گلوگیر رسیدم. من خوب می دانم که چه وقت می توان از سرشاخه های روشن ستاره بالا رفت، به باغ های هم آغوش آینه رسید و از طعم عجیب میوه توبا ترانه چید. شاید به همین دلیل است که ما بی جهت به خواب هر کسی از این کوچه نمی آید. می گویند ستاره‌ای که گاه بالای بام خانه ما می آید روح غمگین همان قاصدکی است که شبی از ترس باد پشت به جنوب و رو به جای دور گذاشت و رفت و دیگر به خواب هیچ بوته‌ای باز نیامد.

این صبح، این نسیم، این سفره مهیا شده سبز، این من و این تو، همه شاهدند که چگونه دست و دل به هم گره خوردند، یکی شدند و یگانه. تو از آن سو آمدی و او از سوی ما آمد، آمدی و آمدی. اول فقط یک دل بود، یک هوای نشستن و گفتن، یک بوی دلتنگ و سرشار از خواستن، یک هنوز با همه ساده. رفتیم و نشستیم، خواندیم و گریستیم، بعد یک صدا شدیم، هم آواز و هم بغض و هم گریه، هم نفس برای باز تا همیشه با هم بودن، برای یک قدم زدن رفیقانه، برای یک سلام نگفته، برای یک خلوت دلخواس، برای یک دل سیر گریه کردن، برای همسفر همیشه عشق باران. اکنون و اینجا هوای همیشه‌ات را نمی‌خواهم. نشانی خانه‌ات کجاست؟ می‌خواستم چشم‌های تو را ببوسم، تو نبودی، باران بود. رو به آسمان بلند پر گفتگو گفتم، تو ندیدیش؟ به چیزی، صدایی شبیه صدای آدمی آمد، گفت نامش را بگو تا جستجو کنیم. نفهمیدم چه شد که باز یک هوا و بی هوا هوای تو کردم. دیدم دارد ترانه‌ای به یادم می آید. گفتم شوخی کردم به خدا، می خواستم صورتم از لمس لذیذ باران فقط خیس گریه شود، ورنه کدام چشم، کدام بوسه، کدام گفتگو؟ من هرگز هیچ میلی به پنهان کردنه

شما چه پنهان کلید این خانه را شبی؟ من شبی از شبهای چکمه و تسلیم در سردابی دور و بی نشان جا نهادم. حالا هم نمی دانم چه کنم. جایی را بلد نیستم، کسی را ندارم. اینجا من غریبم، می فهمید؟ دیگر هیچ کنجی از این خیابان کج و پیچ سرپناهی نخواهد شد.

کاش میشد عشق را تهدید کرد، مدتی لبخند را تمدید کرد، از میان لحظه های زندگی لحظه دیدار را نزدیک کرد. ژاله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

دلم یک استکان چای بدون درد میخواهد، دلم آن را که با من این چنین تا کرد میخواهد. از آن روزی که دور افتادم از آغوش پرمهرش، دلم گرمایی از آغوش خاک سرد میخواهد. خوشحالیم که مثل همیشه در خدمتتون هستیم دوستان خوب عزیز. در سایت فیسبوک به نام جالبنشیان سلام بلند بالا به همه دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون و همچنین دیگر شنوندگان عزیزمون در کوی و برزن، در کجا، سر کار، داخل خانه، داخل اتومبیل. آقای ماکان هم که در اتاق فرمان با ما هستن. کانال تلگرام دکتر جالبنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. اگرچه جنگل چشمان من لیموی تر دارد، ولیکن قهوه چشم تو حلوا بیشتر دارد. پلنگ چشم من رام دو فنجان قهوه تلخ است، چرا که قهوه شیرین کردنش هم درد سر دارد. چه آغاز دلنگیز و چه پایان غمنگیزی، همیشه برق چشمانت برایم خیر و شر دارد. مرا کشتی و با زهر نگاهت زنده تر کردی. هزار الله اکبر، چشمهایت نیشکر دارد. 40 سال است من دیوانه بازی می کنم با تو، 40 سال است دل از چلچلی هایم خبر دارد. تمام شهر می دانند راز عاشقی من را، برای ما دوتا این شهر عاشق کش خطر دارد. شکر خوردم که از فنجان چشمت قهوه نوشیدم، نمی دانستم آخر قهوه تلخش هم ضرر دارد.

خب نگران این آهنگا هم نباشین، براتون میذارم امروز توی یوتیوب. همونطور که گفتم برین البته آخر برنامه در قسمت یوتیوب کانال یوتیوب دکتر جاله بنشیان، نه بنشد دکتر جاله بنشیان، اونجا که برین من براتون یه پلیلیست شهد و شکر گذاشتم، توی پلیلیستش که برین مال شهد و شکر میوزیک، اینا رو براتون روزانه میذارم. دیروز و پریروز یادم رفت ولی امروز براتون حتما آهنگار خواهم گذاشت. بریم و برگردیم لحوال بسه، بریم سراغ خبرهای روز ببینیم که چه بلایی دارن سرمون میارن. با ما باشید.

0: ilat market.
1: سلامی وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والله، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان.
2: باشه بابا باشه.
8: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
9: کی بود؟
8: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود؟
8: شیشتا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
9: ایوا قربونشون برم، قدمشون سری
8: چش
9: باشکی شستا بودن.
8: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشو میپزن میارن یه هو.
8: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم بیه هو.
8: خودش میپزه میاره یه هو،
9: حاتمه میشم بیه هو. تلفن 949-768-0122.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ، تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

خبرهای روز. دوستان عزیز، درخواست توقف فوری اعدام‌ها در ایران. ژاله بنشیان با شماست. بیش از 30 کشور جهان ادامه صدور و اجرای احکام اعدام معترضان در ایران به عنوان ابزاری برای ساکت کردن صدای مخالفان را محکوم کردند. همین امروز چهارشنبه 26 کشور عضو اتحادیه اروپا به همراه کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی این بلوک سیاسی، با صدور بیانیه‌ای به شدیدترین وجه ممکن ادامه اعدام معترضان ایرانی را محکوم کردند. آنها در این بیانیه تاکید کردند که استفاده از اعدام برای ساکت کردن مخالفان، مرعوب کردن جامعه و تنبیه افرادی که تنها می‌خواهند از حقوق انسانی خود بهره‌مند باشند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. مردم ایران باید برای استفاده از حق آزادی بیان و حضور بدون ترس در تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد باشند. اما آغاز عرضه بنزین 87200 تومانی در کجا؟ در کرمان. یک مقام استانداری کرمان از آغاز عرضه بنزین به مبلغ 87200 تومان از ساعت 24 چهارشنبه 21 مرداد ماه، یعنی بامداد پنجشنبه، در 204 جایگاه سوخت استان خبر داد. بنابراین در این طرح که گفته شده اجرای آن آزمایشی است، بنزین در استان کرمان با این قیمت‌ها عرضه می‌شود که نرخ اول 60 لیتر با قیمت هر لیتر 1500 تومان و نرخ دوم 50 لیتر با قیمت هر لیتر 3000 تومان و الی آخر. این خبر پس از آن اعلام می‌شود که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کمبود بنزین در برخی جایگاه‌ها از جمله تهران خبر دادند. و البته وزیر خزانه‌داری آمریکا در بهار 1405 گفته بود که صنعت نفت ایران در آستانه فروپاشی است و به دلیل محاصره دریایی بنادر و آسیب به پالایشگاه‌ها، بحران و کمبود شدید بنزین در ایران رخ خواهد داد. البته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، هم شنبه هفته جاری با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. او در یک نشست خبری با اشاره به اینکه منابع ارزی کم شده است، اعلام کرد که دولت او سال گذشته 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرده بود، اما امسال برای این اقدام پول ندارد. و اما نخست وزیر ژاپن در چهارمین گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری اسلامی خواستار آرام شدن اوضاع در تنگه هرمز در سریع ترین زمان ممکن شد. سانا تاکایچی در گفتگو با مسعود پزشکیان تأکید کرده که لازم است ایران و آمریکا به مذاکرات خود بر پایه تفاهم نامه قبلی ادامه داده و در اسرع وقت به یک توافق نهایی و جامع دست یابند. روزها اگر فقط یک نفر در دنیا خوشحال باشد و خلاصه در تمام اندامش عروسی برپا باشد، یک نفر هست و آن هم محمد رضا نقدی است. بله، که برای نخستین بار به عنوان یکی از چهره های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور مستقیم با یک رسانه آمریکایی گفتگو کرده. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، گفتگویی داشته با رضا سیاه، خبرنگار ایرانی تبار شبکه عمومی و سراسری آمریکا PBS، و گفته که سپاه پاسداران از این که بتواند صدایش را به گوش مردم جهان غرب برساند استقبال میکند. فقط شما باید برین فیلم ایشون رو ببینین، داره از خوشی میمیره که در یک رسانه آمریکایی ازش دعوت کردن. دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال بار دیگر تاکید کرد که آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و افزود فکر می‌کنم آن را حفظ خواهیم کرد. او اضافه کرده است که محاصره دریایی ما را همه دیوار فولادین می‌نامند و ایران هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، سربازان باقی ماندشان حقوق نمی‌گیرند، سپاه پاسداران در هم کوبیده شده و در حال فرار است و وضعیت رهبری آنها در بهترین حالت نامشخص است. خب جالب است که بدانید که ترامپ بار دیگر تکرار کرده که آنها پولی ندارند، کشورشان ویران شده است، تمام چیزی که دارند اخبار جعلی و 300% تورم است که روز به روز هم بدتر می شود. ایران فقط حرف می زند و هیچ اقدامی نمی کند. دیگر آن قلدر خاورمیانه نیست. و جالبه که در پایان این پست نوشته که خدا را شکر، اما خدا را به شکل عربی اون به کار برده، یعنی الله. بله، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی امروز به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا برای تمدید آتش بس در جریان نیست. این مقام که رویترز به نام او اشاره نکرده، درباره علت این موضوع هم گفته است که چرا که از دید تهران این توافق اساساً تاریخ آغاز مشخصی نداشته و بنابراین چیزی برای تمدید وجود ندارد. خب از صحبت‌های نقدی یادم رفت بگم، انقدر گرفتار حال و هواش شده بودم یادم رفت بگم چه چیزایی گفته. بله، نقدی، محمد رضا نقدی در جریان اظهارات خودش از آنچه افزایش تجربه ایران در طول 5 ماه درگیری نظامی با آمریکا نامیده سخن گفته. گفته ما تجربه‌مون تو این 5 ماه زیاد شده و بعدم ادعا کرده که تهران ترجیح می‌دهد جنگ فرسایشی رو تا انتخابات ایالات متحده و دور بعدی ریاست جمهوری این کشور ادامه بده تا به گفته او رهبران بعدی آمریکا بدانند که هزینه درگیری نظامی با ایران چیست؟

خب سریع هم بزنیم به علیرضا زاکانی، شهردار تهران، که در گفتگو با خبرگزاری دانشجو وابسته به جمهوری اسلامی گفته که در جریان حمله 9 اسفند 1404 با موتورسیکلت از حوالی میدان فردوسی به سوی بیت رفته بود و بعدم گفته است که موشک مستقیما به طبقه اصابت کرده بوده که مشتبه خامنه‌ای در آن حضور داشته. به گفته زاکانی، همسر مشتبه خامنه‌ای در این حمله کشته شده و خود او زخمی شده. زاکانی گفت که یکی از اهداف این حمله کشتن مشتبه خامنه‌ای بوده است. از سوی دیگر، تایمز اسرائیل هم امروز چهارشنبه گزارش داد که هیئت صلح غزه گزارش درباره توافق برای پرداخت 400 میلیون دلار از بدهی‌های حماس را رد کرده. نماینده ارشد این هیئت در امور غزه گفته است که هیچ توافقی با یا پیشنهادی در این زمینه بررسی نشده و حماس هم در اداره غزه یا دسترسی به منابع مالی نقشی نخواهد داشت. بله دوستان عزیز، عرض کنم خدمتون که چند تا گزارش روزانه براتون بگم، از جمله تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران ایران و آمریکا که همچنان بی نتیجه مانده است. براتون گفتم در خبرها و ایران میگه که آمریکا باید محاصره بنادر ایران رو پایان بده و دارایی‌های مسدود شده رو آزاد بکنه. واشنگتن هم میگه که تأکید داره که ایران باید تنگه هرمز رو بازگشایی کند و اهمیت موضوع هم در این هستش که میانجیگری اخیر پاکستان باعث شده که کانال‌های دیپلماتیک همچنان باز بمونن، اما گزارش امروز ادعاهای قبلی رو رد میکنه درباره تمدید مهلت توافق. ادامه این بنبست همراه با حملات به کشتی‌ها تو منطقه داره خطر چی رو افزایش میده؟ تشدید درگیری‌های نظامی و فشارهای اقتصادی رو. اونا هم که خودش دیگه محمد رضا نقدی گفته دیگه هدفمون چیه، انقدر کش میدیم تا مثلا دونالد ترامپ دیگه رئیس جمهور نباشه. اینا به این خیال هستن که نفر بعدی که بیاد باز دوباره روز از نو روزی از نو دیگه. من چی بگم والا، اگرم که دونالد ترامپ نباشد، مثلا اگر دموکرات ها باشن چجوری میشه؟ اصلا نمیخوام راجعش فکر کنم. بذارین تا اینجا اینجوری بگم، با اینکه خودم این همه در مورد دموکرات ها صحبت میکرم، ولی در شرایطی که الان ایران قرار داره اصلا عجیبن و غریبن. یا آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب، بعد بریم ببینیم که به کجا خواهیم رفت.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-50-60 818-788-50-60.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: خب، همچنان با شما هستیم دوستان خوب عزیز. جلی بنشیان با شما، آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همراهی میکنند و عرض کنم خدمتتون که چند تا نکته. یکی این که من به یک کلیپی برخورد کردم، خیلی جالب بود. کلاس درس ریاضی ولایی، بله درست شنیدین، ریاضی ولایی با تدریس آیت الله محمد باقر خرازی. یعنی شما باورتون نمیشه، من این همه چرت و پرت در 4-5 دقیقه تو زندگیم نشنیده بودم. اومده نشسته و اونجا داره ریاضی درس میده و نمیدونم چی رو داره ثابت میکنه با سواد نداشتش. یعنی اصلا شما باورتون نمیشه وقتی حرفای ایشون رو میشنوید. بریم با هم بشنویم ببینم شما نظرتون چیه. آماده این؟
11: اوکی. اگر ولایت داشته باشی میری زیر خط کسر.
10: اگر ولایت داشته باشی میری زیر خط کسر. خب
11: از شما به این دکترای رادیو بگو اصلا اینطور نمیفهمن. روح قرآن از راست به چپه، اما انگلیسی که زبان شیطانی است از چپ به راسته. اون خط کسی که میبینید فقط یه خط راست نیست، این هم اضافه کنم یعنی در واقع یک کلاپه، چون که من 41 مقاله نوشتم، منم دو هستم، شما هم دو هستی، امیرالمومنین هم دوست، کدومش قوی تره؟ دوی امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمودن خط رو از راست به چپ بکشید، که اگر از راست به چپ کشیدید این خط خط راستی خواهد بود، ولی اگر از چپ بکشید این خط های شما بلن کج و موج در میاد. من خودم بارها امتحان کردم. روح قرآن از راست به چپه، اما انگلیسی که زبان شیطانی است از چپ به راسته. چرا زبان شیطانی است؟ به خاطر اینکه شیطان وقتی که نزول پیدا کرد و همین جزیره قرار گرفت، همین جزیره براتانیا،
10: جزیره براتانیا
11: به واسه من دیدم مکان جزیره براتانیا به بریتانیا مکان خاصی است، مکان مثل این که میگیم مکان قوم، مکان معنویت، اونجا مکان شیطان در واقع یک خط فنری است که داره دور میچرخه و به خاطر همین هم مغناطیس میدارد. به خاطر همین هم شما اگر داخل یک میله وسط او بگذاری، وسط او بگذاری که میله آهن ربایی باشه، به دو تا سر این وسط بکنید برق روشن میشه. شما اگر ولایت داشته باشی میری زیر خط کس، میری زیر خط ولایت امیرالمومنین. اگر خفافت داشته باشی درست میای روی خط کسر.
10: اگر خفافت داشته باشی درست میای روی خط کسر.
11: امیرالمومنین میگه تو علی، منم معاویه. شما به میزان اعمالی که انجام میدید این نورا رو شروع کنید به پر کردن، این مساحت پر میشه. وقتی انسان غیبت میکنه این مساحت خالی میشه، بعد میگه میشه کل اول. اگه مثلا برای دبیرستان یادم بگه خشن اصلا اینا اصلا حیرت میکنه.
10: اون چرا اصلا واقعا داریم حیرت میکنیم از این ریاضی که درس میدی؟
11: که در ریاضیات ولایت معیار نفس عدد نیست، وزن عددی معیاره، یعنی اون ثقالت عدده،
10: ثقالت عدد.
11: من هم دو هستم، شما هم دو هستی، امیرالمومنین هم دوست، کدومش قوی تره؟ دوی امیرالمومنین. همین دیسکایز که تو کامپیوتر استفاده میکنید، تمام اینا پر اوربیتاله، تمام اینا توش پر میشه، هم شیار داره هم تو صحبت اینا شروع میکنه به پر شدن. پس این خیلی این بحث مهمیه،
10: خیلی مهمه این دیسکا که شیار داره که پر میشه، خیلی مهمه.
11: من چقدر تونستم مطلبتون رو القا کنم. ما دو نوع رادیکال سازی داریم، یه رادیکال داریم که اینجوریه، اینجوریه، ببین همینه، اینا داخلیه، اینا همون باطنی هست. یه رادیکال داریم که اینجوریه، این انواع رادیکال هاست، اینا با هم دیگه خیلی فرق میکنن.
10: رادیکال ها با هم خیلی فرق میکنن. ریاضیدانان عزیز یادداشت برداریم.
11: ریاضیات جدید اصلا جو ریاضیات از شما به این دکترای رادیو کو اصلا اینطور نمیفهمن. اون خط خط اون خط کسی که بیان کردین، این در واقع خط کس نیست، این افقی دایره ای است که کاملا افقی. غروب مالکیه
10: در واقع خط کس نیست، دایره کاملا افقیه. یادداشت کردین یادتون نره؟
11: مال فاطمه فرض مال کیه؟ مال سید و شهده فرمود. یعنی این دایره با که باز که میشه، لا یا که باز میشه، تو از تو این سلام ها میرزی بیرون. به این میگن

زندگی بی خبر از راه می رسد و تمام نقشه هایت را به هم می ریزد. آدم ها می آیند، می روند، بعضی می مانند و بعضی فقط خاطره می شوند. اما در میان تمام این رفتن ها یک نفر باید همیشه کنار تو بماند، خودت. قوی بودن یعنی با وجود تمام دردها هنوز امید را انتخاب کنی، یعنی بعد از هر شکست دوباره بلند شوی و به مسیرت ادامه بدهی. یادت باشد هیچ شبی آنقدر طولانی نیست که خورشید را فراموش کنی.

این آهنگ هالو هست نه؟ هالو، هالوی خالی، هالو جان، سو هالو. بسیار بسیار آدم میبره توی یک حال خلسه عجیب و غریبی. دلم خواست راجع به یک مطلبی با تون صحبت بکنم. یکی از دوستان در مورد ما روز گذشته که صحبت کردم در مورد به صلاح عقده مدونا که صحبت میکردم، بعد یک بحثی پیش اومد در مورد این که چرا مثلا، یعنی بعضی دخترها اتفاق میفته که جذب پسرهای بد میشن و این سوال هم پیش اومده بود. من نمیدونم آیا وقت داریم، فکر کنم وقت داریم یه چند دقیقه راجع به صحبت بکنیم، نه 5 دقیقه وقت داریم. حالا اگرم بقیهشمون میذاریم برای بخش بعدی. فقط یک مورد رو خدمتون بگم. این یک دوست شنونده عزیزی چندین باره به من تماس میگیرن و میگن که رادیو قطع و وصل میشه، ولی شماره خودشون پرایوته، یعنی شماره هم نمیگذارن و ظاهرا این مشکلیه که خود ایشون و رادیوشون دارن. من به مسئولین گفتم، از من خواستن که شماره تلفن ایشون رو بهشون بدم که بتونم بهشون کمک بکنم، ولی چون هر بار فقط زنگ میزنن شکایت میکنن ولی شماره تلفنی نمیذارن، من دسترسی به ایشون ندارم. و حال امیدوارم اگر ایشون میشنوند بدانند و آگاه باشن که این مسئله ایشونه. حالا شاید باید یه چیزی رو آپدیت بکنن یا یه کاری بهشون براشون درست بکنن. اینه که اگر تلفنشون رو بگذارند اینه که ما میتونیم بهشون کمک بکنیم. حالا برگردیم به بحثمون. شنیدین که میگن نمیدونیم چرا ولی بعضی دخترها همیشه جذب پسرای بد میشن. شاید حتی خودتون هم کسی رو دیده باشید که یک مرد آرام، مهربون، قابل اعتماد وارد زندگی شده اما هیچ کششی نسبت بهش احساس نکرده. بعد یک دفعه جذب کسی شده که از همون اول معلوم بوده که اصلا قرار نیست که یه رابطه راحت و بی درد سر باش داشته باشه. خب سوال اصلی اینه که چرا؟ حالا اول از همه باید ببینیم که وقتی که میگیم پسر بد اصلا منظورمون چیه؟ لزوماً منظور یک آدم بدجنس یا آزارگر نیست. خیلی وقتا داریم درباره یک مردی حرف میزنیم که اعتماد به نفس بالایی داره، یکم سرکشه، غیر قابل پیشبینیه، زیاد خودش رو توضیح نمیده، خیلی راحت مثلا در دسترس نیست و یه جوری حس قدرت و استقلال با خودش داره و اتفاقا خیلی از این ویژگی ها در نگاه اول میتونن خیلی جذاب باشن، ولی مشکل از اونجایی شروع میشه که گاهی مغز ما چیزهایی رو با همدیگه اشتباه میگیره. مثلا طرف خودشیفته است ولی فکر میکنن اعتماد به نفس داره، یا فرض کنید که بی تفاوته بهش میگن آه این استقلال داره، یا فرض کنید که مرموزه میگن این جذابه، یا فرض کنید که استراب و بلا تکلیفی رو با عشق و هیجان اشتباه میگیره. یعنی مغز کلن سیستمش ممکنه که یک همچین کار کردی داشته باشه، یک همچین اشتباهی بکنه، مخصوصا وقتی که شما سنتون کمتره. مثلا در مورد همین عشق و هیجان و استراب و بلا تکلیفی، یه روز گرم و صمیمیه، یه روز دیگه روز بعدش مثلا ناپدید میشه. امروز باهاش هستی، احساس میکنی خیلی دوستت داره، فردا نمیدونی که اصلا توی جایگاه تو توی زندگیش کجاست. و حالا نکته عجیب اینجاست که همین بالا و پایین شدنها هم گاهی به جای اینکه شما رو از رابطه دور بکنن بیشتر درگیرتون میکنن، چون وقتی که به هر حال توجه و محبت یک نفر قابل پیشبینی نباشه، ذهن میره دنبال اون توجه و مدام بهش فکر میکنه، مثل همون حالت تأثیر اعتیاد رو داره و برمیگرده طرف به خودش که چی شد، چرا عوض شد، من چیکار کردم، هنوز آیا منو میخواد، نمیخواد و چطوری دوباره برش گردونم. و کم کم ممکنه چیزی که در واقع استراب هست در ذهن شبیه یک کشش شدید تجربه بشه، در حالی که این واقعیتی که هستشون استرابی که در شما به وجود اومده. حالا از یه طرف دیگه توی روانشناسی ما درباره یه ویژگی صحبت میکنیم که بهش میگن سگانه تاریک،
یعنی سگانه تاریک یکی خودشیفتگیه، ویژگی های سایکوپاتیک و ماکیاولیسم. این ستا رو میگن سگانه تاریک. بعضی از افرادی که این ویژگی ها رو بیشتر دارند ممکنه در برخورد اول بسیار جذاب و کاریزماتیک به نظر برسن، یعنی اعتماد به نفس زیادی نشون بدن، از طرد شدن کمتر بترسن، بلد باشن چطوری توجه بگیرن و حتی خیلی خوب بدونن که طرف مقابل دوست داره چه چیزی بشنوه، و برای همین ممکنه که شروع رابطه با این افراد خیلی هیجان انگیز باشه. اما اینجا یک تفاوت خیلی مهم وجود داره. کسی که برای شروع یک رابطه جذابه لزوماً برای ادامه اون رابطه آدم مناسبی نیست. یعنی همون مردی که اول گفتیم مثلا چقدر اعتماد به نفس داره، ممکنه چند ماه بعد وقتی که اون خانم مثلا باش میره بیرون میگه که اصلا این آدم آدمیه که نظرش برای من مهم، نظر من برای اون فرد مهم نیست. یعنی همون اعتماد به نفس تبدیل شده به این که اون بی‌توجه اصلا به نظر شما، یا همونی که میگفتیم چقدر مرموزه، بعدن تبدیل میشه به این که هیچ وقت نمیدونم تو ذهنش چی میگذره. و چیزی که اول اسمشو گذاشته بودیم هیجان، کم کم تبدیل بشه به استراب و بیعتمادی و ناامنی. و این که بگن زنها پسر بد یا مرد بد رو دوست دارن یه تعمیم خیلی غلطه. همه زنها چون این انتخابی ندارن، خصوصا که یه آدم ممکنه تو دوره‌های مختلف زندگیش انتخاب‌های متفاوتی داشته باشه، با بالا رفتن سن، با بالا رفتن تجربه، با بالا رفتن اینکه طرف خودش رو میشناسه، براش معیارهای جذابیت تغییر میکنه. یعنی ممکنه یه زمانی وقتی خیلی جوان بوده خیلی چیزا براش هیجان انگیزه، ولی بعدن خسته کننده میشه، حتی براش هشدار دهنده است، و اون وقت خیلی چیزای دیگه است که براش جذاب میشه. مثلا براش این جذابه که یه کسی باشه که بشه رو حرفش حساب کرد، یا کسی که مثلا امروز و فرداش زمین تا آسمون فرق نکنه، یا کسی که بتونه محبت بکنه بدون اینکه از محبت به عنوان ابزار کنترل استفاده بکنه. یا مثلا معیارش برای جذابیت دیگه این میشه که کسی که هیچ وقت وقتی کنارش هستی مجبور نشی دائم حدس بزنی که آیا دوستم داره دوستم نداره، میمونه نمیمونه، میره نمیره. و برای همین سوالی که باید بکنیم اینه که گاهی اوقات ممکنه ما آدم ها اون هیجان رو با عشق اشتباه بگیریم، یا اینکه مثلا فرض کنید که چیزی که ما رو مضطرب میکنه ذهنمون رو بیشتر اشغال میکنه، پس ما باید بریم دنبال اون که ببینیم چرا اینطوریه. و عرض کنم خدمتتون که به قولی ما اینجا میگن که باترفلای داره توی شکمش، یعنی مثلا انگار که پروانه تو شکمش داره پرواز میکنه، اون همون استراب و هیجان هست. ولی این اگر کسی یک همچین چیز رو به وجود میاره الزاماً آدم مناسبی برای ادامه زندگی میتونه نباشه، چون خیلی از این پروانه ها که شما فکر میکنید عشق نیستن، اینا استرابن. حالا اینا رو بر روی کوتاه سخن رو کوتاه کنم، یک آقای پژوهشی انجام داد به نام آقای دیوید باس بود که طی پژوهش‌های چند سالش متوجه شد که ممکنه که این علاقه به مردهای بد در خانم‌های خیلی جوان شکل بگیره، ولی بعدش که سنشون بالاتر میره معیارشون تغییر میکنه و متوجه میشن که رفتارهایی که در ابتدا فکر میکردن بهشون حس حامی بودن میداده یا حس قوی بودن اون فرد رو میداده، در اصل شاید فقط نقش بازی کردن بوده و حتی نمیتونه نیازهای اولیه روانی او رو هم حتی تامین بکنه، همون نیاز به درک شدن، نیاز احترام متقابل، نیاز مورد توجه قرار گرفتن. و امیدوارم که جواب سوال دوستان رو در این زمینه داده باشم در مورد این موضوع. بریم و بازگردیم، با شما خواهیم بود در بخش بعدی.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر $5.99، بونلس چیکن برست $2.99، بونلس ریبای $12.99، گرام لام $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
7: معلومه چاپ چاپ.
6: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که الکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه ها همه فقط
10: 844-900
11: اون مطبه میخواست امروز ما هست
9: یدیدی. که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر و سلام.
12: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سنرس. 818-999-99-99.

14 ساله که بودم عاشق پستچی محل شدم. خیلی تصادفی رفتم در را باز کنم و نامه رو بگیرم. او پشتش به من بود. وقتی برگشت قلبم مثل یک بستنی آب شد و زمین ریخت. انگار انسان نبود، فرشته بود. قاصد و پیک الهی بود. از بس زیبا و معصوم بود. شاید 18-19 سالش بود. نامه رو داد. با دست لرزان امضا کردم و اونقدر حالم بد بود که به زور خودکارش رو از دستم بیرون کشید و رفت. از اون روز کارم شد هر روز برای خودم نامه نوشتن و پست سفارشی. تمام خرجی هفتگیم برای نامه های سفارشی می رفت. تمام روز گرسنگی می کشیدم، اما هر روز یک نامه سفارشی برای خودم می فرستادم که او بیاد و زنگ بزنه، امضا بخواد و خودکارش رو بده و من یک لحظه نگاهش کنم و بره. تابستان داغی بود. نزدیک 11 صبح که میشد میدونستم الان زنگ میزنه. پله ها رو پرواز میکردم و برای اینکه مادرم شک نکنه میگفتم برای یک مجله مینویسم و اونها هم پاسخم رو میدن. حس میکردم پسرک کم کم متوجه شده. اونقدر خودکار در دستم میلرزید که خندش میگرفت. هیچ وقت جز سلام و خداحافظ حرفی نمی زد. فقط یه بار گفت چقدر نامه دارید، خوش به حالتون. و من تا صبح آن جمله رو تکرار می کردم و لبخند می زدم و به نظرم عاشقانه ترین جمله دنیا بود. چقدر نامه دارید، خوش به حالتان. عاشقانه تر از این جمله هم بود؟

اینکه یک روز وقتی داشتم امضا می کردم، مرد همسایه فضول محله از اونجا رد شد. ما رو که دید زیر لب گفت: دختره یه بی حیا، ببین با چه ریختی اومده دم در، شلوارشو. متوجه شدم که شلوارم کمی کوتاهه. جوراب نپوشیده بودم و گوزک پام بیرون بود. اونقدر یک لحظه غرق شلوار کهنم شدم که نفهمیدم پیک آسمانی من طرف را روی زمین خوابونده و با هم گلاویز شدن. مگر پیک آسمانی هم کتک میزنه؟ مردم اونها را از هم جدا کردند. از لبش خون میامد و میلرزید. موهای طلاییش هم کمی خونی بود. یادش رفت خودکار رو پس بگیره. نگاه زیر چشمی انداخت و رفت. کمی جلوتر موتور پلیس ایستاده بود. همسایه شاکی گونه‌اش رو گرفته بود و فریاد می‌زد. از ترس در رو بستم. احساس یک خیانتکار ترسو رو داشتم. روز بعد پستچی پیری اومد. بهش گفتم اون آقای قبلی چی شد؟ گفت بیرونش کردن. بیچاره خرج مادر مریضش رو میداد به خاطر یه دعوا. دیگر چیزی نشنیدم. او به خاطر من دعوا کرد. کاش عاشقش نشده بودم. از اون به بعد هر وقت صبح‌ها صدای زنگ در میشنوم، به دخترم میگم من باز میکنم. سال هاست که با آمدن اینترنت پستچی ها گم شدن. دخترم یک روز گفت یه جمله عاشقانه بگو، لازم دارم. گفتم چقدر نامه دارید، خوش به حالتان. دخترم فکر کرد دیوانم.

گفت که دل می فروشی، پرسیدم به چند، گفت دل مال من، تو تنها بخند. خنده کردم، دل ز دستانم رو بود، تا به خود باز آمدم، او رفته بود. دل ز دستش روی خاک افتاده بود، داغ دستش روی قلبم جا مانده بود.

خوب دوستان خوب و عزیز، موزیکا رو هم توی این فرصت که این آهنگ زیبا رو داشتیم با هم میشنیدیم براتون گذاشتم در همون قسمت پلیلیست شهد و شکر در کانال یوتیوبم. شما دوستان خوب میتونید که بهش دسترسی پیدا کنید و میریم به سراغ داستان دنبال دارمون سینوهه قسمت 57 رو امروز خواهید شنید. با ما باشید.

0: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود. ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والله. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 57.

پریبور گفت: هرقدر فرعون بیشتر عمر کند، خشم آمون نسبت به ملت مصر بیشتر خواهد شد و اگر فرعون بمیرد، ملت مصر از بدبختی رهایی خواهد یافت و تو که پزشک مخصوص او هستی، میدانی فرعون مبتلا به سردرد است و این سردرد قوای او را رو به تحلیل میبرد تا اینکه وی را به قتل برساند و همان بهتر که زودتر این واقعه روی بدهد. و اگر تو مایل باشی، من حاضرم دارویی به تو بدهم که فرعون را از سردرد و سایر دردهای حال و آینده معالجه نماید. گفتم: هریبور، انسان تا زنده است ممکن است بیمار شود و بعد از اینکه وارد مرحله کهولت شد، بیماری ها افزون می گردد. لذا نمی توان دارویی به افراد خورانید که آنها را در قبال بیماری های حال و آینده مصون کند و فقط مرگ است که انسان را از تمام بیماری ها می رهاند. هریبور گفت: این دارو را که من به تو می دهم تا اینکه در مورد فرعون تجویز کنی، او را از تمام دردها خواهد رهانید بدون اینکه اثری در بدن وی باقی بگذارد و حتی بعد از اینکه لاشه او را تحویل مومیایی گران دادند، کاهنان مومیایی نخواهند توانست کشف کنند که او بر اثر این دارو مرده، زیرا اثری در جگر سیاه و معده و امای او باقی نمیگذارد. پس از این گفته، قبل از این که من جوابی به او بدهم، هریبور گفت: سینوه، اگر تو مبادرت به این کار کنی و فرعون را به وسیله این داروی خواباور که سبب مرگ می شود به دنیای مغرب بفرستی، نام تو از طرف آمون و پیروانش جاوید خواهد شد و چون اسم تو باقی می ماند، مثل آن است که زندگی جاوید داشته باشی و ما، یعنی آمون و پیروان او، از تو و اعقابت حمایت خواهیم کرد و تا روزی که مصر باقی است و خورشید بر این سرزمین میتابد، اعقاب تو با سعادت و احترام خواهند زیست. و اگر تو مردی فقیر یا حریص بودی، من به تو زر میدادم تا اینکه فرعون را به سرای دیگر بفرستی، لیکن تو بزرگتر از آن هستی که بتوانند با زر تو را تسمی کنند و برای کسانی مانند تو فقط یک پاداش زیبنده است و آن بقای نام است. آن وقت هریبور چشمهای درخشنده خود را به دیدگان من دوخت و من هنگامی که چشمهای او را نگریستم، دچار رغبت شدم و حس کردم که تحت سلطه اراده آن مرد قرار گرفتم، ولی روح من حاضر نبود که توصیه او را بپذیرد. هریبور افزود: سینوهه، تو چون مردی دانشمند و پزشک هستی، میدانی که میتوان تا حدی اراده افراد را تحت تسلط درآورد. و من اگر اکنون به تو بگویم دست خود را بلند کن، تو بلند خواهی کرد و اگر بگویم که برخیز، تو برخواهی خواست، ولی نمیتوانم تو را وادار به کاری کنم که روح تو آن را نمیپذیرد. من نمیتوانم تو را وادارم که به آمون اعتقاد پیدا کنی، مگر اینکه خود تو مایل به پرستش آمون باشی، و من نمیتوانم تو را وادارم داروی مرا در مورد فرعون تجویز نمایی، مگر اینکه خود بخواهی این کار را بکنی. ولی به نام کشور و ملت مصر از تو درخواست میکنم که این دارو را که من تهیه کرده ام بگیر و در مورد فرعون به کار ببر و ملت مصر را نجات بده. تا وقتی که هریبور با طرزی مخصوص چشم به دیدگان من دوخته بود، من نمی توانستم که دست ها را تکان بدهم، ولی بعد از اینکه چشم از من برداشت، من دست را تکان دادم و گفتم: هریبور، من اکنون به تو وعده ای نمی دهم، ولی داروی خود را به من بده که نزد من باشد و شاید خود فرعون روزی نخواهد از خواب بیدار شود و موافقت نماید که با دارویی قوی تر از تریاک او را بخوابانند تا اینکه بیداری در پی نداشته باشد و پس از بیدار شدن رنج نکشد. هریبور شیشه ای نزد من آورد و گفت: دارویی که به تو گفتم درون شیشه است و اینک که تو این شیشه را از من گرفته ای،
آینده مصر در دست توست و ما می توانیم فرعون را به طرز دیگر از بین ببریم، زیرا او هم انسان است و وقتی نیزه یا کاردی در بدنش فرو رفت، خون وی جاری خواهد شد و جان خواهد سپرد. ولی این واقعه نباید به وقوع بپیوندد، زیرا اگر مردم فقط یک بار ببینند که فرعون را میتوان به قتل رسانید و بعد از آن هیچ طور نخواهد شد و مرگ فرعون در این جهان بیش از مرگ یک غلام در کائنات اثر نخواهد کرد، در صدد برمی آیند که فرعونهای دیگر را هم به قتل برسانند و قدرت در مصر در آینده متزلزل می شود و در داخل این کشور پیوسته ناامنی و هرج و مرج حکم فرمایی خواهد کرد و بهتر این است که فرعون طوری از بین برود که مردم تصور نمایند که او به مرگ طبیعی مرده و تو می توانی این تصور را در مردم به وجود بیاوری و اکنون تو تنها کسی هستی که قدرت نجات مصر را داری و سرنوشت در دست توست. گفتم هری بور، تو با این که تصور می کنی که همه چیز را می دانی، از بعضی چیزها بی اطلاع هستی و نمی دانی که سرنوشت مصر روزی در دست شخصی بود که سبدی را می بافت. هری بور پرسید مقصود تو از بافتن سبد چیست؟ گفتم این موضوع داستانی دراز دارد و در هر حال داروی تو نزد من است، ولی به خاطر داشته باش که من وعده‌ای به تو ندادم. هری بور اظهار کرد ولی اگر مصر را نجات بدهی پاداش عظیمی دریافت خواهی کرد. آنگاه بدون اینکه چشمهای مرا ببندد مرا از زیر زمین هایی که زیر معبد سابق آمون قرار گرفته خارج کرد و قبل از اینکه از زیر زمین خارج شود به من گفت سینوهه، تو مردی شریف و رازنگاهدار هستی و من لازم نمی دانم توصیه کنم که راز وجود این زیر زمین ها و به خصوص مدخل آن را به کسی نگویی، زیرا شاید در تبس کسانی هستند که می دانند که در معبد آمون زیر زمین هایی وجود دارد، ولی کسی نمی تواند وارد این زیر زمین ها شود. گفتم هری بور، من شاید روزی بگویم که زیر معبد سابق آمون زیر زمین هایی وجود دارد، ولی هرگز راه ورود به اینجا را به کسی نخواهم گفت، زیرا این راز از من نیست.

چند روز بعد تی ای مادر فرعون در کاخ خود بر اثر زهر یک مار سنگی زندگی را بدرود گفت. مادر فرعون که به عادت دوره جوانی طبق تعلیماتی که از پدرش فرا گرفته بود پرندگان را به وسیله دام دستگیر می کرد، روزی جهت سرزدن به دامهای خود به باغ قصر رفت و متوجه نبود در آنجا که پرندهی کوچک هست ممکن است ماری وجود داشته باشد و دچار زهر یک مار کوچک سمی شد. بعد از اینکه نیش مار در بدنش فرو رفت فریاد زد و خدمه دویدند و خواستند پزشک او را بیاورند، ولی پزشک خصوصی او به طوری که پیوسته در این گونه مواقع پیش می آید حضور نداشت و لذا مرا بر بالین وی احضار کردند، ولی من می دانستم که وی مرده است، زیرا شخصی که دچار نیش مار شود فقط به یک ترتیب زنده می ماند و آن این که قبل از اینکه قلب او 100 قرعه بزند محلش نیش را بشکافند و قسمت بالای عضو نیش خورده را با طناب ببندند و بگذارند که خون زیاد از مرد یا زن نیش خورده برود. اما در کاخ تی ای کسی در این فکر نبود و وقتی من رسیدم دیدم مادر فرعون مرده و دیگر از من کاری ساخته نیست و لاشه او را باید به مومیایی گران بدهند که مومیایی کنند. آمی کاهن بزرگ معبد آتون وقتی شنید که مادر فرعون مرده است دست را روی گونه های متورم تی ای نهاد و گفت بهتر این بود که وی بمیرد، زیرا تی ای علاوه بر این که جوانی و زیبایی نداشت علیه من دسیسه می کرد و اینک که وی مرده امیدوارم که مردم آرام بگیرند. من تصور نمی کنم که آمی او را کشته باشد، ولی آن دو هم دست یک دیگر بودند و می دانستند که برای هم فایده دارند و در این جهان وحدت منافع بیش از عشق افراد را به هم نزدیک می کند و دوام و وحدت منافع زیادتر از عشق است. وقتی خبر مرگ تی ای در تبس منتشر شد مردم جشن گرفتند و به شکرانه مرگ شراب نوشیدند و فریاد زدند ما را از شر جادوگران آزاد کنید.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل کوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
5: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کنیم.
12: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

آمی برای اینکه مردم را راضی کند، 5 جادوگر سیاه‌پوست را که یکی از آنها بسیار فربه بود، از کاخ تی‌ای بیرون کرد و مردم یک مرتبه بر سر آنها ریختند و با اینکه سیاه‌پوستان جادوگر بودند، نتوانستند که به وسیله جادوی خیش خود را نجات بدهند و به قتل رسیدند. پس از مرگ جادوگران، آمی تمام وسایل جادوگری آنها را در هم شکست و آتش زد و من از این واقعه متاسف شدم، زیرا میل داشتم که بدانم سیاه‌پوستان چه داروهایی به کار می‌برند و چگونه دیگران را معالجه می‌کنند. هیچ کس در کاخ سلطنتی بر مرگ تی‌ای و جادوگران سیاه‌پوست او گریه نکرد و بر بالین او نیامد و فقط شاهزاده خانم باکتاتون فرزند تی‌ای خود را به بالین مادر رسانید. این همان دختری بود که تی‌ای به من گفت که او را قبل از فرعون زاییده و من تا آن موقع او را ندیده بودم. شاهزاده خانم باکتاتون وقتی مرا کنار جنازه مادر خود دید پرسید: آیا سینوه تو هستی؟ گفتم بلی. گفت: آیا برای تو ممکن نبود مانع از قتل سیاه‌پوستان شوی؟ گفتم: باکتاتون، تو می دانی که من در تبس هیچ نفوذ و قدرت ندارم و در این شهر قدرت در دست آمی، کاهن بزرگ معبد آتون و هورمهوب، فرمانده قوای مصر است. و اگر من اقدامی برای ممانعت از قتل سیاه‌پوستان می کردم، خود به دست مردم کشته می شدم، بدون اینکه قتل من مانع از کشتار سیاه‌پوستان شود. زیرا مردم که می دانند من پزشک مخصوص فرعون هستم، فکر می کنند که من با مادر تو همدست بودم و با خدای سابق دشمنی دارم. شاهزاده خانم حرف مرا تصدیق کرد و بعد گفت: این سیاه‌پوستان بیچاره گناهی نداشتند و نمی خواستند که جادوگری کنند و اگر آزاد بودند به جنگل‌های دیگر می رفتند و در آنجا زندگی می کردند، چون آنها به جانوران جنگل شبیه بودند و نمی توانستند در شهر زندگی نمایند و مادر به اجبار آنها را در شهر نگاه داشته در زیرزمین‌های این کاخ حبس نموده بود و من حیرت می کنم چرا هورنهوب مانع از قتل آنها نگردید. بعد شاهزاده خانم باکتاتون راجع به زناشویی هورمهوب صحبت کرد و گفت: من تعجب می کنم که این مرد چرا زن نمی گیرد تا اینکه دارای یک خانواده کثیرالاولاد شود. گفتم: این سؤال را کسان دیگر هم از من کردند و من به آنها جواب دادم و من به آنها جواب ندادم، ولی به تو جواب می دهم، برای اینکه پاسخ من مربوط به تو می شود. هورمهوب پس از اینکه وارد تبس شد و برای اولین مرتبه قدم به کاخ سلطنتی گذاشت، چشمش به تو افتاد و وقتی زیبایی تو را دید

سینوهه، تو می دانی که خون من خون سلطنتی، یعنی از خدایان است و شریفترین بزرگان مصر هم برای همسری من کوچک هستند تا چه رسد به حرمحب. و فقط یک نفر لیاقت دارد که شوهر من شود و او هم برادرم فرعون است. لیکن فرعون با نفرتیتی ازدواج کرده است. از این گذشته خودم میل به شوهر ندارم، برای اینکه شنیدم که مردها وقتی میخواهند با زنها معاشرت کنند خشونت به خرج میدهند و از بعضی از آن زنها شنیدم لذتی که میگویند زن از تفریح با مرد میبرد اغراق است و بیش از لذت خوردن غذا و نوشیدنی نیست. وقتی باکتاتون اینطور حرف میزد من او را مینگریستم و میدیدم که صورتش گلگون شده، با سرعت نفس میزند و فهمیدم که عقده باطنی او راجع به مردها غیر از آن است که میگوید. و چون متوجه شدم که شاهزاده خانم جوان از این صحبت لذت میبرد، به سخن ادامه داده و گفتم: باکتاتون، خشونتی که مردها هنگام تفریح با زنها به خرج میدهند خشونت واقعی نیست، بلکه ناشی از محبت زیاد آنها به زن است و تمام زنها این خشونت را میپسندند. ولی چون حرمحب هنوز با زنی کوزه نشکسته، تو میتوانی هر طور که میل داری او را تربیت کنی، زیرا مرد هر قدر نیرومند و شجاع باشد تا وقتی با زنی کوزه نشکسته در مسائل مربوط به تفریح با زنها با یک کودک فرق ندارد و زن او میتواند هر طور که مایل است وی را تربیت نماید تا اینکه مطابق او با وی تفریح کند. تو هم میتوانی که حرمحب نیرومند و دلیر را در کنار خود طوری وادار به ملایمت و نرمی کنی که وقتی با او به سر میبری تصور نمایی که با پر سینه مرغابی بدن تو را لمس میکند. باکتاتون گفت: سینوهه، من میل ندارم که تو از حرمحب تعریف کنی، زیرا وی روی خاک متولد شده و نژاد وی اصالت ندارد و من از نام او بدم میآید. و دیگر اینکه این صحبت مقابل لاشه مادرم خوب نیست. خواستم به او بگویم که این صحبت را تو شروع کردی نه من، ولی بهتر دانستم که این موضوع را بر زبان نیاورم. بعد مانند کسی که از وضع کاخ سلطنتی و نفرتی که سکنه کاخ از تی ای داشتند بی اطلاع است، گفتم: باکتاتون، چرا هیچ یک از زنهای کاخ اینجا حضور نیافتند و بر مرگ مادر تو گریه نمی کنند؟ هنگامی که مادرت را به خانه مرگ می برند تا اینکه او را مومیایی نمایند، مزدورانی هستند که در راه مویه خواهند کرد و عشق خواهند ریخت و خاکستر بر سر خواهند پاشید. ولی چون جنازه مادرت فوری به خانه مرگ منتقل نخواهد شد، لازم است که کسی در اینجا برای او گریه نماید و من چون پزشک هستم نمیتوانم گریه کنم، زیرا پزشک آنقدر مرگ میبیند که اشک او خشک میشود و قادر به گریستن نیست. و بعد از اینکه قدری از عمر او گذشت، دیگر از موسیقی و آواز هم لذت نمیبرد، زیرا پزشکی که همه عمر در مجاورت برودت مرگ زندگی کرده، حرارتی را که برای استفاده از موسیقی و آواز لازم است از دست می دهد. سپس گفتم: ای شاهزاده خانم باکره، که هنوز برادری انتخاب نکرده ای، بدان که جوانی مثل روز گرم تابستان و پیری مانند روز نیم گرم پاییز و مرگ چون روز سرد زمستان است. و اگر کسی از روزهای گرم تابستان و ایام نیم گرم پاییز استفاده نکند، بعد از اینکه روزهای سرد زمستان و مرگ فرا رسید دیگر استفاده نخواهد کرد. باکتاتون گفت: سینوهه، راجع به مرگ با من صحبت نکن، زیرا من میل ندارم که در خصوص مرگ فکر کنم، چون جوان هستم و شهد زندگی در کام من شیرین است و من هم مثل تو نمیتوانم گریه کنم، زیرا من از خدایان به وجود آمدم و کسی که مولود خدایان است نباید گریه کند. و از این گذشته گریستن سبب می شود که چیزهایی که برای زیبایی به صورت خود مالیدم شسته

و از بین برود. چون باید کسی بر مرگ مادر من گریه کند، اینک می روم و زنی را به اینجا می فرستم که اشک بریزد. گفتم باکتاتون، از لحظه ای که من تو را دیدم و مشاهده کردم که زیبا هستی، طوری به هیجان آمدم که اگر تو اینک زن جوانی را برای گریستن به اینجا بفرستی، من نخواهم توانست خودداری کنم و مجبورم که کوزه‌ای با او بشکنم، ولو به طور رسمی آن کوزه شکسته نشود. پس یک زن پیر را اینجا بفرست که وقتی من او را میبینم به هیجان نیایم. باکتاتون به شوخی گفت سینوهه، من شنیده بودم که تو به خدایان اعتقاد نداری، ولی فکر نمی کردم که برای اموات نیز قائل به احترام نیستی، و چون مادر من مرده نباید کنار جنازه او از این حرف ها بزنی. ولی لحن شوخی او و مسرتی که از گفته من به او دست داد بر من آشکار کرد که وی از گفته من لذت برده است. من این حرف ها را از روی عمد به خواهر فرعون زدم و منظوری از این گفته ها داشتم. باکتاتون رفت و یکی از زنهای کاخ سلطنتی را فرستاد و من مشاهده کردم که زن مزبور پیر است. در کاخ سلطنتی غیر از زنهای جوان، پیوسته عده‌ای از زنهای پیر به سر می‌برند و آنها عبارت بودند از زنهای فرعون سابق، یعنی زنهای شوهر تیی و دایه‌ها و پرستاران اطفال سلطنتی و خدمتکاران و کنیزان پیر. ولی اکثر پیرزنها خود را جوان می‌دانستند و چون در کاخ سلطنتی به سر می‌بردند، امیدوار بودند که بدین مناسبت مردی به هوس بیفتد و با آنها کوزه بشکند.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
2: پنیر، پنیر.
3: این چرا توی خواب پنیر پنیر میکنه؟
4: خواب دنمار میبینه. فردا یادت نره بگیری، تموم شده.
5: رویای یک پنیر خوشمزه با دنمار به واقعیت میپیوندد. پخش از کارون.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
7: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین. بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

جان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان برآید. و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردند

0: ساز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است، هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود، من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخست نگاه تو آواز شدم.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

عرضه ادب و احترام دارم به شما همگنان عزیز ارجمندم. 12 آگست، چهارشنبه 12 آگست برابر با 21 مرداد 1405. خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه را ادامه میکنه، ازش سپاسگزارم. برنامه امروز دو چهره نازنین با ما هستن، دو کارشناس، یکی در حوزه مالی، یکی در امور روان، جامعه شناسی، روان شناسی. آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هم میانونم برنامه را از دست دادید، برنامه جالبیست. مضافه این که حتما نگاهی میکنیم، سیری میکنیم در گزارش ها و خبرها. الان سوال اساسی اینه که چقدر جمهوری اسلامی آمریکا به توافق نزدیکن. نظرم جواب خوبی داده آقای مک پومپو، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا، که گفت توافق نهایی با جمهوری اسلامی حتی نزدیک هم نیست. حالا چه اندازه امکان توافق وجود داره؟ چه اندازه امکان توافق یا حتی تفاهم؟ به نظر من همیشه امکان توافق هست، اما عمر هر توافق و تفاهمی در درجه اول اهمیت قرار داره. چه فایده شما به توافقی برسید که عمر درازی نداشته باشه؟ امروز توافق رو امضا بکنید یا موافقت نامه رو فردون رو به هم بزنید. هر توافقی با رژیم ایران با هر زل از هیئت حاکمه مثل یه نوزادیست که میاد به دنیا اما مرده به دنیا میاد، به دنیا میاد اما مرده. و در سطح بین المللی هم هر توافق پایداری مستلزم وجود یک حکومت پایداره، یک حاکمیت پایداره. شما نمیتونید با حکومتی که الان در یه فاز گذرا وجود داره به توافق نهایی یا یه توافق دراز مدت و پایدار برسید، امکانش نیست. رژیم اسلامی هم دچار بیماری کاهش دائمی وزنه، دائما داره وزن خودش از دست میده. حکومت تا قبل از 7 اکتبر، یعنی روزی که حماس به اسرائیل حمله کرد، حکومت خودش رو قلدر سنگین وزن خاورمیانه میدید. حتی تا یک روز بعد از 7 اکتبر هم حرفای آقای خامنه‌ای گوش کنید که تحسین کرد، گفت من دست و پای جوانای فلسطینی رو میبوسم. متوجه میشید که اون زمان هم خودش رو حاکم میدیده بر کل منطقه، از جمله در غزه، یعنی در کناری مدیترانه. اما امروز یه حکومت مگس‌فرس ما داریم. ببینید یک کشور کوچکی مثل کویت، 90 بار کوچکتر از ایران، آمده از آسمان باز و بیدفاع جمهوری اسلامی عبور کرده، مواضع سپاه رو در هم کوبیده، سالم برگشته به پایگاه خودش. خوی گزارش که بعدن داده شد و معلوم شد که کویت هم در عملیات نظامی شرکت داشته. بکنید آید در گذشته حتی به فکر کویتی ها خطور میکرد که بتونن دست به چنین اقدامی بزنن. ببینید هر چقدر هم که این حکومت بخواد خودش رو قوی نشون بده، خودش رو مسلط به اوضاع نشون بده، خودش رو تزلزل ناپذیر، اصلا خودش رو فاتح معرفی بکنه، فاتح همه خلیج فارس و کشورهای منطقه، توفیری تو این واقعیت نمی کنه که فرسایش در حاکمیت ایران رو به شتاب گذاشته، داره سررشته ها در خاورمیانه از دستش خارج میشه. یه موقع واقعا سررشته خاورمیانه، سررشته اقدامات ثبات برهمزن در خاورمیانه در دست حکومت اسلامی، در دست تهران بود، واقعا بود، در لبنان بود، در عراق بود، در سوریه بود، در غزه بود، یه موقعی در جیبوتی بود، در سودان بود، در نیجریا. الان نیست، الان نیست. سررشته ها در خاورمیانه، در بخش های دیگری از دنیا هم از دست خارج شده. دیروز 71 مقر هشت و شعبی رو در عراق بستند،
بدون اینکه رژیم عکس‌العملی نشون بده یا بتونه عکس‌العملی نشون بده. تا همین چندی پیش کافی بود که ارتش عراق یا دستگاه امنیتی برای دقل بکنن، یعنی این کوبه در یکی از این مغرهای هشت و شبیره به صدا در بیارن، بیرن در اونجا چه خبره. مطمئن باشید که آرامش از منطقه سبز بغداد سلب میشون، یعنی یه واکنش خیلی سریع نشون میدادن که بگن قدرت در اختیار ماست، ارتش غلط زیادی نکنه، دستگاه امنیتی هم حواسشون به خودشون باشه. امروز 500 هزار سلاح دارن از دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خارج میکنن. بیایم که تهران فرصت عکس العمل داشته باشه. امروز این رئیس چی سپاه قدس یعنی قاهانی از عراقی ها درخواست کرده یک کمی به عقب بندازن، یعنی موضوع خلع سلاح و بستن هشت شبی رو عقب بندازن. در که آقای از زیدی نخست‌وزیر یه دیدار داشت با فرمانده سنتکام، یعنی فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه، گفت انحصار سلاح در دست دولت شرط اساسی ثبات امنیت عراقه، یعنی جواب رو سریعا داده. در مورد تنگه هرمز، رژیم تهران میگه تنگه هرمز در کنترل ماست. همین الان ترامپ اعلام کرد که اصلا اینجور نیست، تنگه هرمز در بستر اختیار ماست. خروج نفت از خلیج فارس به 15 میلیون بشکه در روز رسیده. پس یکی داره دروغ میگه، یکی که میگه من تنگه رو بستم و اجازه تردد نمیدم، اجازه رفت آمد به کشور، دروغ میگه. وقتی 15 میلیون بشکه در روز داره از طرف خلیج فارس وارد بازار میشه، و در حالی که در خود ایران مردم حالا برای تهیه چند لیتر بنزین باید توی صفهای طولانی و دراز بایستن، بعضی وقتا صفها به چند کیلومتر میرسه. امروز دیدم صفهای درست شده در برابر جایگاه های سوخت در مازندران یا در جنوب کشور. جنوب الان وضعش خیلی بده. بنابراین حرف مایک پومپئو درسته که میگه توافق نهایی با جمهوری اسلامی حتی نزدیک هم نیست، در چشمنداز هم دیده نمیشه، توی آینده بعید. ترامپ امروز چهارشنبه است 12 اوت نوشت تنها چیزی که جمهوری اسلامی داره اخبار جعلی است و تورم 300%. از آقای دکتر حسن مشروف پرسیدم تورم در چه یه جاهای تورم 270 هست، 250 270% در یه اوضاعی، یعنی واقعا شما فکر کنید مردم دارن چه میکشن، مردم میهن مملکت ما. خانم مورگان اورتگاس که ما همیشه در ایران آینده هم باید ازش یاد کنیم، فرصتی از هست همیشه ازش سپاسگزاری کنیم، به خاطر که در تمام این سالها پشتیبان مردم ایران بود. ایشون معاون پیشین نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا است در سازمان ملل، یه مصاحبه داره با بلومبرگ، هشدار میده که اون چه که جمهوری اسلامی رو خیلی میترسونه و وحشت زده میکنه خود مردم ایران. دیگه این مردم ایران جای هر جنگی هر جدلی که شما میخواد با جمهوری اسلامی به راه بندازید میتونن از پس جمهوری اسلامی بر بیان. این در واقع اشارش به اینه که اگر دنبال یه مفر میگردید ملت ایران، فاکتور مردم ایران، فاکتوری به نام مردم ایران، مهمترین عامل در مورد هر تغییری در مملکت ما. و متاسفانه تو همه این سیاست‌های استراتژیک و راهبردی ایالات متحده آمریکا کمتر به نقش مردم ایران توجه شده، بیشتر به خودشون تکیه کردن، و به نظرم این اشتباه فاحشی بوده که الان شاید دارن یواش یواش متوجه میشن که مشکل در کجاست. اورتگاس میگه مذاکرات تا کنون به نتیجه مانده، مذاکره با جمهوری اسلامی، تداوم فشارهای فزاینده اقتصادی و هم ناشی از تحریم ها، همینطور ناشی از محاصره بنادر ایران
باعث شده که گزینه‌های پیش روی حکومت در تهران روز به روز محدودتر بشه. به عبارتی این همون به اصطلاح چند وزن شدن دائمی جمهوری اسلامی است، یعنی بیماری کاهش وزن که واقعا برای جمهوری اسلامی خیلی مشهود آشکار، یعنی فاصله کوتاه ببینید از چه وضعیت به چه وضعیت، از چه حالت به چه حالتی امروز رسیده. اورتگاس، خانم اورتگاس میگه هر روزی که بدون دستیابی به توافق میگذرد فشارهای اقتصادی دوچندان رو با خودش به همراه داره. البته میگه فشارهای اقتصادی مضاعف رو دوچندان رو با خودش به همراه داره. تحریم ها هم در حال اجراست. شواهد نشون میده که محاصره اثرگذار بوده. در این حال تمامی گزینه‌های نظامی کماکان روی میزه. تمام گزینه‌های نظام. این به هر حال همینانم. اما یه اتفاق افتاده امروز. امروز برای نخستین بار به نظر من نشانه تغییر ساختار در ایران. هیچ معنی دیگری. امروز میخوام با دوشولاکوی موضوع رو در میان بگذارم. ببینید ایران جمهوری اسلامی دستگاه نظامیش اگر بخواد با جهان صحبت بکنه خودشان باید وزیر دفاع باشه، یعنی کسانی که پست‌های رسمی دارن، وزیر خارجه باشه، سخنگوی سپاه باشه، سخنگوی ارتش باشه، یا سخنگوی ستاد مشترک باشه، یا رئیس ستاد مشترک باشه، یا فرمانده کل سپاه پاسداران باشه. ناگهان یه آدمی به نام محمد رضا نقدی، صفت مشاور مشاوره در واقع مشاور سپاه، امروز در تلویزیون پی بی اس ظاهر شده. برای اولین باره، برای اولین بار یه سپاهی با اون هیئت که دارید نگاه کنید اصلا ترسناکه. قیافه آقای نقدی و کسیش که بارها در تمام لیست ها بوده، لیست های سیاه مربوط به پایمالی حقوق بشر از این قبیل، نشسته در برابر یک خبرنگار به نام رضا سیاه. رضا سیاه رو بارها دیدیم در سی ان ان، رضا سیاه رو در حوادث خاورمیانه زیاد دیدیم در تلویزیون های اروپا آمریکایی، و این بار اون رو میبینیم که در تهران نشسته جلو محمد رضا نقدی و صحنه آرایی هم خیلی هولناکه. پرچم جمهوری اسلامی رو ندیدم، یه پرچم سبز و سیاه‌ناسته، خیلی صحنه آرایی خیلی تروریستیه، خیلی شبیه صحنه هاییست که ما در مصاحبه های مثلا داعش و اینا دیدیم. تعجب میکنید. بعد دیدم که بی بی سی چقدر بزرگ کرد این مصاحبه رو، مصاحبه آقای محمد رضا نقدی رو، که آمده میگه ما میخوایم با غربی ها پیام بدیم، یا در واقع حرفش اینه که میخوام با غربی ها گفتگو کنیم. آیا هدف سپاه اینه که بگه رئیس توی مملکت ما این، یعنی دنبال رئیس میگردید، نه پزشکیانه، نه مشتباز، نه اینه نه اونه، ما این. ما رئیسیم در این مملکت، چون عملا ساختار شکستن دیگه، بی سابقه است یعنی چیزی. حالا پی بی اس به نظرم ورژن روایت آمریکایی بی بی سی، چون پی بی اس و بی بی سی با هم شریکن در پروژه های سیاسی، مستندسازی های سیاسی، مستندسازی درباره قدرت های اتمی، این دو با هم کار کردن. پی بی اس به طور روزانه خبرهای بی بی سی رو پوشش میده در آمریکا، یعنی عملا زیر مجموعه بی بی سی، گرچه دو مؤسسه مستقلن. سریال های سیاسی که ساختن بعضیش که مؤسسه فوق العاده است، مثل هاوس آف دی کار، خانه کاغذی، که کوین اسپیسی هنرمند بزرگ درش بازی میکنه، که سریال های تأثیر گذار بوده و خیلی گران قیمت، که هر دو با هم تهیه کردن. فرانت لاین، برنامه سیاسی فرانت لاین رو هر دو با هم تهیه میکنن، پانوراما رو هر دو با هم تهیه میکنن. پی بی اس رفته این کاری کرده. بی بی سی توضیح میده در گزارشش، میگه که پی بی اس چقدر مورد اعتماد، راست میگه
یک شبکه خیلی مورد اعتماد، هم مورد اعتماد جمهوری خان، هم مورد اعتماد دموکرات هست. بی بی سی هم تأکید کرده 54.5 محافظه‌کاران تونزو طرفدارش قبولش دارن. به عنوان منبع خبری مطمئن، دموکرات ها 58.5، اونا به همی ترد. یعنی میخواد بگه چقدر مهمه. خب چرا بی بی سی خودش نکرد؟ خیلی تابلو بود دیگه، خیلی تابلو بود. اگه بی بی سی این کارو میکرد، این کارو کی کرده؟ رضا سیاه. رضا سیاه کیه؟ گفتم خبرنگار سی ان ان بوده. رضا سیاه مدیر شرکت فیلمبرداری راوی فیلم در محله آرژانتین تهران، خیابان خرد.

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845
11: Representative for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
3: با نهایت تأسف و تألم در گذشت پدر عزیزمان زنده یاد محمد حیدری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد حیدری روز یک شنبه 16 آگست ساعت 10 صبح در پیرز برادرز واقع در 5600 لیندرو کانیون رود در شهر وست لیک ویلیج برگزار می شود. فرزندان دکتر ساسان، دکتر ندا و سامان حیدری، خانواده های حیدری، طبیب زاده، فخراچی و سایر خانواده های وابسته.

0: بر شما امیرانم برنامه رو پی میگیریم. این منزل از برنامه با پژوهشگر و نویسنده کتاب به آفرینان هوشمند یا هوشیار هستیم، آقای سعید محاسب عزیز.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما.
1: درود بر شما. من
0: هوشیار یا هوشمند؟
1: ببینید
0: اسمش
1: از deliberate entrepreneur. deliberate یه به اصطلاح مقطعه، نمیدونم قاطیه، از تو فارسی بخوام بگیم عمدی، یعنی خوش با اختیار، عمدی، هوشیار با برنامه ریزی، یعنی میشه deliberate entrepreneur. اونم که به آفرینان و یا به قول بعضی کارآفرینان هوشیار و deliberate. این
0: خب مضمونش
1: میدونی که این کتاب سوم من، اگه اون چیزو نخوایم بگیریم، اون یکی از کتابام چینی هم ترنسلیت شده و این اصلا یه جوری بسیار بسیار ساده نویسیه، یعنی من میگم که اصلا این قابلیت برنده شدن به عنوان مثلا نویسندگی خوب نداره. این از اینجا آمده،
0: به زبان
1: بسیار ساده است. حالا از کجا آمده؟ ما یه چیز داریم به اسم ویک اپ کال تو اون آکادمی که داریم، که این هر دو هفته است. هر دفعه ما راجع به یه دونه تاپیک، یه مسئله جدا صحبت میکنیم. بعد این به فکر ما رسید، یعنی یه سری هم گفتن که آه اینو بیان کتابش کنین. این است که این در چند جلدم خواهد بود. این اولیشه که بیرون آمده و 10 چپتره. هر چپتری مثلا فرض کنید کلش 2 صفحه است.
0: خب.
1: و یه سری هم اون سوالایی هم که توی اون چیز شده، اون سوالای مردم، اونا رو هم گرفتیم با پاسخهایی که بهش داده شده.
0: جالبه.
1: و همون تم کانورسیشنال، یعنی مثل صحبت میکنی، نوشته شده،
0: محاوره
1: ای نوشته شده، بسیار بسیار ساده است. هفته پیش این رو ما ریلیز کردیم، رو آمازون هست تو حالت دیجیتال، و امروز من دیدم که در 3 گروه مختلف 3 کاتگوری مختلف شماره 1 شده تو آمازون. یکی در انترپرنورشیپ که همون آفرینیه، یکی در موتیویشنال بیزنس منیجمنت، و یکی هم در بیزنس و سلف ایمپروومنت. تو این 3 کاتگوری شماره 1 شده. و ببینید، من باورم در اینه که، و تمام اکادمی کارهای منم اگه چیزا رو ببینیم، من باورم در اینه که به آفرینی یا انترپرنورشیپ، خب شما یه سکیلای، یه تبحرای لازم دارین، مارکتینگ، اکانتینگ، نمیدونم فلان فلان، اینا لازمه. و خیلی هم همه این مثلا میگن این نسخه رو بگیرین، این 3 کار رو بکنین، این 5 کار رو بکنین، ولی اون اصلش در اون نوع تفکریه که شما دارین به مسائل نگاه، نوع تصمیم گیریه. و نوع تصمیم گیری هم از لحاظ مایندست ما نسبت به خارج، یعنی واقعیات که اتفاقاتی که تو اقتصاد میفته، اتفاقای بیزنسی، کارمندا، کارگرا، محصولاتتون، نوعی که اینو تولید میکنی، و هم اون نوعیه که اون انترپرنور فکر میکنه، یعنی نسبت از چه میترسه، به چه چیزی کامیتمنت داره، به چه چیزی نمیدونم. اون به اصطلاح این 2 چیزه که با هم کار میکنه، ولی سورس اصلیش، اون اصل اینه که تصمیم گیری چطوری میشه، یه مقدار زیادی ارتباط به ساختار کاری و فکری مایندست اون انترپرنور داره. و این چیزهای کوچولو کوچولو راجع به همون مسئله است. و حالا انشالله من فکر میکنم 2-3 تای دیگه هم خواهد اومد بعد از این، یعنی بوک 1 و 2 و 3 و اینا، که هر کدوم همین 10 تا از این چپترهای کوچولو کوچولو خواهد بود. باید بگم که این تا روز جمعه ما یه چیزی از آمازون تونستیم بگیریم که تا روز جمعه به طور رایگان برای اونا که لینکو داشته باشن و اینها میتونن بگیرن. حالا یا در فیسبوک من میتونن بیان،
0: یعنی خودی کتاب میتونن بگیرن یا براشون پست میکنن،
1: دیجیتاله، یعنی میتونن رو کیندلشون یا رو دیجیتالشون نگاه بکنن. این به طور رایگان براشون وجود داره. حالا میتونن به ایمیل من اگه بفرستن که هست sid@mohaseb.com یا همون smohaseb@usc.edu یا میتونن به این شماره که من بهتون میدم میتونن تکست بزنن، بعد من لینکشو براشون میفرستم این شماره، ولی تکست بزنن برای اینکه تلفنی خیلی بر نمیدن. 818-584-4767. و خب طبیعتا میتونن به دفتر شما هم که حالا اذیتتون نکنن میتونن بگن به من، به من
0: حالا برگرد یه نمونه مثلا بیدید سالی که شده جوابی که گرفتی یه دونه نمونه.
1: سال جواب یادم نمیاد آیه، میدونی که این کتاب مثلا 6 ماه طول میکشه نوشته شه. ولی ببینید مثلا یکی راجب مثلا داوته، داوت. داوت یعنی چی؟ یعنی ناباوری به اون کاری که به آدم ها به کارا به خب این ناباوری اصلا یه جوری لازمه، متعاد انواعش چجوری داشته، یه چیزی که چطوری ما با این مسئله چه دیدگاهی داریم راجبه میگم. مسئله پیوتینگ، پیوتینگ یعنی تغییر جهت دادن. کی ما تغییر جهت میدیم، چه جوری تغییر جهت در کارمون وقتی یه چیزی رو ببینیم. و الان به خصوص حالا من انشالله بعضی گزارش مختصر اقتصادی میتونیم بدیم راجع به این مسئله که این AI یا هوش مصنوعی، شما یه اسم دیگه واسش گذاشتید
0: هوشواره،
1: هوشواره. این راجع بهش صحبت بکنیم، برای اینکه این بسیار بسیار مهمه که این تغییر سیستم فکری که نگاه نسبت به تصمیم گیری و چطوریه. الان میبینید عدد ارقام عجیبی World Economic Forum و نمیدونم استنفورد و اینا دادن که چجوری داره تغییر پیدا میکنه، اصلا نوع کار میگی، نوع حتی ساختگار اون چیزی که شما از لحاظ مثلا تکنولوژیکلی مثلا داریم SaaS software as a service کاملا داره تغییر اساسی پیدا میکنه. یعنی هم آدم ها دارن باید تغییر اساسی پیدا بکنن و هم شرکت هاشون. حالا در اصل یه چیز دیگه هم ما روی همین زمینه من ریلیز کردم یه 2-3 هفته پیش، تو سپاتیفای هست، تو یوتیوب منم هست، تو سپاتیفای ولی همه کلکشن هست که همینجوری هم اضافه میکنیم، یه بهش بگیم کویک تیپس برای همین deliberate founders and entrepreneurs، یعنی همین بهافرینا و اونایی که شرکت ها رو درست میکنن. و 3 دقیقه است، مثل پادکست میمونه، مثل وایس میمونه،
0: کتاب
1: 3 دقیقه. 3 دقیقه تو سپاتیفای هم هست، حالا یا با زیر اسم من سید محاسب میتونم پیدا کنن یا زیر همین دلیبرت. اونم من فکر میکنم برای کسایی که همچین حسی حوصله خوندن ندارن، حتی با اینکه این خیلی محاوره ایه، ممکنه که اون هم مجانیه میتونن استفاده بکنن.
0: تبریک میگم، خسته نباشی. چقدر روش کار کردی؟
1: خب این کتاب خیلی طول میکشه، البته اون کتابای دیگه من 2-3 سال طول کشیده بود، این کمتر طول کشیده به دلیل که همونجوری که گفتم این خیلی اینجوری نیست که بخواد جایزه نویسندگی برنده بشه، بسیار بسیار محاوره ایه، یعنی به زبان بسیار ساده نوشته شده و سوژش هم از اون همون ویک آپ کالایی که ما داشتیم آمده، یعنی یعنی تحقیقاتش تو اون ویکاپ کالا شده و بعد اینو ما به اصطلاح مثل که پشت هم گذاشتیم یه همچین چیزی.
0: خب
1: در صورت امیدوارم که اگر
0: گفتی ادامه پیدا بکنیم
1: و این شماره یکه، این سریه و حالا 2-3 و اینا هم خواهد داشت که میاد و همون ایده ها رو به صورت کوتاه‌تر و محاوره‌ای به اصطلاح چیز میشه. من
0: یه سوالم،
1: تعجب داشتم که این شماره یک شد، راستش خودم بهتون بگم برام خیلی تعجب داشت، ولی که نوع نوشتاری اینا اینا این کتاب مثلا نمیدونم وارن پیستول و جنگ و ولان اینا اینا نیست که خیلی مثلا
0: ادبیات فاخر، زبان فاخر،
1: زبان فاخر اون کتابای من خیلی از لحاظ زبانی و فلان اینا روش کار شده، ولی این نه،
0: این ساده خیلی کار خوبی کرد. حالا سلامی که مخاطبتون آمریکایی بوده یا نه ویژه ایرانی ها؟
1: نه این مخاطب امریکاییه، ولی آمریکا. من استاتستیکس کاری که نگاه بکردم، ما در چین خریدن، در مکزیک خریدن، در هند خریدن، در اروپا خریدن و بعد تعجب که کردم، من نگاه کردم دیدم خیلی از مخاطبین کارهای من در ایرانن، یعنی شما ببینید در گرگان، در نمیدونم که برام خیلی حتی یک کسی به من پیشنهاد کرده که همین تو همین فیسبوک هم اخیراً که این ریلیز شده، یا تو اینستاگرام یا تو فیسبوک، حالا باید نگاه بکنم، که ایشون پیشنهاد کرده که من میتونم این کتابو ترجمه بکنم.
0: آجاله.
1: البته کار سختیه بهتون بگم، برای اینکه واژه ها خیلی یکی نیست. ولی خب حالا اینم یه چیزیه باید بررسی بشه دیگه، ببینیم تو 24 ساعتی که نمیدونم تو 48 ساعت در روزی که 24 ساعتش بیکاریم چقدر شده این کار انجام
0: نه. خوشبختانه معادل سازی توی رشته اقتصاد هم نه. خیلی خیلی خوب پیش رفت.
1: نه.
0: یعنی الان زبان فارسی الکن نیست.
1: الکن
0: قبلا بود.
1: نه.
0: نه الان الکن نیست خوشبختانه. نه. تو خیلی مسائل فلسفه مثلا خیلی پیش رفت.
1: بله بله خیلی پیش رفت. ببینید من نمیدونم شما این میدونید یه کسی، من فکر میکنم با یه نیوز مکس بود یا یه چیزی از اینای تو انگلیس، بی بی سی نبود، یکی دیگه شو بود تو انگلیس، این یارو که با من صحبت میکرد چندین سال، 5-6 سال پیش که من صحبت میکردم، اتفاق فکر کنم راجع به چیزهای ایلان ماسک و اینا بود اون موقع، این به من گفت آقا شما entrepreneurial philosophy، این همه میان راجب پول و فلان، شما یه جوری اینا رو با هم فلسفه دین اینو قاطی کردین راجب این. یعنی این کارهای من یه مقداری فقط چیز نیست، فقط این نیست که شما این مثلا 5 تا کارو بکنید میلیاردر میشید. حالا میلیاردر شدن آیا وقتی بشید خوشحالید خوشحال نیستید اون مسئله دیگری. برمره خیلی با فلسفه قراقاتیه یه جورایی.
0: ممنون. خب با آقای سعید محاسب عزیز هستیم از بازار آگه، باید از بازار عبور کنیم،
1: بازار رو جگو کنیم، بیایم یه نگاه به اقتصاد بکنیم. من این مسئله که این هوش مصنوعی، من اجازه بدید که همون هوش مصنوعی بگم، خیلی حافظم چیزی
0: آخه نمیخوام
1: خرد و پلا میگم، یادم میره چی میگین شما.
0: هوش پرداز،
1: حالا میرم مینویسم رو تخته، اینو بر من بنویسید، من رو تخته بنویسم یادم.
0: هوش پرداز مثلا،
1: هوش پرداز باش
0: تو واقعا همینه دیگه. هوش مصنوعی چیز مصنوعی وجود داره. میدونید یه داده هاییست، یه چیزایی شما میدید اون چیزا رو میگیره.
1: خب این AGI که میگن که Artificial General Intelligence، یعنی اون از خودش میتونه از اینه که پرداختی بشه سازگاری داره میکنه.
0: خب اون میشه فاز بعدی،
1: فاز بعدی
0: باید برای اونم رب واژه سازی یا معادل پیدا کردی که کاملا درسته. ولی هوش مصنوعی اصلا گویای
1: مسئله
0: نیست، اصلا گویای مسئله نیست، چون مصنوع نیست و بعدم تازه عربی هم هست دیگه، فارسیش هم بگیم خیلی بهتره.
1: هوش ساز،
0: هوش پرداز،
1: هوش پرداز،
0: هوش پرداز، هوشواره،
1: هوش پرداز. من تکرار بکنم آیه مبودی، این
0: چی داره؟ گوگل داره هوشواره استفاده
1: شما
0: میکنه.
1: گفتید اینو
0: نه، گوگل هم استفاده داره میکنه.
1: من تکرار بکنم که این که رایگانه تا جمعه، همین تا جمعه است،
0: یعنی تو پس فردا.
1: بله پس فردا، برای که خریدش تا جمعه است، هر کی میخوام بخونم بخونه، گرفتنش تا جمعه است. این مال آمازونه که این تایم لیمیت رو به
0: تا جمعه میفرسته برات.
1: بله نه نه تو بعد قبل از جمعه بگیرید،
0: قبل از شو.
1: بله قبل،
0: بعد دیگه متوقف،
1: بعد دیگه متوقف. اون سیستم آمازونه به اون 4-5 روز فرصت داده که این کارو بکنی.
0: بسیار عالی. چرا در مورد شما استثناء قائل نشو؟
1: والا کی برای ما استثناء قائل شده، دفعه دومش به جای
0: چه فیزه برمیگردیم هم میانه.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم.
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
3: هولویت ماما لواش.
4: آخریشه بردار داداش.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247، 322-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
7: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299، 949-433-3299.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: سعید مناصر عزیز، حالا واسه سرفه میکنید؟
1: والا چه کنم،
0: الان شما روزی چند ساعت کار میکنید؟ 8 ساعت کار میکنید؟
1: بیشتر آقای
0: بیشتر.
1: من روزی 10-12 ساعت کار میکنم.
0: چند شرکت؟
1: من 3-4 تا شرکت تو بردو.
0: یعنی میشه میاد در طول روز؟
1: نه الان که دیگه اومدن و رفتن همچین
0: از خونه این کارا میکنیم،
1: از خونه زوم میتینگ داریم یا مثلا یا پای تلفنم یا با همین زوم و این.
0: واقعا نتیجهش به اندازه دیدارای حضوری هست؟
1: هست، ولی خب مثلا ما حتما مثلا با اینایی که کار میکنم بعضیش اینجا نیست، مثلا یکی من تو میسیسیپی، من شرکت من مثلا تو چیزشم، خب اونا ولی هر مثلا ماهی دو ماهی اینا یه روز مثلا با هم بورد آف دیرکتور
0: هیئت مدیره
1: میذاریم 8 ساعت مثلا 5 ساعت 6 ساعت.
0: تو این رشته نسبت‌ها چیه زن و مرد تو این رشته که شما هستی؟ مثلا چند درصد زنان چند درصد مرد؟
1: بس چه لحاظ چند درصد زنان چند درصد مرد؟
0: یعنی توی کسایی که به علاقه دارن به این رشته هستن و حضور دارن تو این کار.
1: والا قدیم مردا بیشتر بودن ولی الان زنها خیلی هم خوبن. مثلا خوبه. اصلا دو سه تا چیز هست، یکیش هست به اسم گلدن سید. گلدن سید یک شرکت سرمایه گذاری ارلی استیج، نه اینه که فلان اینا، فقط با خانوم هاست، یعنی اینایی که آنترپرنور بودن اومدن شرکتاشون فروختن درست کردن و فقط
0: همه با هم هن.
1: همه با هم هن. و فقط هم تو شرکت خانوم ها زنده سرمایه گذاری
0: زن نفر هم
1: خیلی
0: عجب. میزان سرمایه گذاری چقدره؟
1: فرق میکنه دیگه نسبت به اینا ارلی استیج هست. اینا مثلا $100,000 $200,000 $500,000 هست، نه چندین میلیون دلاری، برای که اون اول نطفه سرمایه گذاری میکنه.
0: اینجا چند تا خانم هم هستن که یا رستورانی یا قهوه خونه های زنجیری دارن راه میندازن که واقعا یک خانم سرشاره.
1: یکی از این سی او های کمپانی هایی که من توش هم خیلی اکتیوم و هم خیلی بهشون چیزیم، یک دختر ایرانیه که جزو 32 تا باهوشترین توی چیز داره، یه لیستی داره MIT، ایشون جزو اون لیست

0: تنها راه ایران آینده ای که ایران باید سپرد به خانوما.
1: ایران ایران سپرده شده به خانوما. یعنی شما من اگه بخوام بگم پدر منم بدون اینفلوئنس مادرم کاری نمیکرد، منم بدون اینفلوئنس خانومم کاری نمیکردم. اصلا هیچ آدم عاقلی بدون اینفلوئنس خانومش کار نمیکنه.
0: آقای دکتر بیلانی از یه خانومی که در دعوت کردن ایرانی، اسمش رو یادم رفت، از سیلیکون ولی توی استنفورد، به اضافه خیلی از این کارشناسان سیلیکون ولی، اسم یکیش خانمی بود، گفتن این شماره یکه تو سیستم بانکی دنیا.
1: بله،
0: یعنی اینقدر مقامش بالا.
1: بله بله، یه خانمی هم بود الان باز اسمشو من خاطرم نمیاد، فکر کنم آیدا یه چیزی یادم نمیاد. ایشون واقعا نقشش در مثلا ویلز فارگو
0: خیلی بالا،
1: اصلا یه چیز عجیبه. خیلی جاها الان میتونیم این اسمشو ببریم. آمی بودی برای این که بیراه نریم، من این مسئله اقتصاد به صورت خیلی کوتاهی اگه میشه چند
0: فرصت داریم.
1: ببینید الان تورم یه ذره اومده پایین،
0: واقعا اومده پایین،
1: از 3.5% شده 3.4%، اون کور که انرژی و غذا توش نیست 2.5%. ببینید ولی در اوایل سال این 2.3% بوده، یعنی رفته بالا. اگه بخوام بگیریم بالای 9% 2-3 سال پیش تا حالا، خب خیلی اومده پایین. ولی اگه بخوام بگیریم مثلا بنزین در از این مدت ها 25% رفته بالا، حالا میگیم خب یه ذره اومده پایین. این یویو بازی که میبرن بالا میارن پایین، شما اگه نگاه بکنید میبینید که بازار سهام مثلا فرض کنید S&P از اول سال تا حالا 13% بالاست، داو جونز حدود 12-13% بالاست، نزدک 12-13% بالاست. متوجه این؟ یعنی یک، ولی مردم عادی خرجشون به سه دلیل واضح که میبینید، اگر کورونا رو ول کنیم، برای اینکه اون 9% یه مقدار زیادی ارتباط به کورونا و تزریق پول در اون داشته، ولی مردم عادی از سال شما 21-22 بخواییم بگیرین، سه تا عامل اساسی داشته که ضربه بزرگ اقتصادی خوردن. اول ما یادمون میره روسیه و اوکراینو، روسیه و اوکراین ضربه اولی بود که سیستم غذایی رو چیز که، حتی الان هم روسیه داره کشتی های توی دریای سیاه داره کشتی های ویت و نمیدونم ذرت و گندم و اینا رو میزنه که مال اوکراینی هست، اوکراینی هم داره مال نفت اونا رو میزنن. دوم جنگ ایران، خب طبیعتاً. سوم این مسئله تعرفه هایی که آقای ترامپ اینترودیوس کرد و اینا، همش مستقیم به مصرف، یعنی یک سیستم دوگانه توی اقتصاد به وجود اومده، یک سیستم دوگانه. یه سری مال اوناست که پول دارن و حالا تو بازار نمیدونم اکتیون و پول داشتن و اینا، یک سری مال مردم عادیه که بسیار بسیار همینجوری سختتر و سختتر هم داره میشه. حالا ببینید این مسئله اثرگذاریش در سیاست هم جالبه. ببینید اگه شما به تاریخی بخواید نگاه بکنین، اصولا حزب جمهوری خواه از لحاظ اینه که اقتصاد رو بهتر میکنن خیلی ید طولایی داره، خیلی مثلا معروفن. یعنی مثلا فرض کنین از سال 2010 تا حالا عذر میخوام، همیشه اگر میپرسیدید آمار گیری میکردید نظرسنجی میکردید، همه میگفتن که حزب جمهوری خواه بهتر میتونه کار بکنه که اقتصاد را بندازه. الان این مسئله برعکس شده. یعنی در این فاکس هم این نظرگیری رو کرده، یعنی از اون طرف نیست، فاکس میگه که 54% میگن دموکرات ها کار اقتصادی بهتر میکنن، 45% چیز هست، اون 1% بقیه هم میگن آقا ما نمیفهمیم مثلا نمیدونیم، ولی 54% نسبت به 45% به طرف اونا بسیار زیاده. و اینم جالبه، تو همون آمارگیری مردم میگن 69%شون میگن اصلا ما کاری رو که دموکرات ها تو مجلس دارن میکنن قبول نداریم، بد دارن کار میکنن. یعنی شما توجه بکنید، خب این از لحاظ سیاسی بسیار اثر گذاره این وضع اقتصادی. حالا مید ترم بخواید بگیرید، بعد ترم بخواید بگیرید، اصلا به طور کلی 50% فقط 54% اونایی هم که خیلی مثبتن میگن مثلا هیچ

0: هیچ چیزی ندارن به اینی که مردم عادی نسبت به اقتصاد مثبت باشن. اما ببینید یه نقشای اساسی داره اینجا اتفاق، اصولی اساسی توسط ای آی داره اتفاق. یکی این مسئله اینفراستراکچر، یعنی زیرسازکاری که داره انجام میشه برای هوش مصنوعی. گفتیم چی؟ من نوشتم هوش پرداز. نوشتم که یادم نره، مثلا هوش پرداز. یکی مسئله این هوش پرداز و هوش مصنوعی و اثر زیرساز ساختنش. ببینید یک چیزی حدود 800 میلیون دلار در سال 2026 برای زیرسازکاری هوش مصنوعی، یعنی زیرسازکاری یعنی چی؟ این دیتا سنترها، نمیدونم خرید کامپیوترهایی که نمیدونم فلان باشه، این زیرسازکاری 800، این دو برابر پارساله. پارسال بوده حدود 370 میلیارد دلار، میلیارد دلار، الان شده 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری. خب این و میگن تا 5 سال آینده یه چیزی بین 4 تا 6 تریلیون دلار باید سرمایه گذاری بشه. خب ببینید این تورمزاست خودش، این اثرگذار رو پروداکتیویتی بازده، اثرگذار روی خدمتون عرض بکنم دیگه، اثرگذار روی مسائل کار، خود کار، کار، کار ایجاد کردن، نوع کاری رو که ایجاد میکنه،
1: اشتغال.
0: بسیار بسیار این مسئله مهمیه که مثل شما نگاه بکنید، یعنی یه انجین اقتصادیه، یه موتور اقتصادی، مثل که شما یه دارین این همه پول تزریق میکنین یهویی از دست مردم، بهش میگن کپکس، یعنی کپیتال اکسپندیچرز، مستقیما دارن زیرسازی میکنن. این این سرمایه گذاری خودش خیلی اثر عجیبی داره روی اقتصاد. و مسئله دیگه‌ای که شما نگاه بکنید، مسئله این است که این الان مثلا World Economic چی بهش میگن فورم، World Economic فورم وده تحقیقاتی کرده، میگه که یه چیزی بین 85 میلیون، ببینید در تمام دنیا 5 میلیارد کار وجود داره.
1: اوکی.
0: درسته؟ این World Economic فورم گفته یه چیزی بین 85 میلیون تا 95 میلیون کار تا 4 سال دیگه از بین میره، 95 میلیون کار از بین میره، ولی یه چیزی بین 97 تا حدود 170 میلیون کار جدید به وجود میاد به دلیل این هوش پرداز شما. 170 میلیون کار جدید به وجود میاد.
1: این کارا تخصصیه.
0: ها. اشکال در اینجاست که این همین این استادیه میگه که 70% مهارت یا سکیلزی که مردم امروز دارن که توی بازار کار باید عوض شه.
1: بنابراین
0: 70%
1: خیلیه.
0: خیلیه. یعنی از نصف کارهایی که باید، مهارتایی که داریم باید کاملا متفاوت بشه.
1: یعنی باید همه هر کی برن به سمت تخصص.
0: باید مسئله تخصص نیست. ببینید یه مسئله تخصص
1: مهارت.
0: من بهش تفاوت میکنم. آیا ببینید یه مهارت، یکی این استفاده از مهارته.
1: okay.
0: ببینید okay. مثلا مهارت کلکولیشن، مثلا فرض کن شما اکانتینگ بلد بودین، اون مهارته. اما اینه که این اکانتینگ رو دیگه الان اون دستگاه داره واسهتون به خیلی هم بهتر انجام میده. اون مهارته مهم نیست، اینه که من این مهارت رو چجوری استفاده بکنم. باز برمیگردیم به این همین مسئله که من الان خیلی بهش چیز میگم، این مسئله مایندسته، مسئله اونجوری تصمیم گیری شماست، مسئله نگاهتونه. یعنی و ما حتی ادویکیشن سیستم و سیستم تحصیلاتیمون هم این چیز نیست، متوجه این به این جهت نمیره.
1: بنابراین ما کارشناس الان در اختیارمونه، اسمش هوش پردازه یا هوشوار است، داریم اینو. ما باید مدیریت بکنیم که این
0: آفرین بهترین
1: به اصطلاح
0: میگم من نمیدونم به انگلیسی چطوری میتونم بگم. یکی سکیل داریم، یعنی مهارت، یکی سکیلفولنس، یعنی چطوری ما این سکیلایی که داریم رو میتونیم با همدیگه ادغام بکنیم در موقع مناسب، به دلیل مناسب، به اندازه مناسب، در کار مناسب.
1: کاملا. یعنی کارآمد کردن، یعنی مهارت.
0: حالا یه چیز دیگه هم جالبه، من فکر میکنم یکی دو دقیقه اگه فرصت داریم، یه چیز دیگه هم جالبه و اون در این است که ببینید یکی کارمند باید نوع دیدگاهش تغییر پیدا بکنه. یکی اصلا داره نوع به اصطلاح میگن بیزنس مدل، اون جوری که بیزنس کار انجام میشه. بیزنس مدل یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میگید آقا من مدلم اینه که میرم آنلاین این فلانو میفروشم، شما پولشو میدی، یا من
1: تجاری
0: الگوی من. تجاری داره تغییر پیدا میکنه. بذار من یه مثال بسیار بزرگ بزنم. در 20 سال اخیر، در 25 سال اخیر از موقعی که اینترنت اومده یا قبل از اینترنت، وقتی که تکنولوژی بیشتر شد، سافتور بهتر شد، حتی قبل از اینترنت، ما یه چیزی داریم به اسم SaaS. SaaS یعنی سافتور از سرویس. یعنی شما قدیما می اومدین یه سافتور، یه نرم افزار میگرفتین میبردین تو شرکتتون، اینو میذاشتین توی کامپیوترهای شرکت، این کار میکرد. این اومد در بعد از که اینترنت به وجود اومد، گفتن سافتور از سرویس، گفتن این سافتور تو یه جایی تو کلاود توی سیستم من کار میکنه، شما میای استفاده میکنی، بهش ماهیونه پول میدی، 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار، 200 دلار. مثلا فرض کنید الان ادوبی که مثلا استفاده میکنن، حتی سیلز فورس، حتی اینایی که شما میتونید برین پای کامپیوتر بخرین، این کار برای شما مثلا اکانتینگ، حتی کویک بوکس میرن میخرن، این به عنوان سافتور از سرویس استفاده میکنن. این سافتور از سرویس به طور کلی داره از بین میره، به دلیل اینه که مثلا میخوام بهتون بگم یه شرکتیه به اسم Airtable CRM درست میکنه، یعنی Customer Relationship Management. Airtable بسیار بزرگ شده بود، در 11 میلیارد دلار ارزش توش سرمایه گذاری شده، 11 میلیارد دلار. هفته پیش یا دو سه هفته پیش فروختنش 1.3 میلیارد دلار، یعنی 1/11 اون چیزی که باید ارزشش باشه،
1: یعنی تموم شد کاره.
0: بسیار هست که و این اصلا نگاه اینه که یه چیزایی که اینا درست کردن سالها طول میکشیده این کود رو بنویسن و فلان بکنن، شما در عرض دو تا انجینیر در عرض یه ما میتونن کاملا ریپلیس بکنن با استفاده از این. در سال از 2024 تا حالا استنفورد یه استادی کرده بود، این دانشجوهایی که میگم دانشجوهای، این کارمندایی که سافتور انجینیرن کد میکنن، بین سن 22 سال تا 25 سال، 21-22 سال تا 25 سال، 20% کارشون از دست دادن.
1: 25 سال بازنشسته میشن،
0: کارشون بیرونش کردن. یعنی اون مدرسه
1: یعنی به درد نمیخورده،
0: به درد نمیخورده.
1: باشه، دوره شده.
0: ولی هر موقع که میگن کیاس خرتو خری، آبستن موقعیت و اپورتونیتیه. و این من نکتم در اینه که الان موقعیت بسیار بسیار بسیار خوبیه برای خلاقیت و سازگاری.
1: خیلی تشکر میکنم،
0: با امید دیدار.
1: ممنونم،
0: خدا نگهدار.
1: سپاس. از بازار آگهی عبور میکنیم، بر منزل بعد با آقای دکتر فرهنگی هلاکویی هستید.

0: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
0: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
9: هول ویت لواش، ماما لواش.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
9: 844-937-25-30 844-937-25-30
10: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: سلام یادانم چهارشنبه است با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی عزیز هستیم. دکتر هولاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم آقای دکتر. دکتر هولاکویی حضورش که از کنم، اولی سوالم تصورم برمیگرده به اون چی که در آمریکا داره میگذره، برام خیلی جالب شده، گفتم با شما هم در میان بگذارم. خب چپ یا پروگرسیو ها یا برخی لیبرال ها، به ویژه لیبرال های تندرو، شخصیت های مثل آقای مثل لیدرهای چپ در حزب دموکرات، مثل آقای برنی سندرز، اینا به حق معترضند، که به حق که راست ها دارن سیاست رو به سمت مسیحیت، به سوی مسیحیت نزدیک میکنن، یعنی که از ایراداشون اینه. اما بعضی وقت هم که خیلی سخت به مذهبی کردن مسیحیت اعتراض دارند، ولی وقتی به اسلام تندرو میرسه اینا حرفی ندارند، حتی مدافعش هم هستن. ببینید مثلا دفاع تمام قد از آقای ممدانی، یعنی یک شیعه خیلی تصادف خیلی هم متعصب در نیویورک، یا آقای عبدالسید که الان سناتور از میشیگان یا برات در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات رای آورده و سخت دیدم جناح راست و چپ و همه رفتن پشت سرش ایستادن و ازش حمایت میکنن. همین حتی فرماندار کالیفرنیا دیروز اعلام کرد که از او حمایت خواهد کرد، یا خانم کاملا هریس. این رو لطفا به من توضیح بدید، چرا وقتی بحث بر سر مسیحیت اینا قد معترضن و بعد گاهی در ضدیت با مذهب یا دخالت های مذهبی اینا حتی به سمت یهود ستیزی هم پیش میرن؟ یعنی کار به جایی میرسه که ناگزیر میشن که به شکل خودشون رو بروز بدن و نشون میدن که یه نوع به اصطلاح گرایشات ضد یهودی هم دارن، ولی وقتی پای اسلام تون رو میرسه یا ساکتن یا گاه خامی هن. سراپا گوش
1: جا میبودی. البته میدونید ایالت های مختلف امریکا در این زمینه با هم متفاوتند، و بعدم کسانی که به یک اعتبار وسایل ارتباط جمعی رو در اختیار دارن گرایش های خودشون رو ترویج میکنند و ارائه میکنند. برداشتی که شما دارید از یه طرف درسته، اولا اون مسیحیتی که به نوعی پایه های طرفداران آقای ترامپ رو درست میکنه، اون ایوانجلیست ها کسانی هستن که سالهای سال دورشون به سر آمده و اصولا حرفی برای گفتن ندارن. تنها مورد همون مطلبی است که هفته گذشته هم صحبت کردیم، یه نوع آمادگی و یا انتظار برای ظهور حضرت مسیح از آسمانه. و بعدم اصولا در کار آنچه که امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هست جز از دیدگاه محدود خودشون حرکتی ندارن. مورد دوم برمیگرده به چپی که حالا که با مسیحیت کاری نداره. من فکر نمی کنم با اسلام و یا اسلام سیاسی و یا نظامی کاری داشته باشه. شرایط خاصی به وجود آمد به ویژه در خاورمیانه و غزه، گرچه با حادثه اولیه 7 اکتبر یک حرکت وحشتناک وحشیانه بود، اما بعد از اون از نظر اونها کشتاری که اتفاق افتاد و مرگ و میری که ناچار به وجود آمد زمینی رو فراهم کرد که جانبداری از اون رو بر اساس اون نگاه عمومیشون رو انجام بدن. و بنابراین حتی فرض کنید کسی مثل آقای سندرز که بهش اشاره کردید، اولا یه سناتور آگاهیست ولی و ضمناً یهودیست، ولی مخالفت او رو با برخی از سیاست های اسرائیل آشکارا میتونید ببینید. اینو به این دلیل عرض میکنم که برمیگرده به اون جنبه‌ای که در مسیر آسیبیست و یا کشتاریست که در جهت باورهای منطقه‌ای یا مذهبی به وجود آمده، ولی فکر نمی کنم اونقدر جانبداری از مسئله اسلام سیاسی و یا نظامی باشه. اما کسانی که اشاره کردید، اینا افرادی هستند که در مسیر یه مقدار آنچه که شاید بشه گفت یه نگاه تازه‌ای است به مسائل اجتماعی از یه دیدی که بر اساس تعریف نسبتاً درستش زمینه سوسیالیسم داره. یعنی اون جنبشی که در امریکا به نظر من به راه افتاده، یعنی مردم به تدریج یه تفکیک بین کمونیست و سوسیالیسم، اونم لیبرال دموکرات سوسیالیسم قائل شدن، این همون حکومتی که در اروپای شمالی وجود داره و این رو در اون مسیر حرکت میکنه. یعنی من وقتی صحبت ها رو میشنوم میبینم اون پایه ذهنیشون یا نظام باورها و اعتقاداتشون موضوع رو به دین و مذهب خاصی مرتبط نمی کنه، بلکه یک نوع برابری و یک نوع عدالت اجتماعی و یا اقتصادی رو به دنبالش هست که این رو اگر به این جنبه توجه کنه جانبداری میکنه از نگاه سوسیالیسمی که وجود داره، اگر نگاه کنه به درد و رنج مردم برمیگرده به ظلمی و یا به هر حال تبعیض و تفاوتی که در نقاط مختلف جهان وجود داره. ولی جامعه امریکا همطور که میدونید در این زمینه ها مانند بسیاری از کشورهای اروپایی میشه گفت اونقدر اون آگاهی رو و ضمناً آشنایی با تفاوتها، با تضادها، با تعارضها، با تناقضها رو نداره. اینه که میتونه یک گروهی برای یه مدت کوتاهی بر اساس یک اصولی که مرتبط به شرایط خاص زندگی موفقیت هایی داشته باشه، اونم در امریکایی که اصولا فاصله ها مخصوصا وقتی که به حزب جمهوری خواه و دموکرات میرسه همیشه بین 45 تا 55 بوده. اینی که تغییر یه درصد کمی از این طرف به اون طرف خیلی کار مشکلی نیست، در حالی که خودش رو به صورت آشکار نشون میده، اگر این برداشتیست که به طور کلی من دارم. بعدم میدونید اون همه هزاران هزار صحبت و گفتگویی که در موارد متفاوتی وجود داره با اون دوتا موردی که شما اشاره کردید، اونا معمولا به دلیل اینکه تم اصلی امریکا برای سالهای سال بوده اون برجستگی رو پیدا نمی کنه که توجه رو جلب کنه. من حرکت خاصی رو نمی بینم، بلکه احساس من این است که همکنون موضوع در چارچوب به دست گرفتن قدرت سیاسیه، یعنی تلاشی است برای اینکه بتونن انتخابات میان دوره ای امریکا رو، مجلس نمایندگان و مجلس سنا رو دموکرات ها اشغال کنن و در نتیجه برای دو سال بعد آقای ترامپ، یعنی از 20 ژانویه، کار ایشون رو در حقیقت فلج کنن، به این معنا که نه لایحه‌ای و یا مورد قانونی تصویب بشه و بعدم با توجه به تصمیم درباره بودجه در همه وزارتخانه ها و همه ارگان های امریکا، اون زمانی که مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دموکرات ها باشه، آقای ترامپ رو همه گونه در همه زمینه ها در دو سال آخرش فلج میکنن و زمینه ای رو فراهم میکنن برای انتخابات ریاست جمهوری دو سال و نیم دیگر که دموکرات ها دو مرتبه به قدرت برسن. بنابراین بیشتر به نظر من یه طرح انتخاباتی است که در خودش رو این گونه نشون میده. باز به همین جهت است که کوششی که همکنون دموکرات ها میکنن شاید برخی از اوقات اونقدرها به باورهاشون مرتبط نیست، یعنی به خاطر باورها و اعتقادات خودشون نمی جنگن که در مسیر شکست و در حقیقت خراب کردن دولت و حکومت موجود یعنی آقای ترامپ و یا حزب جمهوری خواه رو دارن انجام میدن، چیزیست که به نظر من میرسه. ولی هنوز ما چون یه 3 ماهی فرصت داریم تا اینکه ببینیم این انتخابات چه سرانجامی میرسه، بعد از اون موضوع به مقدار زیادی روشن‌تر شد. این همون چیزیست که ای بسا برخی از کشورها از جمله ایران هم متوجه مسئله انتخابات امریکاست، و با توجه به این که اکثریت مردم متوجه نشن که چرا جنگ با ایران آغاز شد و چرا همچنان ادامه داره و چرا نتیجه‌ای را که می‌خواستن نداد، اونها هم و ضمناً یه چنین تأثیر بد و منفی اگر در انتخابات خودش رو نشون بده، در نتیجه عملاً برنامه های آقای ترامپ رو به گونه‌ای در مسیر جنگ به هم می‌ریزه. ولی در اینجا من یک نکته کوچکی رو عرض می‌کنم و در خدمتتون هستم. به نظر من واقع بینانه و عاقلانه از شاید 5 سال 7 سال قبل در مورد ایران مسئله براندازی برداشت درستی نبود. یعنی من وقتی که به آنچه که ساختار اجتماعی سیاسی اقتصادی و نظامی امریکاست یه نگاهی می کردم و می کنم و در گفتگوهایم که با برخی از دوستان داشتم، میدم خدمتون بارها عرض کردم که چیزی برای براندازی به این راحتی ها ممکن نیست و هستن کسی هم تا به حال اصلا من نشنیدم که طرحی برای براندازی داشته باشه. اگر حرفی هستم، حرف از بعد از براندازی است. در حالی که اون چیزی که برای مدت کوتاهی شاید امریکا و اسرائیل به دنبالش رفتن ماجرای براندازی بود که به یک اعتبار در یه زمینه هایی کم و محدود موفقیتی بود، در کلیتش نبود و حالا در مسیر فروپاشی هست. این نکته رو عرض کنم که الان این محاصره دریایی به یک اعتبار که امریکا انجام داده و این که ماجرای صادرات و واردات ایران رو تقریبا از کار انداخته و فلج کرده، به نظر من بیشترین ضربه و آسیب رو حتی تا یه چند ماه آینده به سیستم اقتصادی اجتماعی ایران وارد میکنه و در نتیجه اون حرکتی که جوامعی که در یه چنین بحرانهایی هستند رو به هر حال به مسیر خودش میاندازه مسیر فروپاشی. یعنی براندازی به دلایل بسیار که میتونم توضیح بدم، از وسط خاک ایران، از تنوع اقوام و قبایلی که وجود دارن، از تنوع باورها و اعتقاداتی که هست، یه مقدار به نظر من ممکن نبود و نیست. ولی فروپاشی چرا که سیستم به هر حال از عهده اداره بر نیاد و این مخصوصا در چارچوب اقتصادی که موضوع اصلی و اساسی است گریزی نداره. شما میتونید هر نوع بحرانی طوفانی رو در همه زمینه‌های دیگه برای مدتی به گونه یا اداره کنید یا بعداً اون رو به جامعه تحمیل کنید، اما شما توانایی این که بحران اقتصادی رو اگر بهش نتونید برسید و پاسخگوی مشخصی که حتی باید محسوس و ملموس باشه و همین امروز و فردا باشه رو نداشته باشید، میتونید به راحتی از هم پاشیده بشید. این همون چیزیست که من بارها عرض کردم، اون تئوری که به عنوان جی تئوری میشناسیم که تئوری انقلاب افزایش انتظاراته که انقلاب نتیجه اون هست، چیزیست که به نظر من الان ایران در مسیرش با توجه به شرایط و وضعیتی که هست قرار داره و به نظر میرسه، حداقل من در صحبت‌های حالا آقای ترامپ که هر حرفی رو و همه حرفا رو میزنه و حتی تو صحبت‌های اون هم دیدم که تأکیدی چون میکنه این است که ما از طریق این محاصره دریایی در حقیقت شرایطی رو فراهم میکنیم که اقتصاد ایران رو به فروپاشی، به یه آشفتگی، به یک به هر حال هرج و مرجی برسانیم و از این طریق البته ظاهرا نیت ایشون این است که کسانی که در ایران قدرتی دارند رو بیایم تا بقیه زمینه ها رو از طریق مذاکره حل کنیم و کار به جنگی که مورد قبول مردم امریکا نیست و یا مردم جهان نیست منجر نشه. این اشکالات و اختلافاتی که هم اکنون وجود داره.
0: تشکر آقای دکتر لکوی. دکتر لکوی، بنابراین اون چی که من استنباط کردم، نظر شما اینه که حزب دموکرات یا طیف هایی از چپ دست کم در حزب دموکرات ترک کنن از طریق این پروژه، چه جوری برای همیشه رای دهنده جامعه برای 2,500,000 نفر میشن دیگه. ما 2,500,000 نفر رای دهنده مسلمان داریم در جامعه اسلامی در ایالات متحده آمریکا، 4,500,000 کل این جامعه میخوان اینا رو بیارن به زیر چتر خودشون، اینا رو راضی نگه دارن. تو اونجایی که من استنباط کردم، به ویژه با این انتخاب اخیر، یعنی با حمایت و پشتیبانی همه جانبهی که الان داره صورت میگیره، به ویژه از سوی آقای برنی سندرز، خانم کلینتون هم همینطور، آقای همین فرماندار کالیفرنیا و بقیه، و حمایت و پشتیبانیشون از آقای عبدالسید که هم به هر حال یه نگاه ضد اسرائیلی داره و یعنی یه چهره‌ایه که موازش کاملا برای حزب دموکرات آشکار، یا خود آقای ممدانی در نیویورک که اونم با موازه گرفته دیگه کاملا مشهوده که یه شیعه، به هر حال شیعه خیلی معتقده، باورمنده. بفرمایید.
1: ببینید مطلبی که میفرمایید جامعه بودی از این نظر اهمیت داره، باز فقط تکرار میکنم، چون انتخابات امریکا 49-51 دیگه، بنابراین رأی در مقابل مثلا 100,000,000 رأی 4,000,000 رأی اهمیت داره. بعدم مخصوصا اگر نه تنها این رأی دهنده ها مثلا عددشون در حد مثلا 3-4% جمعیت باشه، ولی هر 3-4% رأی بدن، چون وقتی نصف جمعیت رأی نمیدن قصه فرق میکنه. بنابراین مطلبی که میفرمایید درسته، یعنی داشتن رأی مسلمانان خودش یه عامل مهمی در برخی از ایالات برای انتخاب نمایندگان و تا مسئله ریاست جمهوری خواهد داشت.
0: ممنون. خب همینم با آقای دکتر فرهنگ ولاکوی عزیز هستیم. برنامه رو به دکتر ولاکوی یک اصل داریم در به اصطلاح در طبیعت شناسی، باترفلای افکت، یعنی میگن ممکنه بال زدن یک پروانه در یک منطقه نشانه یک طوفان باشه، نحوه بال زدنش مهم. یه اتفاقی امروز افتاده در ایران که ما در آمریکا شاهدش بودیم، مصاحبه‌ای که با یک نماینده سپاه پاسداران صورت گرفت، این بی سابقه است، یعنی که از فرماندهان پیشین سپاه که الان مشاور سپاه در برابر دوربین تلویزیون PBS در تهران، و این بی سابقه است، میگم دست کم همچی چیزی در 47 سال جمهوری اسلامی رخ نداده، و تازه اگر قراره که سپاه نظری داشته باشه، خب سپاه سخنگو داره، سپاه فرمانده داره، فرمانده کل داره، یا اگر سپاه بخواد چیزی رو ابلاغ بکنه از طریق وزارت خارجه میتونه این کارو بکنه، یا اگر قراره که خود سپاه بر سر مسائل نظامی امنیتی کشور موازی داشته باشه از طریق شام، یعنی شورای عالی امنیت ملی یا سخنگوی شورا، میتونی کار انجام. ولی ناگهان از طریق یک نفر به نام محمد رضا نقدی که تصرفاً چهره ایست است که بارها و بارها در خود آمریکا هم تحریم شد، این امروز آمده و میگه ما میخوام پیام هامونو به قطع برسونیم. میخوام از شما سوال بکنم، وقتی یک چین اتفاق جزئی به نظر جزئی میاد دیگه، اتفاق میفته ولی جزئی به نظر میاد، ولی نشون دهنده تغییرات خیلی اساسی و ساختاری در نظام سیاسی ایرانه، میخوام ببینم نظرتون چیه؟ چی شده که سپاه ناگهان میخواد با غرب صحبت بکنه، میخواد بگه رئیس توی مملکت منم، چی رو میخواد بگه و اینا چه اصلا قرار نبوده هرگز با غرب گفتگو کنن یا مذاکره یا پیام بفرستن، قرار بود با غرب بجنگن، به ویژه ایالات متحده آمریکا، یعنی دشمن شما شیطان بزرگ بوده. بفرمایید.
1: جامعه بودی میدونید در جوامعی که ساختار سیاسی بر اساس اصولی که مدت هاست دموکراتیک عمل میکنه و اینا یک هیئت حاکمه دارند که کسانی هستن که مسئولیت ها رو همطور که عنواناشو بیان کردید دارن و بنابراین تعریف شده است جایگاه و مقامشون، حدود اختیاراتشون و یا مسئولیت هاشون، و هیئت حاکمه است که حکومت رو یا دولت رو میسازه، در برخی از جوامع از جمله جامعه ایران و جوامع خاصی با ویژگی ایران یه طبقه حاکمه است که این طبقه حاکمه برخی از وقت با هیئت حاکمه متفاوته، یعنی طبقه ای هست که حتی هیئت حاکمه رو به نوعی منسوب میکنه. توی انتخابات ایران همیشه در حالی که حکومت و دولتی آشکارا حرفی داشت، شما با اون طبقه حاکمه که به تدریج یکی و علیه دیگری انتخاب میکرد رو داشتید. و اصلا به نظر من آنچه که شما اشاره میفرمایید با توجه به انتصابات اخیر که احکامی صادر شده، شما میدید یه مقداری از کسانی که نظامی بودند و امنیتی بودند پست و مقام هایی رو که به خاطر حالا یه مقدار جا به جایی ها یا به خاطر کشته شدن بسیاری از اعضا داشت، از طرف آقای خامنه ای بهشون حکمی ابلاغ شد و در نتیجه اینها مقاماتی پیدا کردن. یعنی به نظر من اون طبقه حاکمه هیئت حاکمه رو مشخص کرد. این هیئت حاکمه وقتی به ترکیبشون نگاه میکنید، یکی کسانی هستن که در برای مدتی نقش های فوق العاده مهمی داشتن، از هیئت حاکمه به طبقه حاکمه رفتن، اونجا موندن، حالا دو مرتبه برمیگردن به هیئت حاکمه. و ضمناً همه اینها به نظر میرسه کسانی هستن که از یه جهت باورمندی مذهبیشون با توجه به حرفایی که زدند و میزنن مشخصه، دوم وفاداریشون به حکومت و آقای خامنه‌ای حتمی و قطعیه، یعنی خاطر از این بابت آسوده دارن، غالب اوقات ارتباطاتی با بیت رهبری در زمان آقای خامنه‌ای پدر داشتن. ولی اینا گروهی هستند که باز به دلیل منافعی که در چارچوب تحریم ها و حتی جنگ از نظر اقتصادی پیدا می کنند و ضمن از نظر سیاسی هم فرصت و بهانه‌ای برای کنترل و یا سرکوب پیدا می کنند، الان در رأس کارند. یعنی این که نسبت به فرض کنید دو سال قبل آیا هیئت و طبقه حاکمه در ایران آمادگی برای درگیری رو بیشتر از گذشته داره، به نظر من پیدا شده، مخصوصا وقتی که در اثر تبلیغات فراوان به ویژه این ماجرای اجتماعات مردم در بسیاری از شهرها شبها و بعد ماجرای اربعین و ماجرای تشییع جنازه آقای خامنه‌ای، همه اینا دست به دست هم داد که یک، امیدوارم این رو دوستان متوجه باشن، از من یه توهمی رو ایجاد کرد در جهت قدرت و توانایی ها که استدلال اصلی بر حسب ظاهر این است که دو تا دولت پرقدرت امریکا و اسرائیل نتونستن ما رو سرنگون کنند، پس بنابراین ما برنده این جنگیم. و حالا اصلا صحبت تا اونجا پیش رفته که این آنچنان خودشون رو قدرتمند تصور کردن و این باور رو به دلیل تکرارش و عمومی کردنش و همراه با یه مقدار کارهای شاید بشه گفت حماسی کردن یا با شعر و سرود به جایی رسوندن که شاید یه درصد بالایی از مردم فکر کنن ما اگر فقط راه بیافتیم میام اروپا و یا امریکا رو هم از بین میبریم و اشغال میکنیم. یعنی اصلا متوجه نیستن که شاید به یک اعتبار اگر به قدرت نظامی و توانایی ها نگاه کنیم ما 100 متر هم نمیتونیم پیش بریم. این وضعیت سبب میشه که یه نوع عرض کردم یه نوع حالا نه خود باوری ولی خود برانگیختگی رو به وجود بیاره. من وقتی که ترکیب رو دیدم خب فکر کردم امید این بود که در مسیر شاید مذاکره و توافق برسه و جنگ و جدال و کشتار از میان بره و تخریب از بین بره. متوجه شدم که نه، تو اون مسیر حرکت نمی کنیم. حالا اگر دولت امریکا و یا احتمالاً اسرائیل که شاید کمی متفاوت فکر میکنه در مسیر فروپاشی میخوان برن، یعنی شرایط رو چنان سخت کنن که سیستم از درون فرو بپاشه، حالا ضربه‌ای بهش بزنن که و یا یه زمانی بشه که مردم قیام کنن، یه مسئله است. ولی اگر احتمالاً در این مسیر حرکت نکنه و آقای ترامپ بتونه یک انتخابات رو پشت سر بگذاره، دو مجلس رو به دموکرات ها نبازه، در نتیجه میتونه برای 2 سال بعد همچنان ریاست جمهوری رو داشته باشه ولی با قدرت و بدون نگرانی از مخالفت و یا گرفتاری های کنگره امریکا، خب اون موقع ما 2 مرتبه احتمالاً یک کسی مانند آقای ترامپ که به نظر میرسه توانایی اصلا نبردن رو، نه تنها باختن رو نداره، دست به حمله نظامی میزنه. و اگر در این زمینه ایران در مسیری که فعلا از طریق پروپاگاندا و تبلیغات داره پیش میره همینجوری ادامه پیدا کنه، یه باوری پیدا میکنه به این که میتونه مثلا به جنگ امریکا بیاد و ضمناً شرایطی برای اون برخورد پیدا بشه. بنابراین نگرانی من این است که یه مقدار همچنان شاید هم بیشتر از گذشته احتمال برخورد هست، ولی این برخورد بعید ظرف 4 ماه آینده صورت بگیره، برمیگرده مثلا به 6 ماه بعد. و ضمناً امریکایی هم که یه مقدار احتیاج به آمادگی نظامی داره و یا این مقدار از نظر برخی از سلاحایی که احتیاج داره کمبود داره که کارخانه ها دارن با سرعت بسیار حتی 24 ساعته اون مهمات رو فراهم میکنن، 2 مرتبه اون درگیری رو به وجود بیاره. البته در اینجا مشهور بر این که حالا روسیه که کارایی میکرده و میکنه، چین اگر وارد بشه و یا تصمیم بگیره که به ایران یه مقدار قدرت دفاعی رو از نظر برخی حالا خمپار اندازها یا بقیه امکاناتی که میتونه سیستم بی‌دفاع هم کنونی ایران رو چه در هوا و چه در دریا تقویت کنه و یا امکان یه مقاومتی رو به وجود بیاره، کار میتونه سخت و سنگین باشه. ولی آقای ترامپ چون دیگه مسئله یک خودش انتخاباتی نداره و 2 مجلس رو اگر نبازه و بنابراین مجلس نمایندگان و سنا رو داشته باشه، میخواد که با برنده شدنش شانس انتخاب یک جمهوری خواه رو در انتخابات بعدی فراهم کنه. بگذاریم از به نظر من جدالی که همکنون بین معاون رئیس جمهور یعنی آقای ونس و روبو وزیر امور خارجه هست، رو این دوتا یکی به هر حال از مسیر این که ما قرار درگیر کشورهای خارجی تا اونجایی که ممکنه نشیم که این پوزیشن معاون رئیس جمهور هست، ولی وزیر امور خارجه یه مقدار به خاطر زمینه کوبایی خودش و یه کمی که اصولا یه نگاهی بیشتر به ماجرای امریکا و توانایی‌هاش و بعدم به کشورهایی که در مسیر مخالفت با امریکا هستن و اونا رو تایید نمی‌کنه، 2 گونه سیاستی برای سال 3 و 4 رو اونها میتونن رقم بزنن که انتخابات ریاست جمهوری بعدی رو و انتخابات مجلس نمایندگان و یا برخی از سناتورها رو ببرن. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که شرایط به نظر من داره در مسیری حرکت میکنه که اوضاع اقتصادی ایران چون تقریبا راه حلی نداره، یعنی شما تمام اون حربه های سیاست پولی، سیاست مالی و یا تصمیم گیری هایی که در این سطح رو میتونید داشته باشید در عرصه بین المللی، ماجرای صادرات و واردات، همه در مسیر بد و منفی داره حرکت میکنه. یعنی اگر به من بفرمایید خدمت عرض کنم که به بیش از 90% هر ماه اوضاع اقتصادی ایران بدتر و بدتر و بدتر میشه و این عامل اصلی انفجار از درونه و به همین جهت است که شاید به هر حال امریکایی ها یا شاید هم اسرائیلی ها، گرچه اون رو تردید دارم، به این نتیجه رسیدن که به جای اینکه خودمون رو درگیر جنگ کنیم و یا یه نوع مخالفت هایی رو در داخل و خارج کشورهای خودمون و در سراسر جهان داشته باشیم، بگذاریم این سیستم به یه فروپاشی برسه، مخصوصا اگر از نظر گروه های نیابتی دردسر بزرگی به وجود نیارن یا هم اکنون فرض کنین با اتحادی که بین ترکیه و عربستان و پاکستان و اینها وجود داره و یا کاری که الان دولت عراق در خصوص گروه های نیابتی طرفدار جمهوری اسلامی در عراق داره از جمله هشت و شعبی و اینها، بگذاریم که این گروه ها هم ضعیفتر و ضعیفتر بشن. البته این گروه ها چون نمیتونن آدم های تازهی رو استخدام کنن، چون پول و اندازه کافی در اختیار ندارن که بتونن این طرفداران خودشون رو همچنان مرتبط به گروه های نظامیشون نگه دارن و یا درگیر فعالیت های نظامی کنن. ضمناً یه مقدار زیادی هم از احتمالاً اسلحه و مهمات، مثلا موشک ها و پهپادهایی که به ویژه حزب الله در اختیار داشت یا حتی گروه های دیگه داشتن، کاملا یا مصرف شده یا زیر بمباران ها از میان رفته و یا بیشتر از بین خواهد رفت. اینی که خاورمیانه داره در یه مسیری حرکت میکنه که قبلا به نظر میرسید داره میره، شاید کمکی چند ماهی شاید توقف کرد به خاطر مانورا یا رفتارهای متفاوت و پر از نوسانی که آقای ترامپ داشت، ولی دو مرتبه داره در این مسیر میره که اوضاع ایران به ویژه از نظر اقتصادی بدتر و بدتر میشه و ضمناً آمادگی مردم دنیا هم برای احتمالاً یه برخورد نظامی با گذشت زمان و دیدن این شرایط و وضعیت بیشتر میشه. و بعدم به هر حال ماجرای انتخابات امریکا و انتخابات اسرائیل، هر دو هم تکلیفش روشن میشه، مثلا اگر به نفع هر دو رهبر کنونی این دو کشور باشه، ما باز بر میگردیم به شرایطی که به نظر من دیر یا زود برخورد نظامی رو خواهیم داشت و برخلاف دفعه قبل که برخورد نظامی پیامدهای دیگر اجتماعی و یا مسائل مربوط به حکومت نداشت، این دفعه خواهد داشت. به نظر میرسه که اسرائیل آشکارا هم بیان کرده به دنبال نوعی براندازی حکومت ایران یا سرنگونی امریکا، یا حداقل آقای ترامپ همچین ادعایی رو نداشته، ولی الان در لابلای حرفاش هم میشه این رو هم حس کرد که اگر هزینه هاش کم باشه بعد از یه مدتی و اونا فکر کنن که با زدن ضربه ای میتونن یک کار رو به پایان برسونن، همطور که بارها بهش اشاره کردن، و دوم با هزینه کم همه چیز رو به نفع خودشون به سرانجامی برسونن انجام خواهند داد، همه اینا وقتی کنار هم گذاشته میشه به نظر من شرایط نگران کننده ای هم از نظر اقتصادی برای مردمی که واقعا در تنگنا و مضیقه فراوان اقتصادی هستن، یعنی تمام افزایش تورم، معمولا گفته میشه یه نوع رکود در تورم، یعنی در حالی که تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه، ماجرای واردات کاهش پیدا میکنه، صادرات درآمدی رو به دنبال خودش نداره و یا نمیشه هزینه کرد، همه اینا اوضاع رو بسیار بد میکنه. قصه چون در آغاز برنامه شما اشاره فرمودید، منم هرچه کوشش میکنم تا اونجایی که ممکنه واقع بینانه به اخبار نگاه کنم، بسیار بعید میدونم که ایران و امریکا به توافقی برسن یا به توافقی که درش یه مقدار خواسته های دو طرف برآورده بشه، از جانب دیگه مخصوصا ایران یه فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کنه بتونه یه مقداری از درآمدهای مسدود شده خودشو در اختیار بگیره، از طریق اونها با ورود کالاها و یا تجهیزاتی توان خودشو بیشتر کنه و با توجه به اوضاع بهتر اقتصادی بتونه مدتی حکومت رو ادامه بده. اینا به نظر من احتمالاتی است که وجود داره، ولی خطر بیشتر در اینه که با گذشت زمان اوضاع داخلی بدتر میشه، شرایط بین المللی بعد از انتخابات امریکا و اسرائیل به هر حال به سمت و سوی میره که حالا با راحتی بدون توجه به اون میتونن ببینن که چه کار میخوان بکنن، و با گذشت زمان هم شرایط به یه جایی میرسه که اون شکاف غیر قابل تحمل به وجود میاد و مردمی به جایی میرسن که دیگه نه تنها چیز زیادی ندارند، بدتر از اون امیدی به آینده که شرایط بهتر بشه ندارن. مثلا آمار و ارقام بیاد نظرسنجی هایی هم که در این زمینه شده اون رو نشون میده، و در نتیجه ما در مسیر یه نوع فروپاشی میریم که همطور که میدونید کمترین هزینه رو در دگرگونی های اجتماعی داریم.
0: ممنونم آقای دکتر هلاکویی عزیز. بنابرای چیز برنامه یا جمع‌بندی میشه همون کلام آخری آقای دکتر هلاکویی، به نظرم سخن درستیست، کم هزینه ترین فروپاشی، کم هزینه ترین برای مردم ایران و برای هموطنان رنج کشیده ما در تمام
1: این و نه تنها جا میبودی کم هزینه ترین فروپاشیه، آسیب های بعدی هم خیلی خیلی کم ترین، درست مثل به یک اعتبار فروپاشی حکومت ایران در انقلاب 57 که به دلیل اینکه فروپاشی بود نه براندازی، نتیجه این شد که بعدش هم ساختار اجتماعی و یا حکومتی و یا سیاسی درگیر گرفتاری ها و هرج و مرج و به هر حال آسیب های سنگین و شدید و یا نزاع داخلی و جنگ داخلی و مواردی از این قبیل نشه. حسد فروپاشی در اینه که یه سیستم درست مثل این که بازنشسته میشه و یا یه کسی فوت میکنه و بنابراین دیگه نگرانی برای آنچه که بوده یا آنچه که از او باقی مانده نیست.
0: تشکر میکنم دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز، سپاس. تشکر میکنم از غزالی معتمدی عزیز و همینطور از آقای سعید محاسب و شما که ما رو در سفرهای هر روزه همراهی میکنید. همیهنانم اجل اگر عاشقی در پی دلدار باش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با کارشناسان.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده ما هستید و ما میخوایم بگیم چشمتون روشن.
1: او از چشمان شما مانند چشمان

0: آقای دکتر سرودی، افرادی که دچار کاتاراکت میشن و یا مشکلات دیگه یا فشار چشم دارن جدی نمیگیرن قضیه رو و یا میگن فعلا کارم میگذره، به من گفتن تا میتونی عمل نکن یا صبر کن این مثلا کاتاراکت چشمت غلیظ‌تر بشه، مال من مثلا مرکزی نیست دورشه، میتونم هنوز ببینم، کامپلیکیشن ها چیست؟ آیا واقعا میشه صبر کرد در مورد همه مشکلات چشم یا اینکه نباید به موقع و خیلی سریع بعض موقع عمل کرد؟
1: سوال بسیار خوبی کردین و این یه چیزیه که ما هر روز میبینیم تو آفیس. این فقط مهم نیست تنها برای کاتاراکت، بلکه برای پرابلم‌های دیگر چشم که آدم میتونه داشته باشه. و واقعا بعضیا میان آفیس ما میگن که مثلا پوز میدن، میگن میدونی من تا حالا یه بار دکتر چشم نرفتم، و میگم خب هنر کردی، حالا گلاکوما داری خودت خبر نداری، نصف دیدت رفته، خودت حالیت نبوده تا حالا. مثلا گلاکوما که میشه آب سیاه و این یه مریضیه که فشار چشم میره بالا و مردم خودشون نمیدونن که این پرابلم هست و هی بدتر و بدتر میشه، و چون که هی دیده دور دیدشون خراب میشه، نه دید مرکزی، اصلا حالیشون نیست until it's too late. So anyway خواهش میکنم پوز ندین اگر که حالا دکتر چشم رفتین. حالا میگم دلیل نمیشه که پیش جراح چشم برین، میتونین برین پیش آپتومتریست، کاسکو، فلان، بیسار، چشمتون رو چک بکنین. ولی از نظر آب مروارید، و آب مروارید همون کاتاراکت، چیزی که اتفاق میفته اینه که اون لنز توی چشم ما یه عدسی از درست مثل برست ایمپلانت میمونه که خانوما میذارن سیناشون بزرگ شه. اون لنزی که توی چشم ما هست که میگه بهش میگن عدسی، درست مثل یه عدس کلیره، یه کیسه نایلونی دورشه، توش هم پر از لیکوید کریستال هستش که اینه جلو عقب میره ما وقتی جوان‌تر هستیم. anyway با مرور زمان یا به خاطر پرابلم های مختلف، بعضی ها مثلا کتک میخورن، نمیدونم یه چیزی میخوره به چشمشون، تراما دارن به چشمشون، یا قند دارن فلان، این کریستالی که توی این کیسه هست کدر میشه و تبدیل میشه به آب مروارید. اگه نه مرواریدی در کار نیست. حالا خاطر اینکه این میدیام اوپاسیفای میشه و کدر میشه، مردم میگن اینه که دارم دنیا رو پشت یه پنجره کثیف میبینم، سو اینو بهش میگن آب مروارید. حالا قدیما اگر یادتون باشه مردم میگفتن بعد وایسی تا کاتاراکتت برسه، تا اون موقع دستش نزن. حالا این برسه یعنی چی؟ یعنی وایس تا تقریبا کورشی، اون وقت برو عملش کن. چرا؟ عمل کاتاراکت توی این حدود 20 سال اخیر هی اِوولوشن خیلی قشنگی داشته. It's a beautiful evolution. چرا؟ چون قدیما چشم ما میرفتیم مردم بیهوش میکردیم، بعد یه آمپول میزدیم که چشم فلج بشه و تکون نخوره. It's called a block. یه آمپول 1.5 اینچی رو میزدیم درست زیر پلک پایین، دور چششون میرفت تا دم نروه، و اینو آمپول میزدیم که این چشم هم فلج بشه هم بیهس بشه. دومن میرفتیم قرنیه رو میبریدیم، 10-11 میلیمتر قرنیه رو باز میکردیم، کاتاراکت رو قلفتی، اون لنز رو قلفتی در میوردیم، میوردیم بیرون و دو تا بخیه میزدیم، میگفتیم برو پیکاره. و اگه یادتون باشه قدیما مردمی که راه میرفتن، این پیرمرد پیرزن ها، یه عینک تاستکانی خیلی گنده میزدن رو چشمشون. چرا؟ چون لنزی نبود اون موقع بذاریم تو چشم. خیلی هم میدونین دیدشون رو از دست میدادن، دیتچمنت میگرفتن، اینفکشن میگرفتن، و this was unfortunate. So حالا از اون حالا ایوالف شده این عمل به یه عمل حدود 5 دقیقه‌ای. نه بیهوشی من به مردم میدم دیگه، بعد از 20 سال عمل کردن تازه ریلایز کردم که بابا من بدون بیهوشی خیلی عمل راحت تر براشون میکنم، هم برای اونا هم برای ما. So اصلا من بیهوشی دیگه به هیچکی نمیدم، اصلا آیوی هم ندارن تو دستشون یا تو رگشون، فقط یه زنکس بهشون دیدیم ریلکس میشن و چشمو با قطره بیهس میکنن، which a lot of people do, a lot of people don't. ولی اگه اکسپریانست بالا باشه دیگه اون بلاک ها و اون آمپول ها اینا به درد نمیخوره. سو یه خورده زنکس، چند تا قطره پروپرکین، چشم بیهس میشه، و یه دستگاه میذاریم که چشمو باز نگر میداره. So you don't need to worry about blinking. چون معلوم میگه دکتر من نمیتونم چشم باز نگر دارم. Don't worry about it. Okay. بعد دو تا برش مختلف هست. یکی 1 میلیمتر، یکی 2.5 میلیمتر. So ما از یک کات 2.5 میلیمتری میریم این کاتاراکت رو که لنزش

0: مثل یه برست ایمپلنته، کپسول اون لنز رو باز میکنیم با لیزر، پروتئین توش که کدر شده رو ساکشن میکنیم میاد بیرون. حالا برای کسانی که خیلی این سف شده، اینو با اولتراساوند خوردش میکنین. It's called phaco emulsification. Emulsification یعنی درست مثل یه سنگ مرمر هست که میخوای ببری تبدیل میشه به پودر. ما این لنزه رو تبدیل به پودر میکنیم با اولتراساوند و اینو ساکشن میکنیم بیرون. که این هفته سالگرد دکتر کلمن بود که یه دکتر آمریکایی بود که این قدیما لنز و قلفتی در میوردن. این یه بار میره دکتر دنتیستش میگه شما چجوری اینو میتراشین؟ میگم ما با اولتراساوند. این میگه چه فکر خوبیه، بذار من با اولتراساوند استفاده کنیم. سو این با اون تکنولوژی اینو ایشون اینو شروع کرد که کاتاراکت رو قلفتی دنه. خلاصه این که در میاد، بعد یه لنز جدید کریستاله که از متریال اکریلیک درست میشه. اوکی؟ اکریلیک مثل کاوچو میمونه تقریبا. کلوفتی این لنز حدود 0.5 میلیمتر و دیامترش میشه 6.5 میلیمتر. سو خیلی لنز ظریف و کوچیکه. سو اینو یه جوری درست کردن که لولش میکنیم مثل از این فرش قالی ایرونی ها هست که گرده. اینو لولش میکنیم مثل فرش، میذاریم توی یه نی خیلی کوچیک و یه لنز 6.5 میلیمتری رو از 2.5 میلیمتر میدیم تو و وقتی رفت تو چشم باز میشه و مثل بچه عاقل میشینه سر جاش. So this is how we do modern cataract surgery. و چون این کاته انقدر کوچیکه دیگه بخیه نمیخواد. قدیما چشم آدمو میبست. من امروز یه آقای اومده بود، یه دکتر بخیه زده بود، حالا نوک بخیه زده بیرون، میگه دکتر یه چیز گوشه چشم حس میکنم. So I had to take it out. So ما دیگه این کارا، من دفعه آخر که بخیه واسه کسی زدم موقع رزیدنسی بود.
1: با آقای دکتر ابی سرودی صحبت میکنیم، جراح و متخصص چشم، کلینیک های بسیار مجهزشون در سه منطقه نیوپورت بیچ، بیورلی هیلز و گلندل هست. تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 310-474-2010 310-474-2010.
0: به خاطر اینکه این کاتاراکت عملش آسون شده، ما دیگه نمیگیم آقا وایسا تا کورشی عمل کن و ریسکش انقدر کم شده که تنها ریسک بزرگ این عمل حدود 1 در 15,000 in my experience chance infection هست. اگر زود بهش برسیم و با انتیبیوتیک و اینا تریتش بکنیم این برطرف میشه، ممکنه 2-3 ماه طول بکشه تا دیدادن برگرد، ولی میخوام بگم که کور نمیشه آدم. سو اگر کاتاراکت دارین میگیرین، حالا برمیگردم به سوال اولی شما که ریسکش اینه که هرچی بیشتر وایسی اون کاتاراکت سفتر و سفترتر میشه. یه آهنگ آقای شمایزاده بود میگه هرچی ما میریم
1: بیشتر و بیشتر
0: سفتر میشه، بیشتر
1: و بیشتر.
0: سو ما نمیخوایم که این کاتاراکته به یه حدی برسه که بشه مثل سنگ، اون وقت اولتراساوند رو باید بیاری بالا انقدر انرژیشو که قرنیه آدم میتونه خراب شه یا این لنزه میتونه بیفته توی چشم. سو درست برعکس شده. ما وقتی که میبینیم کسی کاتاراکتش داره یواش یواش میرسه، زود میگیم آقا اینو درش بیار قبل از این که به اون حدی برسه که ریسکش بره بالا. چیز جالبی که میخواستم بهتون بگم این است که خیلی هایی که ما تازگی ها عمل میکنیم اصلا کاتاراکت ندارن، زیرو کاتاراکت، ولی هنوز این لنزه رو عوض میکنیم. چرا؟ میگن من میخوام سنم بالای سن 50 هست و پیرچشمی گرفتم و میرم رستوران دیگه منیون رو نمیبینم، پشت کامپیوترم میشینم بعد عینک بذارم، میرم حموم نمیدونم شامپو دستم یا کاندیشنر. یعنی این چیزایی که من در عرض روز 30-40 بار بیشتر شاید اینو میشنوم از من رو که دکتر من دیده دورم خوبه، دیگه نزدیک و دیگه یختی، اصلا هیچی دیگه نمیبینم و همش عینک دستمه، یکی رو دماغمه، یکی رو گوشمه، یکی بالا سرمه، هیس و بزرگشم. سو برای کسانی که کاتاراکت هم ندارن این عملو انجام میدیم. It's called the clear lens exchange or CLE, okay, or refractive lens exchange or presbyopic lens exchange. این میدونید 20 جور اسمای خیلی فنسی گذاشتن، ولی anyway این همون عمل آب مرواریده است که ما میریم اون پروتئین اون عدسی تو چشم خالی میکنیم و یه لنز مخصوص میذاریم که آدم هم دور رو ببینه، هم نزدیک و هم فاصله های متوسط، که مثلا وقتی که کامپیوتر رو نگاه میکنن دیگه عینک نمیخوان. لنزایی که ما مثلا 20 سال پیش داشتیم که برای مردم میذاشتیم was bifocal، مردم دور رو میدن، نزدیک رو میدن، اما میگفتم مثلا یه چیزی یه متری جلومه نمیبینم، بعد عینک بذارم. این لنز جدیده اونم درست شده و واقعا چیز جالبی که کار ما رو ریولوشنایز کرده، یعنی کاملا عوض کرده، اینه که مردم قدیما میگفتن این لنزایی که میذاری خیلی خوب میبینم اما شبا نمیتونم رانندگی کنم، خیلی دور نورا تاج میزنه و هیلو دارم و اینا. این لنزا اصلا تازگی ها من به مردم میگم آقا هیلو داری؟ میگه هیلو اصلا چیه؟ میگم شبا اینجوری. میگه یاله رو بهت باره دازم بادر می.
2: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
0: یه چیز جالب، یه بار یکی میگفتش که کسانی که عینک بایفوکال میذارن اینا بیشتر اونایی که خیلی ها مثلا این عینک رو میذارن پایین رو نمیبینن، پاشون لیز میخوره، میخورن زمین، لگنشون میشکنه. میگفت there are more people in the United States suffering from fractures of their hip because of bifocal glasses than from prostate cancer. میدونین چی میگم؟ سو واقعا it's a beautiful time و من همیشه کسانی که از عینک رنج میبرن، اولا یا اینکه حتی با عینک هم خوب نمیبینن، تقاضا میکنم که بریم پیش دکترتون چک کنین و بیان پیش ما که چشمان شما رو مثل چشمان خودم مراقبت کنین و بهت قول میدم بهترین تکنولوژی تو هر ست آفیس هم تو بیورلی هیلز، توی نیوپورت بیچ، تو گلندل داریم و از این بهتر پیدا نخواهید کرد. این یه قولیه که من به همه میدم. امیدوارم که کسانی که پیش ما بودن و به ما اعتماد داشتن که چشماشون رو درست کنیم توی این 20 سال اخیر واقعا راضی بودن. چشم خیلی عزیزه و I make sure I do my best for everyone.

0: خیلی ممنون آقای دکتر سعودی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادین و در این مصاحبه شرکت کردین. به امید موفقیت بیشتر برای شما و کادر اداری و پزشکی همراه شما.
1: Anyway ما در خدمتتون هستیم و این یه قولیه که من به هموطنانم میدم و سعی میکنیم که بهترین رو برای همه ارائه کنیم و یه کاری کنیم که خوب ببینین نه دیگه این نکاتونو بندازین دور. به امید دیدار.
2: من خواستم از آقای دکتر ابی سعودی به خاطر مهارت و تخصص ویژه‌شون تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آیدور.
3: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 سرودی ویژن.com

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته و همکنون گفتگو درباره نظام و یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر، صدای منو دارین؟
0: صداتون رو آهسته دارم. سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من سوالی که داشتم در مورد شغلمه. من 29 سالمه، یه رشته مهندسی ارشد رو خوندم، الان تهران ساکنم و کاری که دارم، مشکل من اینه که حقوقی که من میگیرم 50% برای اجاره خونه میره، اون نصف باقی موندهش هم 1/3 به قسط و این چیزا میره، اون مقداری که برام میمونه صرف حالا خرید مواد غذایی و یه همچین چیزایی میره که اصلا پولی دیگه نمیمونه برای باشگاه و لباس و این چیزا.
0: نه خب نه، صبر کنید عزیز. نه من البته متوجه هستم، آنچه که میفرمایید نشان دهنده شرایط بد اقتصادی است. حقوق و درآمدهای کم، هزینه هایی که مخصوصا به دلیل مشکلات تولید با نرخ تورمی هر روزه یا هر هفته روبروز، اینا رو متوجه هستم. ولی اگر من اومدم خدمتون عرض کردم که من یه حقوقی دارم نصفش میره برای اجاره، خب یه کسی میتونه برگرده بگه نصفشو نده، یه چهارمشو برای اجاره، معلومه که پاسخ شما اینه که اونجا خونه مناسبی پیدا نمیشه. ولی شما با درباره هزینه نمیتونید مطلبی بفرمایید. یعنی هزینه انتخابه. آدمایی هستن که ای بسا نصف حقوقشون رو خرج مهمونی و نمیدونم کارهای تجملی میکنن که اصلا ارزشی نداره یا هر یا اهمیتی نداره. بیاید یه جور دیگه با هم صحبت کنیم. شما اولا ببینید، یه خانومی هستید، بانویی هستید که رفتی رشته مهندسی. نه اینکه بگم این مشاغل زنان مردانه است، ولی معمولا این مشاغل مشاغلی است که متوجه به ماهیت و نوع کارش به هر حال مال یه منطقه دیگری از محیط زندگی است که غالب اوقات به آقایون تعلق داره. اولا رشته شما دقیقاً چی هست؟
1: من مردانه ترین رشته خوندم، متالورژی انجینیرینگ خوندم که دقیقاً مردونه است، یه رشته مردونه، یه بیشتر مردونه است، فولاد و صنایع این چنینی.
0: حالا سوال من از شما این است که شمایی که دیپلم گرفتید چرا چنین رشته مثل مهندسی مردانه ای رو انتخاب کردید؟ اونم تازه خودتونم میدونید در دانشکده ای که شما رفتید، حالا درسته کمی درصد ها عوض شده در زمانی که من در ایران بودم، من خاطرم است که برخی از دانشکده های به هر حال مهندسی رفته بودم، 300 نفر نشسته بودن، 10 تا دختر خانم جلو بودن، 290 تاش پسر. یعنی محیط مردانه، جو و حاکم، اون منر و خرد فرهنگی که حاکم بود مردانه که اصلا مناسب با دختر خانوما نبود. شما چرا فکر بایین اولا اصلا یه همچین رشته مهندسی رو انتخاب کردی؟ برام جالبه چون گفتی درباره انتخاب رشته هست.
1: واقعیتش انتخاب من نبودش. من اون تایمی که کنکور میدادم خیلی مسائل پیش اومده. پدر من خیلی دوست داشتم من دانشگاه دولتی قبول بشم و خب اصلا یه تایمی رو من قهر بودن که من تو عمدن نمیخونی که میخوای بری دانشگاه آزاد، خواهر برادرات دانشگاه آزاد رفتن و من دیگه نمیتونم هزینه کنم. منم خب اولویتم این بودش که دانشگاه دولتی قبول بشم و خب این رشته‌ای بود که قبول شدم و اینکه ادامه‌ش هم دادم، حالا به خاطر شرایطی که توی خونه داشتم ترجیح میدادم که فقط دور بشم از خونه، به خاطر همین دیگه ارشد این رشته رو گرفتم. علاوه بر این خب چیزایی که میخوندم در مورد این رشته، خب بازار کارش میدونم صنایع مختلف، صنایع فولاد، سیمان، چند تا کارخونه خیلی خوب تو شهرمون بودش که از دوستا آشنایان اونجا کار میکردن، این رشته اونجا مورد قبول بودش و طرز تفکرم این بود که بازم بهتره که یه رشته مهندسی دانشگاه دولتی بخونم تا برم یه رشته تاپتر دانشگاه آزاد بخونم. اینطوری شاید خانواده راضی تر باشه، شاید آینده بهتری داشته باشم.
0: در انتخابتون با توجه به توضیحاتی که میدید میشه معقول و منطقی بود. من فقط خواستم اینم پشتش چه هست. درسته اصلا ماجرای انتخاب رشته ما تازه اگر آزادی عمل داشته باشیم بی بسا 10 تا 15 تا عاملی که هر کدام چند درصدی نقشی دارن اونجا حاضر هستن. این میخوام بگم یه انتخابی بوده که به دلایلی که توضیح دادید به اونجا رفتید و در نتیجه مدرک گرفتید. خب حالا چه چیزی الان تو خب اگر فقط مسئله شما حقوقه که خب این یه چیز عمومیه، یعنی شما اگر نگاه کنید به 100 نفر پزشک 100 نفر مهندس میبینید ای پسا 90 نفر از اونها با اطلاعات کمی که من دارم همین نارضایتی شما رو دارند، یعنی مورد شما یه مورد خاص یا استثنایی نیست. خب این شامل حال هم است، یعنی بارون آمده و بنابراین همه جا داخیسن. ولی اگر شما فکر میکنید که یه چیزی مرتبط به شماست که اشکال داره در جهت درآمد اون رو نمیدونم.
1: ببینید شما اول در مورد اجاره خونه گفتین، من میتونم بهتون بگم که رهن خونه من خب خانواده‌ام دارن پرداخت میکنن، من اجاره رو دارم پرداخت میکنم و من دنبال یه خونه گشتم که کمترین مقدار اجاره رو بتونم پرداخت بکنم، ولی حداقل یه محیطی داشته باشه که به عنوان یه دختر تنها بتونم اونجا زندگی بکنم. یعنی گزینه دیگه نبودش که من اجاره کمتری، یعنی برای من نبودش که بتونم اجاره کمتری پرداخت بکنم. جدای از این خب من الان 29 سالم نزدیک 30 سالمه و به هیچ کدوم از اون چیزایی که میخواستم نرسیدم. من حتی یه دونه ماشین نتونستم برای خودم تهیه بکنم و خب بر اساس اون تلاشایی که من تو زندگی کردم این خیلی برای من اذیت کننده است که خب من الان تو این سن در واقع هیچ آینده امیدوار کننده ای نمیتونم متصور بشم برای خودم. هیچ کاری تو زندگی نکردم، هیچ پسندازی ندارم.
0: نه آخه این لغتای شما اصلا لغتای درستی نیست عزیز. ببینید این لغت هیچ چیزایی دارید میگی. خب اگر برگردم خدمتتون عرض کنم نمیدونم الان آمار دقیق امریکا چیه، ولی فکر میکنم نزدیک بیشتر بود. مثلا فرض کنید نزدیک 80 درصد مردم امریکا به اصطلاحی که اینجا میگن پی چک تو پی چک، یعنی $1,000 در میارن این ماه خرج میکنن، ماه بعد $1,000 در میارن خرج. ولی ما در دنیایی نیستیم که آدما اضافه در بیارن، اونم در اوایل زندگی که اصلا معنایی نداره که بعدن حالا نگران آینده باشن. شما برای چه نگران آینده؟ شما قراره الان حالتون خوب باشه. ولی هیچ این که شما اتومبیل ندارید میشه هیچی ندارم نیست. شما یه بعدم عرض کردم خدمتون اگر شما من بگید من یه شرایط خاصی دارم متوجهم، ولی شما همطور که اگر مخالفید بگید لطفا. مرزم این است که 80-90 درصد کسان دیگه هم که مانند شما هستن یه همچین حقوقی دارن، یه همچین درآمدی دارن. ولی خب شما دو سه تا نکته رو از نظر من درسته که هیچ مرتبطی به شما میتونه نباشه. نکته اول این است که شما قرار بود مثلا کنار خانواده باشید. دوم قرار بود یه رومیت خانوم پیدا کنید و یه کسی دوستی و با او زندگی کنید که این هزینه ها یه مقدار کمتر میشد. سوم و مهمتر از همه 29 سالتونه. درسته شما این هست که ازدواج کنید در یه جامعه مانند ایران و در نتیجه این هزینه زندگی و باری که الان میکشید و چیزایی که به گفته خودتون ندارید که حتی آینده رو براتون اینجوری میکنه، خب اون جای گفته بود داره. اگر به من الان بگید، من نمیدونم شما کی فارغ التحصیل شدید، ولی بعد از حداقل فارغ التحصیل یا دوران کارشناسی ارشدتون نیمی از وقت شما باید صرف یافتن همسر میشد.
1: من دونه دونه سوالاتون رو جواب بدم. اینکه بله میتونم بهتون بگم 70-80% کسایی که الان دارن کار میکنن یا اون موقع شغلی هایی که من میبینم توی سایت های مختلف همین حقوقی رو میگیرن که من دارم میگیرم، ولی خب شرایط اونا فرق میکنه، یا با خانواده دارن زندگی میکنن یا از جای ساپورت میشن یا اجاره خونه نمیدن، یه سری این مسائل هستش. در مورد همخونه، من سال گذشته همخونه داشتم، ولی امسال همخونه هم میخواستن خودشون جدا خونه بگیرن، حالا یا با پدر مادرشون یا میخواستن با همدیگه خونه بگیرن و من نمیتونستم دیگه با اونا خونه بگیرم. و از طرف خانواده‌ام هم اصرار داشتن که خونه تنها بگیرن که ما هم بتونیم بیاییم سر بزنیم رفت آمد بکنیم. و
0: خب آخه ببینید عزیز، نمیخوام حرف بد بزنم، خب ببینید شما دلایلتون آوردید، متوجه هستم، حرفاتون هم درصدی درسته، ولی آخری اصلا هیچ معنی نداره. من بیام اولا میتونید رومیت های همخونه های دیگه پیدا کنید، یه خونه داشته باشید که خانواده بیان من سر بزنن، اولا تشریف نیاورن، بعدم تشریف آوردن تو همون شرایط من بسازن، بعد از اونم غیر ممکنه تو اون شرایط بسازن، یه هتل بگیرن دو روزی که اونجا هستن برن اونجا، که من یه سال پول اجاره ندم برای دو روزی که اونا میخوان بیان. یعنی ببینید
1: من همخونه خوب که نداریم،
0: برای که شما همخونه خوبی نیستید.
1: بله.
0: ببینید ما دنیا همینایست که داریم، مثل اینکه شما من بفرمایید من این 1200 اتومبیل هست هیچ کنم از اینا رو دوست ندارم، من این کفشا رو دوست ندارم، من این لباسا رو دوست ندارم، دنیایی نداریم عزیز. ما دنیایی داریم که وسط این همه اتومبیل باید یکی رو انتخاب کنیم، وسط این همه کفش باید یکی رو انتخاب کنیم، چیز دیگری نمیتونیم. میخوام شما اول من بگید فرزند چندمی شما؟
1: من فرزند آخرم.
0: از چند؟
1: از 5 تا.
0: خب ببینید پدر و مادر بزرگوار شما 5 تا بچه آوردن.
1: اختلاف سنی من با خواهرم زیاد.
0: بنابراین خب نشون دهنده یه مقدار چه اونا چند تاشون پسرن چند تاشون دخترن؟
1: 3 تاشون پسرن، یه دونم خواهر بزرگتر خودم دارم.
0: خب اونا من اصلا بعد ببینید آخه شما بذارید حالا که من سر به سرتون رو دقیقا اینجا گذاشتم، بذارید اصلا بریم پیامار بشنیم. من میخوام اینم ماجرای کوشش و تلاش شما تا به حال برای، چون مهمتر از رشته تحصیلی و شغلتون، برای یه دختر باهوشه که میخواد درس بخونه در یه جامعه مانند ایران، مثلا بعد از اینکه درسش رو خونده ازدواجه، ماجرای ازدواج و همسر اینها رو بهش چگونه میکنید؟ درست مثل جمله‌ای که رومیت پیدا نکردید یا یه حرف دیگری دارید که شاید بشه شنید؟ روی خط باشید لطفا. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک ان فرانس.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کشوری بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
6: 833 26 26 845.
4: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 0H46772.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Eng Funding.
9: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
10: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
9: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
10: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
9: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
11: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
14: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
15: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
14: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
15: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
14: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
15: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
16: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایه‌شون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید. خب راجع به ازدواج میخواید به من چی بگید؟
1: در مورد ازدواج من کارخواستی نکردم. من قبلا چند وقت پیش با شما تماس گرفتم در مورد همین مسئله، سوال پرسیدم ازتون و شما بهم گفتید که حالا جایگاه هم تو خانواده رو پرسیدین و اینا و بهم گفتید که چند قدر خودت بدت میاد که نمیتونی ارتباط برقرار کنی و با کسی نمیتونی اوکی بشی. و واقعیت هم همین بودش که من نمیتونم زیاد آدم اجتماعی نیستم، خیلی نمیتونم با آقایون مخصوصا ارتباط صمیمانه ای داشته باشم. چند تا حالا گزینه بودش، چند تا موقعیت بودش توی دوران دانشگاه که تو ذهنم میگفتم خب این فرد از من یه سال دو تا کوچیک‌تره،
0: نه اونا که محیط دانشگاهی که نه محیط دانشگاهی که فرد مناسبی نیست. اونو متوجهم. ببینید عزیز، اولا من به هیچ وجه یادم نیست که ما با هم صحبت کردیم، یعنی میخوام این رو بدونید متاسفانه، ولی اگر اون زمان به این نتیجه رسیدم که شما نگاه خوبی راجع به خودتون ندارید، اون رضایت رو از خودتون ندارید، یعنی موضوع حرمت نفس و سلف استیمتون کم است و پایینه، بعد امروز هم با تو نوع صحبت هایی که در خصوص شغل و کار و درآمدتون کردید لغت هیچ و اینا، چون این لغت هیچ همه همیشه اینا لغت هایی هستن که کلیان یعنی استثنا، یعنی اگر من برای گفتم همه مردم ایران یعنی یه چیزی نزدیک 90 میلیون یه نفر رو بیارید که غیر از اون حرف من غلط از اون، در حالی که اگر بگم مردم ایران، خب مردم ایران میتونن 10 میلیونشون باشن 40 میلیونشون باشن. نگاه بد و منفی شما رو امروز درباره زندگی دیدم که البته هیچ تعجبم نمی کنم با توجه به نوع رشتتون، محیط دانشگاهی که درش بودید، فرزند آخری که حالا الان اشاره کردید، ولی به من میگید که گفتگوی قبلا داشتیم درباره ازدواج. خب اشکال کار از شماست عزیز، یعنی اشکال کار در شماست که موضوعای مهم و اساسی که قرار وقت و نیرو و انرژی شما رو مصروف خودش بکنه رو به دنبالش نیستید. چرا نیستید؟ چون یه مقدار اشکالات روانی هست، نمیخوام بگم بیماری، اشکالاتیست که موانعی هست که سر راه شماست و اینا رو بردارید که الان دارید باز میگید که من مثلا اونقدر اجتماعی نیستم یا در گفتگو با آقایون مسئله دارم، در حالی که شما کسی هستید که در خانه بودید که 3 تا پسر بوده و در اینجا اتفاقا اگر همه دختر بودید رو میشد فهمید که چرا در این زمینه اشکال هست، ولی در حالی که تو خونه شما 3 تا پسر بوده این ماجرا رو شما فقط وقتی میتونید این گونه ارائه بدید که برادرها رابطهشون با شما خوب نبوده یا برادرها بچه های خوبی نبودن و بنابراین یه نتیجه که اصلا برداشتتون درست نیست اینه که به اینجا رسید که مردها خوب نیستن. چون ببینید ما ملاکمون برای ازدواج خانوادهمون، یعنی پدر مادرمونه، ملاکمون برای اینکه مرد خوبن یا زن خوبن برمیگره به برادر خوبی داشتیم یا خواهر، چون اینا بیش از همه عواملی هستن که چون هزاران هزار تجربه در ارتباط با اونا داریم ذهن ما رو، ترجیحات ما رو، دوست داشتن و نداشتن، خوش آمدن و بد آمدن ما رو به وجود میاره. ولی شما الان با توجه به حرفایی که من میزنید احتیاج به این هست که با یه خانم روانشناسی بیاید این نظام فلسفه و جهانبینیتون، این باورها و اعتقاداتتون، این احتیاجاتتون، این انتظاراتتون رو باش درمیون بذارید. شاید به شما بگن خب اصلا اینا درست نیست، بحث روانی نیست. مثلا فرض کنید شما تو صحبتتون مثلا انتظار نشید که یه پولی هم بمونه براتون. این بود که من مثال فرض کنید یه جامعه مانند امریکا رو زدم. علتش هم این است که در یه جای مانند امریکا نگرانی برای دوران پیری نیست، برای که یه شرایطی است که اگر آدم ها فقط حاضر باشن از همون آغاز زندگی حرفه‌ایشون، حالا 20 25 30 پسندازی در چارچوب آنچه که اجباریه یا آنچه که زیر چتر سوشال سیکیوریتیه که وجود داره، بعدن به صورت اتوماتیک به دست میارن که نگران آینده نیستن که بالا من از پول امروز رو که بسیار برام با ارزش چون کمه رو و احتیاجات بسیار دارم و نگه دارم برای 20 یا 30 یا 40 سال آینده، ضرورتی نداره. اما وقتی در یه جامعه مانند ایران میایید که البته در امریکا به مقدار زیادی صادقه، مسئله این است که شما قرار نیست بخواید تنها تا آخر عمرتون زندگی کنید و فکر کنید حقوق میگیرم اجاره خونه میدم و بعدم شما 29 سالتون شده، شما از حتما از سن 19 سالگی خانواده، فامیل، دوستان و آشنایان هر زمانی مستقیم و غیر مستقیم یه پیامی به شما میدادن که کی ما خبر خوش نامزدی یا ازدواجتو میشنویم. یعنی چیزی نبودی که بگید من اصلا حواسم نبود، یه لفظ دیدم 29 سالم شد. و اگر احساس میکردید که شما اون دختر خانمی نیستید که این چیزا براتون مهم باشه یا دنبالش باشید یا نمیدونستید چگونه باید به دنبالش باشید، خب باید میرفتید مثل هر کسی که آدرس رو میگیره، شماره تلفن رو میگیره تا بتونه به اونجایی که باید تلفن کنه یا به جایی که میخواد بره بره. خب شما باید اونو به دست میآوردید، یعنی خودتون رو به مقدار زیادی رها کردید و همین سبب این مقدار زمینه بدبینی و منفی شده. ولی بیاد حالا ازدواج رو بذاریم کنار چون یه فرصت کمی همچنان هست، به من بگید الان شما فکر میکنید میتونید تغییر رشته بدید، یه رشته دیگری بخونید که اون درآمد بیشتری داشته باشه؟
1: ذهنم رفتش در مورد مسائل خانواده. الان در مورد سوالتون، ببینید من الان چیزایی که برای کار الان من گزینه‌هایی که برای کارم تو ذهنم هستش اینه که خب یا من باید شغلم رو عوض کنم، دنبال شغلی باشم که درآمدش بیشتر باشه.
0: باید شغلی شما نمیتونید بگید عزیز، شما 29 سال لیسانس و فوق لیسانس کارشناسی توی رشته گرفتی، جایی نمیتونید بید، دو مرتبه نمیتونید از لیسانس شروع کنید. موضوع تحصیل تازه منتفی
1: رشتم نه شغلمو
0: مثلا
1: دنبال شغلمو عوض کنم.
0: مثلا چه جور شغل شما با توجه به رشته ای خوندید یه دایره محدودی داره عزیز.
1: من الان توی آزمایشگاه کار میکنم، کارشناس آزمایشگاه هم، مثلا برم یه موقعیت های دیگه ای رو پیدا بکنم که با توجه به شرایط ایران الان به خاطر اینکه شرکت رو تعدیل میکنن استخدامیش به شدت کم شده، اونایی هم که استخدام میکنن ترجیح میدن خب حقوق پایینی رو بزنن که تعداد افرادی که کار میخوان زیاده، اونا هم سوء استفاده میکنن حقوق کم میزنن. که خب من الان مدت هست دنبال اینم که شغلم رو عوض کنم درآمد بیشتری داشته باشم ولی خب پیدا نمیشه. یا یعنی اینکه باید برم یه شغل دیگه غیر مرتبط پیدا بکنم که شیفت عصرم رو برم سر کار، یعنی صبح که میرم شیفت عصرم هم تا 12 شب برم سر کار، ولی به خاطر این ماشین ندارم ساعت 12 شب نمیدونم چه شکلی تو.
0: آخه عزیزم اون که میشید کار نه صبر کنید، اون که میشید کارخانه خواب، یعنی میرید کار میاد خانه میشید.
1: بله بله.
0: خب بر زندگی نمی کنید شما، نمیدونید زندگی کنید. خب این که اسم زندگی نیست. خب حالا اگر یه
1: شغل بگیرم به صورت دورکاری توی خونه تا 12 شب انجام بدم که اون هم چون قبلا
0: اونم فرقی چندانی نمیکنه، اونم برای آدمی مثل به من بگید ماجرایی بریم پس سر همون ازدواج. قصه ازدواج رو چرا جدی نمیگیرید؟ چون شاید ببینید با هم راحت هستیم، برای که این یه واقعیت عزیز. اصلا هیچ جامعه ای تا به امروز شناخته نشده از نظر جامعه شناسی یا مردم شناسی آنتروپولوژی که خانواده توش نباشه. چرا؟ برای که خانواده یه نهادی است که اولا از نظر اقتصادی، بعد از نظر امنیت و آرامش، بعد از نظر ثبات و قرار، از جانب دیگه در جهت رفع نیازهای جنسی، از جانب دیگه در مسیر تشکیل خانواده و داشتن فرزند و یه شبکه‌ای از عزیزان مهربانی که زندگی ما به اونا مرتبطه، همه دلایل وجود داره برای که خانواده چیز خوبیه. و بعدم شما در 29 سالگی، شما 19 سالتون هم بود من فشارم توی ماجرای ازدواجتون برس بود، چرا سبب 29 سالگی؟ خب شما از الان موضوع شما اینه که کجا، نه به همکلاسی ها، چون همطور گفتید همکلاسی ها دوای مناسبی نیستن برای که اکثریتشون بیکارن، هنوز هم درس میکنن، انتظار پدر مادر و خودشون هم اینه که بعد از مدتی ازدواج کنن. ولی آدمایی که توی رده بالاتری هستن، یعنی چند سالی بزرگترن، خوشبختانه سن شما هنوز اجازه این رو میده و ضمناً به یک به هر حال سرانجامی رسیدند و الان حداقل لایره که باید لازمه داشته باشن. ولی اون تازه مهم نیست، یعنی اگر یک کسی دیگه باشه حقوقش هم اندازه شما باشه، شما قرار نیست که دو برابر اجاره بدید، ای بسا همون اجاره رو میدید ولی دوتایی یه جا هستید و در نتیجه یه اجاره در اینجا نخواهید داشت و این همون چیزیست که میتونه همه خواسته های شما رو، نه تنها احتیاجات شما رو برآورده کنه. ولی با توجه به حرفایی که زدید و این که میگید ما قبلا با هم صحبت کردیم، خب اگر اون نگاه و نظر بد و منفی رو درباره خودتون یا ازدواج دارید اونو باید عوض کنید، برای که اون مثل اینکه آدم برگرده بگه من از مدرسه خوشم نمیاد، از کار خوشم نمیاد، خب از گرسنگی میمیرم. یعنی یه دنیایی ما نداریم که ما توش بتونیم با میلمون یا خواستمون یا احساسمون یا انتظارمون حرکت کنیم. جهان خیلی خیلی واقعی است، خیلی خیلی در این واقعیت سختگیره که آدم تا پای درد و رنج و مرگ میبره، و بنابراین شما این تیکه رو باید جدی بگیرید عزیز، و در این زمینه هم از یک خانم روانشناس اگه کمک بگیرید تو خیلی از زمینه ها میتونه کمکتون کنه. مسئله این نیست که شما مشکل روانی دارید، مسئله این است که اون موانعی که سبب میشه به اون هدفی که مورد نظره نرسید از دست بیره. برای شما 5 6 سالی که بیشتر وقت ندارید دیگه، هر کسی که بخواد ازدواج کنه باید تا 35 ازدواج کرده باشه که بتونه یکی دو تا بچه‌ش رو، یعنی یکی از دو تا بچه‌ش رو هم قبل از اینکه به 40 سالگی برسه آورده باشه. بنابراین شما تو اون مسیر باید قدم بزنید، و اگر یه چیزایی شما رو ناراحت و نگران میکنه اونا رو با کمک روانشناستون باید از بین ببرید، و الا راه دیگری نیست.
1: آقای دکتر، من توی خانواده زندگی کردم که به شدت خانواده همه اعضای خانواده سردرگم و مشکلات عجیب غریب بودن و هستن هنوزم. من خب خواهر بزرگتر خودم که از من 8 سال بزرگتره هنوز ازدواج نکرده، برادر بزرگتر خودم، برادرای بزرگتر خودم از که از خودم 15 سال بزرگترن ازدواج نکردن، یه جا زندگی میکنن. قبلا فکر میکنم شاید یادتون بیاد یه جا زندگی میکنن و اونا درگیری خودشونو دارن. من از وقتی که یادمه چیزی که خیلی برام مهم بود این بودش که خب من باید رشد کنم، جدا بشم، موفق بشم، درآمد خوب داشته باشم. یعنی هنوزم که هنوزه به این سن که رسیدم، من اون ایدئالی که تو ذهنم، اون چیزی که تو ذهنم رویا پردازی که میکنم اینه که خونه خودم رو داشته باشم، ماشین خودم رو داشته باشم، درآمد خودم رو داشته باشم، و بعد که آدمی شدم که حالم خوب بود اون موقع به ازدواج فکر کنم.
0: اصلا نه، این اصلا حرف درستی نیست. نه عزیزم نیست، ببینید همینجا بایستید. اصلا این یک بازی است که شما رو نگه میداره، از 40 سالم میگذرید. ما در دنیای زندگی میکنیم که ازدواج، اولا قرار نیست آدم ها کاراشون تموم کنن ازدواج کنن. ازدواج اتفاقا شما اگر میگفتید 23-24 سالم بود با یه پسری آشنا شدم، هر دوتا دانشجو بودیم، هر دوتا صبونه میخوریم، هر دوتا یه جایی برای زندگی داشتیم، هر دوتا هزینه داشتیم، تصمیم گرفتیم بقیه درس اونو با هم بخونیم، ازدواج هم میکردیم، چه اشکالی داشت؟ این تصور ذهنی شما که من قراره به اینجا برسم، که متاسفانه وقتی به اینجا میرسید یه آدمی هستید که از یه نظر شخصیتی جا افتادید، و ضمناً به دلیل چیزایی که پشت سر گذاشتید و از اونایی که گذشتید حالا بیشتر و بیشتر میخواید، و اصلا شما کمتر و کمتر خواهید داشت. سن شما که به نفع شما نیست عزیز، ماجرای درس بیشتر که نیست، سابقه که نیست. شما همینقدر که وارد 30 شدید یه دفعه یه درصد بالایی از کسانی که میتونستن با شما و شما با اونا ازدواج کنید از دست میدید، یه ذره برید بالاتر بیشتر و بیشتر. و بعد اصلا شما رو نمیفهمم، اگر میگفتید یه مردی هستم در ایران که فکر میکنم با درسم تموم بشه، خونه و زندگی داشته باشم، که حالا برم با یه دختری ازدواج کنم که اون بیا تو زندگی من مادر بچه های من بشه، و در نتیجه مثلا کار نکنه، من از اوتش بر بیام، میتونم بفهمم. شما برای چی میخواید به مرحله خودکفایی برسید، همه چیز رو داشته باشید برای ازدواج کنید، بعد شما فکر بایید در اونجا آدمای بهتر و بالاتری رو پیدا میکنید؟ نه، برای که اونا یه آدم مدعی رو نمیخوان. نمیگم عیبی داره، ولی میخوام بگم اصلا این قضاوت غلطه. بعدم شما تا کی میخواید به اون مرحله برسید؟ حالا میشه فهمید که چرا بیان میکنید هیچی ندارم هیچی ندارم هیچی. خب همون بهتر که نداری. اصلا دلیلی که ما با یک شریک میشیم چیه؟ دلیلی که من چرا از این اتاق میرم اون اتاق چیه؟ دلیلش اینه که کارایی که میخوام تو اون اتاق بکنم اون اتاق نمیتونم بکنم، بنابراین پس باید راه بیفتم. شما میخواید خودتون رو برسید به مرحله خودکفایی، خب تهش یه چیز دیگه به من پیام میده، چون مثلا بچه آخرید، بنابراین بیام برسم مرحله خودکفایی، خونه خودم داشته باشم، اتومبیل خودم داشته باشم، زندگی خودم شم. حالا ازدواجم نکردم نکردم. بچه دارم نشدم؟ نشد. خب این خطره و من متاسفانه به خاطر بچه پنجم بودن و ویژگی روانیتون اونو احساس میکنم. یعنی شما یه بازی در آوردید که من باید به اینجا برسم. خب اولا خودتون نگاه کنید ببینید حقوق یه کسی که مانند شماست در شرایط شماست بعد از 5 سال کار به کجا میرسه؟ خب اون چیزیست که خواهید داشت، تازه با افزایش هزینه ها و بالا رفتن قیمت هایی. بس و اگر شما 1 میلیون الان دارید و احساس ناراضید، ممکنه 5 سال دیگه 2 میلیون داشته باشید، ولی اون 2 میلیون تون به اندازه ای بسا 500,000 هم ارزش نداره، یعنی کالاها رو باشه میشه خرید. حالا خب پس عزیزم شما لطفاً بیادتون باشه ما تو زندگیمون یه قاعده ای هست از نظر پیشرفت، موفقیت، سلامت روانی، حتی خوشبختی: first thing first. اون چیزی که اوله اوله. یعنی شما اگر به من بگید اول من چیه، میگم 95% اول شما ازدواج، 5% همه چیزهای دیگه است، از سلامتیتون و ظاهر و زیباییتون گرفته تا رشته تحصیلی و شغل و درآمدتون. اونها 5% یا 10% نیستن، 90% ازدواجه و بنابراین شما روی اون حرکت کنید و اونی که پایان همه ماجرا هست. یعنی شما با یه ازدواجی اولا 50 سال آینده تکلیفش روشن، خانواده رو تشکیل دادید، بچه هاتون رو خواهید داشت، همسرتون رو دارید، این فشاری که همکنون روتون هست هم نخواهید داشت. اصلا ازدواج به این دلیلی که عرض کردم همه جای جهان بوده و هست. من حتی تو کتابم که 1975 نوشتم جامعه امروز در بحث مربوط به خانواده قسمت آخرش از آینده خانواده، چون یه فرضشون این بریم بود که خانواده از بین میره، اصلا این مزخرفاته. در اونجا مشخص دارم عرض میکنم خانواده شکل و فرمش رو عوض میکنه، ولی خانواده حتما و حتما وجود خواهد داشت تا زمانی که انسان وجود داره و جامعه بشری وجود داره، برای که به گونه ای که طبیعت آمده پدر و مادر رو درست کرده با بچه‌هایی که وقتی به دنیا میان توان اداره خودشون ندارن و باید مدت 15 سال 20 سال از اونها مواظبت و مراقبت بشه، ناچار خانواده به وجود میاد، ناچار یه چنین شبکه‌ای است. بنابراین اون اولویت شماست. اگه دنبال این برید احتمالاً و برید جایی که همسر پیدا کنید میتونید همه اینا رو پایان بدید، ولی اگر منتظرید که درآمد شما افزایش پیدا کنه، شامل خونه و ماشین اینا بشید، حتی احتمال داره فرض بفرمایید که شما یه بلیت بخت آزمایی ببرید همه اینا رو هم داشته باشید، ولی با داشتن اینا به جایی نمیرسید. مسئله بودن و شدن شماست که اهمیت داره. به هر حال ببینید جان،
1: حرفاتون درسته کاملا،
0: ولی
1: جدای از این چیزایی که گفتم، خب برای این که من ازدواج بکنم چی توی ذهنم و واقعیت موانع خیلی زیادی وجود داره. یک این که من زن نوجوانی به خاطر اتفاقاتی که همیشه درگیری هایی که تو خونه بود، استرس های شدیدی که تحمل کردم، بیماری خودیمنی گرفتم و همیشه تو ذهنم اینه که خب اگه ازدواجم بکنم شاید فقط ازدواج بکنم، بچه دار نخوام که بچه دار بشم، به خاطر این که چه دلیلی داره که من این ژن رو به خودم انتقال بدم.
0: خب نه، من معلوم نیست که اون، نه معلوم نیست که نسب کنه، چون انواعی داره، معلوم نیست که ممکنه باشه انتقال بشه. خب اونو چک میشه
1: که همون که ممکنه هم خب خودش
0: خب اصلا قبول. اولا نه، اون که ممکنه نه، ممکن نه. به شما میگن این نوعی که شما دارید زمینه ارثی داره یا نداره، این یک. اگه ارثی داره حق با شماست، اگه نه هیچ. دو، حرف دوم شما این است که من با کسی ازدواج کنم که او هم بچه نخواد، یا ازدواج کرده و صاحب فرزنده و بنابراین یا بچه های او رو ازش مراقبت بکنم، یا به هر حال اون به خاطر اینکه بچه داره از من دیگه بچه نمیخواد. ببینید انتخابی که شما در ایران دارید دستتون باز خیلی فرق میکنه با ایرانیانی که در خارج از ایران هستن، ولی شما با تکلیف رو روشن کنید. اولا ماجرای سلامتی و بیماریتون رو مشخص کنید، دوم اگر زمینه ارثی نداره که جایی برای نگرانی نیست، اگر داره تکلیف روشن. شما الان به دنبال مردی هستید که بچه نخواد.
1: ببینید چقدر گزینه‌های من کم و کم کمتر،
0: معلومه کمتر میشه، ولی ببینید عزیز، نه ببینید ملاک کم شدن گزینه نیست. من بارها این نکته رو عرض کردم، سرشماری سال 1976 اون زمانی که من در ایران بودم قبل از انقلاب نشون میداد که تعداد عزیزان زرتشتی ما 20,000، اون موقع جمعیت تقریبا 40 میلیون بود. معناش چیه؟ معناش این است که از هر 2000 نفر یه نفر زرتشتی، از هر 2000 نفری که تو قیام بودن 1999 تای زرتشتی نبودن. ولی زرتشتی ها هیچ وقت مشکلی برای انتخاب همسر نداشتن، با وجودی که 1/2000 بودن. اینو به این دلیل عرض میکنم که این محدودیت ها اصلا مشکل نیست، مشکل اتفاقا در داشتن انتخابای متفاوته. اینه که اصلا اونو بهانه نکنید. من به دنبال ازدواج در 29 سالگی به دنبال ازدواج با مردی هستم که یا فرزند نخواد یا فرزند نمیتونه داشته باشه، چون بسیاری از مردان هستن، و یا فرزند از زندگی قبلیش داره و به این دلیل دیگه بچه نمیخواد. بچه‌هاش بزرگن، اصلا فکر میکنه دلیلی نداره که بچه‌ای بیاره. هنوز تعداد فراوانی هستن. بنابراین اون دایره شما محدود میشه، حق با شماست، ولی ما 25 تا زن یا 25 تا شوهر که نمیخوایم بکنیم، یکی میخوایم. در نتیجه اون یکی رو میتونیم پیدا کنیم و دنبال اون برید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: من یه چیزی بگم آقای دکتر.
0: بفرمایید.
1: الان در مورد میدونم که باید هدف اصلیم پیدا کردن یه همراه باشه بر خودم. جدای از اون، برای شغلم سوالی که پرسیدم، حالا اینکه دو برابر کنم کارمو یا کارمو عوض بکنم یا شغل دومی تو خونه داشته باشم اونا بره کنار، من گزینه‌های دیگه ای هم، یکی اینکه مثلا دکترای رشته خودمو بخونم که دیگه بتونم برم خوابگاه و مشکلی نداشته باشم که اونم دیگه نمیتونم بتونم تمام وقت اینجا کار کنم، یا اینکه برم یه ارشد رشته مدیریت بخونم که همزمان که اونم دانشگاه آزاد دارم که یه رشته مدیریتی داشته باشم که بتونم مثلا استخدامیاری بانک و چیزا رو شرکت
0: کنم. ولی حقوقاشو نگاه کنید. ولی برخی از اوقات وقتی شما از یه جایی مثل دانشگاه آزاد میرید مدیریت میخونید، ببینید برخی از رشته خوبش خوبه، متوسطش اصلا خوب نیست.
1: آخه دیگه نمیتونم دولتی بخونم چون دو تا مثلا من دولتی
0: عزیزم بخونم. عزیزم پس این انتخاب درستی نیست. من برم یه فوق لیسانسی دکترای در یه رشته بگیرم که فرقی نمیکنه؟ شما که دنبال یه عنوان نیستید. این برمیگرده زراغ همون ایده غلطتون که من باید همه کارامو خودم بکنم بعد برم یه مردی رو با تیر بزنم گروله شکار کنم بیارم بنازم تو خونه. نه، عرض منو جدی بگیرید. این نتیجه 50 سال کار با هزاران هزار نفره. شوهر قدم اول، شما شوهر بردارید، بعد نخواستید بنازید دور، برید دنبال دکترها و فوق دکترها. برات خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: مرسی، تلاش ام میکنم، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
0: تلاشتون بکنید، مطمئنم مطمئن میشید. الان اگر من شماره تلفن شما رو اعلام کردم، چون دختر خوبی هستید و صدای زیبایی هم دارید، سبب میشد که ایده الان تلفن کنند و راه بیفتن، ولی متاسفانه تو این بیزینس نیستیم. بله، الان شوهر برای شما یافت میشه. به هر حال کار خودتون. مرسی عزیز.
1: خدا
0: نگهدار. خدا نگهدار عزیز. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
17: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
18: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونهی که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
19: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
18: وامش؟ چه مشکلی داری؟
19: کوچیکه.
18: مگه وام کوچیک میشه؟
19: وام نه، وان همم.
18: فکر کردم وامش مشکل داره.
19: چی میفرمایید؟

0: فای ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. چیکن تیکا ماسالا ویت رایس $12.99، لام شولدر پاندی $5.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.99، بونلس ریبای پاندی $12.99، گرام لام پاندی $5.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه فقط در هولسام چویس.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم.
5: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
3: ظهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون. خب آماده ای؟
9: بله.
7: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
9: Retirement planning.
7: سرمایه‌گذاری.
9: Investment.
7: مالیات بر
9: ارث. Estate tax.
7: پسنداز تحصیلی.
9: College saving.
7: برنامه‌ریزی مالیاتی.
9: Tax planning.
7: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
9: Transfer of wealth to next generation.
7: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
10: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
7: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. دیگه همراه بفرمایید.
12: سلام آقای دکتر، من از تورنتو مزاحمتون میشم. صدای من خوب میاد؟
11: صدا خوبه، بفرمایید.
12: من مزاحمتون شدم در مورد پسر 17 سالم. من دوتا فرزند دارم و دو قلو هستن، یه دختر یه پسر. از سپتامبر سال پیش یک سری اتفاقاتی افتاد که به هر حال به عنوان مادر نگرانی های من شروع شد.
11: خب بذارید من چند اولا شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
12: من 54 شدم تازه، همسرم 62.
11: چه مدتی است که کانادا هستی؟
12: 22 سال هست که من هستم، همسرم یه حدود تقریبا 10 سال قبلش. 22 ساله تقریبا. بله.
11: به من بگید هر دو چی خونده، چه میکنی؟
12: من که وقتی اومدم اینجا مستر کامپیوتر ساینس داشتم از انگلستان، البته لیسانس هم در ایران بود، مسترم از انگلیس. من دانشگاه تدریس میکردم ایران. به هر حال من اومدم اینجا و تصمیم گرفتم که دوباره تدریس کنم. حالا به هر دلایلی رفتم به سمت معلمی و الان البته خیلی مشکلات زیاد داشت، بعد حامله شدم. به هر حال الان 8 سال هست که معلم ریاضی هستم توی دبیرستان.
11: همسرت میشه؟
12: ایشون کار آزاد داره، شغل خودش رو داره، مغازه خودش رو داره.

0: و به هر حال تصمیم گرفته که به همین کار ادامه بده.
1: اوکی. اگر درآمد شما $1,000، درآمد ایشون چقدر؟
0: والا این یه سوالی هست که به هر حال یه زمانهای من هم میپرسم. درآمد ایشون بالا پایین داره، مثلا ممکنه یک دفعه در یک ماه 5 برابر من بسازه، در یک ماه اصلا خبری نباشه.
1: نه خب ابتر به اون شدت نیست، ولی ما درآمد های این گونه رو یه ساله یا 2 ساله حساب میکنیم. سال یک سال آخر شما اگر ماهی $5,000 میگرفتی، یه سالش میشه 60، ایشون یه سال چقدر میشه؟ حالا میشه 60 رو با اون مقایسه کرد.
0: والا میگم یعنی از نظر مالی وضعش خوب هست، خیلی بگم مثلا از اون ثروتمندهایی نمیدونم.
1: نه اونش مهم نیست. نه ببینید، من میخوام ببینم آیا در خانه ای هست که مسائل مشکلات مالی هست یا نیست و هر دو هم کار میکنه. خب حالا مشکلی که پیدا شده، اتفاقی که افتاده چی بوده؟
0: والا حالا از زمان بچگیشو اگر بعدن سوالی دارین من جواب میدم.
1: نه الان به من بگید الان مشکل و مسئله الان چوشادی شرکتی بود.
0: بله من چون که خودم توی محیط آموزشی بودم، تصمیم گرفتم که بچه‌ها رو بذارم، یک به هر حال دلایل خودم رو داشتم، یک حالا گیفتد نیست ولی یک شعبه هست که اسمش هست IB، نمیدونم اسمش رو شنیدین یا نه، که اینها یه ذره خب برنامه هاشون با رگولار مثلا برنامه های سکول فرق میکنه. بعد همه چیز خوب پیش میرفت، به هر حال هر موقع تیوتر میخواستن، خودم معلم ریاضی بودم، همه چیز خوب بود تا اینکه ابتدای سال 11 اینها باید یا فیزیک را انتخاب میکردن یا بیولوژی، یعنی 100% نیست ولی به هر حال یک جهتی میده به سمت فرزن. اگر یه نفر بخواد در آینده مثلا به سمت کورسای مدیکال بره، ترجیحاً میره بیولوژی رو برمیداره، یک ذره اون زمان علاقه هاشون رو میتونن بدونن چی هست. پسر من دیگه 100% بیولوژی رو برداشت، دخترم هم فیزیک رو برداشت و من بگم که دخترم همه چیز ایزی گوینگ، جیمش سر جاش، نمیدونم مهمونی حالا شاید هفتگی سر جاش، ولی پسرم از اون آدم هایی که اون هم دوست داره ولی مثلا در ظاهر به نظر کسی می اومد که بگین این یکی بر اون یکی از نظر تحصیلات جدی تر هست. یعنی اگر من بخوام خلاصه اون چیزی که خودم می دیدم توی خونه بگم، بعدیشون وقتی که بیولوژی برداشت مثلا فرداش اومد گفت که نه من اشتباه کردم، من میخوام برم فیزیک. گفتم که خب تصمیم خودته، ما چیزی نگفتیم میخوای بری مهندسی. مثلا رفت گایدنس عوض کردن، دوباره شبش اومد فرداش نه من اشتباه کردم، من باید برم بیولوژی. و اینقدر این داستان ادامه پیدا کرد که گایدنس به من ایمیل داد که ایشون اصلا داره بیش از حد داره سویچ میکنه و مثلا این آخرین تغییره. بعد وقتی اومد خونه گفت که مثلا فرداش که بیدار شد گفت من قلبم داره از سینم میاد بیرون، من حالم بده، منو ببرین دکتر. که دیگه اصلا من برای اولین بار بود در عمرم که اصلا اینجور چیزی میدیدم. فامیلی دکتر ما زنگ زدیم گفتیم دیگه رفتیم، ایشون به هر حال طبق قوانینی که دارن در رو بست و برو بیرون و من دیگه نمیدونم چه کانورسیشنی انجام شد. گفت که چیز داد، اپو فلوکستین داد و یکی هم آلپرازول بله این دوتا رو داد و دوزاش هم گفت و گفت که مثلا فرض کنید مثلا یک ماه دیگه من ایشونم میبینم. بعد یه سایکولوژیست هم معرفی کرد، گفت میخوای با کسی صحبت کنی؟ گفت بله، سایکولوژیست خیلی معروفه، مثلا یه 2 هفته باید سب میکردیم. گفت نه من همین الان میخوام صحبت کنم. اونم گفتیم چشم. یا یه خانومی اویلیبل بودن که کانادایی بودن، به هر حال ایشونم صحبت کرد و در اون لحظه مثلا بیولوژی فیکس شد با صحبت هایی که این خانم باهاش کرد و اینا. بعد در نهایت ایشون رفت وی پی مدرسه را دید و عوضش کرد به فیزیک، گفت همین تموم شد. کورساشم رو بعد از فکر میکنم حدود 1 هفته گفت اینا رو بنداز دور، من احتیاجی ندارم. گفتم آخه این داستان چی بود؟ ما رفتیم، نه من به هر حال نمیتونستم تصمیم بگیرم، دیگه تموم شد، من نه قرص میخورم و تموم
1: شد. نه ببینید عزیز، درسته حالا شما این توضیحات رو میدید یه مقداری، ولی ماجرا مشخصه، پسر شما استرس داره و استرس داره و وسواس، بنابراین ماجرا و داروها هم برای همین دادن. نتیجتا اگر داروها رو مصرف کنه به تدریج، البته نه اینکه بلا فاصله باشه، یه احساس آرامش و امنیتی میکنه و اون زمینه یه وسواسیش سبب شده که بین این رشته و اون رشته اینقدر این بازی رو در بیاره که براش موضوعی از این قبیل مهمه. ولی در حدی که من میدونم، البته دقیقا من با کانادا به اون صورت آشنا نیستم، در حدی که میدونم خوشبختانه در یک کشوری مثل امریکا و کانادا فرزند شما وارد کالج بشه، بعد از 2 سال بخواد رشتهشو عوض کنه، میتونه در بیشتر رشته‌ها حتی لیسانس بگیره، بعد برای فوق لیسانس و دکترا میتونه بره یه رشته دیگه بخونه. این درا که بسته نیست که یا او رو اینقدر شما حساس کنید یا خودتون اینقدر حساس باشید.
0: نه اصلا من همیشه مواظب به هر حال طرز حرف زدن، یعنی هر چه خودت میخوای، میخوام برم دکتر چش، میخوام برم.
1: نه ببینید، نه نه صبر کنید چون رو خط رادیو هستی. شما درسته که هرچی اون بگه مثل هزاران پدر و مادری بچه ها میگن هرچی خودت میخواید، ولی بچه ها دقیقا میدونن پدر مادر اینو نمیدونن، ولی که صدها بار به گناه های مختلف اون رو شنیده. یعنی من تو کار تراپی فرزندانی بودن که فریاد میزدن وقتی پدر مادر میگفتن ما که به تو 5 دفعه 20 دفعه حتی زمان میدادن به تو، گفتی من کار دلت بخواد بکنی، میخوای اینو بخون یا میخوای ازدواج بکنی یا نکن، فریاد اون میرن برای که دروغ بگی. من دقیقا میدونستم شما یه چیز دیگه میخواید به من. خب برای که نمیخواستید با من بجنگید میگفتی در چی تو بخواید. شما هم با تیپ روانی و توضیحاتی که دادید که باید بگم از اشتباهی که از ذره من کردید تو اون مدارس گذاشتید، خود اون یه قصه دیگریست، قرار بوده که اهمیتی ندید، برای جا به جا میشه بشه. بعدم فرزند شما بعد از اینکه حتی رفت تو هر کدوم از این رشته ها لیسانس گرفت، چه بخواد بره رشته های مهندسی، چه بخواد بره رشته های پزشکی یا بخواد هر چیز دیگه بخونه، با اون لیسانسش به همه اونا میتونه بره.
0: بله آقای دکتر، این حتی معلم ریاضیش هم خانم ایرانی هستن که به هر حال یک رابطه نیمه دوستانه داریم، ایشون هم با صحبت کرده بودن که همینجوری که فرمودین اصلا این چیزها آینده تو را چیز نمیکنه، تو هنوز دانشگاه میری، یک رشته هایی هستن که کامن هستن بتوین مثلا انجینیرینگ و مدیکال. به هر حال ایشون رفت فیزیکو، بعد درسشون رو میخوندن، هر موقع که میگم پسرم به نظر اون آدم جدیه بود، مثلا من تیوتر فیزیک میخوام، میگفتم میخوای من پیدا کنم یا میخوای خودت پیدا کنی، نه دوستم داره باشه شما هر کار برپی میشد. تمام این ادامه داشت تا زمانی که امتحانات اینها آی بی میگم یک ذره سیستمشون فرق داره، امتحاناتی که میدن در ماه اپریل این نمره هاش در واقع ضبط میشه به عنوان نمره های 12، یعنی نمره های امسال در 3 تا از این نمره ها به نام نمره های سال 12 سیو میشه و دوتایشون میخوندن و کتابخونه و اینا تا امتحاناتشون رو دادن، ریزالتش هم مثلا اوایل فکر کنم وسطای جولای میاد ریزالتش که اومد، دخترم جیغ و داد که مثلا من گرفتم فرض کنید ریاضی 94 که اصلا برای من خیلی سورپرایز بود که مثلا دخترم، گفتم خب اون یکی چی، دیدیم که اصلا از توی بیسمنت میره درس خوندنش هم تو بیسمنت، اصلا بالا نمیاد. اومد دخترم به من گفت که حرف نزن حالش بده. گفتم چی شده؟ هیچی دیگه، اصلا بسیار من روزای یعنی اصلا نمیدونستم چی کار کنم، بسیار حالش بد بود و 2 تا از اون نمره ها که دخترم مثلا نمیدونم 92 آورده، ایشون آورده 84 که اصلا یعنی من گفتم به همسرم، گفتم که اون ایمیجی که من ایشون برای من درست کرد، یعنی مثلا طرز حرف زدنش، نمیدونم امروز چی شد، دخترم یه آدمی هست که مثلا همیشه آدم نگرانه که آیا درسشو میخونه، مثلا داری چی کار میکنی.
1: آخه عزیز من شما رو خط رادیویید، نمیخوام همجوری ادامه بدید، برای که اصلا شمایید که بچه رو به این وضعیت بد در آوردید.